0: zerbitzuak, albisteak.
1: Gabon guztioi, Iranek ostegunean Ormuzko itsasartean kargaontzi bat erasotu ondoren, Estatu Batuek Iran erasotu dute. Trumpek hain zuzen ere Iranen erasoak sueten hautsi zuela adierazi du. Estatu Batuetako armadaren talde nagusiak beraz Irango misil, drone eta radar instalazioei eraso dietela aitortu du. Ba, Irango iraultza guardiak bere aldetik Estatu Batuaken armada dagoen hainbat gune erasotu dituela aitortu du. Eta bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Libano hegoalde bigunetik erretiratuko direla adierazi du. Tropa israeldarrak bertatik atera eta armada libaniarra arduratuko dela bertako segurtasunaz, horixe esan du. Washingtonen Israel eta Libanoren arteko esparru akordioa sinatu dutela jakinarazi ondoren etorri da Netanyahuren mezua. Gurera etorrita Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak Hernaniko jaietan ertzain bati gertatutakoa salatu du.
2: Erenegon gauean, nere herriko jaietan gazte bat bota zuten txosnen ingurutik. Ez zegoen ertzainez jantzita. Kalez jantzita zegoen. Zein zan bere pekatua? Ertzain izatea. Ertzaintzako kide horri, Hernaniko seme horri, nire elkartasun guztia adierazi nahi diot. Departamento honen izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean salatzen dut egin diotena.
1: Hernaniko udal gobernuak adierazpena argitaratu du adieraziz, inolako bereizkeriari gabeko espazioak, herritar guztientzako eremu seguruak bermatu nahi dituela, eta ez duela onartzen inor baztertzea. Hernaniko Eusko Alderdi Jeltzaleak gertatutakoa gaitzetsi du, eta Euskal Herria Bilduri leporatu dio ausardia politiko falta izatea gertatutakoari izena ez jarri eta ez salatzeagatik. Amaitzeko, Nafarroa Beherako arberatz estilekoan Euskal Herria zuzenean jaialdia abian da. Ostirara arratsaldean ireki ituateak eta igandera arte 11 ekintza izango dira bertan. Aurten gainera jaialdiak urteurren berezia ospatuko du, 30. edizioari baita ospatzen. Oraintxe Jean Paul Groove taldeari da zilekoa eszenatokian kontzertua eskaintzen. Igandera arte aurten ere jaialdiaren hasiera-hasierako oinarria bera izango da auzolana Aitor Servier.
3: HZ auzolanaren hainbat lurretatik iraganda eta lur bakoitzean tokikoen ekarpenarekin aberastu da. Garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izandako aldaketek HZ baldintzatu dute.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur kostaldean zerua lainotuta egongo da. Bertan temperatura jaitsi egingo da, barnealdearekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Arabako erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean aldiz, abisu horia ezarri du Eusko Jaurlaritzak muturreko temperatura altuengatik. Ordubiak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: 16. mendeko Juan de Itziar Durangarra, estatuko lehen kaligrafia tratatuaren egilea, eta munduko kaligraforik onena jotzen dena, ezagutaraziko digu Leire Fernandez, Euskal Herriko Unibertsitateko diseinu grafikoko irakasleak. Lantoki edota pabilloi sabaietako ur baltsak. Ura biltzeko berez egiten aldira, arrainak izateko bertan, azalpenak Urtzi Llano arkitektoak. Omar Akallak, marokoarra, Marokora itzuli da. Atzean utzi zuena topatzeko asmoz. Maria Ortega kazetariak arekin egin du bidaia eta erreportajea.
1: Eta jarraian, Juan de Itziar norden ere kontatuko dizuegu. Idazketaren artean, aintzindaria izan zen Durangarrari buruz hitz egin nahi dugulako, Itziar Alduntzen, arratsaldeon.
2: Bai, eta zuri ere, bai, eta 26 urterekin, esan behar nizut, 26 urterekin, Espainiako lehen kaligrafia tratatu egin zuen gizona aipatu berri duzula, Juan de Itziar. Kaligrafia da, bueno, ez dakienaren zat, eder, eta ongi idazteko artea. Eta horretan onena eta aurrenekoetakoa izan duzen Durangoko Juan de Itziar, 16. mendeko gizona. Durangon oso presente dute, eh? Bueno, bere izen bereko auzoa badao, kultura elkarte batek ere bere izena darama. Hala ere, esan beharko genuke ezkarela herrialde mailan ezagun den handi batez ari, baizik eta mundu mailako handi batez.
1: Munduko kaligrafo erreferente honi buruz hitz egiteko deitu diogu Leire Fernandezi, EHUko diseinu grafikoko irakaslea da eta letras taldeko kide eta zuzendaria. Arratsaldeon, Leire.
3: Arratsaldeon.
1: Zuzendaria zara Eduardo Herrerarekin batera. Eduardo, asko daki Juan de Itziarri buruz, baina zurekin arituko gara, zuk arengandik ikasitako azalduko diguzu. Juan de Itziar esan eta zuek zer esaten duzue? Zer izan zela esaten duzue?
3: Bueno, batez ere errenazimenduko gizona izan zela esango genuke, terminoaren, bueno, zentzurik betenean. Kaligrafo izan zen, bai, baina baita maisua, teorikoa, grabatzailea, humanista eta pedagogoa ere. Ezen ondo idaztera mugatu, idazkera ulertu nahi izan zuen, ordenatu nahi izan zuen, eta baita irakatsi ere, ez, arau harriko arte bihurtu. Orduan, bueno, figura guztiz erabaki jarria izan zen gaur egun, idazkera modernotzat hartzen duguna finkatzeko. Eta, bueno, figurazki Europako lehen kaligrafo moderno, ez, handia da, idazkera araudun arte gisa sistematizatu, liburu imprimatuen bidez zabaldu, eta kaligrafia disiplina intelektual eta artistiko bihurtu zuelako.
2: Bueno, ez gaude edozeinen aurrean, beraz, ez gara edozein pertsonari buruzari. Mundu mailan, bueno, kaligrafiaren mundu egunean eta oso aipatua izaten da, beti mundu egunak horretarako baliatzen ditugu, ez? Eta egun horretan nahiko aipatua izaten da. Arte grafikoen artean figura aski ezaguna da, argi gelditzen ari den bezala, bere lanari buruzko erakusketak egiten dira, han, hemen, atzerrian eta munduan zehar, baina nahiko ezaguna dela esan entzenuke gure artean? Guk ez genuen ezagutzen.
3: Bueno, galdetzen zaionaren arabera, azkenean publiko zabalaren zat ez gehiegi, eta hori injustizia historikoa da, ze uste dut zuk esan bezala gutxi zabaldua den figura dela batez ere Euskal Herrian, ez, hemen gertuan, baina kaligrafian, tipografian, diseinu grafikoan eta kultura idatzian adituak, ez, direnen artean, Juan de Itziar bai da funtsezko figura bat, 16. mendeko maisu italiar handienen parekua gainera, eta bere izena Europan kaligrafia modernoaren jaiotza hitz egiten den guztietan bai agertzen da.
1: Eta nolatan bihurtu zen Juan de Itziar munduko kaligrafo honena, zein zen bere jatorria edo nondik zetorren bera?
3: Bueno, ez zen bere alakoa izan, ez? Ez da kasualitatea ere, Itziar oso ohikoa ez den talentu, ikasketa eta metodo kombinazio baten bidez iristen da goi horretan egotera. Bere prestigioa hiru zutabe oso argiren gainean eraikitzen dela esan genezake. Alde batetik bikaintasun tekniko aparta, letra mota asko menderatzen zuen, eta aurrekari gabeko erregulartasun eta harmonia batekin gainera. baita gaitasun teoriko handia ere, ondo idazteaz gain, ba nola eta zergaitik idazten zuen azaltzen zuelako, proportzio geometrikoak, metodoak eta barzartuz, eta azkenik ba bere lanaren edapen inprimatua, ez da bere ereduak Europa osoan zehar zirkulatzea eta bueno, ba beste maisu batzuek kopiatzea eragin zuena, ez da. Nundik zetorren? Bueno, ba badakigu Durangoko hiribildukoa zela, baina ez duguaren leinu zehatza ezagutzen. Itxura guztien arabera familia hidalga edo gutxienez aberats batekoa zen, prestakuntza bazkenean zendoa, ez da? Eta liburu eta ikasketetarako sarbidea izateko adinakoa behintzat. Ez dirudi goi nobleziati datorrenik, baina bai, ba 16. mendeko Euskal Herrian, ba hain bereizgarria den gizon, bueno, ba azke kultu eta gurarien mundu horretatik,
2: eta. Egia da, bere autoerretratua dela gehien erakusten dena, ez? Berari buruz aritzerakoan aurrean dugu begi handiko eta sudur nabarmeneko ezpain, bueno, haragitsuak dituen gizon baten aurrean gaude, bizarduna, garaiko janzkera jarrita, jantzita, bueno, bere autoerretratua esan dugu, eta bere lehen argitalpenean egin zuen bere autoerretratua da hori, eta horrekin batera bere sinadura jarri zuen Ark Joanes de Iziar, eta bere urteak 25 urte zituela idatzita utzi zuen aurreneko lan inprimatu hartan, zukorain bere jatorria aipatzen zenuen, claro, grabatu eta inprentan aritu zen gizon hau maisu izan zen, zelan egin zituen, zein dira bere lorpen handienak?
3: Bai, begira, Iziarrek laster ulertu zuen inprenta etorkizuna zela. Orduan, grabatuak izateko pentsatutako alfabetoak diseinatu zituen, letren zurezko taila gainbegiratu zuen, eta baita inprimatzaileekin zuzenean lan egin zuen. Orduan, bere liburuak ez dira soilik eskuliburu edo gidaliburuak, baizik eta benetako objektu grafikoak, ez? Ba, non eskuz idatzitako idazkera eta inpresioa maisuki uztartzen zituen, ezta? Ta bueno, ba bere lorpen handienetako bat kaligrafiaren edertasuna inprentaren eskakizun teknikoetara egokitzea izan zen. Bere arte subtilizima adibidez Europako 16. mendeko itun garrantzitsuenetako bat izan zen.
1: Ja, berak
3: ba.
1: Eta ibilbide hori, esan dut, esan duzu zer egitera, ez, edo ze izan zen ezagunena, baina Durangon hasi zela esan dugu, ibilbide Ark Durangotik joatera eraman zuen, noiz joan zen, joan egin bazen?
3: Bai, ba, bera Durango jaio zan, zuk esan bezala, 1523 garren urte inguru horretan, bere lehen urtez ezer gutxi dakigu, baina argi dago bere lurraldetik laster aterazela formakuntza hartzeko. 1547 aurrera Zaragoza da dokumentatuta aurkitzen dugun lehen tokia, kaligrafo oso eratu moduan ja, eta Zaragoza izan zen bere bizitza profesionalaren erdigunea, ez? Ba, han irakatzi eta argitaratu zituen bere funtsezko lanak. Ba, dirudi, bueno, ba, gaztetan atzerrira joan zela, Italiaren eragina argia da bere lanetan, bereziki Palatinorena. Ez dakigu Frantziara bidaiatu zuen ala ez, eta gori bai estatzen duen dokumenturik, baina Juan de Vingles imprimatzaile frantzesarekin ba duen lankidetzak eta frantzes letras duen ezagutzak, bueno, ba oso sinesgarri egiten dute ba kultur esparru horrekin, ez da, ere harreman zuzena izatea. Hortik aurrera, bueno, ba Europako maisu handiak berdintzeaz gain, ba zeinbait alderditan gainditu egin zituen, bereziki ba bere letraren argitasunari, orekari eta zentzu praktikoari dagokienez.
1: Ja, yeah, bueno, berak eliz liburuak idazteko maisu eta liburu eskriba moduan aurkezten zuen bere burua. Bati bat zertan nabarmendu zela esan entzenuke?
3: Bueno, ba, testuaren argitasunean, dotoretasunean eta ikusmen autoritatean ba, nabarmentzen zen batez ere. Bere letrak ederrak ziren, baina baita oso irakurgarriak ere. Eta, bueno, ba, hori puntxezkoa zen, bai dokumentu ofizialetarako, bai liturgia liburuetarako ere. Eta bere obra erlijiozeatan idazkera, bueno, ba, solemnea, ez, orekatua, errespetua eta ordena transmititzeko egokia, ez, antzematen da, eta, bueno, ba, hori importantea zan baita 16. mendeko Elizaren testu inguruan.
1: Horrelako jende ezaguna, ez, edo ospea lortu duen jendea hitz egiten dugunean, oso garrantzitsua da gero jakitea ea dizipulurik izan ote zuen, ea berak lortutakoak jarraipena izan zuen, bere kasuan?
3: Ba, bitu ez dugu dizipulo zuzenik horrela ezagutzen, baina bere eragina izugarri izan zen. Orduan, 16. eta 17. mendeetako kaligrafo espainiar asko Iziarretik abiatzen dira argi eta garbi, eta bere liburuak erreferentziazko eskuliburuak izan ziren belaunaldiz belaunaldi, eta bueno, ba, horrek azkenean praktikan maixuen maixu bihurtzen du Iziar.
4: Osea, eskola egin zuen?
3: Dudarik gabe, bere izena zuen eskola formalik, ez, sortu ez bazuen ere, ba, zentzu intelektualean eskola bat sortu zuela esan genezak, ez da. Azkenean haren metodoak, alfabetoak, eta bueno, ba, printzipioak hainbat hamarkadatan imitatu ziren, ondorengo kaligrafo askok zuzenean ikasi zuten bere liburuetatik, eta mende batez baino gehiagoz Espainian Iziarren erara, ez, idazten irakatzi zela esaten da, ez?
1: Baize, irakurri dugunaren arabera, Felipe Bigarrenaren gortean egin zuen lan, Carlos Printzeari kaligrafia eskolak ere mantzizkion, esan nahi dut, izan zen norbait?
3: Bai, azkenean idazten irakasteaz gain gorteko idazketa ereduak egin zituen eta boterearen irudi grafikoak finkatzen lagundu zuen, bere alfabetoek eta metodoek ba, eragina izan zuten eskritura administratibo eta ofizialetan, eta bueno, bai, zentzu horretan, ba, bere lana artistikoa ez ezik, politikoa eta kulturala ere izan zela zan genezake, ba, goi maila hoietan lana egin ondoren, bai.
4: Eta horrelako ibilbidea egin da gero, lan hoiek denak egin da gero, eskola sortu eta gero ze pasatu zen, apaiztu egintzen da. Horrela hiltzen, ez? Apaiztu eta hiltzen Logroñon?
3: Bai, bere bizitzako azken etapan apaiztu egin zen, 16. mendeko intelektualen artean oso ohikoa zen hori, eta Logroñon bizitzan zen, eta hil zen 1583 inguruan. Ez dugu egia esan datu gehiegi horreti buruz, baina badirudi baitaratze etapa bat, ez, izan zela bazorkuntza eta irakaskuntza bizitza zendo baten ondoren.
1: Bueno, ba, Leire Fernandez, EHUko letras, diseinu grafikoko eta tipografiako ikerketa taldeko kidea eta zuzendaria, eta EHUko irakaslea, eskerrik asko, Juan de Itziar munduko kaligrafo onena zen Durangar horri buruz gurean hitz egitegatik, ez genuen ezagutzen eta, eskerrik asko.
3: Placer bat izan da Juan de Itziarren figurarekiko hurbilketa txiki hau zuekin partekatu izana, eta bueno, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta erakutsitako interesagatik, mila esker.
1: Eskerrik asko zuri benetan, agur.
3: Agur, agur.
0: Gure audioak berriz entzungai.
4: Euskal Herriko herri industrializatuetan beti zerpentsa eman digun kontua da, pabiloien sabaietan egiten diren ur baltsena. Ez? Naite egina dira, edo besterik gabe euriak sortzen ditu sabaietan, berez, edo igual arrainak azteko baliatzen zituzten enpresak. Eta zergatik gaur egungo enpresetan ja ez dago ur baltsarik sabaietan? Ez ala pena. Urtzilano, arkitektoa eta arkitektura irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, galdera asko dauzkagu zuri egiteko.
5: Egonon bai.
4: Ongietorri.
5: Eskerron ja.
4: Galdera zuzen egingo dizugu, zergatik dute enpresa industria pabiloi batzuk ur baltsa sabaian?
5: Esan beharra dago, hogei garmende aziratikan, datorkigun, ohitura bat dala, eraikuntza sistema bat, bertakoa gainera, hemen bertan egin zen lehen da bizikoz, eta izan zen eredu bat, arrakastatxua gure gizartean, batez ere arrakasta handia izan zuena, eta bueno, berehala gainontzeko Kantauri Isurialdeko gainontzeko baiarat guztietara edatu zen, eta bueno, horrezkero, irurogeita margarren amarkadar arte edo, eduki izan ditugu, eraiki horrela ez, sistemonekin, urezko estalki lauak erabiliz, eraiki diren, hainbat eraikuntza, eta batez ere, ondari industrialaren parte diren, industria edo fabrika hoietan ez.
6: Zergatik egiten ziren horrela, eta zertarako, zen izan zen ideia, helburua.
5: Batez ere, pentsatu Gipuzkoako orografia malkartsua bideratuta behar handia zeukan garai batean gure Euskal Herriko industriak, ez? Esaten da, edo uste dugu, armagintzaren inguruko industria hortan izan zituela bere astapenak sistema honek, ba, garaien esaten dugu, goigarren mendea hasieran hormigoi armatuaren erabilera teknika berria agertu zen, ez? Eraikuntzan erabilerarekin batera garaian ere hor Bauhaus eta bueno, Le Corbusier zelako arkitekto moderno sustatzen zituzten postulatu edatekan, ba, horre estalkilaua zetorkigun, eta Euskal Herrian egiten duguna da estalkilauri gurera moldatu, gure beharretara, eta esaten genuen orografia malkartxu horren aurrean industriak azalera asko behartzuen bere beharrak asetzeko, eta guri, ba, hori kantauri zuen aldean, gauza asko ditugu, baina azalerarik ez daukagu. Orduan, bata besteren gainean, ez, eraikinak eraikiz hasi ziren, zaten doet, batez ere Deba Barreneko baiera hortan, Arrasate, Bergara, Plaentxi, Eibar, eta bueno, nola ez egiten, lehenengo murrundu gerraren ostean, armagintza asko erori izan, eta bueno, gintzuten esan enpresa hauek, ba, bueno, merkatu berriak hasi, eta hortikan, ba, bueno, armak egitetikan, pasatziren bizikletak eta egitera, grapagailuak, sigma, alfa, gai, eta bueno, hortarako, ba, azalerak behar dituzten, industriak, eta, bueno, etzekiten oso merkatuak sekulako fluktuazioak zaskan, eta etzekiten zenbateko beharra izango zuten, ba, urrengoko bi, hiru, lau edo bost urteetan eraikin berriak egiteko. Orduan egiten zuten esan zuzenean estalki lauak utzi, eta estalki lau hoien hoietatikan, ba, bi urte beranduago edo bost urte beranduago beste eraikin azalera gehiago lortu zitzazketen, baina karo, hormigoia ezin zuten babes gabe utzi. Hormigoia babestu beharra zegoen. Orduan, bueno, beraiek bazekiten, gainera hemen Euskal Herrian, eta batez ere, ba, bueno, Urola aldean porlanarekin tradizio handia zegoen lan egiteko, oso ondo ezagutzen zuten porlana gure igeltxeroek, eta bazekiten urak babestu zezakela hormigoia, ba, modu oso simple batean. Eta, klaro, erekuntza sistema oso merkea izanik, gainera ura jarriz, ba, bueno, mantenimendu oso gutxirekin urteak eta urteak pasatzen dira, eta estalkila hoiek, ba...
6: Ba, bestu eguzkitatik, edo bero agandik, edo bai, bestela zartatu egiten delako, edo?
5: Hori da, Aitor, hori da, bai, karo, eguzkizpiak azkenean, behin da berriro, fisurak edo artekak zabaltzen ditu hormigoian, eta, bueno, urezko 40-50 cm artean, izan behar dute, kapa edo lagina jarrita, oso babestuta geltzen zen hormigoi hori, eta gaur egun sartu gara, ba, 40. hamarkadan egindako urezko estalki lauen gainean ibili gera, eta ez tegu inongo itoginik ikusi, ez erberaz mantenimendu oso gutxirekin, ba, bueno, sekulako eredu arrakastatxua izan zen.
6: Ja, kontrara pentsaliteke, sabaiaren gainean ura jartzen baduzu, ba, etengabe izango dituzula, ez eta sunak humedadeak horiek ere ondatzen dutenak, hormigoia edo sabaia edo, horre tartean beharko zuen zerbait, ez? Isola garriren bat.
5: Bai, logikak ala dio, esan beharrakat lehenengoko eredutan ia ez zutela ezer jartzen, hormigoian porlan gehiago jartzen zioten
6: ondorra baino
5: hormigoiari, bai, eta gero egiten zuten esan pixkat gehiago zapaldu, eta hola, ba, bueno, impermeabilitate edo gehiago lortzen zen, eta baita ere, ba, bueno, bituminosoak ziren hainbat ba, pintura edo ematen ziren pixka beranduago, beharri zeltekotan, baina berez, etzan beharrezkoa.
4: Beraz, eraikin hoiek nolabait work in progress batean egon zitezkeen, posible zen etorkizun batean beste pixu batzu beharri izatea, eta horretarako uzten zuten, urputzu hori, edo behintzat, urez betetako espazio hori, uraz, propio sartzen zen, berritu egin behar zen, euri urak ziren?
5: Bai, printzipioz, euriurak onartu zitzazketen, baina errekatikan edo hogei garmendea zieran oraindikan orain gure hiriek eta gure herriek ez zaukaten ur zerbitzu jariakor bat, ez? Hori iristean egiten dutena da, ba, bueno, presioz edo grabetatez, putzu horiek urmaelak sortu, eta urtero, ba, ur hori aldatzen joaten zen, nahiko modu simple batean, ba, bueno, urmaelak ez osatzeko, ez?
6: Eta beste abantailaren bat, aipatu duzu hormigoia ez hartatzea, hormigoia zaintzea babestea, baina adibidez, isolatzaile bezala, zaratak, edo udako beroetatik barruan egon behar zuen langilea babesteko, edo, bazuen funtzio hori?
5: Bai, egia esan, propietate akustiko osonak ditu urak, eta batez ere, bueno, inertzia termiko ondia, ematen digu, ez, baserrietatik gatoz, baserriek sekulako paretak dituzten bezala, kasu honetan, arkitektura modernoa saltu egiten dugu, hormigoiak ez ditu fatxadak, eta ez ditu estalki oso zabalak edo behar, nahiko finak dira, baina urak ematen dion inertzia termikoari esker, oso jasangarriak ez barneko temperaturari ondo, oso ondo eusten diote, bai neguan, eta baita udaran ere bai.
4: Beste alde hon bat, Mertxe kidatzi baitigu Zaldibartik, berak etxeetik ikusten ditu, alako eraikinak, eta baita Lertxunak, Ate Bikoteak eta urtean bi hiru aldiz, 10 bat ate txiki jaiotzen ere. Iaia, orentxe edortagun egunarekin itzein dut, Urdaibai Berzantarren bezala, dio Mertxek, Zaldibartik.
5: Bai, arzerik eta jo falta Mertxei. Ezke egia esan, hor ikusten duguna da, sekulako mikro ekosistema bat ez, bihurtzen dala, ze azkenean industriako eraikin hauek erabilerari gabe gelditzen.

0: Tratzeko, baina nik neuk ere ikusi izan ditut, behin baino gehiagotan, Eibarko, eta Ola, eta Urkizu barrena atzeko, horregongo ja, 400 metro jarraian zenbatu nituen nik lenguan, urrezko estalki jarrai batzuk, bata bestean atzetikan, eta horiek padura batzuk ziruditen, atekin, eta, zoragarria.
1: Batua da, ari gara hemen urrezko buruz, baina aztertzen ari zaretelako, horregatik gombiatu zaitugu, hori aztertzen ari zaretelako, lantaldean, Jaurlaritzaren ekimenez, edo babespean, konta iguruzu pixka bat zer daen proiektua?
0: Bai, kultur paisaiak eta ondarea UNESCO katedrako ikertaldeko, kide gisa ekimen hau jarri dugu martxan, industria gure 20. mendeko industria ondarea babesteko eta horren barruan urezko estalki lau hauek, hain berezkoak eta hain autoktonoak, hori euskaldun peto-petoa da.
2: Hau beste toki batzuetan ez da erabilizan, ez dago.
0: Hau hemengoa da, eta gainera oso garbi ikusten dugu, hemendik kanpo ez dago ia inun, eta baldin badago, euskaldunen bat egonda atzetikan, ziur.
1: Aha. Bai. Eta hori ikertzen ari zarete?
0: Hori da, bai, ikertalde polit bat osatzen ari gara, horrendik edatzen ari garena, esan barra dago ez jaren lehenengokoak hau egiten, ez guk, Ramon Ugalde bezalako historia gile, eta ikertzaileen atzetikan eurak egindako lanari jarraiki goaz, eta gure intentzioa bai da, bat ondare hau, balioan jartzeko jakin zergatikan jarri behar dagun, hau da, zer berezitasun dituen, zergatikan dan garrantzitsua, zenbat dauden, oda diagnosi batez, Euskal Herri mailan zenbat eraikin ditugun, ze egoeretan dauden, eta hori guztia izango izateke astapena, eta astapenetan daude, baina bukaerako helburu izango izateke, hiritarrentzako berreskurapena. Ez, ondare hau hiriari irekitzea, ez nolabait lortu behar dugu, gaur egunari gera, ez, hiri erresidente eta hitz egiten, eta nola berdegunen faltak ditugula, eta hemen ikusten duguna sekulako aukera bat, mikroklima berezi batzuk sortza dituztelako urezko azalera gazi hauek, eta gainera ikusten dugu, ez, jendeak ere baratzak eta jartzeko oso proposak diren urezko estalki hauek erabiltzen dituztela, astu zait lehen komentatzea, baina isuriak edo itokinak egongo baziren, modurik errazena, kosturik gutxieneko mantenimendu egiteko, zantzuzenean lur pixka bat hartu, eta hor, baratza bat jartzea. Eta gero, hortik handakogu estalki berdeak, ez, orden urezko estalkiak, estalki berdeak, eta hor dauzkagu, plaza berde zoragarriak, iriaren zako, begira, Eibar bezalako, hiri batean non ez daukagun praktikamente, azaldea laurik, pasiaren eta biltzeko, ez dakite.
2: Zuegoren nik ikerketa egiten ari zarete, ez dakit ondoriotara iritsi zareten, baina pixkat, proposatzen ari zaretena, hori da, batzuk ur baltsak dituztela utzi, baina beste batzuk ustu, eta hori beste erabilera bat ematea?
0: Ez genuituzke printzipioz ustuko. Gertatzen dela da, batzuk ura daukatela, eta bestatzuk bai, azuzenean ustu, eta berdegunez osatuta daudela, pixka bat, New Yorkeko highlinea egin zuten zako prozedura baten bitartez, ez, non azpiegitura erabilerarik gabe gelitu zen azpiegitura bat berreskuratu egiten da, irian espazio zabalak eta ibilgarriak, ez, konexio gisa, mugikortasuneako, horrari gira bide gorriak eta leku guztietatik zabaltzen, eta ditugu urezko estalki zoragarri hoiek hor guztiz astuta sekulako aukera, handiekin, ez?
1: Taberna txiki bat, irudikatzeko, barbakoa batzuk, industria jabiloien sabaietan.
0: Bai. Zergatik, ez?
1: Banku batzu jarri, dea glasai egoteko irakurtza.
0: Hori da, ez da, bai, argi dago, ez da lain erresa, bere zitezun teknikoak bat dituztela, urak ormantentzeiko, kontu handiz ibilberka garelako plataformak eta jartzen, baina bai, zergatik ez, izan gaitezen abuzartak.
2: Mhm.
1: Zeus da biltza urtzi, sabaietara igota,

0: batzuk enpresariek eta gerenteek eta harridura zartuko duteak aso, zu jaten bazara eta esan sabaiera iku nahi dut ze ur balsa aukazune aztertzera.
1: Bai, bai, ikusi barko zanukete batzuk jartzen diguten aurpegia, baina oso posi daude ba, bueno, nolabait euren eraikina eurentzako hain kutsuna izan daiteken eta gainera, ba bueno tradizionalki enpresa hauek familiarrak ziren eta bueno, gurasoen gandikan, aitoren gatikan, osa izan galdikan, jaso izan dituzten eraikin hoiek berriz ere balioan jartzeko aukera hori bilakatzeko, ez? Nola ez?
0: Arrotasun ez hartzen dute bai, ondarea izatea bai, aitonak egindako eraikina.
1: Bai, hori da, hori da.
2: Bueno, ze gaur egun, zerbait eraikitzen dugunen ez da horrela eraikiko, ez?
1: Ez da horrela eraikitzen, eta malez, esan beharrakatua, oindikan egiten direla urezko estalki modernoak hemen, eta vegetalak, baina bueno, kostatu egiten zaigu, oraindikan orain kostatu egiten zaigu, baina bueno, baditugu hainbat adibide moderno, ba bueno, Elgoibar inguruan oso urrutira jun gabe, baina bueno, ikusiko dituzue bat baino gehiago, baina esandakoa, garai hartakoak 70. hamarkadan bukatu ziren, bai.
0: Eta da, arkitekto ezagunen bat, edo horrengatik ospetsu egintzena, edo bere lanak asko saldu zituena, edo?
1: Begira, badaude batzuk, eta izen batzuk botatzeko aukera aukiko nuke, baina esango dut, batez ere, tradiziozko arkitektura bat etetik zetorla, izan ere, esan dakoa, hemen, mira, baserritan bizi zian ikeltxero batzuk, arrasaten bertan, Donostira jontziren lanera, edo, eta teknikak ikasi, eta inongo arkitekto edo ingenierok sinatzen ez dituzten eraikinak, frontoiak, baserriak, zinearetoak, eraiki zituzten. Oso teknika, berez, eurak oso ezaguna zuten, eta erraza, teknikoki erraza zen, teknika bat menperatzen zutelako, izugarri. Hori urtetik urtera, bueno, aitetik semetara pasatu izan den teknika bat izan da, herri arkitektura bat da.
2: Ba, urtzi konektatu du jendeak gaiarekin, da jendeak txetik kanpora begiratuta, alako telatuak dituz, argazkiak bidali eta bidaliari dira, tara, Gabik zer dion?
3: Gure enpresan, goiko ura erabiltzen da makinak ostutzeko.
2: Beraz, bueno, izan lezake, erabilpen praktiko bat ere horre telatuko urak.
1: Bai, ez da adibide bakarra, arraso guztia dauka entzuleak. Batzutan, horko makinak batez ere, fundiziotan eta horre zebiltzanean, sekurako temperatura handiekin, makina horiek, pixkate ostutzeko eta erabiltzen zen, goian zaukasun urmaela aprobetsatu eta ostutzen ziren, bai.
2: Urtzi, zure kurrikulumean nire ebile gara pixka bat, kuskusian, eta ikusi dugu badaukazula harreman zuzena gainera trenarekin, aurten 100 urte beteko dituen Urolako trenaren azpiegiturak berreskuratzea, egintzen nuen zuk zure doktorego tesia, eta gainera, Eibarko tren geltokiko jefea edo zen zure aita, ez?
1: Bai, Eibarkoa, Debakoa, Bizkaian Urdaibe inguruan hasi zan, geltokiko nagusi bezala, eta Deban bukatu genuen, berak Eibarren bukatu zuen, esan beharra daukat, eta bueno, neri beti trenbidean ordu asko pasatu izan ditut, eta trenbidea Eibarrera izten denean, Eibar da, metropoliseko eiri futurista horren, bueno, dekadente horren antzerako, ez dakit, gotan bat, ez? Eta horrek usten nituen urmael hoiek bat abestean jarraika eta entzule batek zion bizela patxak eta sekulako mikro ez dakit mikroklima ez atako naiz mikroekosistema berezi horiek sortzen, eta bueno, orduztikan ideia hori dakat, eta bai, 1926an, Urolako trenbideko geltokiak aztertzen, bueno, eta trenbide guztia aztertzen ibilintzan, eta, bueno, erabilerarik gabeko Euskal Herriko trenbide guztiak aztertu nituen, bere garaian, zamarrakat, bari 26an jada, foru aldundiarena zen Urolako trenbidea, eta beak erabaki zuen geltoki guztiak hormigoi armatuz egitea, eta hormigoi armatua, zuraren ordez, hormigoi armatu erabiltzen hasi ziren. Non eta Urolan nola ez, ez? Bai, bai.
0: Lehenagoko lan bat ere ikusi dugu, zure karrera amaierakoa, Debako Sasiolako ondare abandonatuari buruzkoa.
1: Ba,
0: gago abanduzu.
1: Beti nabil, azkenean ondarea, dana ezin da babestu, dana ezin da oinordetzan ondorengo utzi, baina badira altxor batzuk benetan merezi dutenak, pena, bueno, horre, horrengatik apustu egitea eta bueno, baitesian eta baita Sasiolan ere, bueno, hainbat estrategia, berrerabilpen estrategia jartzen genituen mai gainean, bueno, hori horrekin zerbait egiteko aukera edo baguneak lortzeko bestela jai dago.
2: Ba, Urtzi Llano, arkitekto eta irakaslea, Euskal Herriko industrialdeetan Sabaietako Urbaltzak bueno, ikusten ditugunean ja gauza asko ulertu ditugu, eh?
1: Eta eskertzen da.
2: Eta egia da ikusi ere ikusten dira, baina igo egin behar ikusteko, edo
0: badira kasu batzuk, Nire gure herrian adibide mordoa daude, holako enpresa segidan eta goikaldean beste kamino badi joa eta handik primeran ikusten dira,
2: Bai, Tolosatik pare bat mezu, bai, Samaniego ikastetxeak aurreskola badan ala zuela, teilatua, ez dakiela ala segitzen ote duen, eta Tolosan ere Izaskun bidean hartzen zenen bide gurutze horretan bazela taller bat, orain dela 40 urte.
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
2: Argia astekariaren azken aleak eman digu elkarrezketa nagusirako bidea.
5: Azalean marrazki badakar, alambre esi garai bat eta haren oinetan esiaren albo banatan uniformatu bi gora begira, borra handi bana eskuan. Eta alambre esiaren gainean, txarrantxa artean oreka prekarioan, mutiko gazte bat. Eta titularra. Europan moro, Marokon Europar. Hori dio titularrak.

0: Maria Ortega Zubiate, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Oraintxe ezagutu dugu argazki bat zuekin lanean ari den bideografo bat, eta protagonisten bila dabilena. Kasu honetan argazki bat du oinarrian, ez? Jonek orain deskribatu duen marrazki honek.
1: Bai, bai, bueno, argiako aztontako azala sari zarete, eta egia da, ilustrazio bat da, baina oinarrian argazki bat zeukan, kronikako protagonistaren argazki bat hain zuzen be, Omar Akalaxena, ez, bueno, argazkia zeutan dago aterata, zeutako portuan, eta bueno, berez bideo batei ateratako kaptura bat da, oza, da oso kalitate txarreko argazki bat, baina da, ba, bera, esi hori salto egiten ari zela, ba, harrapatu zuten guardia zibiek, eta bera kontatzen du, ba, albo banatan zeukala guardia zibil bana, eta biek zaten ziotela, ba, bakoitzak zaten zion bere aldetik bajatu behar zuela, eta berak izekiela zer egin. Eta justo harrapatu zuten, eta bueno, ba, gerora ba, urte asko eman behar izan zituen zeutan.
0: Eta kaptura hori, Omarrek berak egin zuen, bai, bere burua ikusita?
1: Bai, bueno, zeutako edabide batek, el faro de zeuta dala, ba, hango edabide tokian tokikoa esan daigun, bideo bat grabatu zuen, ba, da, kasualitate handiz, ba, bera zen, eta berak gerora bere burua ezagutu zuen, eta kaptura egin zion. Eta ba, berak horrela desaten du, berarentzako dela bere argazkirik gogokoena. Osa, oso gogoan duela, ze, gainera handauka ez, ba, berak dauka argazki hori, eta esartu zizkion emoji batzuk, ba, Espainiako bandera bat, eta bihotz handi bat, eta ba, berarentzako zan askatasunaren irudia, eta kasualitatez, ba, zazia, nire argazkirik gogokoena pasatuko izut, eta hau xezan.
2: Eta zergatik erabaki duzu ilustrazio bat egitea argazkitik abiatuta, eta ez argazki bera jartzea, azalea?
1: Bueno, parte logiko edo praktikotik oso kalitate txarreko argazki bat zan, oza, zan, imaginatu interneteko bideo bati ateretako argazki bat, oza, oso txarra zan, baina horretaz aparte claro, zu kronika jazten zago zenean ez dakizu oso ondo nondik joko duzun, nondik jongo den, eta orduan, banekien esiak izan behar zuela protagonismo bat, baina enekien bera izango zen protagonista, edo Marokoko egungo egoera. Eta orduan, ba, uste dugu gainera Europako hegoaldeko leku hontan, ba, arresiek bereziki daukatela importantzia, orduan da simbolismo handia. Orduan, badakizu, arresi bat doan irudi batek asko esan nahi du gutxirekin. Orduan, ba, bagenekien pixka bat hori irudira eraman behar zela hain deskriptiboa izan barik.
2: Eta nor da Omar Akalaş?
1: Ba, Omar Akalaş da Tetuango gazte bat, Maroko iparraldeko gazte bat, bueno, ba, biz, oso txikitatik oso bizizaia izan duen, ez? Amarra maika urterekin ja kale gorria ezagutu zuen Tetuanen, eta bueno, ba, egia da, Tetuandik, bueno, itxasarte oso txiki bat dagoela, Gibraltar oso estualdi txikia da, eta, bueno, gazte danak buruan daukaten kontua da beste aldera gurutzatzearena, eta ba, gainera kale gorrian zaudenean, ba, ze beste egingo duzu, ez? Orduan, ba, oso gaztetatik etxetik alde, bueno, kalean zegoela, ba, ia erabaki zuen, ba, bestaldera gurutzatu nahi zuela, eta errazen zeutatik egiten da, eske ordu bete eskaz dago Tetuan eta zeuta artean gutxiago. Orduan, ba, zeutara gurutzatu zuen, eta, ba, urte askoan zeutan egon eta gero, ba, Euskal Herrira aldu zen, baina oraindik ere adin txikikoa zen Euskal Herrira aldu zenean. Eta orduan Euskal Herrian aterrizatu zuen, edo, bueno, lur hartu zuen adin txikiko atzerritarren zentro batean. Eta hor jakin nuenik bere barri. Baina ordurako 5, 6 edo 7 bat urte pasata zeuden etxe utzi zuenetik.
0: Eta egun, ia hamarkada bat ere pasada, Omarrak etxetik aldegin zuenetik, eta aurreneko zitzuli da Sorterrira. Eta zu berarekin joan zara. Etxera bai. Buelta, baina etxerik ez, Maria.
1: Bai, bueno, guri, kasualidade handiz lehen ere egon gara berbetan, kasualidade handiz sortu zen bidai bat izan zen, osea, ni banekien, bueno, banuen bere berri, zitzaie izan zuena nire laguna da, eta, baina, beraia, bueno, ja bizi independiente madauka, ja ez dago zentroan eta dana alakoa, baina, bagenekien, ba, bueltatzeko asmoa zuela. Eta, ba, hola, komentario batetik atera zen kontua, esan du menga, gube bagoaz. Lagunduko dizugu bidaian. Baina beste pretentzio hori barik izan zen, oza, izan zen, jo, ba, igual bakarrik joateak ere ematen dizu apuru puntua, eta lai baduzu da, berak bai, oso eskertuta. Eta, ba, joan ginen, baina, klaro, ez genekin antxe aurkituko genuen, eta ahi esan, nik uste dut, iruok espero genuela oso bidai polita, eta oso etxera buelta goxo bat egotea, eta egia esan gero, ba, nahiko sorpresa eta frustrazio handiak bizi izan genituen, ze, ba, berarentzako oso gogorra izan zen, ze, bueno, amaika urte zituen azkenengoz etxean egon zenean. Eta ia esan beraku buruan zeukan, eta batez ere bera esen orduko ura, ez, ume bat zen, orain ja gizon bada. Orduan, bai oso, oso larregi pentsatu barik egindako gauza bat izan zen, eta gerora poso handia laga duenagoan, bai.
2: Xamurra eta gozo irudikatzen zenuten etxerago buelta horrek, beraz, gordinetik ere izan du. Orain kontatuko diguzu, nahiko genukeena da, horretaz jabetzen hasten zareneko unea eta pixka bat deskribatzea. Tetuango hotsa entzun behar dugu, ozen Marokora, Tetuangoa da, baina bertako edozein herri edo iritutakoa izan daitek, eh? Nolakoa izan zen iritsiera?
1: Ba, claro, gu iritsi ginen, bueno, Tangerera iritsi ginen lehenengo, aeroportu handiagoa delako Tangerrekoa, baina, bueno, bertan zeukan anaia, eta, claro, 9 urtean ikusi barik zeukan anaia hori, osea, umeak ziren agurtu zirenean. Eta bai izan zen, ba, lehen momentu hori bai izan zen, impactantea, ez?
2: Anaia zer du, helduagoa?
1: Bera erdikoa da, orduan, etorri zena heldua zen. Heldua da nira din bueltako, edo, morpe bai, osea, zen aiotu eta ziota 7 urte. Eta izan zen oso polita izan zen hori ikustea lehen aldiz, baina gero egia segituan ja joan ginenean Tetuanera eta ba, ja etxera heldu zenean amaren gana, izeko eta lehen guzinen gana, ba, ba izan zen reenkuentro politori, baina segituan hasi zen bera ere ba, dezer oso sentitzen edo, esaten, ez, hau ez da nire tokia, bezala, oza, kronika merton kontatzen dut, hain zuzen, sentsazioa hasieratik bertatik bai izan zen, ezin egonarena, frustrazio handiarena, eta hain zuzen, hasierako kontakizun hori kontatzen dudana, lehenengo kogunean bertan gertatu zen, ze, etxetik alde egin behar izan genuen.
0: Anaiarekin, ez, aireportuko enkontru hori iruditan jasoa dago, reportajean bertan, gero, han, familiarekin eta elkartu duzenean, zuekan egon zineten, Maria, doge,
1: bai. Elkarrekin egin genuen, bueno, bera anaiarekin joan zen kotxean, dago beste kotxe batean joan ginen. Eta heldu ginen, ba, kasualitate handiz, baina esan ziguten, ba, etorri etxera. Da, claro, es, bueno, gure pentsakera da, baina un momentu intimoa da, ez, hau zuen momentu bada. Ez ez etorri, da, gonbidantu gintuzten bazkaltzera eurekin, bueno, te pilo bat, bazkari, kriston bazkaria, eta, claro, esan, ba, igual egon ginen etxe hortan lau ordu.
2: Festa zen.
1: Festa moduko bat, baina festa oso diskretu bat. Orduan zan, guan geunden, ateratzen, ka, ez gendun ulertzen. Beraiek ez dakit ez gazteleaz ez frantsesez, bakarrik daria ez egiten, orduan Omarrek egiten zituen itzulpen lanak, baina, klaro, berak ere zeukan barne emozioarekin, ba.
2: Beste lan batzu zituen.
1: Hori da, orduan, ba, zan, ba, gubio geunden pixka bat begira, eta ba, gonginen, bai, ba, iaia faltzeko ordura arte gonginen etxean hartan, eta, bai, ba, emozio nazketa oso berezi bat izan zen, bai.
2: Marokon, dena ez berdin, baina aldi berean berdin sumatu duela diozu, zure kronikako parte batean, aldaketetako bat, 2030-ko munduko koparako eraikitzen ari diren estadio tzarrak, hezkuntza eta osasun gintzerako bizomen dauden sosak, milaka milioika, ari dira erabiltzen munduko koparako hori estadioi eraikitzeko, eta horrek, Omarren belaunaldiaren matxina da, piztu zuen udazkenean. Omarrek Euskal Herritik jarraitu zituen protesta horiek.
1: Bai, egia da, Maroko harrak, bueno, ez dut olen, generalizazio horik ez dut egin, baina guk ezagutu ditugun edo eurekin berba egin dugun Maroko har horiek, naiz eta azerre handiz bizi egoera, ez dute berba askorik egiten gaiaren inguruan, ze beldurra nabarmena da, eta hain zuzen be, gauza batzuk moztu ditugu erreportajean, ze bueno, eskatuta mesedez gure berbetan zipin hori. Baina egia da, justo momentu oso berezi batean heldu ginela, ze amatatu ziren ja protestak, baina nabaritzen zen oraindik bizitakoaren ajea edo, eta orduan, sortea izan gendu nik ustut beste garaibatean joan izen bagine, ez gendula berbarik egingo egoeraren ingurua, baina hain zegoen oraindik presente, ba, jendeak ematen zizula bere iritzia, eta oroar, ba, bueno, etorkizun faltarena eta aukera ezarena da, ba, bueno, beste danei gertatzen zaiena, baina era batean, ba, Omarrek gorpuztu egiten du hori, ez, beste guztiek esaten dizute, bai, nik joan nahi dut, baina, bueno, Omar joan zen eta ba gero ikusten duten zelan bueltatu dan eta ze beste bizimodu batean da beste bizimaila batean dagoela orain, eta orduan bai, kuriosoa zen kontraste hori ikustea garai batean auzokideak izan zirenetatik, ba gaur egun era bi munduren parte diren kideak.
0: Ze galdetzen zioten Omarri? Han Marokoko lagunek ze jakin nahi zuten?
1: Omarrek kontatzen zuen esaten ziotela hemen dana oparitzen, galdetu baino esaten zioten, bai, han aukera denak eman egiten dizkizute. Berak esaten zuen sentsazioa zala ona heltzearekin batera, bai, lotako lekua, jatekoa, lana, ikasketak danak ematen zizkizutela. Eta berak esaten zuen, bai, klaro, osea, nik ero hori pentsatzen naban, klaro, gero ikusten duzu ez. Baina bai, galdetzen ziotela pixka bat denetarik, zer moduz bizi zen, zer egiten zuen egunerokotasunean. Nik uste dut hori oso gatsa dela imaginatzea, zehia da oso kilometro gutxi daudela Marokoren eta honen artean, baina oso ezberdina da egunerokotasuna bera. Orduan, nik uste dut, bueno, bebai gero gure produktibitatearen kontu hau, ez dugu esportatu oraindik. Orduan, nik uste dut egunerokotasunaren inguruan eta asko galdetzen ziotela hain zuzen ere horregatik. Ze egiten duzu astelen batean?
2: Ze egiten du? Omarrak astelen batean?
1: Ba, orain lana, hemen, orain Laudion bizi da, eta Murrion dabil lanean enpresa batean, eraikin industrialen enpresa batean, eta bera gustora dago. Eta bueno, egia esan, bera oso harro dago, eta nik uste dut horregatik egondala prest elkarrizketa haue guztiak egiteko, ze bestelan nik uste dut elukela nahiko, baina oso harro dago ba, oso bizi gogorra ukiduen pertsona bat izatetik, ba, aukera hon batean edo egoera hon batean egotera pasatu dalako. Orduan, oso posik dago, eta era berean bazuen premia pixka bat bebaian erakustekoa, gero hori zelan hartzen danan, ez? Gainera, ez daukaz bezer, eta gainera datortzu dago esaten, ez dakizen bat irabazten duela ian. Orduan hori ere nabaritu genuen, inbidia puntua ere nabarmen nabaritzen zen.
2: Begira txarrak aipatzen ditu berak, zuk aipatu diguzu, bere belaunaldikideek eta segurasko zarxeagoek eta gaztexeagoek ere aukerarik ez dutela, eta horre reportajean aipatzen da, kartzelara sartu irtenean dabiltzala asko.
1: Bai, niri, egia esan, enuen hainbeste ezagutzen Marokoko errepresio politika, enekien horremestekoa zenik bintzatu, bueno, batzutan ez duzu pentsatzen ez, Marokon ez, gertatzen denik horrelakorik, eta bai, bueno, pila bat salaketa dauzka Marokoko gobernuak oso zigor gogorrak ipintzen dabielako, baina Omarrek berak esaten zuen, auzoan egun batetik bestera jendea desagertzen joaten dela, eta ba, bueno, ba, bai, alakori bost urte eskatu dizkiote. Alako atzo atera zen, ez dakizen bat urte eta gero da. Nik enoen pentsatzen, baina bai, eta ba, oso presente dago herriari traizio egitearen zigorraren eta da, edozein kritika, traizio gisa ulertzen denez, ba, kartzela hor dagoela, hori diote.
0: Ali ere aipatzen duzu, reportajean, Omarren adinkidea den lagun bat, berak musika sortzen du.

0: Bai, itzulpen eskatu nion, ze ez du nuen ulertzen. Eta bai, egoera zari da. Bueno, ez dakit letra dana, baina estribilloan bai esaten du da. Oso... oso bizuala iruditu zitzaidan, ez? Hitz egiten zuen, da, gero bideoklipean ere ikusten dira. Umeak pateretan, poliziak ordainduta, pixka bat herrialdearen egoeraz da. Horregatik pixka bat harritu ninduen horren argi hitz egiteak, ez? Ba, 21 urte dauzkalik, zan nahi dut. Oso, ez dakit, iruditu zaiten oso ausarta zela, eta oso argi izaten zuela, ba, herrialde hortan ezin dala bizi. Eta herrialde hortatik ateratzeko euren bizitza arriskuan jartzen dutela, eta bueno, hori dala euren kondena. Orduan, bai, oso ausarta iruditu zitzaidan ali, eta bueno, elkarrizketa asko izan ditugu, bai, bere berbak hemen sartzeko espentsa.
1: Uh-huh. Orain dakiena jakinda, elitzatekeela etxetik joango ere esan dizu, Omarrek?
0: Bai, da hori izan zuen momentuan gogorra izan zen, ez? Osa, hau esan izun ere, Omar eta biok ez gara momentu batean bezexeri eta elkarrezketa dauki. Osa, hamen agertzen diren berbak dira, zazpiegunean zehar auki genituen elkarrezketak, eta ba, berak egiten zituen komentarioak, berak nahi zuen erarte. Eta momentu batean hori izan zuen. Eta esan honu nostra oso gogorra da, ze bederatzi urte pasatu dituzu, zure etxea gogoan. Berarentzako Euskal Herrian, bueno, eta Espainian pasatu dituen urteak, izan dira, jakinda badaukala pixka bat abia bat, ez? Eta orain itzuli denean, da ikusi duenean ez dagoela, basaten du papegira bizitza hobe bat aukiko dut, baina ez daukat bizia eman zidana, ez daukat nire abi hori, ez daukat zutondoa. Eta hori izan zuenean egin izan, zagen du, ostras, zertarako balio izan duenek danak, ez? Ez que igual zentxazioa da, enuen egin behar, da esaten duzu, ostras, pasatu duzun dana eta gero, eta orain daukasun bizikalitatea eta gero, gainera olako bakarrik sentitza, ba, uste dut oso desmoralizantea dela, frustrazio bat, ba, ezin, gainditu ezina, eta bueno, nabaritu genuen da, horregatik doa kronika bai pixkatonu grisean.
2: Omarrek utziko aldi Euskal Herrian arrotz sentitzeari?
0: Ba, berak, claro, ez dakit nork esan zidan, lagun batek esan zidan. Kau, bera lehen hemen Euskal Herrian bidaia egin aurretik, berak arro esaten zuen, bera marokoarra dela. Baina, kau, ikusi duenean han, jada ez dala marokoar, ez dakiela oso ondo nongoa den, eta hori esaten omen du bera Euskal Herritarra dela. Ze, bueno, etxe gisa sentidu duen leku bakarrenetakoa omen da, eta orduan, ba, ez marokoar, ez europar, ba, bera Euskal Herritarra omen da.
1: Urte bete eskasean bigarren erreportaje mardula kaleratu duzu argian, atzerrian erreporteatzen jardun da, baina gure gizartea zuzenean interpelatzen dituzten bi gai bilduz. Iazko udaberrian eman zenuen erdialdeko Amerikako zain urratuak erreportajea, orain Omarra Kalasin historioa, bere itzulerarena, Europan moro, Marokon Europar. Ze beste gai dituzu eskuartean, edo gure nazi izango da, Maria?
0: Bai, ba, bueno, erdialdeko Amerikakoa izan zen bidai bat antolatu zuena bakea eta duintasunak, eta hortik atera zen, da egia zen oso mardula izan zen bidaia bera, eta gerorako ekarri nuen materiala, ba, bueno, zukele joan aidat izan duena modokoa izango zen gutxi gora bera, igual finagoan nira. Eta, ba, oraindik baditut orduko kontuak pentsa, iazko ustaian joan nintzen, eta oraindik baditut elkarrizketak publikatzeko. Datorn astean, aste bi barru daukat erdialdeko eta ipar Amerikako, ipar Mexiko ulertuta ez estatuatuak, kasetari jasarriei buruzko erreportaje bat, bueno, aukera izan nuen Honduras, Guatemala, El Salvador eta Mexikoko kasetari banarekin egoteko, eta denak batera edo bestera jasarriak izaten ari dira momentutan, batzuk beste batzuk baino gehiago, badakiguta zeintzu diren egoerak. Eta horrekin nabil, eta gero bebai Nikaraguako batzukin egoteko aukera izan duen da. Bueno, justo Nikaragua egoera berezian dago, ze oso gutxi entzuten da horren inguruan, ez dakigu zer da bien gertatzen den. Eta Nikaraguarekin ere badukat hori bai hiru aste barru, ez dakite, urrengo astean. Baina bai, erdialdeko Amerika, ustot honekin momentu, behintzat, momentuz itxiko dudala erdialdeko Amerikako kupoa, aurrerago.
2: Pasaden asteko argian argitaratu zenuen, Europan moro maroko neuropar, Omarrak irakurri aldu artikulua, helarazi aldiozu?
0: Bai, eta publikatu aurretik ere bai bi bertsio bidali nizkion, gazteleraz, noski, eta bere zuzenketekin dago. Ez nuen publikatu hasieran zegoen moban, zan dizu da moban, ba, beldur puntua badago, eta orduan ba, berba batzuk neure egin ditut, inori ez egoztearen kritika batzuk. Baina, bueno, ez direlako ez da ere eurenak, direla airean dauden kritika batzuk, orduan izenik ez ipintziarren, ba, neure berbak egin ditut batzuk, baina bai, zuzenketa mordoska bat pasatu ditu protagonisten aldetik, ez hain bestela bebai, baina protagonisten aldetik bereziki nahi izan dut, ze, bueno, badakit gai sentsiblea direla.
2: Eta azte beteko egon aldionen ondoren, berez itzultzeko gogorik ikusi aldiozu, edo erresan aldu, hain beste demora pasaurretik itzuliko naiz.
0: Ez dut uste, bidaian joango da, ziurrenik, baina ez dut uste azte bi baino gehiago egiteko asmori daukanikan, ez dut uste.
2: Ba, Maria Ortega Zubiate, eskerrik asko, gaurko gana etortzagatik, eta Omar Rakalaxen itzuleraren historioa, Marokoko belaunaldi oso batena kontatzagatik, argian, irakurri nahi duenari izango digu.
0: Zeuei, eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Venezuelan gobernuaren azken zenbaketa ofizialaren arabera 920 dira hildakoak eta 3.360 zauritutakoak. Hondakinen artean harrapatutako herritarrak bilatzen jarraitzen dute. Nazio Batuen erakundeak desagertuak 50.000 izan daitezkela adierazi baitu. Harrapatuta dauden euskal herritarrei dagokienez, euskal jatorriko emakume bat hilda eta beste bi desagertuta daude. 67 urteko Jon Sustatxa bilbotarra eta Koro Barriola donostiarra. Horrela jakinarazi dute bien Senide.
2: Mi primo John Sustacha no lo encuentran en los escombros del edificio donde él vivía en Caracas.
3: La desaparecida es mi tía María del Coro Barriola. El edificio donde estaba se derrumbó.
1: Ego Euskal Herrian, Errioxan eta Kantabrian bizi diren 25.000 Venezuela tarren referentziazko puntua Bilboko kontsulatua bihurtu da. Glenda del Valle Cabello kontsulak eskertu egin ditu gizarte zibiletik zein erakundetatik laguntza eskaintzeko jasotako deiak. Bilboko udalean utziko diete gizalaguntza jasotzeko lekua.
4: El apoyo de no solamente las instituciones sino del pueblo vasco ha sido muy grande, muy amplia, que el ayuntamiento nos ha cedido un espacio para ser centro de acopio.
1: Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak jakinarazi du Donald Trumpekin hitz egin duela eta Venezuelari babesa helarazi diola Estatu Batuetako presidenteak. Bide batez Venezuelara laguntza bidaltzen hasi dira herrialdeak. Peruk eta Ekuadorrek dagoeneko bidali dute besteak beste. Gurera etorrita Nafarroan Iruñarrian piztutako sutea mendean hartu ezin da jarraitzen dute. Sei suhiltzaile brigadek gau osoan lanean jardungo dute haizteak indarrez jotzen duenez, jada itzalita zeuden sugarrak berpiztu baitira. Gaueko temperaturaren jaitsierarekin sutea kontrolatzen da helburua, baina suhiltzaileek aurreratu dute eguraldiaren ondorioz egunak beharko dituztela sutea itzaltzeko. Gainerakoan Volkswagen taldeak 1.000 langile kaleratu nahi ditu mundu osoko lantokietan datozen 4 urteetan. Orain arte iragarritakoaren bikoitza izango litzateke. Kaleratzez gain zenbait lantegi isteko asmoa du taldeak. Berlinen ditu xetasunak Ane Irazabalek.
5: Volkswagen taldeak ez ditu kaleratze masiboak konfirmatu, baina aldi berean ez du albistea ez estatu eta argi utzi du mahai gainean daukan berregituratze plana erradikala izango dela. Hainbat edabide ekonomikok filtratu duten albistearen arabera, Volkswagenek 1.000 kaleratze aurreikusten ditu hemendik eta 2030 arte, eta hori mundu mailan daukan langile guztien 15% da. Baina ez hori bakarrik, orain arte sindikatuekin adostutakoaren kontrara, Alemanian 4 lantegi isteko prozesuan egongo litzateke, 3 Volkswagenekoak eta 1 Audiren lantegi. Erabakiaren atzean taldeak galdu duen kompetitibitate gaitasuna dago, hein handi batean autoelektrikoen alorrak bizi duen krisiaren ondorioz. 2026ko lehen 3 hilabetean mozkin garbiak 128% jaitsi dira.
1: Kulturan asteburuan Nafarroan Bianan Mugako jaialdiaren 10. Edizioa ospatuko da. Musika, gastronomia eta kulturak bat egingo dute. Herritarrek auzolanean antolatutako jaialdian askoiota 1000 lagunentzako kontzertuak antolatzen dituzte. Joel López eta Iseo Ando Dosaun izango dira besteak beste. Errepidetan hiru ibilgailuren arteko istripua izan da 8 autopistan Muskizen Irungo noranzkoan. Ondorioz errepidea itxita dago. Eguraldiari dagokionez gaur kostaldean zerua lainotuta egon da. Bertan temperatura jaitsi egingo da, barnealderekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Arabako erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean aldiz, abisu horia ezarri du Eusko Jaurlaritzak muturreko temperatura altuengatik. Goizeko 3:00 eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostiralero bezala, bestalde, asmoa dugu aste errepasatzeko. Azken egunotan jarri dizkizuegun disko eta kantu berri batzuen bilduma beraz, eta azteko hause, ez talde bilbotarra, bueltan single berriarekin, Zaunk.

ezin izan dugu baiestatu, baina ala balitz bikain, esan nahi dugu kantu hau izango balitz, udazkenean etorriko litzatekeen disko berri baten aurrerapena. Bestela ere single moduan gozatuko dugu Sound SSS taldearen abesti berria. Disko berria iragarri duena eta gaur bertan lehenengo aurrerapena plazaratu, bera da. Rudiger eta hauxe, Gigantic Storm.

Rudigerren disko berria irailaren 18an iritsiko da Love is a Muscle izenpean 9 kantu bertan eta aurreratu duen lehenengoa hoxe Gigantic Storm. Eta lehenago etorriko zaigu Jack Whiten album berria Frozen Charlotte izenekoa. Duela hilabete batzuk entzun genituen bikantu berriaiek disko berri honen parte izango dira eta hirugarren bat ere aurreratu du. Hau da Dollar Bill.

0: Niño del Txeren ahotsa Amoranteren kantu berrian aspaldiko orroak.
1: En azken nota ondoa.
0: Amorante irailean argitaratuko duen disko berriaren lehen aurrerapena. Eta pozik gaude, aste honetan iritsi direlako nobedadeak Euskal Herritik, Tartean talde berriren bat edo proiektu berriren bat ere bai, adibidez, hau Iratxe Perezek Txuleria Joder taldekoak martxan jarri duen Beire, eta lehenengo emaitza, hauxe txikia.

Eskarmentu handiko musikariek sorturiko proiektu berria, Iratxe Perezek gidatua, eta esan bezala entzungai jarri duten lehenengo kantua, txikia izeneko.

Euren musika deskribatzerak orduan errikide dituzten Tame Impala aipatzea ezinbestekoa da, bertan ari diren musikari batzuek sortu baitzuten Pond izeneko banda hau, eta estilo aldetik ere psikodelia ukitu hori badute, agian areagotua beste errikide batzuk, King Gizzard and the Lizard Wizard oroitarazi aldizkizuete, baina beti ere King Gizzarden alderdirik poperoena jorratuz. Esan bezala, Pond dira eta disko berriko bigarren aurrerapena Skyworks.

Eta bikantu berrirekin itzuli dena Chelsea Wolf aste honetan bertan. Pirazabal bat ere iragarri du, Europara gerturatuko da, baina Euskal Herritik gertu behintzatez. Horixe, bikantu berri bai, eta hoietako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da, Death is not the end.

zidorren jarraitzen dugu, eta ostiralero bezala ari gara aste errepasatzen, azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berrietako batzuk, eta batez ere disko berrien aurrerapenak etorriko direnak, batzuk uda honetan, beste batzuk beranduxeago, udazkenerako itxaroten ditugunak, eta gaurko bilbidearen bigarren zatiari ekiteko ere horietako bat Yard Act talde britaniarra bueltatu delako, kantu hau berrietako bat da New Beginnings.

lehentxoago Beire talde berriaren kasuan aipatu dugun bezalaxe, Barbaridad Bagdad banda ere eskarmento handiko musikari ekosatua da, tartean Pelas, Rukula, Kuerno edo Espalak bezalako taldeetan ibilitako musikariek, eta hau da lehen emaitza ditzen diogune izpilua. Eta eskarmentu handia hitz egiten jarrita, 70reko hamarkadako bukaeratik martxan dabilen bat, Johnny Marr, garai hartan The Smithsekin egin zuen bidea, bere gitarra jotzeko era mundu guztian zabaldu zuen, eta azken aldian ari da bakarkako disko bikainak plazaratzen ere. Hau berrienean egongo da, aurrerapen kantua da, Spin. Spin.

Irurogeita marreko amarkadako bukaera ipatu dugu, ba ez laurogeikoaren hasieran. Hasi zen Desbits, laurogeita bitik laurogeita zazpira egon ziren martxan, bost urtez bakarrik, baina utzi dituzten kantuak erraldoiak dira, eta jarraitzen dute batez ere Morriseyk bakarkakoak argitaratzen, eta aditzen ari garen Johnny Marrek, Desmitzen gitarra jolea zenak, musika berria sortuz, eta hau bere album berrian etorriko denean izango da Spin.

hit aste honetako beste nobedade bat da My Morning Jacket taldeko Jim Jamesek bakarkako beste lan bat plazaratuko duela. Eta lehen aurrerapen kantua entzungai jarri duela. Hau xeda, Come Again. Come Again.

0: good.
1: Urte askoren ondoren, baina Pete Seegerren edo Buddy Guthrieren edo Bob Dylanen, hasierako Bob Dylanen sokari jarraituz, Jesse Wells bere musika egiteko orduan eta hitzak idazteko orduan ere. Protesta kantu estatubatuar berriaren adierazgarria, Jesse Wells eta disko berria Masks Off. Eta izue Plaisibo taldearen lehenengo diskoak 30 urte bete ditu aurten. Horren arira taldekideek diskoko kantuak hartu eta birgrabatu, birnaztu eta konponketa berriak gehitu dizkiote, birsortu duten olabait disko hura. Plaisibo Recreated jarri diote izena eta entzuten ari garen kantua horietako bat da, Come Home. Guk irratsaio hau bir sortuko dugu, baina dagoeneko astelenen arte itxaron behar horretarako. Gaueko 10 hementxe izaten gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, gurean beroaldiak kostaldean mentzat amaitzeko bidea hartu du. Ba, Europan asteburu honetan marka guztiak apurtuko dituzte. Frantzian, Alemanian, Belgikan edota Erresuma Batuan alerta gorrian dira 40 gradutik gorako temperaturekin.
2: Oui, il a fait très chaud ces derniers jours à Dax, plus de 40 degrés.
3: Here in the UK, the hottest temperature of the year.
4: Ganz Deutschland schwitzt.
1: Frantzian 60 departamentua alerta gorrian daude eta horregatik Paris hiriburuan arrotasun eguneko desfilea eta musika jaialdiak bertan bera utzi dituzte. Nazioartean Irango iraultza guardiak Estatu Batuekin armada dagoen hainbat gune erasotu dituela aitortu du. Erasoa hain zuzen ere Estatu Batuek Iran erasotu ondoren iritsi da eta Estatu Batuetako armadaren talde nagusiak jakinarazi duenez Irango misil dron eta radar instalazioei eraso egin die Iranek ostegunean Hormuzko itsasartean kargaontzi bat eraso ondoren. Hormuzko itsasartean sortu den tentsioari heltzeko Estatu Batuen eta Iranen artean komunikazio bidea ireki dela onartu berri du Benz Estatu Batuetako presidente ordeak. Gurera etorrita Santurtzin GKSek protesta bilkura egingo du gaur eguerdiko 12:30 udaletxe aurrean. Aste honetan udaltzainekin liskarra izan ondoren hilden 30 urteko gaztearen heriotza salatzeko. Santurtziko udalak baieztatu du udaltzainek taser pistola erabili zutela gazteak aurre egin zienean. Informazioa Urtzigartziak.
5: Imanol Urrutxua, Santurtziko segurtasun zenegotziak oso larritzat jo ditu gertakariak.
6: Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que preocupan y entendemos perfectamente la inquietud que existe en la ciudadanía de Santurtzi.
5: Udalak emandako bersioaren arabera, joan den astelenean, arratsaldeko laurak inguru zirenean, 30 urteko gizonezko bat udaltzainen komisaldegira joan timbrea jo eta korrika alde egin zuen. Bidean aguri bat topatu, makila kendu eta lurrera bota zuen. Gertatutako ikusita, hainbat udaltzen bertaratu eta hiru agentek lurrera bota zuten gizona, taser pistola erabilita. Ambulantzia zeri etxera eraman eta bertan lizen joan den aste azkenean. Zinegoziak ez du argitu, gizonak brote psikotikorik izan zuen alez, ez eta udaltzainek zenbat denboraz izan zuten lurrean atxikita. Auzia, Jaurlaritzaren menpeko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordere gorri dute ikerketa abiatu dezan.
1: Amaitzeko, Nafarroa bereko arberatzen Euskal Herria zuzenean jaialdia abian da. Ostira larratxaldean irikiditu ateak eta igandera arte 11 ekintza izango dira. Aurten gainera jaialdiak urte horren berezia ospatuko du, 30. edizioa izango baita. Oraintxe laureten amaitu dira kontzertuak eta goizeko 11 ekingo diote berriz ere egitarauari, bertso musikatuarekin. Aurten ere jaialdiaren oinarria hasiera-hasierako bera da. Auzolana, Aitor Servier.
7: Atxiz eta auzolanaren hainbat lurretatik iraganda eta lur bakoitzean tokikoen ekarpenarekin aberastu da. Garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izandako aldaketek atxiz eta baldintzatu dute.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur kostaldean zerua lainotuta egongo da. Bertan temperatura jaitsi egingo da. Barnealdearekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Arabako erdialdean eta Ebrondoko eskualdean aldiz abisu horia ezarri du Eusko Jaurlaritzak muturreko temperatura altuengatik. Laurak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Aurtengo abuztuan, abuztoren 12an, arratsaldeko 8:30etan gutxi gorabehera, eguzki eklipse oso bat izango da. Izango da ikusgai, esan behar nuen, baina eguraldiaren arabera eta tokiaren arabera, nahiko behian egongo delako eguzkia eta behar bada mendi baten atzean baldin bazaudete, ez duzu ikusiko, baina tira, printzipioz, Euskal Herritik ikusiko da, eguzki eklipse osoa. Euskal Herri osotik ez da ikusiko osoa, badakizue, eta ederki jaso duzue informazioa honi buruz, baina berriz ere esan behar da, ikusi nahi baduzue, eta nik uste dut merezi duela, planifikatu ondo, non eta nola. Hori bai, esan daiteke eklipseak erotu egin gaituela. Eklipsearekin gora eta bera gabiltza, eta hori albiste ona da neurri batean, baina egia da. Eklipseari buruz besterik ez dugu hitz egiten, ez da inbesterako ez da. Nola nahi ere, erokeri honetan edo, gustatuko litzaidake esatea erotasun honetan, baina ez dut esango, erokeri honetan aipagarriak diren gauza asko egingo dira. Jende asko ari da gauza asko planifikatzen eguzkiaren, eklipsearen inguruan. Besteak beste, aipatu behar dut, gertu daukadalako nolabait, Donostian urtero abuztuan ospatzen den musika 15aldian, alegia musika klasika, matxon artean klasikoa, ze hor dago klasikoa, barrokoa, hor dago kontemporaneare bai, baina musika mota horri buruzko 15aldian urtero izaten da organo ziklo bat, eta gainera ez bakarrik Donostian, baizik eta provintzian ere zabaldu egiten da, eta organoa eta abesbatza bilduko eta ustartuko dituen kontzertu bat egongo da Tolosan abuztuaren 10ean. Eta hain zuzen ere, antolatzaileek nahi izan dute kontzertu hori eklipsiaren ideiaren inguruan antolatzea. Beraz, erokeria izango da eklipsiarekin? Ba, behar bada bai, baina oso goza politak ekartzen dituenak. Baita organo ziklo baten testu inguruan. Mereziko du benetan. Hori aipatu nahi nuen, baina orain klik egingo dut, eta zientziaren mundura egingo dugu salto. Gaur, denboraldiko azkeneko programa dugu hemen Norteko Ferrokarrilean, irailean bueltatuko gara, baina orain, denboraldiko azken programa honetan, hitz bat izango dugu, nola ez, erreferente eta gidari. Gure hitza gaur, eklipse da, noski baiet, eklipsea. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Eklipseari buruz hitz egin behar dugu beraz, azkeneko, denboraldiko azkeneko programa honetan, eta horretarako bi astronomo izango ditu gurekin, astronomo txit gorenak. Cristina Zuza Elosegi eta Virginia García Pena, biek dira astronomoak eta biek dute lotura Arantzadirekin. Virginia Arantzadin dago berez, eta Cristina Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, beste kontu batzuetan ibiltzen da. Ez da bertan astronomia irakaslea edo horrelako zerbait, baina dena den. Fisikaria da, eta astronomia ikasitakoa. Biak astronomoak, eta biak erreferentziazko dibulgatzaileak. Biak gonbidatu ditut estudio honetara, eta lasai egongo gara, gure fenomeno honi buruz. Nola ez, ez dakat besterik eskaintzeko programa honetan, eta izue, ez da gutxi. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz

Agirre, eklipsea itzal bat da? Bueno, eklipsearen ondorioa da itzal bat. Gu itzal horretan egoteko zorte ona baldin badugu, ba sekulako ikuskizuna ikusiko dugu. Orain, eklipse itza ona da, polita, fenomeno bat ikusgarria. Baina eklipsatua itza, eklipsatzen bagaituzte, orduan ez da ainona, zebitxia. Izenetik aditzera, nola aldatzen diren esanaiak.

0: Kristo aurreko 6. mendea. Guazen horra, eta begiratuko dugu gaur egun Turkia ditzen dugun toki horretan, ba, gutxi gara bera, bueno, Anatolia badakizuen ondagoen, ez? Horren egon mende baldean gutxi gara bera, izan zen borroka bat. Borroka bat gerra baten barruan, gerra baten testu inguruan kokatu behar da. Eta borroka hori, ba, bertako, garai hartako bi herrik egiten zuten, Lidiarrek eta Mediarrek. Izenak oso xelebreak dira, zen Mediarrak dira, Media izeneko lurralde batean bizi zirenak. Ba, gaur egungo Teheran eta, bueno, Irango iparraldea izango litzatekena, ba, hor inguruan, ba, herri bat zegoen. Herri hori nahiko arrakastatua zen, hasi zen edatzen, ni ez naiz historialaria, tardan, hanka sartzeko aukera handiak ditut, baina, bueno, gutxo erabera esan nahi duena da, inguruko herriak konkistatzen eta bar, bazabaldu intzuten, bereien lurraldea. Eta halako batean, ba, Turkiako penintxulan, iritsi ziren Lidiarren, ere mura. Hasi ziren gerran, noski. Eta 6 urtez, gutxo erabera gontziren gerran, baina halako batean, Kristo aurreko 585. urtean, maiatzaren 28an zehatz mehatz, gerran hasi ziren, borrokan hasi ziren, eta eguna gau bihurtu zen halako batean. Ara, ilundu eginda dena. Ez dakit zer gertatu den, eta berriz ere eguna egin zen, eta gelditu ziren nahiko harrituta. Bai, esan zuten hau jainkoen kontua da, ez dute nahi guk gerrarik egitea. Eta eten egin zuten gerra, gainera, hitzarmen bat sinatu zuten, bakei hitzarmen bat, ezkontzaren bat edo adostu zuten, ez dakit zeinek zeinekin, nik uste dut Lidiarren buruzagien alaba, Mediarren buruarekin, ez nago ziur, baina halako zerbait egin zuten. Eta bertan bera utzi zuten gerra, eta ibai bat baliatu zuten, ba, muga bat sortzeko. Nola dakit 585. urtea zela Kristo aurretik, justo egun hori, maiatzaren 28an. Cristina Zuza, astronoma, kaixo.
1: Kaixo, kaixo.
0: Virginia García, kaixo.
1: Kaixo.
0: Biak astronomoak, biak Arantzadirekin zer ikusi handia duzuena, naiz eta, bueno, ez dakit, aurkezpenetan behar bada, esan behar da, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean zaudela lanean, Cristina.
1: Bai, baina Arantzadiko bazkide naiz.
0: Hori da, beste kontu batzuk, eta oso interesgarria gainera egiten dizu, baina gaur, ez dugu itzegin, horre buruz. Pedagogiako kontuak, eta ba. Virginia, zu buru belarria, Arantzadin. Eta,
1: bai, hori da.
0: Eta biak zarete biktimak, bueno, pixka bat ni bezala, eklipse bat egongo delako. Albistea ez da, oso albiste ona, oso albiste berria, ez?
1: Bueno, biktima ez dakit, nik uste dut, bai, buru belarri gaudela horrekin, ba, batzutan sentsazioa ez garela iristen, baina ilusioarekin, ez? Orduan biktima ez gea.
2: Bai, bai. Gustoko biktima esango nuke, ez?
0: Hori da, hori da.
2: Ez, batzutan, esaten dugu, ez? Ba, sufritzeko modu desberdinak daudela, ez? Edo estresatuta egoteko modu desberdinak daudela, batzutan gustokoak ez diren lanak tokatzen dianean, ba, lan asko izatea ez da pozgarria, baina nik uste orain lan asko izatea, ba, pozgarria dala, ez? Da, azkenean horrelako naturaren gauzat gizartera iristen ari delako, eta, bueno, ba, gainera nik uste, eta badara magu denbora ontaz itzeiten Virginiak eta biok ere ez, aurrekusten genuen, eta, bueno, neurri batean prestatu geha baita hortarako.
0: Bai, bai, nik gainera, entzunuen lehenengo itzaldiak eklipsiari buruz, Virginiaren eskutik izan zen, etzenuen zuk eman, baina ekarri zenuen, hain nola ditzen zen Joaquin
1: Álvaro.
0: Madriletik, bai, eklipseen komisioko bueno, zintzialarietako bai, bat, eta berak emantzun itzaldi zora garri bat.
1: Bai.
0: Bueno, kontatu dudan kontu horren erantzuna eklipse bada, noski. Uh-huh. Eguna gau egintzen. Hala kontatzen zuen Herodoto historialariak. Uh-huh. Ez dakit egia den, asmatu zuen, baina egia baldin bada, bapatean, beraiek jaso zutena izan zen eklipse bat, espero gabea. Uh-huh. Eta hori ez dugu izango.
1: Ez kasu honetan ez, nire kasuan, eta bueno, pentsatzen dut Kristinen kasuan ebai, bizitza osoa, dara mategun honen zai.
2: Bai, bai, bueno, nik 1989 Munitxera egin nuen bidai bat, Udako Eskola Unibertsitateko talde bat, fizika saileko talde bat, gukide batek antolatuta batez ere animatu ginean, eta orduan ikusteko aukera izan nuen, eta bueno, geroztik zai, bai, geroztik zai.
1: Pixkat beranduzago, goratzen naiz, 1989 eklipsean, Errumanian osotasuna ikusi zala, eta Arantzaditik espedizio bat egon zan, eta orduan atera zuten munibe berezi bat eklipsen inguruan, eta hor bazeuden urrengo eklipsen data guztik, bai. Eta ikusi nunean, bueno, ba hori, 2026ko abuztuaren 12an grabatu nun data hori, eta geroztikan, ba, zai.
0: Gainera, bai. Data eta tokia, nondik ikusiko den,
1: zai, bai, bai, noski, bai.
0: Hain zuzen ere, hau ikusten ez duenak hemen, ez du izango aukerarik ikusteko beste Euskal Herrian, hemen esaten dudanean,
1: bai,
0: Euskal Herrian esan
1: bai,
0: edo. Hori zehaztuko dugu, ze penintxulan, bueno, badago beste aukera txiki bat. Baina Euskal Herrian ez da bizirik nina, bizirik nahuela ez da izango aukerarik.
1: Eo nintzen begiratzen, Nazaren weborrian, eta horrengoa izango da 2180 urte.
2: Hori da. Badago beste baldenago anularra, uste dut?
1: Bai,
2: baina osoa baina ez.
1: Hori da.
2: Hori da.
0: Ba, ez dut intentziorik, irauteko hainbeste.
2: Eta hobeto, bestela igual frustratuko zinek.
0: Ba, segurasko, bai. Eta gainera, horrek esan nahi du, hau galtzen bat, bueno, edo, hau ikusi ala ez ikusi, bidaiak egin ditzake dela eklipsea harrapatzeko nun bait.
1: Bai, turismo izugarria dago, eta bueno, eklipsen eiztari asko daude inguruan,
0: Eklipsen eiztariak. Zuek izan zineten? Horentxe kontatu duzuna, adibidez, Errumaniara joan zinetela, ez?
1: Bai.
0: Claro, horrek esan nahi du, toki berezi batera izoazela, non mundu guztiak garestitu inditu hotel gauak, mundu guztiak kontzentratu egiten da hortik oso dugu zendelako, eta hori gertatuko zaigu hemen, orain.
1: Bai, gertatzen ari da, ja,
2: bai,
1: gertatzen ari da.
2: Bai, entzuna daukat, osotasunaren franjaren barruan dauden nekazaletxe, hotel eta guztiak aspalditik daude hartuta, beteta eta bai. Eta ezagutzen ditut baita familia jendeak ezagutzen dutena han etxea dutena edo eta eskaintzen ari direnak dirua egun horietan alokatzeko.
1: Bai.
2: Bereziki, nahiz ez izan ofizialki edo jomesedez zure amonaren herriko etxea alokatu nahi dugu eta holako kontua kasko.
1: Eta badakit ere jendea etxetik ateratzen ari dana bere etxea alokatzeko. Bai. Ene ja imeien bat jaso dut eta izugarrizko dirutza. Osea, jaso non duela hiru aste emakume baten email bat Leonekoa. Alokatzen du bere etxea, hiru logela, bi komun, eta etxean, ba, bueno, omen da urbanizazio hietako bat, eta piscina komunitaria dakala jartzeu. Alokatzen du hiru egun, bi gau, eklipsea ikusteko, eta aukera ematen du, ba, gehiago lusatzeko nahi izan ez geho.
2: Beñatea ta.
1: Ja, baina ez que zute imaginatzen eskatzen duna.
0: Ba, nik 1000 euroko muga hori dakat buruan, 1000 eurotik gorakoa izan
1: da,
0: ez dakit.
1: 12.000 euros.
2: 12, ostari, 5 leukan buruan,
1: Eta 1000 gordeta daukat, osea, ez que...
2: Esaten un bost, igual, etxea hondi xamarra baldimada jardinarekin, eta ez?
1: Ez pertsona hau ateratzen datxetik, jundaiteke Cancunea oporretara todo incluido, eta guaindikan dakar remanente bat gultarako.
0: Eta esan duzu, hiru logela.
1: Hiru logela.
0: Zenbat pertsona sar daitezke hiru logelatan?
2: Asko,
1: Asko. Segun eta
2: nola asko.
1: Segun eta nola asko, bai.
0: Bueno, igual espero ziteken, ez? Baina, bueno, harrigarria da, iristen denean harrigarria.
1: Nik hainbesteraino egia zan, ez nun espero. Baina, bai.
2: Bai, bai. Ni ari naiz gero eta gehiago entzuten, familian inguruan, ezakite, Lermako herri txiki baten inguruan, ez dakit zeinek dauka, eta herri txiki bat da, eta orduan jun gaitezke area, eta garajean login, eta furgonak, eta ezakizer, ni benetan esaten ari naiz, bezperan jun. egunean bertan ere emango aldu denbora iristeko.
1: Bai, ni berez...
2: Arminoneko ataskoietan, aste santuan, ez? Sortzen diren horietan, oza, ostras.
1: Bai, nik duela gutxi arte jende guztiari esaten nien. Bueno, amendo nostin osotasuna ez da ikusiko. Bai, juntzaitezte osotasuna bai. Bilatzea. Baina guain dago puntu baten esatetela. Bueno, zuek baloratu. Osea, hau da etorriko da, Ana. Zuek baloratu nahiago ez duten etxetik anlazai ikusi edo mogoi goi guzti hortan sa.
2: Bai, baina izango da hor.
1: Bai, bere zuela justu jabete bat Osornon egon nintzen Federazio Astronomikon bitartez bueno, egin genuen orkedada bat izpilu eguna zalako eta bar bueno, simulakro bat eklipsaren inguruan eta hor, bueno, eklipse eiztari asko zeuden, ba, zegoen jendea inkluso amabi eklipse ikusi ditunak eta oza, montajea dakatea aspalditik egina, tokila reservatuta duela bi urte eta beraiek esaten dutena, osea, eske eklipse baten 15 milioi pertsona mugitzen dira. Orduan, bai. Kasu honetan oso eklipse berezia da. Zetoki ona, eklipsea ikusteko oso ere mutxikila da. Iberiar penintxulako iparraldean bakarri.
2: Beste guztia ozean ona harrapatzen dula.
1: Hori da, ordu normalean, jende guztia, ba, osotasunaren banda osoaren zehar, sakabanatzen baldin bada, kasu honetan egongo geha danok pilatutak hemen.
2: Bai.
1: Ordu, bueno, ba, a ber nola, bai. Nola antolatzen garen.
2: Bai, gainera Europatiko txezatorra jendea batuko da zaio Euskal Herriko jende guztiari, eta ni pentsatu nahi, Europatik datorren jendea lehenago iritsiko dala, ez? Egun batzuk lehenago, eta egunean bertan mugimendua igual izango dala hemendik Iluna Barrean ikustea ja,
1: hipotez,
2: ez da ni manentor Alemaniatik, ni Alemaniara joan itzenean bezala, ez? Jan geunden egun batzuk lehenago inguruan behintzat, ez dakit.
1: Bueno, denetarik egon daiteke, ze hemen iparralden daudenak, eta ja, bueno, Frantzia inguruan eta, ba, hoiek igual ere aukera badakategunaren zehar. Egia esan ezin da aurre ikusi. Zer dakan jendea buruan, eta noiz, eta nondikan mugituko dan.
0: Joaquin Álvarok esaten zuen gainera, adibidez, bai Madrid eta bai Barcelona, biak gelditzen dira kanpoan, eta orduan biak lotzen dituen A, B, edo, bueno, nazional bia, ez, norbait. Errepide hori espero da kolapsatzea hain zuzen ere, bi iri handi horietatik al zentrora edo.
2: Adrietik aukera gehiago dira dute, ez, abatetik, eta nazional batetik, eta alautik ere, bai, ez, Koruña aldera doan errepide iparraldera doan edo zein igual
1: bai hori da,
2: baina bai
0: Ikusiko dugu, hasieran, kontatu zuenean Joaquin Álvaro, ba, bueno, ez dakit, iruditu zitzaidan, wau, hainbesterako izango da, ez dakit, gero ez da gertuago ikusten dudanean, gero ez da risku gehiago ikusten dut, eta batez ere berak esaten zuena, joateko ez dakit, baina buelta, izango da, bueltan izango dira ataskoak, izango da kolapsoa.
2: Gura kotxean, bokadiloren bat, pazientzia eta mantita bat freskoa tokatzen bada gauaz, kotxean.
1: Edo bestela, mentita, belarretan bota eta perseidak ikustea,
2: eh?
0: Horretara, horri buruz itzegin nahi nuen, eta hain zuzen ere bi astronomo izan da hemen, eta eklipsea pixka bat alde batera, eklipseak ematen du, eklipsatu iten duela dena, baina egun perfektua da eklipsea ikusi ondoren, arratsaldeko 8:30 inguruan, perseidak ikusteko, egun horretan delako, perseiden maksimoa.
2: Hori da. Eta ilargi berria, claro.
0: Eta ilargi berria, claro.
1: Bai, baldintzak oso onak, hori da, perseidak ikusteko, eta bueno, ba, buelta hori pizkat luzatzeko, dana batera, etxeraz bueltatzeko, bai.
0: Nire lagun baten urte betetzea da, eta aztu ingo zait. Eta, bai, kezkatuta nago urtero zoriontzen dudalako, eta aurten hainbesteko eklipseko historiakin aztu ingo zait, eta ez dut nahi.
2: Alarma bat jarri telefonoan.
0: Bai, trampa da. Dira, astronomak zarete eta hau zintzea programa bat da, horretaz dere itzekin behartzen, eta itzein godu gehiago nahi badezu, baina... Helduko diogu alde praktikoari eta helduko diogu ere bai iruditzen bazaizue zientziari. Aipatu duzu Virginia ispilu eguna. Gogoratzen dut apirilaren 28, 29 inguru hortan zela alegia eguzkiaren mugimendua eklipsiaren eguzkiaren mugimenduaren berdina izango zen alde batera eta bestera mugitzen delako. Gogoratzen dut esan zutela eta egia da Hau da egun oso aproposa, jakiteko eguzkia justo nondik sartuko den ikusteko, eta beraz, eklipsea nondik ikus daiteken, ba, holako esplorazio txiki bat egiteko.
1: Bai.
0: Baina jendea obsesionatu egin zen. Nik esaten nuen, bale, 28 edo 29 ez dut gogoratzen eguna zehatza zintzen, baina bi egun lehenago, bi egun beroago, gutxi
2: gora. Eta inbeste aldat.
1: Que ba.
0: Claro, eguzkia nahiko toki berdinean, berdintxoan egongo da.
1: Hori da, berez gu junginen talde hori osornora, ba junginen, ba bueno, libre geneukan urrengo aste buruan, etzan egunean bertan izan.
0: Claro.
1: Así que bai, está justo egun hortan, ordu hontan, ordu egon martezula. Eguzkiaren posizioa ez da inbeste aldatzen egun batetik bestea.
0: Eta hain zaila aldai ulertzea zergatik zen importantea ez egun hori baizik eta hori inguru hori. Zuek astronomiatik ikusita ez, baina...
2: Ez egunaren garrantzia? Bueno, ekialde geografikotik sartzen da, mendebalde geografikotik sartzen da eguzkia bakarrik urtean bi egunetan, ekinozioetan. Orduan, hortik udara aldera, iparralderago sartzen da, eta negoaldera egoalderago. Orduan, mendebaldetik iparraldena dagoen lekura egiten duen bidea, solstizioan gertatzen dena, eta gero berriro buelta egiten du atzera ekinoziorantz. Orduan, iparralderantz dijoan bidai horretan egon zen apirilaren 28 eta abuztuaren 12 egongo da berriro hor bere iparraldeena dagoen tokia solstizioan pasata gero berriro ere udazkeneko ekinoziora bidean. Uh-huh. Orduan simulazio polita da.
1: Bai, hori da. Azkenean da, ba bueno, gutxi gora bera jakitea non dagoen eguzki

0: ikan jakiteko zein izan daiteke kokapen on bat, ba bista eguzkiaren bista garbi edukitzeko. Baina bueno, gutxi gora bera, bustuan denok dakigu non dagoen eguzkia garbi eguzkia zartzeko orduan, ezta? Nik azkenean jendeari esaten dio, toki on bat, ba bueno, pentsa nora joango zinateke abustuan ilunabarra polit bat ikustea. Mm. Ba, hori toki ona da.
1: Bai. Bai, egia da nik erabili nuela egun ispilu egun hori nere observazio leku propioa pixka bat estatzeko. Onartu behar dut. Asmoa daukagu ikusteko nere aita ginarrebaren erritik, eta beraiek etxean terraza badaukate, eta ordan estu monoa, familian terrazan ikusteko, baina iparmende baldera etxe batzuk daude. Eta orduan nere hipotesia zen etzela ikusten, ez, edifizio batengatik. Baina egun horretan, nere ama ginarre bat errezara igo arazi nuen arratsaldeko 8 terditan eta galdetu nion ikuste aldezu eguzkia eta ez etxearen atzean dagot, bale.
2: Beraz arrazoia zenuen.
1: Beraz. Bai, bai, nik egindako hipotesiaren arabera, esaten nuen horretxeak terrazak da oso ego aldera bezala begiratzen du, ego eki bezala, tarduan bai, mende baldera bai, baina ipar mende baldera jato, dudak eduzkan eta alaxe, alaxe da, osa, que bueno, etxetik ez, baina gertu mugitu eta ikusi alizanko dugu, bai.
2: Hasieran kontatu dut historio bat, baina eklipsek dituzte milaka historioa. Hasierako hori niri gustatzen zait asko, ba hori ze, garai bateko atzera egiten duzunean historian oso zaila delako data zehatza jakitea. Noiz, ba hori ze, noiz egin zuten piramidearen, Keopsen piramidearen azkeneko harria noiz jarri zuten, ba, eguna ez dakigu. Eta ez dago modurik jakiteko. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, ez dakizen bat urte, ez dakizen bat mila urte kristo horretik, male, gutxi gora bera hori oso zabala da, baina, klar, eklipse batek ematen dizu, zehaztasun erabatekoa. Baina, beste kontu bat interesgarri bat da, Herodotok, bueno, historialari greko horrek esaten zuen, Miletoko Talesek iragarri zuela eklipsea, noiz izango zen. Eta ez dakizte zehaztasunakin iragarriko zuen, baina iragarri zen lehenengoa izan zen. Guk dakigula behintzat, ez? Claro, borrokan ari ziren horientzat ez zegoen iragarpeni. Haiek ez zuten entzun.
1: Ez zuten gotxe pijaso.
2: Eta batean harrapatu zituzten bertan, eta wau. Wow. Sentsazio hori eskez dugu izango, eta ni horrekin tematuta nago. Baina, hortik aurrera, vale, garrantzia, eklipseen garrantzia. Zuek zen zientzialariak zarete, nire bai, baina ematen du gure interesa hundiena dela estetikoa, ez dakit. Esan nahi dut, bai, polita delako, eta, bueno, ikusiko dugu oso gustora, baina naturako beste zein fenomeno ikusten dugunean bezala, daukan edertasuna ikusteko. Orain, hortik arago, zientziaren ikuspuntutik erabilgarriak dira eklipseak. Bueno, galdera zaila.
0: Bai, a ber, azkenean eklipseak berez guretzako oso berezila da. Ze 100 urte baino gehiago etzala hemen gertatzen, eta beste 100 urte baino gehiago ez dala berriro gertatuko lako eklipse bat hemen gure lurraldean. Baina urtero badaude eklipseak lurreko puntu desberdinetan. Zientziaren aldetik, ba bueno, nik uste dut garai baten igual interesa gehiago bazekaten, ez da? Osea, zientzia, osea, ikerketaren puntutik, ba, Einsteinen teoria Eddingtonek demostratu zuen eklipse baten zehar, bazan momentu bakarra eguzkiaren koroa ba, behatzeko eta ikertzeko, gaur egun, karo, ba, latitudatea ja soberan ezagutzen dugu, sateliteak dazkagu, koroa, ba, 24 orduak ikusteko, eta, bueno, ba, igual ez da kateolako interesgarri, osea, interesa, baina beti, ba, bueno, aprobetsatzen da momentua, ez da?
1: Bai, hor, kuriosoa den, aipatu bituzun datu edatik aparte, helioa ere deskubritu zen eklipse batean, segurazki ez eklipsea zelako, ze bestela espektroskopia bidez eguzkia begiratuta ere, baina justo eklipse batean egindako esperimentu batean izan zen, eta hori ere kuriosidade bezala, baina bai koronografo oberik ez dago.
0: Hori egia da.
1: Egiarria, baina orduan koronografoak dira artifizialki gaur egun teleskopioetan jartzen diren eklipse artifizialez, borobiltxo batzuk eguzkia tapatzeko eta koroa aztertu alizateko, eta gaur egun oraindik erabiltzen dira kronografo hoiek kalibratzeko eta eklipsearekin konpa

0: aratuz, ba, aliketa gehien ajustatzeko eta horrelako konparazio batzuk egiteko zientziaren aldetik. Orduan, aprobetxatzen dira horrelako gauza txikiak egiteko. Baina diozu bezala, naiz da guretzat oso berezia izan, horrelako beharrak dituzten zientzilari eta ekipo potenteak, pues, mugitzen dira joan behar duten lekura, ez? Urtean behin edo bi urtetik behin edo sortzen direlako horrelako aukerak, ez? Orduan ikusten benetan gaur egun gehiago dela zentzu estetiko hori, ez?
1: Bai, naturaren ikuskizuna, ez da?
0: Bai. Denaren ikitze indete beste astronomio lankide batzuekin, ez? Eta eklipsean nun eta nola, eta oso argi dute gehienek, osea, betaurrekoak eta eskua poltsikoan, osea, eseri eta disfrutatzera. Ez argazki, ez arrai, osea, inbeste jende gongo da argazkiak ateratzen, inbeste, ez? Izan daitekela baitare, afizioa duen jendea eta gustatzen zaiona eta primeran. Baino, asko harina izen zuten ideia hori, ez. Ondartzako silita bat, ez dakin ungo larrean, eskuak poltsikoak, garagardo bat, betaurrekoak, eta ez dut besterik behar, eta gainera ez dut besterik nahi. Osea, horrela nahi ikusi.
2: Horixe, aplikatu beharko genuke, pisako dorrea ikusten dugunean, ez? Bertara joaten gara, ematen du, argazkia iteko, premia hori daukagula psikologikoa, ez? Utzi argazkia mara, eta begiratu, ze dorrea maravillosoa da bere horretan.
1: Bai, ni kasu honetan igual gehiago konparatuko noke kontzertu batekin, ez? Dala momentu bat eta disfrutatu behar dezu. Claro. Ez begiratu kontzertua pantalla batetik. Claro. Takoia YouTube akazu eta nire zunean ikus dezakezu.
2: Egia da, momentu hori ez dakiz zer egiten duela eta hamar segundutan joan zaizu.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Momentu bat izango da, así que aprovechatu behar da.
0: Osotasunaren momentu hori lehen aipatu dugun aurreko esperientzia horretatik, ez? Ez dakit zehazki nun ikusi genun, ze ez dakigu, osea, orain dela 27 urte nun ginen zehazki mapan, eta osotasunak zenbat iraun behartzuenan, eta ez genukan gaur egungo GPS, zehaztasunik, eguraldia etzen oso ona, Munich inguruan bai, baina ez genekin oso ondo ez dare, nun geunden.
2: Planifikatu gabeko
0: gutxi gora bera, bagenekien nun, baina guztiz planifikatu gabeko izan zan, ze eguraldia ere dudamudakoa zan, eta lainua jun etorri, eta orduan azkenean, ba, oixe, errepide batean geldi ditu ginean, etxe baten inguruan, etxekoak etorri ziren gurekin eklipsea ikusi zutenean, ba, taldetxo bat ginela, eta teleskopioren bat bazegon, eta zakizzer, eta ardan, bantxe. Baina bai dauka sensazioa oso motza izan zela. Ordan, ez dakit, zehazki, egon ginen lekuan, zenbat irauntzuen. Baina bai daukat gogoa esateko, a ber, ni egon gona izan lekuan, minututa hogei izango da. Ba, minututa hogei horiek, mindfulness esatea horretan, ez? Osea, belarriak itxi, abstraitu eta koroari begira, ez? Asmoa bintzat hori da, bai.
2: Aurrera egin baino lehen, berreskuratu nahi dute eklipse artifizialaren ideia, ez? Koronografo edo korografo, ez dakit hitza zein den, eta ez dut inoiz jakin, eta beti liatu egiten nahi.
1: Koronografo.
2: Horix egiten du espazioan dagoen zunda batek dauka koronografo bat eta etengabe ari da eguzkia ikertzen da Soho izeneko satelitea, baina ez da gure satelitea eguzkiaren
1: inguruan
2: dago,
1: bai.
2: Bueno, dago puntu egunkoroitako batean, bueno, komplikatua da, ez? edo ustez baina komplikatuagoa.
1: Koronografo gabe ere lan egiten du Sohok.
2: Hori izan behar duen, ez? Hainbat tresna ditu, horietako bada koronografoa, baina besteak, bueno, beste gauza batzuk
1: ere hautzen dituzte.
2: Beraz, ideia ona da sortzea zure eklipse propioa, ez? Konparatu daiteke nik momentu batean zerbait ikusi nahi dudanean eta eguzkiak begietan horrela esaten da, ez? Begietan ematen dit jartzen dut eskua hola ne aurrean tapatzeko argi hori, ez? Argi gehiegi gauzak ikusteko ematen du paradoxa bat, baina ez da.
1: Bai, efektu antzeko zerbait da, baina karo, zuk eskua jarrita koroa ez dezu ikusten.
2: Eta irakurri ustut. Egin dudut Sohoren koronografoak eman duen emaitza da, ez dakizen bat mila kometa berri topatu dituela horrela.
1: Claro, bai, hori da.
2: Claro, ez zerbaitako balio du, ez bakarreko argazki politak egiteko, ez, nolabait. Ostra, ba, zientzia pila bat dago horrelako gauza baten atzean, ez?
1: Bai, bai.
0: Bai, gainera eguzkiaren koroa da, eguzkiaren zati ez ezagunetako bat. Ez ezagunenetako bat, ze bertan gertatzen diren prozesu fisikoak gero eta gehiago ikertzen dira, baina jarraitzen du misterio bat izaten, ez? Nola,
2: hor temperatura nola aldatzen den,
0: bai, eta batean temperatura igo egiten da, ez? Eta materialen dentsitatea jetxi, orduan lurreko fisika arruntaren edo fisika arruntaren kontra doazen prozesuak gertatzen dira. Energia hori hor baldin badago, da, zerbait dagoelako, baina mekanismo horiek aurreratzen doazen arren ez dira guztiz ezagutzen. Uh-huh. Eta asko dago horre egiteko oraindik.
2: Bai, nik pentsatzen dut asko jende asko, kaleko jende asko esaten du, bueno, dena da jakinda, dena badakigu. Mm-hmm. Zientzialariek dena dakit.
1: Ez, lan asko dago. Bai, berez, hori, ba, gai bat gehiago sakontzen dezunean, konturatzen zehaz zenbat gelditzen da, noain nikan jakiteko, orduan, bai, asko, lan asko gelditzen da, noain nikan.
2: Uh-huh. Aguzkia ikertzen da, gaur egun.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Bera, gertu da gaula,
0: Bai, bai, gertuen dagoen izarra da, eta ematen dizkigu pistak gauza asko ulertzeko beste eguzkiaren motako izarren funtzionamentuaren inguruan gauza asko ezagutzeko. Baina aplikatu dira baita ere, eguzkian urrutiagoko izarretan aztertutako gauzak, ez? Orduan pixka denetik dago, baina bai, Virginiak esatuzun bezala badirudi badirudi ez, zientzia ez da inoiz bukatzen, galdera berriak sortzen dira, ikerketa galdera bat erantzuten dezun bakoitzean, eta beti dago zerbait alde egiten dizuna, ez? Ez un modelo bat egiten dezu, azalpen bat ematen dezu, baina da sortu dezun ekuazio matematiko bat edo modelo matematiko bat izan daitekena gertatzen dena esplikatzeko. Uhum. Baina ez du inoiz ehuneko ehunean eta sekulako xehetasunarekin egingo, ez? Uhum. Orduan beti dago modu bat esateko, ai, hau ez da guztiz ondo ajustatzen, beste galdera berri bat, nola funtzionatzen du zehazki honek, ez? Eta beste buelta bat, etengabe aldatzen nahi dan zerbait da.
2: Eta astronomak zareten aldetik, aldatu nahi dut pixka bat, bueno, aldatu gabe aldatu nahi dut gaia. Esan nahi dut, eguzki eklipse batekin ari gara, eta ikusgarriena da, eta da, bueno, italdiatan beti esaten zuzuk, Kristina, eguzki eklipse bat dagoenean, handi hilabete erdira, eta edo
0: lehenago,
2: hilabete erdi bat lehenago, ilargi eklipse bat dagoela.
0: Bai, izan daiteke.
2: Da, edo izan daitekela, oso probablea dala.
0: Bai.
2: Vale, ilargia eta eguzkia. Vale, uh-huh. Baina beste planeta batzu badaude, beste eklipse batzu badaude. Baina grazia egiten dit, adibidez, eguzki aldera joan da, dauzkagula Merkurio eta Artizarra.
0: Uh-huh.
2: Oiek eklipsea sortu dutenean, ez zaio eklipse deitzen. Uh-huh. Deitzen zaie tránsito, ez?
0: Bai.
2: Eguzkiaren aurretik eta holako bolatxo beltz bat sortzen dute, begi hutsez ez dena ikusten. Ikusi aldezu inoiz transito bat.
0: Bai,
2: eta bai. Borrotu zaituzte.
1: Erdina ikusiko genuen, ez?
0: Artarraren transito bat egon zen ezakituela. Hogeita...
1: Bai,
0: oita zerbait, eh?
1: Bai.
0: Nik uste gure alabak jaio gabe zeudela.
1: Bai, gure alabak... Ez que batera ardun gelitu ginen.
0: Eta gure alabek emeretzi urte dituzte.
1: Hori da, que... bai, juneak, et, guen nik emetian jaio. bai, ba, hogeita bi urte...
0: Bai, olakon bat izan daiteke.
1: Bai, bai,
0: bai, bai, bai.
2: Emozi berdin jorekin? Izan yes. Edo...
0: Nik argi esatizut ez ez. Bai, emozioa.
1: A ber, hori berezia zan, baina ikuskizuna bera ez dakaz erikusirik. O sea, Artizarren transitoa zan, ba, teleskopio batekin begiratzeko, tabar.
2: Claro, ez dago beste modurik.
1: Claro, ez, bestela ez da ezer nabaritzen.
0: Prismatikoekin eta filtro, eguzki filtroekin ere zerbait ikusiko litzake seguraski, baina...
1: Bai, baina, bueno, o sea, ez da berezia da.
0: Bai.
1: Ba, bueno, bada oso gutxitan gertatzen dan zerbaite bai, baina ikuskizuna bera ez dakaz erikusirik. Nik adibide bat jartzen diot jendeari, bazka lagun batzuk duela urte batzuk junzianak Tanzaniara, Sabanara, erastun formako eklipse ikustea. Eta bueltan galdetu nien, zemuz eklipsea? Ta, Eclipsea, bueno, ondo eontzan, polita. Baina beraientzako harrigarrien hau, osea, beldurgarria eta guztiz, sabanan egin zan isiltasuna. Bai, osea, eclipsea, bueno, bai, ikuskizun bezala, bai, ikusten dezu, susko eraztuna, jargiaren inguruan, eta, bai, polita, baina nola animaliek sentitu dut zuten, eta sei isiltasuna egin zan sabanan, horrekin gelditu zian. Orduan, ez da bakarrik guk disfrutatuko degun zerbait, bada, benetan naturan sentitzen dan aldaketa. Bai.
2: Luzea zen, esan edute...
1: Bat. Anularrak edo eraztun formakoak normalean luzeago kizaten dira, zazpi minutu inguru, zazpita erri...
2: Kaluzke, hogei segundu zarrapatzen baldin bazaitu, nahiz da osoa izan, hogei segundutan...
1: Motza gelitzen da, oso, bai.
2: Zaila da, ez bueno,
0: bai. Batetik ez... Beiliren perlatxoak ikusten aizeanean ja kasi bestetik,
1: ez? Hori da. Bai, ba, pixka despistatu beste zer.
0: Bai, ez ez horretik, oso maizunez.
2: Ez da. Beste zerbaitetan. Komunera joan.
0: Zerbezala eta ireki ere, ez irekite auki.
1: Ez.
2: Dira, kontu kuriosoak egingo dira, eta polita izango da, eta behar bada egingo dute. Bildu erreakziak, jendearen erreakziak. Zuk non ikusi zenuen, eta non zer egiten nuen.
1: Hori da, nik handeari eskatzen diotena. Iraian kontatu mesedez nora izan dan esperientzia. Ematen ditu da, nitzaldi guztietan eta ba hori eskatzen dut. Feedback hori, ba, non bizi zenon, nola, eta zer sentitu zenon.
2: Ez da idea txarra, grabailua hartu, eta irailean berriz ere denboraldia hasten danean, norteko ferrokarrilean, jende pila baten erreakzioak jasotzea.
1: Bai, ba, oso polita izango da.
2: Nontzinean, zer egiten nuen?
1: Pasaden asten egon nintzen Durangon, bertako ikastetxe batekin, ba, Eusko Jaurlaritzak antolatutako erakusketan bisita gidatuak egiten, eta bisita baten irakasleak esan zian bere amonak kontatzen zula behin eguna zala, eta bapatean gaua bihurtu zala eta oioa korrika hasi ziala. Eta etxean beti gelditu ziala horrekin, eta etxekiten zer esaten zuen amonak. Eta guain konturatu diala, agian eklipse bat zala. Eta josa denun, jo, badakasute informazio legeia lortzea, eta karo, amona ja bizirik ez dago, baina saiatuko zula familian galdetzen, aber, badakaten informazio gehiago momentu horren inguruan. Zeneri, oso berezia iruditzen zait.
2: Tokia eta garaia gutxi gora bera.
1: Karo, izango zan, 1900 da bost urten gertatu zan
0: bai, ez horretan ari nintzen pentsatzen zegoela hor lekua eta franja eta ere osatzekoak dira
1: hori da.
2: Behin baino gehiagotan gertatu da hori, 1860an ere ikusten zuzen olako franja egin zuen penintzularen goiko iparral, eta oraingoaren berdina da, bueno, berdina iaia, ez da git, kuriosoa da, errepikatzen diela tokia, bueno.
1: Bai, horazkenean saro zikloa sartzen da, eta, ba, bueno, 11 urte ero eta piko errepikatzen da eklipse berdina, baina pixka desplazatuta, bai.
2: Zenbat dakizuen. Oso interesgarria da. Bukaerarako utzi dut aipatu behar dena, beti aipatzen dena, ez nuke aipatu nahi, baina behar badak asunetan bai aipatu behar da, ez begiratu zuzenean eguzkiari hori dena esaten dena, hori etengabe esango dute komunikabietan,
0: espero dugu, bai.
1: Bai, badakit, medikuen artean ere ja, itzaldiak eta egiten ari diala, guzti hori, pixkat jendea konsientziatzeko, eta olako kasutan norbait etortzen baldin bazaie, nola jo, eta berez, hoietako mediku batek kontatu zian kaso bat, jaso zutena duela... ez dakit noiz izan zan, gazte kuadrilla bat, apostu bat, kuadrilla batek apostu bat egin zula. Aber zeinek aguantatzen zuen gehiago eguzkiari begirada kendu gabe. Eta, arazo solarriekin, eta karo, hori ez da sendatzen, osea, ikusmena galdetute betiko. Eta tontakeri baten gatik, apostu baten gatik, osea, ez da jolasten ebiltzeko.
2: Bai, nik kasuren bat irakurri dut, baina ez da larria, larria bai esan eta itxutasuna, baina ez dakit, esperientzia falta, ez dakit zer motibatuta begiratu zion, Ba, bueno, gehiegi, denbora gehiegi.
1: Duela bi urte Ipar Amerikan egon zan eklipsean ere arazo larriak egon zian. Geo, bisitak oftalmologiara etzian gutxi izan. Eta betu, ba, bueno, abisatzen dutela eta izugarrizko kampaina egiten dala leno, baina beti dago jendea ez duna serio hartzen.
2: Bai, bisitera, hori Joaquin Albarok berak ez altzuen jarrin bat.
1: Higieneko huevo
2: bat. Dagoelako mapa bat, non ikusten den bisitaren...
0: Bala igotzen diren bilaketa Google Maps, hui Googleen. Begietan mindut edo horrelako... bilaketa, ez nola eklipsea egon zen zonaldeetan, eklipsearen garaian piko izugarria egiten duen orduan.
2: Zabarkeko kikusten da.
0: Bai, eta komentatzen genuena ez, estatu batuetan gizarte batean non suposatzen dan komunikabideek izan dutela aukera horri buruz informatzeko, lurraldeko biztanleriari jakinarazteko, ez da? Eta hala ere, horrelako erantzun bat izan bada, ezin dugu, preste egon behar dugu, eta aurre egin behar diogu horri, eta informatzen jarraitu, ze ezin dugu esan ez, eske ez dakiz herri alde izan da nun agian, ez, herritarrekin komunikazioa zailagoa dan, edo zailagoa dan iristea, ez, beste herri alde mota bateko, batean gertatu delako, oza, estatu batuetan gertatu zen, orduan,
1: Bai.
0: Ostet izpilu politia dela hori begiratzeko eta dagokionari eta badakit jendeari dela, ez? Baina dagokionari ba betaurrekoak erabiltzeko eskatu edo bestela proiekzioz ikusteko edo baina inoiz ez zuzenean begiratuta eta mugikorren atzean begia jartzearena ere kontuz eta erabili filtroak kamararen aurrean jartzeko eta
2: osotasunaren momentuan bai begi utxez begiratu daiteke eta behar da
1: ez badezu begi utxez begiratzen galtzen dezu osotasuna
2: baina segun non zauden, baina eukiko zu minutu eta gutxi
1: hori da
2: zaiena
1: hori da zaiena, norberak jakin beharko du zenbat iraunduko du osotasuna ala ere ikusten dazu ikusten dezu, iguzkia tapatu dala eta ja segituan azalduko dala berriro orduan, bueno, ba, serioa da
0: eta hor intuizio pixka bat ez, denok begiratzen diogun momentu bat eguzkiari ez, eta horregatik ez daukagu atzera ezin ez zaigu sortzen atzera ezina den inolako lesiorik, ez? Ebitatu behar dugu, baina baita ere igual ez, ondo informatu, baina ez, galdu gabe ezer, ez?
1: Bai, hori da.
2: Zentzuzko
0: hori da. Betaurrekoak eskura eduki, eta esan mono baina bukatu da, eta kendu, edo ez nahi zai ondo ikusten betaurrekoekin makentzen ditut, zera ella begi utxez bai ikusi dezaket.
1: Hori da, ni jendeari azkenean esaten dugu, bueno, betaurrekotatik eguzkia ikusten ez dezun momentuan, kendu.
0: Hori da.
1: Eta gero ja, zuk ikusten dezu, noiz azten dan ja argitasuna, ordun momentu hortan berriro jarri berdia.
2: Erreixa dirudi.
1: Teorian bai. A ber, gero praktika.
2: Tira, ba, gutxi gara bera hori da kontatu nahi nituenak, ez dakit, beste mila gauza daude kontatzeko egia esan, ez dakit, ez ditugu aipatu adibidez, urrengo urtetan egongo diren beste biak.
1: Beste biak.
2: Azkar-azkar kontatu berde guzti, 2006an, 2006an daukau bat, 7an beste bat, eta 8an beste bat, penintxulan. Baina, toki ezberdinetan eta modu ezberdinetan batez ere, ez?
1: Bai, hori da. 2007ko abuztuaren 2an beste eguzki eklipse oso bat dago, hori ikusiko da oso ondo, ba bueno, penintxularen egualdean, Cádiz, Málaga...
2: Baina oso egualdean,
1: gainera. Oso egualdean, bai. Eta gero, bueno, onena da Afrikako iparaldeko kostaldea. Hori da, horro sondo ikusiko da kostalde osoan.
0: Kaso hontan gero tamen de balderago, beto, ze gero taltuago gongo da eguzkia.
1: Hori da, bai. Eta berez, eklipse bezala hobea da. Ze, karo, eguerdian tokatzen da. Tarifan egon da osotasuna 4:28 olako.
0: Bai. Kentagarria da oso.
2: Bai.
1: Eta Egipton baldin bazaude 6:00 eta erdiko osotasuna. Ez da kaserik usirik emengo eklipsearekin. Baina, bueno, hau da guri tokatu zaiguna, osea, que guretzako...
2: Hori hogei, 2027, abuztuaren bai. Bian, esan bai. Duzu.
1: Hori da.
2: 2028,
1: urtarrilaren 26, hori da. Baina, eraztun formakoa.
2: Hori da, hori ez da oso, hori, osoa izango.
1: Ez, baina, bueno, berezia da ere, berezia da ere. Ikusiko da hori, ba, suzko eraztun bat bezala jarriaren inguruan, eta hori, bai, oso luzea izango da, ba, 7 minutu eta erdi, olakon bat, bai.
0: Hori ere, iluna barrean da.
1: Bai, eta, eguzkia oso bajo egongo da.
0: Lehenago da, baina eguzkia bajo egongo da negua delako. Orduan ez da arratsaldean lehenago izan, altura aldetik, bueno, ba orain hartu behar diren ezakite zehazki berdina da, baina bai orain hartu behar diren neurri berdintsuak hartu beharko dira horretarako.
1: Bai,
0: hori da. Eta hemen, naiz eta osotasuna bakarrik ikusiko den Mediterraneko franjan eraztunaren kasuan eta hegoaldekoan 2027-koan hemen 1980ean tapatzen jarraituko du eguzkiak. Orduan, ez gaitu osotasunak harrapatuko, baina beste behin ere nabaria izango da.
1: Bai,
2: betaurreko egin ikusteko
0: gokoa. Betaurreko egin kasurtan osoa, ze osotasunak ez gaitu harrapatuko, baino...
1: Hori da, eta bueno, aldaketak nabarituko ditugu, zerua iluntzen dala, eta guzti hori nabarituko dugu beste bi eklipso hoietan.
2: Beraz, interesgarria da. Gainera, eraztunaren, esan behar dut, eraztun itxurako eklipsia da, ba, ilargia pixka bat urrutiago dagoelako aurtengoan baino, ez?
1: Bai.
2: Ez du, zehazki dena ondo, super ondo tapatzen.
1: Hori da.
2: Pixka bat txikiago izango da, bueno, ilargiaren diskoa nola baiten, nire ikusita, ez?
0: Itxurazko tamaina txikiago izango da.
2: Bilatzen egin nintzen modu bat esateko da. Tira, ba, berri onak dira, eta, bueno, guk bukatzen dugu denboraldia orain, ekainaren bukaeran gaude, baina, esan edut, ahal izango bagenu, abuztuaren 11an egingo genuke programa hau 12an, bai, igual berandegi, baina ondo dago, orain, Norteko Ferrokarrila bukatzen dela, ba, horixe, horrelako programa bat egitea, jendeari, beste enbetetan, hainbatetan kontatu dieguna, berriz ere kontatzeko. Lujo bat, niretzat.
0: Oso gustora.
1: Bai, niretzako ere placer bat. Bai.
2: Baina, benetan eskatu behar dizuet gauza bat, beste zerbaiti buruz hitz egingo dugu datorren urtean edo, elkartuko gara berriz ere eta...
0: Ez, ba, nire garazorik ez, bai,
1: beste
0: bai.
1: Beste zehuzen bilatuko dugu, unibertso oso badakau.
2: Planeta, hori da, planeta, kometa, exoplaneta, beste
1: bai.
2: Izarrak,
1: bai,
2: zulo beltzak,
1: hori da.
0: Zukroposatu eta guetoreko.
1: Gu molatuko gea.
2: Cristina Zuza Elosegi, Virginia García Pena, eskerrik asko biei hemen izateagatik, besarka ondi bana, eta galdetuko dizuet irailan ea nola ikusi zuen eklipsea.
0: Vale. Buzera erantzun dizu.
1: Igual ez dizu igual gero da mutxezea, eh?
2: Ui, igual, kontrako esateko, ez zian hori ikusi, dañotuta zegoen.
0: Ez ez mesure, ez
1: ari ez.
2: Cristina Virginia, besarka da bana.
0: Eskerrik asko.
3: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
2: Eta hoxe, esan nahi nuen, Elhuyarren aldetik ere, bueno, gure divulgazio apurra sartu dugu eklipsearen kontu honetan, eta sartu horixe. Zientzia.eus web horrian eta hor badago bilduta eklipsearen inguruan sortu dugun material guztia. Hor dago elkartuta sortu duguna eta sortzen ari garena. Badaude audioak, badaude bideoak, badaude artikuluak, argazkiak, pixkat denetik eta baliagarria izan daiteken material asko eklipsearen inguruan. Oso beharrezkoa delako. Dibulgazioa badakizue.

Ba, besterik ez. Datorren denboraldian berriz ere bueltatuko gara. Irailean zuekin izango gara eta pozpozik berriz ere astero-astero zientzia kontuak kontatzeko. Bitartean, udaran, udako edizioa deitzen dugun hau izango dugu, alegia, denboraldi honetako saiorik interesgarrienak errepikatuko ditugu, astero-astero, eta, bueno, nirekin kokoteran jo bukatuko duzu, baina horre, ungoara irratian, datorren irailera arte, uda oso-oso nahizan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Venezuelako gobernuak lurrikara gehien kaltetutako eremuetako sarbidea mugatu du. Diosdado Cabello barne ministroak iragarri du neurria. Delcy Rodríguez presidente arduradunak hain zuzen ere neurriaren garrantzia azpimarratu du. Larrialdi zerbitzuen joan etorriak errazteko beharrezkoa izango baita. Bide horretatik, El Salvador, Mexiko, Alemania eta Kolombia bezalako herrialdetatik larrialdi taldeen laguntza iristen hasi da. Eta Espainia eta India bezalako beste nazio batzuen laguntza bidean da. Venezuelan gobernuaren azken zenbaketa ofizialaren arabera 920 dira hildakoak eta 3360 zauritutakoak. Hondakinen artean harrapatutako herritarrak bilatzen jarraitzen dute eta Nazio Batuen erakundeak desagertuak 50.000 izan daitezkela adierazi du. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak bihar alderdiko batzorde federalaren bilerari aurre egin beharko dio. Azken astetako epaitegietako ebazpen zein neurrien ondotik alderdiak zein azalpen eskatzen dizkion ikusi beharko da. Madril, Mikel Klaver.
2: Azkeneko bi asteak bereziki gogorrak izan dira Sánchezentzat. Kongresoaren gehiengoak dimisioa eskatu dio, Peinado epaileak bere maztaren kontrako kautelazko neurriak agindu ditu, Zapatero kauzitegi nazionalean deklaratu du, eta Balosek 24 urteko kartzela zigorra jaso du beste hainbat konturen artean, batestu inguru horretan iritsiko da biharko batzorde federala, arnasgunea izan daiteke gobernuko presidentarentzat, alderdiko buruzagien babesa jasota, aurrera jarraitzeko berrindartuta atera daiteke, legealdia amaierara arte eramateko asmo irmoarekin. Angel Víctor Torres ministroa.
3: Lo afrontamos en una legislatura que le queda un año por delante con la voluntad de culminar la misma.
2: Baina gero eta ugariagoak diren ustelkeriarekin lotutako auziak ikusita, baliteke ahots kritikoak ere agertzea, Sánchezen kontra egingo duen ahots bat egongo dela ziurtzat ematen da. Emiliano García Pajeren hain zuzen, iazko batzordean hauteskunde aurrerapena eskatu zuen Gaztela Mantxako presidenteak eta urtengo bileraren bezperan gobernuaren proposamen batzuen kontra egingo duela aurreratu du.
1: Gurean gaur arratsaldean Bilbon bostetan Bilbao Bizkaia arrok antolatutako karrozen martxa egingo da Jesusen bihotzetik abiatuta. Donostian berriz egun pasa trans antolatu dute eta Iruñan Pre-Pride Festa Errekoleten plazan. Guztiak arrotasunaren egunaren arira antolatu dira. Bide batez Donostiako eta Iruñeko udalek adierazpen bana onartu dute alderdi politiko guztien babesarekin. Jon Insausti Donostiako alkatea eta Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotzia.
4: Donostiako udalak benetako berdintasun eraginkor bultzatzen duten eta sexu, orientazioagatiko, identitateagatiko edo genero adierazpenagatiko edo zein diskriminazio moduri aurre egiten dioten politika publikoak bultzatuz.
5: Herritar guztiak gonbidatzea LGTBI plus taldeek antolatutako ekitaldietan parte har dezaten. Izan ere, sexu eta genero aniztasuna babestea guztion ardura da.
1: Nazioartean ira

Helsinkiko Orkestra Filarmonikoa entzun dugu denak emanda William Bolcom kompositorearen Machine deituriko piezari txinpartak ateraz. Musika munduan era guztietako sariak eraman izan dituen kompositorea dugu estatu batuarra. Helsinkiko Filarmonikoa berriz, Finlandian dituzten orkestra guztietatik zaharrena. Eta bere historia luze eta esanguratsuan azpimarratzekoa Sibelius kompositore finlandiararen obra iadanak estreinatu zituena dela. Klasikoak eiteben. Finlandia bereia 30 orkestra sinfonikoekin musika hezkuntza aberatzeko herrialdea da. Alemania ere bai, eta eman duen kompositore handietako baten, Telemannen musika ekarriko digu orain Il Giardino Armonikok. Giovanni Antonini flautista, Italiako talde historizista sonatu honen, sortzaile eta zuzendaria solista paperean entzungo dugu, recorder, ari eta kontinuorako suite honetan.

0: Reluisance izeneko lanaren zati hori izenak eskatzen duen moduan pozarren entzun dugu bai. Eta ez genuke aurrera egin behar Telemann historiako kompositorerik emankorrena dela esan gabe. Hala dio errekorren Guinness liburuak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Robert Schumannen fantasistuke Judith Jauregi pianistak ze maixutasunez jotzen duen entzuteko moduan izango gara. Donostiarra, kompositore romantikoa, betidanik izan omen du gustokoena.

0: Judith Jauregi donostiarra pianoan Schumannen pieza fantastikoak Fantasiestücke opus 12tik Traumes Wirren deituriko atala gogoratuz. Erromantizismoaren gailurretako bat jotzen da kompositore alemaniarraren lana.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Erne operazaleok jarraian Lucia di Lammermoor operaren amaierako Tukea dio espigastilali aria entzungo baitugu musikalirikoaren tenor mitiko baten ahotsean. Urrezko ahotsa zuela esaten zioten Giuseppe Di Stefano italiarari. Ahotsik ederrena zuela ere esaten zioten. Eta ikusiko dugunez ez alferrik.

0: Edgardoren paperean entzun dugu Giuseppe Di Stefano tenorra. Sizilian jaio zen 1921ko uztailaren 24an eta 100 urte ondoren opera adituek Italiako abeslari ezinbestekoetako bat izan zela gogoratzen dute. Gaetano Donizetti bestalde musika lirikoaren konpositore nagusietako bai izan zen. Naiz eta beste generoak ere landu zituen hala nola eliz musika, ari laukoteak eta orkestra lanak, opera egile modura ezagutzen da. Eta amaierako aria zoragarri honen bitartez, Tukia dio Spigas Txilali, bere gailurretako batekarri dugu, Lucia di Lammermoor.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Irurogeiko amarkada hasieran Dieter Klöcker klarinetistak sorturiko konsortium klasikun gambera orkestra alemaniarra genuen, Franciszek Lessel poloniarraren hirugarren sextetoaren rondoa eskaini digute.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika bestua izango dugu berriz ere, Ex Cathedra izeneko koru ingelesa hain zuzen. Euren izenak eskatzen duen solemnitate zentzungo dugu, izan ere, latinetik dator Ex Cathedra izena, eta maixuaren autoritatez esan nahi du. Domenico Cipolli italiararen San Ignacio Mezako Gloria abestuko dute.

0: Karl Milek austriararen musika entzunez, 19. mendeko Bienan barrena ibili gara. Christian Simonisek zuzenduriko Nürnberger Philharmonika taldearen eskutik Milekaren mi bemol maiorreko obertura interpretatu dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu barrokoari eskaini ohi dugun tartean murgiltzeko. 200 urteko atzera jauzia izango da, zehazki esateko egingo duguna. Heinrich Ignaz Franz von Biva, kompositoreak 17. mende amaieran egin baitzuen karrera. Austrian bertan, Salzburgen.

0: Antzinako musikaren interprete finak Ars Antikoa Austria orkestrakoak izan ditugu. Hango barrokoaren doinuak berreskuratu dituzte eta okasio honetan Carneval Incremsir izeneko lanetik Viva kompositorearen sol minorreko baletaren pasarte batzuk eskaini dituzte.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz Bilboko Koral Elkarteak Euskadiko Orkestrarekin batera Sorozabalen kanta sonatu bat interpretatuko du. Catalina.

0: Pablo Sorozabalek 1923an idatzi zuen Euskal Suite Opus 5. 20. mendeko izen handietako bat izan zen. Kompositore donostiarra, maila sinfonikoan naiz lirikoan. Christian Mandealen batutapean, Katalin ospetsu hori gogoratu dugu, Bilboko elkarte korala eta Euskadiko orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Baita Donohue pianista ingelesaren interpretazio bikaina entzuteko aukera izan dugu. Sostakovichen fa maiorreko bigarren piano kontzertuaren Allegro hirugarren mugimenduan. Eta 20. Mendeko musika errusiararen konplexutasunera gerturatzekoa ere bai, bide batez.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinu segiko dugu, Rosemary Tuck pianista eta Richard Browning zuzendariaren kortesiaz, Carl Czerny austriararen laminorreko Grand Kontzertuaren Rondo Allegroko anima, 3. Mugimendua entzungo dugu.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, arratasunaren nazioarteko egunaren arira, hainbat ospakizun izango ditugu gaur. Bilbon arratsaldeko 5etan Bilbao Bizkaia arroka antolatutako karrozen martxa egingo da Jesusen bihotzetik abiatuta. Donostian berriz egun pasa trans antolatu dute eta Iruñan pre-pride festa errikoleten plazan. Donostiako eta Iruñeko udalek adierazpen bana onartu dute alderdi politiko guztien babesarekin. Jonin Sausti Donostiako alkatea eta Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotzia.
2: Donostiako udalak benetako berdintasun eraginkorra bultzatzen duten eta sexu, orientazioagatiko, identitateagatiko edo genero adierazpenagatiko edo zein diskriminazio moduri aurre egiten dioten politika publikoak bultzatuz.
3: Herritar guztiak gonbidatzea LGTBI plus taldeek antolatutako ekitaldietan parte har dezaten. Izan ere, sexu eta genero anistasuna babestea guztion ardura da.
1: Bain zuzen ere Frantzian temperatura altuengatik Paris hiriburuan arrotasun eguneko desfilea eta musika jaialdiak bertan bera utzi dituzte. Izan ere gurean beroaldiak kostaldean mintzat amaitzeko bidea hartu badu ere, Europan asteburu honetan marka guztiak apurtuko dira. Frantzian, Alemanian, Belgikan edota Erresuma Batuan alerta gorrian dira 40 gradutik gorako temperaturekin.
4: Il a fait très chaud ces derniers jours à Dax, plus de 40 degrés.
5: Here in the UK, the hottest temperature of the year was
6: ganz Deutschland schwitzt. Seit Tagen schon. Die extremen Temperaturen.
1: Frantzian 60 departamentu daude alerta gorrian. Gainerakoan, Venezuelako gobernuak lurrikarak gehien kaltetutako eremuetako sarbitea mugatu du. Diosdado Cabello Barne ministroak iragarri duenez, larrialdi zerbitzuen joan etorriak errazteko beharrezko neurria izango da. Bide horretatik El Salvador, Mexiko, Alemania eta Kolombia bezalako herrialdetatik erreskate taldeen laguntza iristen hasi da eta Espainia eta India bezalako beste nazio batzuen laguntza bidean da. Venezuelan gobernuaren azken zenbaketa ofizialaren arabera, 920 dira hildakoak eta 3.760 zauritutakoak. Hondakinen artean harrapatutako herritarrak bilatzen jarraitzen dute eta Nazio Batuen erakundeak desagertuak 50.000 izan daitezkela adierazi du. Horien artean dira Jon Sustatxa Bilbotarra eta Koro Barriola Donostiarra. Gurera itzulita, Santurtzin GKSek protesta bilkura egingo du gaur eguerdiko 12 erdietan udaletxe aurrean. Aste honetan udaltzainekin liskarra izan ondoren hilden 30 urteko gaztearen heriotza salatzeko. Santurtzeko udalak baieztatu du udaltzainek taser pistola erabili zutela gazteak aurre egin zienean. Eta amaitzeko, kultura alorrean Nafarroa Behereko Arberatze Zilekoan Euskal Herria zuzenean jaialdia abian da. Aurten jaialdiak urteurren berezia ospatuko du 30. Edizioa. Bihar besteak beste Belen, Merina Gris eta Dam taldea izango dira. 30 urteren ondoren aurten ere auzolana da jaialdiaren oinarria. Eta herritarrek auzolanean antolatutako jaialdia da ere Nafarroako Bianako Mugaku jaialdia. Asteburu osoan zehar ospatuko da eta gaur adibidez Xoel López, Ixeo Ando Dosan eta Zeamaiz izango dira. Eguraldiari dagokionez, kostaldean zerua lainotuta egongo da. Bertan temperatura jaitsi egingo da. Barnealdearekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Arabako erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean aldiz, abisu horia ez darredu Eusko Jaurlaritzak muturreko temperatura altuengatik. 6:03 ditugu, aipatutako berriak eta gehiago xetasunekin azalduko ditugu hemen Euskadi Irratiko Goiz Kronikan ordu bete barru, Unai Urriagaren eskutik.

minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: Lourdes Iriondoren inguruko pastoralaz mintzatu izan gara Euskadi Irratian. Kontatu izan dizuegu aurten prestatzen ari dira dagoeneko eta uztailean ikusi ahal izango dugula kantariaren bizitza irudikatuko duen pastorala. Bai, jakin nahiko genuke azken txanpa honetan zer moduz doazen entregu hoiek eta azken lan horiek. Horretarako gurekin dugu Silbi Gazteluzarri, pastoraleko antolaketa bulegoko ordezkaria. Silbi, egunon.
1: Bai, bai.
0: Eta Elorri Berrogain ere gurekin da, Euskara eta Komunikazio Batzordeko kidea. Elorri, egunon, zeuri ere?
2: Egunon, zier.
0: Zer moduz doaz prestaketa lanak, Silbi?
1: Bai, bebeaz, azken, bezala, azken, hastiak hilian zena idia. Eta bai, prestak eta askarretan gia, alde batetik jaibuz eta gue musrakak askarki amaiten ditug. Eta gibeleko lanae eta antolaketa aeta askartzen, mena dena untsa doa.
0: Hilabete eskaz falta da, dena prest edo azken kontuak oraindik ere lotzeko daude, Lorri?
2: Ba, dena prest, boez gira dena prest hilabete aitzin, mena izanen gira pastola entako bai preforta.
0: Ez arbaino lehen gogoratuko dugu, jendeak egutegian leku egin dezan, aurten hiru emanaldi izango direla, hiru egun ezberdinetan, ez da Silbi?
1: Bai, hori da. Azkenean aurten pastoralak emanek izanen zia Uztailan. Mm-hmm. Eta lehen emanaldia izanik emanen da Uztailan hemetzian. Egun osoko pada izanen da. Hasiko da goizeko mesaekin hamarrak eterditan. Mesa emanik izanen da pastoraleko sohuan, taula odaen gainen. Mm-hmm. Ondotik karrika ungu bat eginen dugu kapela hartzio. Eta horta ilanda segituko du Baskaiaekin. Baskaiak proposatu itienak ikastolek. Sibioko ikastolek dikie Baskaiak proposatzen. Mm-hmm. Beaz padagoso bat denak algarrekin prest partekatzeko. Eta eman aldia beaz emeltian hiuak eterritan, arrestiko hiuak eterritan eman aldia emanen da. Mm-hmm. Ondoko hastebuian izanen dira bi rena ostial gaiaekin Uztailaren hoita lauan eta emanaldia emanen gaiez gaiko sortzik eterditan. Mm-hmm. Unia zabaltuk dateke seion eta ikat, jentia juliantzena halko da ejertini, eta emanaldia sortzik eterditan gaiez emanik izanen da.
0: Gauez beraz.
1: Eta azkena, mm-hmm. Eta azkena igantiaekin Uztailan hoita seian, eta hor dede biuberisi bat hartu dugu, zerren goizean emanaldia emanik izanen da, bederatzik eterditan hasiko da pastorala.
0: Mm-hmm. Gau ez aipatu duzu Uztailaren 24an, sekula eman ote da pastoralik gau ez?
1: Ebe bai, azken urtetan berriz agertu dira dira hamabos bat hogei urte izan txien, hola, pastoralak gaia semanik, eta hor, beho, arretxekitzen aldugu igan urtin, barkosen, urratx kolektiboa pastora, emanik izan zela gai batez, 2008 hiuan urdin jarben, sibistara pastoala emanik izan zen. Hmm. Beste giro bat sortzen du, goxo tarzun bat, segurazki azken urtetan lotu dena ebai denboaz, hauaz, beho tarzunai habo kasu emaiteko proposamen gozo bada eta inula erran gido oso intimo bat sortzen du gaiko pastoralek.
0: Zinez, zinez. Eta Elorri guztiak ere Soutako Oki auzoan izanen dira?
2: Bai, hiuak hukin izanen dira, huki Soutako kartzel bat da. Eta lehen zeda hukin pastoral bat emanik izanen dela. Bai.
0: Mm-hmm. Hilabete batzuk badira lanean hasi zinetela, izan ere jente asko behar da pastoral baten egiteko, ez da, Lorri?
2: Bai, donk hor badiz hiuntan hoita lau aktore bada, hamas idantza eta hamahiu hauk. Eta, voilà, hoiko behar da pastoral baten egiteko,
0: taula gainean, baina, holtzan izango den jende guzti hori, xoutarra dugu, Silbi?
1: Bai, xoutarra da. Bada era lehenik sohutara sohuta herri potiolo badela, mila bizan lebeno abo badela, mena jentzia juidiantuda ezerkini eta ujatuko zenbakietan dia. Lautan hoge eta hamar eut jente arteko jeiaktia emanik. Jentzia edo bizida sohutan eguko egunin, edo sohutan sortuik eta rajiten partekatzeko memento oso goxo hoi, eta batia ebai jente zumbait alkartetan nausiki dantza eskolertan betzidanik sohutan ibilidienak, eta reike parte hartzen die gure aurtenko pastoalia.
0: Beraz, herrian nola baitere batuko duena zinez, aipatu ditugu aktoreak, dantzariak eta aurrak ere bai, baina zuzeneko musikariak ere izango dituzue, hori ere ez genuke antzi behar, ez da elorri?
2: Eta ez, musikala igabe ez baita pastoalik.
0: Hori da.
2: Urteoz bezala izanen da musikal detaldia, jamanen tu pastoaleko ahaidik aurtene, voilà.
0: Otsailean egin zenuten Leire eta Intza Casamayu den eskutik edo otsailean egin zuten Leire eta Intza Casamayu idazlek kargu banaketa, ordutik ona bakarkako lana izan da gehiago edo petit taldean edo nola antolatu zarete, Silvi?
1: Bai, behaz, be kargu banaketa egin eta, be hasigia emeki, be jelkaldi pastoala mutatzen, lehenik erdia, eta gio bi erren, eta emeki heltsugia akila hatxarrin mustraka oso batez pastoala emaitez. Behaz, izan aldi batetik, gorrien jaikaldizun bat bazter lantuik eta urdinetan bergaiza. Kantoetan ebai, izan dira memento berezik, nun Jean-Louis Bidabe eta Pascal Edichon dobor, gure kantoe jamaidik, lankitudin raboki kantoiak, behaz emeki puska-puskaka sorti da, eta oai, osoki emaiten diden jeia, azken hastetan.
0: Aipatu ditugu nortzuk izango diren oholtza gainean, baina horiek guztiak zuzentzen erregenta lanetan batik 40 gain aritu da, ez da elorri?
2: Eta bai, asken eginoz hor da errepiketan lantzeko jailkaldiak izan ditin untsa erroketan ikasteko ebai jalkaldien koregrafia eta kasu egitia erroketan erritmoan izatia hoiko egiten du bat itxabe erroketak.
0: Pentsatzen dugu beraz dantzariak euren kabuz arituko zirela, zuke aktoren lanarekin estuki lotuta aritu zarete eta gero denekin ingo dute bat emnaldietan, ez da?
2: Bai, be dantzaiak hasitia igan ustailan errepikan emaiten eta aktoreak urtailan hasitia nesken egun gaiaz eta hor denak botitutia. Nesken egunoz dantzaiak eta aktoreak denak alkarrekin aitia. Eta dantzaiak aitia hastean zehar errepika bat arabiga wano eta aktoreak ebai gorien jelkaldien tako izantia ebai hastean zehar errepika zumaita egiten.
0: Elorri, zuk ongi ezagutzen duzu testua, Intza eta Leire Casamayu elkegarai eizpek idatzi irikoa. Zer moduzko lan egin dutela esango zeniguke?
2: Ba, lan zinez edeja egin dien etako. Ikarketan ondotik urte bat ezaidi pastoalain idazteko, lan handia da. Eta nik gozatu nuzu pastoal horren jakurtez eta sustut zagutu dut lukudazion doan bizia ez benin sobe ontsa ezagutzen eta ze maztia den inspiratzailea da enetako.
0: Beraz, esango dugu pastorala ikusirik Lourdes Iriondo hobekiago ezagutzeko baliatuko dugula, ez da?
2: Bai, bai.
0: Lorri, aurkezu zaitugunean aipatu dugu euskara eta komunikazio batzordeko kidea zarela. Zein da xuxenki zure lana, euskaraz ez dakienari euskara erakustea edo euskaraz gauzak nola esan irakastea?
2: Bai, ja, donc batzorde hortan zazpi gira, ez nizin hau kide. Bena, bai, hoi da, en fait, egin ditugu euskazko tailerak, dakiten euska, eta ez dakiten euska ebai. Nula egin sortzu du parka.
0: Lasai.
2: Nahi dit egin jali... egin dutugula euskazko tailerak mintza lasai dutu sortu metoda hoik eta plazarak okidak duti giltzak eman. Akturekin egin dugu lau tzpabos tailer dener zabalik zen. Euskaz ez dakienentako utzuli dutugu erjentaen histegiak herroka izatia esker eskun voilà. Ez dakien estiene komprenitzen. Eta geho egin dutugu tailer zumait kantoen utzultzeko. Zenta euskaldun zumait ez beti ebai hit zumait entelegatzen ez beitzen sibotak ez. Eta laguntzalen tako bi tailer egin dutugu. Bak kotsak jakin desen ala entelegatu desen hen postuen histegia sukaltaien dako jakitez pastetz bat zerden eskerrik anitz parkingetan ebai retia esker eskun sartzetan libruska voilà, jakin desen hitz hoiko.
0: Beraz, Silvi, esan genezake honek ere balio izan duela, xoutarrak euskararen inguruan murgil daita zen, ez da? Dakienak...
1: Bai, argiki. Argiki eritz, bai. Berdugu azpimarratu ekek bultzatu gitila gide hortan, partaidetza azkar bat... sortu behita ekeekin eta proposatzen diena edo zuin alkarte kulturalea iparaldin badi eben pesu askarra eta nola zez ebe uska habu sartu gue geian gue proiektian behaz batzordeoi motibatu da eta esimestekua eta hain goxo zeik ikustia gentia juiantu dida ardura hartzen dila eta oartzen dela garantitxia den olako proiektu kultural baten emaitia izkuntza iesker behaz bai harrogia emanik izan den lanaz eta ea segituko dinez beden gogua badukuz.
0: Hori da. Izan ere, pastoral baten egiteko esan dugu mostrakak eta entseguak eta badituzte, baina ikusten ezten lan ugari ere badago gibelean. Eta hau, aipatu duzuen hau tartean, baina jantziena ere aipatu genezak ez da. Zenbat lagun aritu dira jantziak prestatzen eta josten, Silvi?
1: Bebeaz... jantzietan animaleko lana eginik izan da. Hamar bat, tozena bat emazte bildutia. Aztez, arrestialdi, zarrestialdi. Lehenik aktoren neurien hartzen. Geo animaleko dokumentazioa hartudia ikusteko, historikoki, nurzien pertsonak, ze tendentziazien garaiortan egoaldin, eta emeki arropa xerkatu, arropa asmatu, aktoreer eskabasi, arahunki lan eskuti pitipi hoien lan esinago importanta izan da, behaz egoke prestatzeko azken puntik egiten nahi, aktoreak eder esan entia, tauladan gainen, hoi segir.
0: Aktoreak taula gainean eder izango dira, baina aktorek taula gainean badute eskuan elementu bat oso bereizgarria pastoralena, makila, eta makilak ere prestatu behar izaten dira. Badira, azte zonbait, makila egileak ere lanean ari direla, ez da, Lorri?
2: Eta bai, igan abentzin hastia, juntia... oihan ilatz zuhen musten, eta butibu dena egin zie, ahatza maiten tia neskin gün goizzez. Mm-hmm. Bos pasei lagunekin egin zie makila usuk. Eta makilak emanik izan zia hor igantzin, igan errepikan.
0: Hori da, joan den asteburuan ikusi dugu bideo batean nola egokitzen zuten bakoitzaren neurrira makila hori, ba eroso izan dadin, eta hori guztia esan dugu bideo bidez, ze Elorri, okerrezpanago aipatutako tailer guztioiez gan, sare sozialak animatzea ere zure kontu da?
2: Eta bai, xeatzen dugu pu, bena bai komunikazioan bidu sumait prestatu dutugu, justo ki lagun salen jakasteko ebai, zenta zutugu tabladan ikusten, donc makila egilik, dendaiak, bulegoko sumait ebai bideoz hartu dutugu, voilà, eta nahi bat dut Duzi esegitu gue lanak Facebook eta Instagramen Lourdes Iriondo Pastuala deitzen da gue kontua.
0: Mm-hmm. Pastoraleko afixa edo kartela egiteko lehiaketara egin zenuten, Silvi, gustura zaudete emaitzarekin?
3: Bai, oso, azkenean lanoia abiatu zen igan bantailan eta zabaltze anuntza bat egin ginen eta hamabi obra orkestu izan zikusu eta mustraka bat eta iglanda aktor egizien artina lehenik orkesten batuken dugu lan duzietaz eta memento oso goxo bat egin ginen haitatzin estimatzen dugu hanik interes sortu din azkenin begueia eta Lourdes Iriondoen pastoaleko afitxa baten egitea ze garantitzia da eta bai jarro sadikazetek behitu aurtenko pastoaleko afitxa egin eta goxoki eta argiki afitxa tutugiz eta hor komunikazio aldetike ebe mementoa zen argitzeko eta plazalatzeko afitxa hoi donc bai eskerrak handienak sabikazeti.
0: Tira, dagoeneko aipatu dugu mustrakak egin dituzuen, txeguak eginda daude, azken gauzatxoak prestatzen ari zarete, demagun bertaratzeko asmotan girela, zer hartu beharko genuke kontuan bertaratu aurretik edo bertaratu aitzin, Silvi?
3: Bai, beaz, azkenean, egunak batakitzie, bada, guinian zehar atzamanen da apartatzekoa, ondu izanen dena eta zabalik izanen dena pastoare gunetan, ahalmen urriko pertsonen zaten eritz badatekila gune berezi bat bai apartatzeko, bai pastoralen so egiteko. Badateke bai jateko, bai ostatu goxoki goiteko o hartazten dut berriz behaz ikastolek hogeita hemetzian eta hogeita seian bazkaiak proposatuko txela behaz mahani jaten ahalko dela. Mm-hmm. Hoi alde batetik behuan gatik hoi haua espetu guguk
0: hoitu
3: gaisa bakaraz duguna menpeatuko eta haitatzen Usten dugu haleike naiz arrestialdikoa, hemetzikoa, datekin irrisku handienekoa, mm-hmm. izaten ahalda memento batez, aitzinatuik, hoi ez dugu mementoan deuze raiten ahal, mm-hmm. behaz haleike bakotsak hardezan jantzi egokunak, zapel hurra guke, hurra eskeniko dugu ikusler, mm-hmm. behaz badateke, badagune zunbait naiz ez, pastoralan ikusteko, mena soroan badira itzalgune asko, mm-hmm. behaz, hala, bebuak denak zain dezan, hoi beta irrisku handien. Begio dena espeo pentsatu dugula zier, dener batzak ihun baten egiteko.
0: Mm-hmm. Sarrerak, Silvi, sartzeak aurrez erosteko aukerarik izango da, edo egunean bertan lehenago joan eta eskuratu beharko genituzke, zein preziotan izanen dira?
3: Bai, ordin hoi aurtenko eta azken urtetan ibilten den modu oso sakon bat da Elo Azo
1: webgunia edieten ahalko duzie lourdes iliodo pastoaleko lotua eta chartik aitzinetik salmendia eta ekainan hogeietik hat edieten ahaltutzie elo aso webguni alde batetik eta bestalde haitatu dugu iparaldeko turismo bulegoko gune gusietan edieten ahalko tiela txartelak ebai hiudatetan. Azkenik batzen bari madia bai egunan bertan izaten ahaldiateke soruan chartu benolean. Bena oartugia eta beste pastoalaken esperientziaekin elo azo webunia dela guetako ahal guxuena txartelen aitzinetik xaltzeko.
0: Hori da. Beraz, elo azo webunean sartu eta hor ekainaren hogeitik, aintzinera hogeitik aurrera izango da txartelak lortzeko aukera. Lehen esan diguzue, hiru emanaldiak xoutan bertan izanen direla, baina bada ezpada zalantza txikiren bat edo aminiren bat sortu ezkero, berrez galdetuko dizuegu, inoiz izan da eta hegoaldearekin loturaren bat izan duen protagonista izaki hegoaldean eskaintzeko aukera, Elorri Lourdes Iriondo pastorala iritsiko alda hegoaldera edo asmo hori bal daukazue?
2: Ordin, mementeko ez, bena, balimadugu galtu bat zentako ez.
0: Beraz, ikusi egin behar Donostialdetik eskaera hori sortzen den, eta hegoaldeko beste herrinen batetik. Ba, Silbi Gazteluzarri eta Elorri Berrogain, mila esker, eskerrik asko Euskadi Irratiko argibili saioaren deiari erantzutearren, dena ongi joan dadila azken txampa honetan, baita emanaldietan ere, eta antzerkietan kakazarra esamoldea erabiltzen da, baina zorterik onena opatzeko ez dakizuei nola esatea komeni den.
1: Go, beha, sustitzen, chantza hun eta gozta desa

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Jakin badakizue argibilin zirku kontuak Elsi Salvador Txitatoki zirku eskolako kidearekin aztertu ditugula, eta ekaina amaiera honetan ere zirkuak duen eta akaso gehiagitan aipatzen ez den beste alde bat ezagutarazi nahi digu. Jaso ditzagun baxetasun gehiago, Elsi Salvador, egunon?
1: Egunon, eneri itzen moduz.
0: Ongi, ongi, eta zure bai?
1: Oso ondo, ba, zuk esan dozun moduan, ekaina bukaera honetan, pues, beti, urtero, oso pozik jartzen naz. Ze, ekaina bukaeran beti egoten da guretzako, hola, oso gogotzua den, ba, gauza bat.
0: Ai, zordu bere ziren bat?
1: Bai. Ara. Eta gaur horreri buruz egingo dugu berba.
0: Mm-hmm. Eta seiguzu ba, zer den horren beste irrika pizten dizun itzordu horren ingurukoa?
1: Ba, azirkartek eta ikirikik elkartek antolatutako Asto Tour ibilaldia da. Baina, horra, heldu baino lehen, jakin beharko dugu, ba, nortzuk diran azirkarte, zer egiten duten, mm-hmm. eta, bueno, aipatuko digute bebai irrikirri. Ze, bueno, beraiek dira, azirkarte da, gizarteratzeko elkarte bat, mm-hmm. Irabazi asmo.

0: gabeko elkartea, eta beraien helburu nagusian istasun funtzionala duten pertsonen arteko ba, parte hartzea eta gizarteratzea sustatzea da, ezta? Eta urtean zehar zirkuarekin egiten dute parte hartze eta gizarteratze hori, bai, zirkuaren bidez, eta ba hori jarduera fisikoa, kulturalak, hezitzaileak eskaintzen dizkigute, ba, pertsonen garapen pertsonala eta ongi izatea sustatzeko eneritz eta egiten duten lana itzela da, oso bueno, talde zoragarria dira eta bueno, ba, gonbidatu batzuk ekarri ditugu.
1: Hori da, Joseba Martínez de Ilardoia, oker ez pagaude, ba, zirkarteko kide eta irakaslea da. Ezta, egunon, Joseba?
2: Egunon, Eneritz, bai, horrela da, bai, osondo, bai, egunon.
1: Eta Inaut Mikeo ere hor dugu, azirkarteko ikaslea. Egunon, Inaut?
3: Egunon.
1: Tira, zuek esango diguzu pixka bate azirkarten zertan jarduten duzuen, Joseba? Zindira, bai, nola baita esateko lan hildo nagusienak edo?
2: Bai, elsak nahi kondo aipatu du, nik uste nugela hobeto esango, baina bai, labur bilduz, azirkarten egiten ditugun jarduerak, no, bueno, normalean asteazkenero elkartzen gara entzeioak egiteko, gure helburu nagusia ez da ikuskizun erraldoiak antolatzea edo, baizik eta elkartzea, eta elkartze horretan, ba, eskaintzea aukerak, umei, batez ere, ba, elkarrekin egoteko, bizipenak izateko, hobeto egoteko, elkarren artean gauzak partekatzeko, gure egunerokotasuna edo lagun artean jartzea, eta horrez gain, ba, zirkuko gauzak eta egiten baditugu, ba, asko sobeto. Baina hori, zirkua izango zen aitzaki bat.
1: Ba,
2: elkartzeko eta gauzak partekatzeko eta gure bizitzak, ba, aman komunean jartzeko eta horrela, ba, hobetzea bakoitzaren bizitza eta garatzea pertsona bezala bai.
1: Aipatu duzu asteazkenetan, Inaut, asteazkenak zuretzako bereziak dira, azirkarterekin duzun itzordu hori dela eta?
3: Bueno, bai, batzutan bai.
1: Gustora joaten altzara?
3: Bai.
1: Eta zer da bertanik egiten duzuena asteazken arrunt batean zirkoari lotutako ariketak edo jolasak?
3: Bai.
1: Zer eskaintzen dizu asteazkenetako itzordu horrek?
3: Bai, udenetik pixka bat.
1: Gehien gustatzen zaizuna, zirkoko ba, ariketa edo jolas hoien artean zer dela esango zenuke?
3: Azoka saltoan ere gustatzen zaizkit eta gero bizikletaz ere ibiltzen naiz.
0: Hori aipatu behar nuen nik ere ditze, bueno, azirkarteko kideek erabiltzen dituzte ez dakitzen bat bizikleta ezberdin, ez dira, oza, erabiltzen dituzte bizikleta arruntak adibidez, baina beste bizikleta arraro batzuk bebai erabiltzen dituzte. Eta nik esango nuke inaut, zu oso ona zarela adibidez malabareak eta akrobazia egiten, bebai.
3: Bai.
0: Bai, txiri bueltatan eta olakoak egiten dituzu oso ondo.
3: Bai.
1: Eta zenba denbora da zirkuko tailerronetan edo parte hartzen duzula, Inaut?
3: Egal, hiru urte bat izango da, gutxi gora bera.
1: Hiru urte.
3: Bai.
1: Eta hiru urte astean behin malabarak egiten, dagoeneko teknika gaindituta daukazu.
3: Bai.
0: Lan pillo bat egiten dute. Joan ginen, txitatokitik joan ginen beraiekin ikastaro bat egiten, eta bueno, gelditu ginen, harrituta zenolako, ba hori, ezta, interesa jartzen dioten, nola bizi duten, harrigarria da. Oso gustora egin genuen beraiekin. Inaut, gogoratzen zara?
3: Bai.
1: Joseba,
2: bai.
1: Horlakoetan pentsatzen dut gaitasunak eta bakoitzak dituen ahalegin saiakera horiek estimatuak izango direla, ikusten duzuelako neurri batean euren garapena txikia izan arren ere, euren garapena eta elkarrekin harremantzeko bideak ere nola hobetzen diren, ezta?
2: Bai, azkenean hau da, bueno, da zirku talde bat, baina familia bat ere. Eta hori, asteazkenetan elkartzen gara, baldin badaukagu ikuskizuna gertu edo alako zeo zer aprobetzatzen ditugu ordu horiek, ba, entseguak egiteko eta gure ikuskizenoa hobetzeko, baino ez badaukagu gertu alako ikuskizunen bat edo, aprobetzatzen dugu, ba, gauza berriak frogatzeko, bakoitzak esaten duena edo nahi duena, ba, guztion aurrean jartzeko, gauza berriak ikusteko, batak besteari laguntzeko, eta gauza horiekin guztiekin ikusten dugu, ba, bakoitzaren gaitasuna edo egin alduena edo poliki-poliki areagotzen dela, eta bakoitzaren laguntzarekin talde bezala ere egiten diren harremanak, bastuagoak dira, finkoagoak, zendoagoak, eta bai, zentzu guztietan hobetzen dugu, esango nuke bai.
1: Joseba, aipatu duzu ikuskizuna, izan ere Elsi, Azirkarteren hirugarren ikuskizuna dute martxan, edo prestatzen ari zarete, edo nola da hori?
0: Holanda, ez da, Joseba, nik lehenengoa ez nuen ezagutu, beraz, Josebak azalduko dugu hobeto, baina, bueno, nik esango nuke hirugarrena eta holan potenteena, ez da, danak izan, bueno, bestea aurrekoa nik ikustakoa be oso polita izan zan, baina hau, ja, ikuskizuna da, ez da, Joseba?
2: Bai, horrela da, hirugarrena da, esan duzuan bezala, lehenengoa izan zen El Sauce, bigarrena Parke Ando, eta ja hirugarren hau Enkajamos du izena, eta egia da Elsak esaten duen bezala, hasieran hasi zirela bakarrik Iñaki eta Oskar hezitzaile bezala, eta poliki-poliki taldea joan da baindarra hartzen, eta irakasleen artean ere jungara elementoa gehitzen, eta hirugarren espektakulo honetan ja badauzkagu 5-6 pertsonako talde bat irakasleon artean, eta bakoitzak ematen dio bere puntua, eta sortu da, ba, Elsak esaten duen bezala, oso ikuskizun potente. Duela bi aste egon ginen Kalde Arten, Gasteizko muestra batean oso potentea dena, eta bai, poliki-poliki hartzen ari da oso itxura ona ikuskizun honek, bai.
1: Bueno, esaten duzunaren arabera, hirugarren ikuskizuna, horrek aurrekeko esperientzia hori, motxila hori betetzea ere badakar, eta ikuskizuna ondo landutako kontua izango da, Einaut? Zuretzako zer da, lehen ikuskizuna? Azirkarterekin egingo duzuna?
3: Bigarrena. Bigarrena da, bai.
1: Eta, ausartuko zinateke esaten, gutxi gora bera, zer lantzen duen ikuskizun honek, zer kontatzen duen, dena esan gabe?
3: Basta, binora izan. Ba, kasaitan deno sartzen garrera, uste dutela gakoa.
1: Gizarteak jarritako kutxa edo
3: bai,
1: ezta? Nunbaitean enkajatu beharra, ezta?
3: Bai.
1: Hori da. Nolabaiteko kritika, ezta?
3: Bai.
1: Eta
0: kutxan sartzen ez dena kanpoan gelditzen dala, ezta?
3: Bai.
1: Joseba, horrelako gaiak tamalez oraindik ere jorratu beharrekoak ditugu, ezta?
2: Bai. A ber, nik uste ja bola hontan, da gai bat nahiko garatuta dagoena gure elkartean, gure baina oraindik tabu batzuk eta gauza batzuk ikusten ditugu. Bai, gure ikuskizunetan zorionez ez, baina bizitzan eta lanean eta eskolan eta bakoitzak badauka bere ikuspuntua, bere bizipena eta guztiak ez dira bizipen onak. Gero ikuskizunean esaten ditugu esaldi batzuk rap moduko batean eta dira beraien bizipenak eta jasotako esperientzia txarrak eta batzuk oso gogorrak dira. Orduan esan dezakegu nahiko garatuta dagoela aniztasun funtzionaleko pertsonen taldea edo onartuta daudela edo onartuta daukagu oro har, baina zoritxarrez momentuz badauka hobetzeko zeozer, bai.
1: Inaut, pentsatzen dut ikuskizuna prestatzen hasita zaudetela, entxegoak egiten ere ariko zarete, noiz eskainiko duzuen badakizu?
3: Ba, urrengoko ostiralean hasiko gara espetakula egiten, erakusten.
1: Eta ikuskizun honetan, zirkoko disiplina ezberdinak ere ikusiko dira?
3: Bai.
1: Bai. Bai.
0: Bai. malabareak, akrobaziak, ez da? Soka salto, musika, denetarik egiten dute. Oso unkigarria izaten da ikuskizuna ikustea, egia esan da, Ze, denetarik egiten dute, ikusle moduan ez dizu guzten arnazarik hartzen, ze, estimulos beteta dago, eta pasatzen da denbora askar-askar baten. Hori, ez da, zenbat gauza dauzkaten esateko, eta ze hizkuntza erabiltzen duten hori esateko. Eta hori eskertzen da pilo bat. Ikusle moduan, ezta? Eta esan dute, aipatu dute eneritz, orain ostiralean hasiko direla berriro ere egiten, eta hemen sartzen da, ba nik hasieran aipatutakoa, ikainaren bukaeran beti daukagula itzordu oso berezi bat, eta gure azirkarteko lagunek antolatutako ba, ekimen ederra, eta hori da Zirko Asto Tour ibilaldia. Joseba, bueno, nola daukazue, zei jadan antolatuta, nola ikusten dozue?
2: Bai, dana itxita, ja, por fin. Bueno, hau izango da 7. edizioa, 7. urtea, eta Araban, ez dakizuen edo ez, baina Araba osatuta dago 7 kuadrilla, bueno, 7 kuadrillek osatzen dute Arabako lurralde osoa. Eta ja joan gara 6 kuadrilletatik eta faltatzaigu Gasteizko kuadrilla. Orduan, normalean hartzen ditugu 3 edo 4 herri desberdinak batetik bestera mugitzeko astoekin lagunduta, eta ailegatzen garenean herri bakoitzera, ba gure ikuskizuna eskaintzen diegu juten direnei, eta beraiek horren truke ematen digute, ba, faltzeko janaria, gozaria, baskaria, lo egiteko lekutxo bat, eta urten tokatzen zaigu hemen Gasteiz ingurutik, eta hartuko dugu Gasteizko anillo berde edo. Eta hiru leku desberdinetan eskainiko dugu gure ikuskizuna.
1: Eniaut, zagutu duzu, tokatu zaizu, Zirko Asto Turronetan parte hartzean?
3: Bai.
1: Eta nola da astoekin ibiltze hori?
3: Oh, no, polita, bai.
1: Zer joaten zarete? Astoaren inguruan, astoari lotutako orgatxo batean esirita, edo nola joaten zarete, eh?
3: Eba, soka aldetik luta, edo beste askolto ere batzutan joaten dira.
1: Bai. Eta zuri egokitu zaizu, astoren bati helduta joatea, edo?
3: Bai. Polita, bai.
1: Askotan ez zaizu egokituko, asto batzuen inguruan ibiltzea?
3: Ez.
1: Zure inguruko jendeari gomendatu izan diozu, horrelako ekimen batean parte hartzea?
3: Bai.
0: Zeintzuk izaten dira inaut astoak, gogoratzen dozu?
3: Oto
0: da bat?
3: Oto bat. Besteak ez dakila, besteak...
0: Gaspar esen beste bat edo...
3: Gaspar bat, bai, esan egin...
2: Simon, Gaspar, hori da, bai.
0: Simon!
3: Bai.
0: Oso, no. Beira, Enerit, oso puntu magikoa dago hemen, ze beraiek eramaten dituzte astoak daude, ba pertsonen ondoan joateko, ez da? Ez dute kargarik eramaten...
1: Bide laguna dira.
0: Hori da, bai? Eta ez hori bakarrik, gero lekura heltzen garenean, pues, norbaitek eman behar die bazkaltzen, zaindu behar ditu, hori orrastu behar ditu, garbitu, eta pues, parte hartzaileek egiten dute, ez da, Eniaut, Holanda?
3: Bai.
1: Ara, eta garbitze hori, orain erosoa izaten da, edo zuk nahiago jaten eman?
3: Bueno, denetik pixka bat.
1: Denetik egitea egokitzen zaizu ez, da?
3: Bai.
1: Txandan.
3: Bai.
2: Garbitzak banatzen ditugu.
1: Oso,
3: bai.
0: Hori da. Eta bueno, gero beste aldetik, hori, jendearen aurrean ematen den emanaldia, ez da? Aurton, Joseba, ez dakitzelan izango dan irian, baina orain arte joan gara herri txikietara, eta, bueno, beti izan da kriston harrera izan dugu, ez da? Izan dugu edo, bueno, ni zentitzen naz proiektuaren parte, Joseba, ez dakit...
2: Hombre, eta horren parte bazara, noski, bai.
0: Eta bueno, elzen garenean beti izan duguna harrera harrigarria izan da. Edo zer gauza behar duguna eskaintzen digu gure alde egoten dira hori. Eta beraientzako oso harrigarria da eta unkigarria da guk edo azirkartek eskaintzen duen emanaldi hori, ezta? Ze azkenean batzutan herri txikiak ahaztuta daude alde, osea, olako ekimenekin eta eta eskertzen da, nik uste dut beraiek bebai eskertzen dutela olako gauzak eukitza euren herrietan. Eta, Joseba, niko horrela esango nuke.
2: Bai, zen normalean aurten hori izango da lehenengo edizioa hiri batean egiten duguna, baina hori esan dakoa. Azkenean aigatzen gara herri txikietara, normalean daukagun harrera, ez da, esan duen bezala, oso ona da. Hombre, ez da normala, egunero ez da heltzen alako talde bat astoekin, 40 pertsona, zirkuko gauzekin, iaz adibidez mugitu ginen herri batetik bestera menditik, monozikloekin, eta bar. Osa, ez da egunero ikusten den gauza bat. Eta normalean egiten diguten harrera da brutala, oso polita. Eta herri txiki batean, elkartzea hango pertsona guztiak edo gehienak plaza, herriko plazan ikusteko zirku emanaldi bat, oso polita izaten da. Bai, aurten izango da lehenengo aldia hiri baten egiten duguna, ez dakigu zer aurkituko dugun.
1: Orida.
2: Normalean beti irekitzen dugu aukera astoekin joaten garenean ibilbide hoiek egiteko beti zabaltzen dugu eta gonbidapena luzatzen diegu hango pertsonei, baina aurten ez dugu asko zabaldu, zer hiri batean egondagian ez dakitzen bat pertsona elkartu algaren mugitzen Gasteiz ingurutik. Orduan ez daki guzer ikusiko dugun.
1: Tira, Joseba, okerrezpanago gainera ikuskizuna eskaintzeko akzarete, baina ikuskizun honek dagoeneko saritxoren matero jaso du, ez da?
2: Bai, duela, bueno, sari batzuk eman dizkigute, bai. Pasaren urtean eman ziguten premios bebai edo alako zeo zer, eta, eta bueno, bertan, nik uste jartzen dela edo balioa ematen dio alako ikuskizun bati. Eta, bueno, behintzat ikustea edo ardura hartzen dituztenek edo zure lana balioan jartzea eskertzekoa da.
1: Mm-hmm.
2: Eskertzekoa da eta bueno, laguntzen badigute behintzat ideia zabaltzen eta beitu, tira hobeto.
1: Ongi etorri izan dadila.
0: Bai, inaut, eta okerrez banago lehendakariaren aurrean egin zenuten be bai.
3: Bai.
0: Emanaldia, eta zer esan zuen lehendakariak?
3: Bueno, oso nobelito zen, oso gustora, pozik, bai.
0: Gustatu zitzaion?
3: Bai, asko.
0: Gero egon zineten berarekin berbetan edo?
3: Bai, pizka bat, bai.
0: Eta ondo, eta pozik.
3: Bai.
0: Bueno, gonbidatuko dugu lehendakariari egunen baten astoturre egiten gurekin.
1: Aurten irian izan da, akaso nor daki, Gasteiz.
3: Igual bai.
1: Gera daki, oke? Eta ura bezala, herritar oro gonbidatuko dugu hemendik, ezta? Ez zuen ingurura batu dadila. Eta jantzi izala gizartea ikusteko beste betaurreko batzuk, ezta?
3: Bai.
0: Hori da.
1: Oso ondo. Joseba Martínez de Ilarduia eta Inaut Mikeo mila esker gaur gurean izatearren eta zirkarteren berri ematearren, egiten ari zareten ikuskizun horren berri ematearren eta astotur hori ezagutzera ematearren. Esango dugu, inork astoak ikusten balima ditu Gasteizko kalean datorren ostiralean, ez dadila harritu eta gera dadila ikustera, ez da?
2: Oso ondo.
1: Mila esker. Eta Elsi, badakizu urna ere, zirkoari lotutako gai interesgarriak arbi bilin gustura hartzen ditugula, beraz, eskerrik asko zeuri ere, eta beste bat arte oso ondo izan,
0: Berdin, eta badakizue, uda heltzen dela, eta edo non topatu dezakegula zirkoa, eta zirkoa topatzen badugu, disfrutatu, eta alba posiblea bada niri kontatu.
1: mila eskerrelzi, ondo izan.
0: Bai, musu handi bat, agur.
4: San Juan Bagileko, temporaderreko, Atok dakari, aixan gordetako, zapota zuge, zuten erretako. Hola, San Juan!

ongi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian. Euskadi.

0: gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
2: Egun guztioi, ekaina bukatzear eta uztaila ate joka, oporretako lehendabiziko asteburua izango dago askorentzat, ziur errepidetan abarituko dela hori egunean zehar. Atzo arratsaldeaz geroztik, martxan da irtera operazioa. Oporretarako eguraldi eguzkitsua nahi izaten dugu, baina azken egunetako beroak gogaituak izango ditu honezkero asko. Okerrena pasa da, baina freskatu ezinik jarraitzen du eguraldiak. Eta horren seinale, ordu honetan 20 gradutik gora ditugu termometroak leku askotan. Iragarpenak dio gaur temperatura altuenak 30 gradu azpitik geratuko direla kostaldean, baina barnealdean maksimoak 36-raino irits litezkeela. Giro eguzkitsua izango dugu, arratsaldean ordea berodeia garatu, eta baliteke trumoitza parradaren bat botatzea. Testu inguru horretan Nafarroan ostegun arratsaldean ezkabarten piztutako sutea kontrolatu ezinik segitzen dute. Iñaki Elias da suhiltzaileen zerbitzu burua.
3: Adi egon bar galera, azkenean temperatura oso alto dauzkagula, estetasuna oso gutxi dela orintxe bertan basoan.
2: Hala ere, herrigunerik ez da arriskuan, garrek 400 hektareatik gora erre dituzte orain arte. Ganerakoan, Venezuelatik iristen zaizkigun albisten zain jarraitzen dugu, azken datuek diote 920 direla, hango asteazken arratsaldean gertatu ziren bi lurrikaren ondorioz hildakoak. Eta ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote berriz ere azken orduotan. Politikan gaur Madrilera begira izango gara, PSOE zipristintzen duten ustelkeria kasuen erdian, alderdiaren batzorde federalak bilera du larun bat goiz honetan. Bien bitartean, Imanol Pradales lehendakariak ohartarazpena egin dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari. Abuztua baino lehen, biburuzagiek egitekoa zuten bilera ez dela egingo, aurrez Sánchezek ez baditu hartutako konpromisoak betetzen.
4: Espainiako gobernuko presidentea ezin da beraz despistatu. Euskal autogobernuarekin eta gure herriarekin konpromiso zehatzak dauzka. Denbora bukatzen ari da eta eduki zehatzekin iritsi behar gara hurrengo aldebiko batzordera. Ez dela ez da bilerarik egingo.
2: Nafarroan berriz, Maria Txibide presidenteak argitu du, euskara foru erkidegoko hizkuntza propiotzat jotzeak ez duela esan nahi zonifikazioarekin amaitzea.
5: Yo he venido aquí con propuestas claras y concretas y desde luego entre mis propuestas no ha estado la eliminación de la zonificación.
2: Eta Santurtzin gertatutakoari buruz ere hitz egingo dizuegu, bortizkeria polizialari ez lemapean bilkura egingo dute eguerdian, aste honetan udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi ondoren hilden gaztearen senideek eta hainbat gizarte taldek deituta tartean GKS-ek. Gogora ezagun, 30 urteko mutila asteazkenean hiltzela bi egun lehenago udaltzainekin aurrez aurrekoa izan eta polizia agentek taser pistola bat erabili zuten. Udalak dio esku hartzea testu inguru berezi eta konplexuan gauzatu zela eta beharrezko jo du gertakariaren inguruko xehetasun denak berme osoz argitzea. Kiroletan zer da ordu honetan aurreratu beharrekoa, Xavier Muru, egunon?
6: Egunon, munduko futbol kopa izpide, Frantzia eta Espainia partio guztiak irabazita selkatu dira bigarren faserako. Barte Frantziarrek 4-1 irabazioten Norvegiari eta gaur goizaldean Espainiarrek 1-8 Uruguairi. Hego Amerikako selezioak Marcelo Bielsaren esanetara agur esan dio lehiaketari. Eta ordu honetan amaitu berriak bi neorketa, Belgikak 5-1 irabazi dio Zelanda Berriari eta Iranek eta Egiptok bana berdindu dute. Pilota Eri Jakak eta Unai Lasok lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketa izango dute gaur Gernikako Santana Pe pilotalekuan. Horko irabazleak Jorander Peñari egingo dio aurre finalerdietan. Pilotari Tolosarrak 22 eta 13 irabazi dio Barte Iker Larrazabali Sestaon. Eta txirrindularitza Uso Ostolaza eta Paula Ostiz onenen artean zelkatzeko, aleginak, zaituko dira, Sabinan igon, errepideko, Espainiako txapel.
2: Errepidetan inolako eragozpenik ez dagoela esan berri digute segurtasun sailetik, eta ba, Igor Martínez de Lezea eta Xabi Gallastegui teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk, banan-banan, aletzen hasi behar du.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
2: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek Sueten aurratu izana leporatu diote elkarri eta erasoak izan dira azken orduotan. Etxe Zuriak jakinarazi du Teheranek dituen drone eta misil biltegien kontra egin duela bart. Ostegunean, Errepublika Islamiarrak Hormuzko itsasartean karga ontzi bati eraso egin ziola argudiatuta. Trumpen esanetan, eraso zentzugabea izan zen osteguneko hori. Bien bitartean, Irango Guardia Erautzaileak berri eman du, Washingtonek ekialde hurbilean soldaduak dituen lekuen aurka jo duela, zehaztasun gehiago, eman gabe. Araiz Zuria, egunon.
7: Egunon, Unai, bai, ostegunean Hormuzko itsasartean kargaontzi bat erasotu zuen Iranek eta geroztik tentsioa areagotu da Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen artean. Donald Trumpek osteguneko erasoak Sueten akordioa zentzugabe urratu duela adierazi zuen eta Iranek bere aldetik zera erantzun zion Trump presidenteari itsasartea eurak kontrolatzen dutela eta itsasontziek arauak errespetatu eta ibilbide seguruak erabili behar dituztela. Ba, horren ondoren gaur goizaldean Ameriketako Estatu Batuek Iranera sotzen duten bideo argitaratu dute eta Irango drone, misil eta radar instalazioak erasotu dituela adierazi dute. Irango Guardia Iraultzaileak bere aldetik Ameriketako Estatu Batuen armada kokatzen den hainbat gune erasotu dituela aitortu du.
2: Eta araitz haudena dator, ordu batzuk lehenago Israelek eta Libanok akordioa egin ostean, horren arabera Tel Avivko armada bere lurraldera itzuliko da, Israeldarrentzat mehatxua amaitzen denean. Gogora ezagun, Libanon gertatzen denak lotura zuzena duela Washingtonen eta Teheranen arteko harremanean, bakerako memorandunean Libano ere, ba, edo Libanon ere, eraso denak etetea jasotzen baita.
7: Hori da, bai, hasieraren hasiera gisa deskribatu zuen ituna Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkaria den Marco Rubiok. Hala ere, akordioak ez du Israel okupatzen duen Libanoko hegoaldeko eremu zabaletik erretiratzea behartzen. Eta Israelek bertan erasoak egiten jarraituko duela adierazi du beharrezkotzat jotzen badu. Rubiok adierazi duenez, akordioak prozesu argi eta egituratu bat ezartzen du Libanoren subirotasuna berreskuratzeko, Hizbola desarmatzeko eta azpiegitura terroristak desegiteko eta Israel bere mugetara itzultzea albidetzeko. Behin bere herritarrentzako mehatxua alde batera geratzen denean. Bitartean Nawaf Salam Libanoko lehen ministroak sare sozialetan idatzi du akordioak Israel Libanoko lurralde guztietatik erretiratzea duela helburu.
2: Hori ekialde hurbilean Venezuelan berriz bilurrikara indartzuk herrialdea astindu ondorengo hirugarren gaua dute eta orduak pasala oraindik hondakinen artean harrapatuta dauden pertsonak bizirik ateratzeko aukera geroz eta txikiagoa da. Azken datuen arabera, 920 dira hildakoak, baina Nazio Batuen erakundeako hartarazi du 50.000 pertsona inguru daudela desagertuta. Eneko Zuberogoitia da EITB-ren Latinoamerikako berriemalea. Egun honen, Eneko.
8: Egunon, bai, zero gunean lanean ari dira azken orduetan iritsi diren erreskate taldeak. Txileko profesional honek dio, zaila dela beraien bilaketa eremuan bizirik atera denik aurkitzea.
9: Estamos trabajando en búsqueda en lugares de vida. Afortunadamente, el colapso es total.
8: Zoritxarrez, eraikina guztiz bera etorri delako, baina badira zorioneko momentuak ere.
10: Ahora sí, jalan.
8: Herritarrez osatutako voluntario talde honek emakume bat hondakinen azpitik atera du onik zaurituta baina bizirik. Datozen orduak bere bizikoak dira, 72 ordutik aurrera urik gabe bizitzeko aukerak nabarmen gutxitzen baitira. Oraindik profesionalak ez dira bilaketagune guztietara iritsi eta senideak, bizilagunak eta gainerako herritarrak dira hondakinak eskuz erretiratzen ari direnak. Eta bidean dira talde gehiago ere, Brasileko armadako erreskate taldea esaterako. Venezuelako herriari esperantza ematea dela dio helburua Carol Kapitainak.
2: Eskudenak beharrezkoak dira une honetan Venezuelan, horixe kontatu du Caracasen bizi den Mikel Moreno euskaldunak. Nazio Batuen erakundearen arabera 25 herrialdek jada 1000 bat pertsona bidali dituzte Venezuelara laguntzeko, baina ez da nahikoa. Bien bitartean, bi euskal herritarrek desagertu da jarraitzen dute. Erik Aznal, egunon.
10: Egunon, bai, aipatu bezala lurrikaratik lehen 72 ordua gero eta gertuago, esperantza txikiagoa den arren erreskate lanak lehentasuna dira. Asko dira oraindik desagertuta daudenak, tartean alaia jarraitzen dute Jon Sustatxa eta Maria del Coro Barriola. Euskal herritarrek, dagoeneko aipatu bezala nazioartetik, milatik gora salbamentu langileari dira lan hori eta nazio batuen erakundearen koordinaziopean eta gehiago izan daitezke Espainiak esaterako larrialdietarako unitate militarreko 54 aditu bidaltzeko pres dituela jakinarazi baitu, ba herrialdek ahoz eskainitako laguntza hori gauzatzea behar beharrezkoa izango da Mikel Moreno Venezuelan bizi den euskaldunak Euskal Telebistan adierazi duenez.
11: Inoiz ez da nahikoa, lurreratuta dagoen jende guztia ateratzeko. Hainbat herrialdek bebai, ba esan zuten jendea bidaliko zutela, ekipoa bidaliko zituztela, ez dakit hori gertatu den, espero dut baietz eta laguntzen egotea.
10: Euskal Herritik eskaini daiteke laguntza Bilboko kontsulatuaren bidez kudeatzeko eskaera ere egin du Morenok eta injustu hori da lehentasunak Lehenda del Valle Cabello Venezuelak Bilbon duen kontsularentzat ere salbamentu lana.
12: La prioridad es salvar vidas, es a lo que está abocado el gobierno, por eso se ha solicitado la ayuda internacional.
10: Jaurlaritzarekin harremanetan dela jakinarazi du, tartean Euskal Herritik hainbat suhiltzaile presta agertu direlako lan horretan laguntzeko, Madrilgo kontsulatuarekin aldi dira hori kudeatzen argitu du, asko da gizarte zibiletik zein erakundetatik eskaini zaion laguntza dio.
12: El apoyo de no solamente las instituciones sino del pueblo vasco ha sido muy grande, muy amplia, que el ayuntamiento nos
10: baita,
12: ha cedido
10: esa laguntza biltzeko ere hori kudeatzeko lanetan ere ari dira gaineratu du kontsulak. Bilboko udalak utziko dio horretarako espazioa eta hor jasoko dute bildutako materiala. Hori bai aurrerago izango da hori.
2: Gurean, sua mendean hartu ezinik jarraitzen duten Nafarroan Ezkabarten. Hala ere, herrigunerik ez dagoela arriskuan jakinarazi du Foru Gobernuak. Ingurumenean ordea arrastoa biztakoa da, jada, 400 hektareatik gora erre baitira. Eriz, Zapirain, egunon.
13: Egunon bai, 100tik gora suhiltzaile ari dira amatatze lanetan, haizea izaten ari omen da, lan horretan eragozpenik handiena, Kordobila, Zangotza, Tutera, Tafalla, Auritz, Lodosa, Nabaskoze, Lizarra, Peralta, Oronoz, eta Goizko suhiltzaileak ari dira Ezkabarte inguruetan itzaltze lanetan, eta 4 helikopteroren laguntza izan dute. Inguruko herriak hala ere, arriskutik kanpo daudela nabarmendu du Iñaki Elias suhiltzaileen buruak.
3: Zute inguruko herriak ez daudela arriskuan oraintxe, eta hori espero dugu horrela jarritza.
13: Ezkabarte herria ez dago arriskuan beraz, baina horrek ez du esan nahi, sua kontrolpean denik. Hala adierazi du Maria Txibite Nafarroako presidenteak berak.
14: Está sin controlar, y esto va a ser una cuestión de trabajo durante unos cuantos días.
13: Zutearen inguru abarretara ez gerturatzeko deia egin dute Foru Gobernuko agintariek, amatatze lanak ez oztopatzeko eta erantzukizunez jokatzeko eskakizuna egin dute. Ostegunean, hiru herritako bizilagunak ebakuatzera behartu zituen zute honek, baina honezkero etxeetara itzuli ahal izan dira.
2: Egunak beharko direla garrak erabat amatatzeko esan du hortaz Maria Txibitek eta Araban ere Zalduondon Galarreta mendian sua erabat itzali gabe dago. Oraindik hori bai kontrolpean dutela zehaztu du Arabako Foru Aldundiak. Politikan foru hobekuntzaren legea eguneratzeko lantaldean euskara Nafarroaren berezko hizkuntza dela jasotzeko proposamena azaldu du Maria Txibite lehendakariak. Proposamen honek bi oinarri dituela esan du. Hezkuntzaren bidez euskararen ezagutza Nafarroa osora zabaltzea eta administrazioa neurri batean euskalduntzea, baina Txibitek argitu du bere asmoa ez dela berehalakoan zonifikazioarekin bukatzea. Eli Eraso, kontaiguzu, egunon.
15: Egunon, hezkuntzaren bidez euskara Nafarren alik eta gehienek ezagutzean nahi duela adierazi du Txibite lehendakariak eta administrazioa neurri batean euskalduntzearen alde agertu da, herritarrek jendaurreko arreta euren hizkuntzan jaso dezaten baita eremu euskaldunetik kanpo ere.
16: Incluso fuera de las zonas vascófonas, entiendo que la administración debe euskaldunizarse sobre todo en lo...
15: Baina urratsak eman nahi dituela esan arren, Txibite katea erabat itxi dio, momentu honetan Nafarren hizkuntza eskubideak hiru eremutan, euskalduna mistoa eta ez euskalduna zatitzen dituen zonifikazioa desagerrarazteari.
16: Podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos. Porque si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social de una lengua, no por la lengua...
15: Hori eginezkero hizkuntza ondare gisa ikusi beharrean, oztopo eta diskriminazio gisa ulertuko litzatekela uste baitu Foru lehendakariak. Eta de eredua Nafarro osoan zabaltzeak etorkizunean beste errealitate soziolinguistiko bat badakar, ba orduan izanen dela kontsentsuz ofizialtasuna lurralde osoan aitortzeko unea. Bere gobernua babesten duten taldeak ez ditu asebete, Txibitek, EH Bilduk urratsa eskertu du, baina ofizialtasuna helburu, kontsensu zabala lortzea jarri du erronkatzat, gero abaik ofizialtasuna aldarrikatu du, oposiziotoik berriz, UPN ekitza betetzeko eta zonifikazioari eusteko eskatu dio.
2: Hori Nafarroan Eusko Legebiltzarrean lehen Eusko... Bai, esaten genuen hori Nafarroan izan dela, Eusko Legebiltzarrean berriz, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urteurrena dela eta Loiuko aireportuaren izen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea proposatu du EH Bilduk eta legez besteko proposamena erregistratu du. Pello Otxandianoren hitzetan, Agirreren irudia ez dagokio alderdi edo sentsibilitate bat isolik eta izen aldaketarekin Jose Antonio Agirreren balio demokratiko eta nazionalak aitortuko lirateke. Neurria aztertzeko presta agertu da Imanol Pradales lehendakaria, baina Agirreren ondareak orain arte EH Bilduk eskaini diona baino errespetu gehiago merezi duela azpimarratu du. Pello Otxandiano eta Imanol Pradales entzungo ditugu urren ez urren.
17: EH Bilduren iritziz egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko, izan ere, haren ondare politikoa erreferentzia saietzezina da une historiko honetan.
18: Guztiz ados nagoela aztertu behar dela, baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
2: Imanol Pradales lehendakariak bestalde Legebiltzarrean esan du ez dela aurreikusi bezala abuztua baino lehen Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearekin elkartuko aurrez ark ez baditu hartutako konpromisoak betetzen. Pradalesen esanetan, Gernikako estatutua osorik bete eta estatutu politiko berriaren oinarriak jartzen hasteko unea iritsi da.
19: Sánchezek irmotasuna erakutsi du presidente gisa jarraitzeko. Irmotasun bera espero dut Gernikako estatutoa behingoz betetzeko. Fase hau behinbetiko itxi eta horrengoa irekitzeko momentua iritsi da. Denon artean, etorkizuneko autogobernuaren egitura adostu behar dugu gaitasun politiko berriak bermatzeko.
2: Hori Pradalesek Sánchezi bidalitako mezua gaur itzordu garrantzitsua du Espainiako gobernuko presidenteak bere alderdiko kideekin, izan ere PSOEren batzorde federalak bilera du Madrilen. Alderdia zipriztintzen duten ustelkeria kasuen erdian eta kongresuan gehiengoak Sánchezi dimititzeko eta konfiantza galdea aurkez dezala eskatu ondoren dator gaurko itzordua Madril. Mikel Klaver, egunon.
20: Azkeneko bi asteak bereziki gogorrak izan dira Sánchezentzat. Kongresoren gehiengoak dimisioa eskatu dio, peinado epaileak bere maztaren kontrako kautelazko neurriak agendu ditu, Zapatero kauzitegi nazionalean deklaratu du eta Baloseko itala urteko.
2: Hau etzen entzunai genuen kronika, 8:00 berreskuratuko dugu hori. Gainerakoan egunari begira bestelako itzordua Santurtzin. Bortizkeria polizialari ez lemapean bilkura egingo dute eguerdian, aste honetan udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi ondoren hilden gaztearen senideek eta hainbat gizarte taldek deituta, tartean GKS-ek. Gogora ezagun, 30 urteko mutila asteazkenean hiltzela. Bi egun lehenago udaltzainekin aurrez aurrekoa izan eta polizia agentek taser pistola bat erabili zuten. Udalak dio, esku hartzea testu inguru berezi eta konplexuan gauzatu zela eta beharrezko jo du gertakariaren inguruko xehetasun denak berme oso zargitzea. Urtzi Gartzia, egunon.
21: Egunon, Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak oso larritzat jo ditu gertakariak.
22: Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que preocupan y entendemos perfectamente la inquietud que existe en la ciudadanía de Santurtzi.
21: Udalak emandako bersioaren arabera, joan den astelenean, arratsaldeko laurak inguru zirenean, 30 urteko gizonezko bat udaltzainen komisaldegira joan timbrea jo eta korrika aldegin zuen. Bidean agure bat topatu, makila kendu eta lurrera bota zuen. Gertatutako ikusita, hainbat udaltzen bertaratu, eta hiru agentek lurrera bota zuten gizona, taser pistola erabilita. Ambulantziaz erietxera eraman eta bertan lizen joan den asteaz. Zinegoziak ez du argitu, gizonak brote psikotikorik izan zuen alez, ez eta udaltzainek zenbat denboraz izan zuten lurrean atxikita. Baina gizonak jarrera bortitz izan zuela nabarmendu du segurtasun zinegoziak eta gaurko urkoz ez dauela esaterik udaltzainek zuzen jokatu etzutenik. Udalak ez ditu gertakariak aurre epaituko eta alabaliz legozkioken erantzun gizonak beregain hartuko lituzke. Auzia Jaurlaritzaren menpeko poliziaren kontrol eta gardentasun batzorderi gorri dute ikerketa abiatu dezan. Besteak beste taser pistolen kamerek hartutako irudia gastartzen ari dira.
22: Queremos evitar contribuir a generar más dolor y desinformación. Reiteramos
21: nuestro... Desinformazio gehiago ekidin eta gertatutakoa gardentasunez argitu nahi du udalak hildako gizonaren familiarekin kontaktuan jarrita Doluminak helarazi dizki Itziar Karrozera alkateak.
2: Gertakariaren ondotik erreakzioak iritsi dira Urtzi esan sindikatuak polizia jarduna proportzionaltasunez edo proportzionaltasunez aritu zela polizia, hori defendatu du eta Santurtziko EH Bildu berriz azalpenak eta erantzukizunak eskatu dizkio udalari.
21: Hala da bai, esan sindikatuak udaltzainen jarduna babestu du, Santurtziko EH Bilduk berriz azalpenak eskatu dizkio udalari. Entzun urren ez urren, Iñaki Uraga esan Mire Matanzas EH Bildu.
0: Gure babes eta laguntza osoa helarazi nahi diegu Santurtziko udaltzainei. Momentu oro modu legal, profesional eta goki batean jardun zuterako.
4: Ahalik eta tresna administratibo eta legal gehien erabili beharko liratekeela gertatutakoa azaltzeko eta egon litezkeen erantzukizunak argitzeko.
21: Lab sindikatuak arbuiatu egindu daltzainen bortizkeria eta berando baino lehen polizia ereduari buruzko eztabaidekin beharra nabarmendu du.
2: Bestalde Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Hernaniko jaietan ertzain bati gertatutakoa salatu du.
5: Nere herriko jaietan gazte bat bota zuten txosnen ingurutik. Ez zegoen ertzainez jantzita. Kalez jantzita zegoen. Zeintzan bere pekatua, ertzain izatea. Ertzaintzako kide horri, Hernaniko seme horri, nire elkartasun guztia adierazi nahi diot. Departamento honen izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean salatzen dut egin diotena.
2: Gertakari horren aurrean Hernaniko udal gobernuak adierazi du jaiak herritar guztientzat antolatzen dituztela. Torturaren aurkako nazioarteko egunean bestalde, Eusko Legebiltzarraren atarian, suontzia piztuta egontzen atzo torturari ez dioen pankartaren ondoan. Kontrol saioan, Maria Jesus San Jose, Justizia eta Giza Eskubiden sailburuak, torturaren biktimen aitortzan eta haien arreta psikologiko eta sozialean lanean jarraitzeko konpromisoa adierazi zuen eta zehaztu zuen, orain arte torturaren 183 biktima aitortu dituela ofizialki balorazio batzordeak. Legebiltzarrean izan ziren Egiari Zor eta Berridatzi torturaren biktimen aldeko elkarteak, sailburuaren hitzak eskartu zituen Egiari Zor fundazioak eta biktimak aitortuak izan daitezen epeak zabaltzeko eskaria berretsi ere bai. Urrenez urren entzungo ditugu Maria Jesus San Jose sailburua eta Egiari Zorreko Pilar Garaialde.
23: Los próximos pasos están dirigidos a seguir reforzando la capacidad de reconocimiento de las víctimas, garantizar su atención psicológica y social, culminar las medidas de reparación simbólica.
24: Eskatzen duguna da, legearen epeak zabaltzea, oso txikiak izan ziren, oso murritzak, eta baitaren 1989 bitartekoa jasotzen zuen. Orduan, handiken aurreako danak ere jaso gabe daude.
2: Bat estuinguru horretan Egiari Zor fundazioak jakinarazi du Esteban Murueta Goiena torturaren biktima gisa aitortu duela Eusko Jaurlaritzak. 1982 Guardia Zibilak atxilotu zuen ondarroarra, Oiartzungo osasun zentroko mediku titularra zen, 10 egunez eduki zuten inkomunikatuta, terrorismoaren aurkako legea aplikatuta. Karguri gabe aske geratu zen eta 3 egunera hiltzen. Autopsiaren txostenak tortura arrasto nabarmenak azaleratu zituen eta Espainiako Kongresuan terrorismoaren biktimei omenaldia egin diete. EH Bilduk parte hartu izanak eragin du, zatiketa, AUBETE eta COVID-e biktimen elkarteak ez baitira bertan izan. Beste elkarte batetik, biktimen fundaziotik adierazi dute, etako hainbat presori zigorrak arintzeak mina eragiten diela eta babesi gabe sentitzen direla. Euskal Gehiengo Sindikalak protesta bilkura deitu du astelenerako salatzeko Andoaingo 56 urteko gizonezko bat hildela aste honetan Burgosen berokolpeak jota. Irati Barrena, egunon.
25: Egunon, biktima Zamalanetan ari zen, zehazki kamioian zeraman karga ateratzen ondo eza izan zuenean.
2: Alemaniako Volkswagen taldeak bestalde, 1000 lanpostu deuseztuko ditu mundu osoan kostuak aurrezteko.
25: Hala ere badirudi Iruinean ez duela eraginik izango neurriak, are gehiago lantegi elektrifikatu berrirako lanpostu berriak sortzea da aurreikuspena.
2: Eta Irati, eroski taldeak bestalde bere 40 gasolindegiak Petro Prix taldeari saltzeko akordioa itxi du.
25: Bai, Ego Euskal Herrian, Errioxan, Andaluzian, Aragoin, Katalunian edota Galizian diren eroskiko gasolindegiak Petroprixenak izatera pasako dira urte amaierarako. Espainiar estatuko low cost gasolindegietan ezagunenetakoa da Petroprix eta eroskiri erosiko dizkion 40 gasolindegiekin guztira 245 izango ditu Espainia, Portugal, Txile eta Panama artean. Bi aldeek argitaratu duten oharrean baina ez dute erosketaren prezioa zehazten, datu hori konfidentzialki gordenai dute, eroskik jakitera eman duenez, gasolindegiak salduta, elikagaien sare komertziala indartzeko apustua are gehiago indartuko du orain.
2: Eta Soroslen akreditazioari lotuta, agindu berri bat onartu eta indarrean jarri du Jaurlaritzaren osasun sailak, salbuespen gisa ontzat emateko udaparte honetan Kirol Federazioek eta beste erakunde batzuek eskainitako prestakuntza irati.
25: Osasun sailak aitortu du ez dagoela eskatzen den kualifikazioa duen profesional nahikorik jendearentzat irekita dauden igerilekuetan aritzeko eta horregatik hartu dela uda garaian behinbeinean salbuespena onartzeko erabakia. Beraz, irailaren 30ra arte ontzat emango dira Kirol Federazioek, Gurutze Gorriak, Diak eta antzeko beste erakunde bat zuek emandako diplomak. Agindua sinatu berri da, indarrean jarri dute jada eta astelenean argitaratuko da Euskadiko Aldizkari Ofizialean.
2: Gai zaldatu behar dugu erabat, bihar LGTBIQ plus arrotasunaren eguna izaki, gaur hainbat ekitaldi izango dira gurean.
25: Bai, Bilbo Bizkaiarrok prestatutako egitarauaren barruan, gaur arratsaldean manifestazioa egingo dute Jesusen Bihotza plazatik aterata, karroza eta guzti, aurten beraien herrialdeetan indarkeria eta gorrotoa jasan eta ies egin behar izan dutenak izango dituzte bereziki gogoan. Bestalde, Donostian egun pasa trans antolatu dute eta Iruñean pre-pride festa egingo dute arratsaldean Errekoleta plazan. Bezperan hainbat udalek erakunde adierazpenak onartu dituzte eskubideen defentsan eta edozein diskriminazioaren kontra Jon Insausti da Donostiako alkatea.
1: Donostiako udalak personen eskubideak defendatu, sustatu eta bermatzeko konpromisoa berresten du. Benetako berdintasun eraginkorra bultzatzen duten eta sexu, orientazioagatiko, identitateagatiko edo genero adierazpenagatiko edozein diskriminazio moduri aurre egiten dioten politika publikoak bultzatuz.
2: Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak eta Eudele gorroto delituen aurrean jarduteko protokolo bateratu aurkeztu dute. Arrazakeriaren, xenofobiaren, ijitoen aurkako jarreren eta LGTBI fobiaren aurrean esku hartzeko bide horri praktikoa da bidea zabaldu egitasmoa eta erasoen aurrean erantzuteko mekanismoak proposatzen ditu, Erik.
10: Hala da bai, tokiko erakundeen esku egongo da protokoloa nola erabili, baina bide horri praktikoa izango da mekanismo bateratuak eskura izan ditzaten. Esterra Price Eudeleko presidentea da.
6: Euskadiko udalerri guztientzako irizpide komunak eta protokolo eredu bat eskaintzen dituen tresna bata.
10: Erasoen aurrean lehen hiru erabaki planteatzen ditu protokoloak, lehenengo erabakia erasoen izaeraren araberako izango da udalak eskura jarriko duen teknikari erabakitzeak erabakiko du esaterako salaketa Osakidetza edo ertzaintzara bideratu, bigarren erabakia erasotzailearen araberakoa non salatu erasotzailea pertsona publikoa bada, arartekora bideratuko da, eta hirugarrena biktimari eskainiko zaizkion zerbitzuak izango dira, lanolar eta psikologikoa edo laguntza juridikoa. Bide hori biktimaren borondatearen araberako izango da beti ere, eta salatzen duena espada biktima ura egiaztatzeko lan egingo da. Erantzuna erabakitzeko gainera, inpaktuaren arabera erasoen zailkapena eginda, txikiak dira esaterako margoketa puntualak edo ahozko irainak, inpaktu altukoak, kolektiboen aurkako kanpaina publikoak edo eragin kolektiboa duten irainak eta oso larriak berriz humilazio publikoko kanpainak edo eraso fisiko larriak. Horren arabera ondorioak ere proposatzen dira protokolo honetan, mailaren arabera 72 ordu azpitik adierazpen instituzionala egin eta kontzentrazioa deitzea, festa egunetan gertatzen bada festa batzordearekin batera festak bertan bera usteko aukera edo edabidetara salto egiten badu adierazpen publiko bateratu egitea.
2: Festa kontuekin jarraitu behar dugu. Irungo jaietan gaur Henry Mendez abeslariak emateko baduen kontzertua bertan bera usteko eskatuz protesta bilkura egin dute. Julen Gorosabel, egunon.
7: Egunon bai Henry Mendez kanpo da lelopean 100 pertsona bildu ziren atzo Irungo San Juan plazan abeslariak bertan gaur emango duen kontzertua bertan bera geratu dadin eskatzeko. Abeslari puertorrikoarrak Rafa Mir futbolariari emandako babesa onartezina dela diazi zuten protestan partatu zutenek, futbolariak 8 urteko espetxe zigorra jaso baitu emakume bat bortxatzeagatik.
2: Eta Irunen bertan alarde tradizionalaren

0: Etxe bizitzetan botatzen da elikagai gehien, 124 tona, eta igoera nabarmena ostalaritza eta jantokietan izan da. Elika, fundazioak jasotako datuak dira? Irati, xehetu iezazkigutzu.
1: Bada, herritar bakoitzak 111 kilo elikagai xehutzen ditu urtero, eta horietatik 37 kilo jateko moduan daudela botatzen dira Zaborrontzira. Duela lau urte, 2022an kaleratu zuen lehen txostena Elika Fundazioak, orain ezagutu da bigarrena, eta datuak hobetu ez diren arren, baikorrak dira uste baitute, aurrera begira elikagaiak alperrik ez galtzeko bidea hartu dutela euskal herritarrek. Arantxa Madariaga fundazioko zuzendaria da.
2: Egia da, 3000 tona gehiago da osala, baina egia da bebai, populazio aldetik bebai gehiago garela. Gu jakin dugu, lau urte honetan ez dugu hartuko jaitsiera handia. Hemendik aurrera legea derrigortzen dau, eta ni seguru nau, orain arte indako lana eta sensibilizazioa emaitza bebai emango ditu.
1: Janari alperri galtzen den sektorei erreparatuta, bera egindu industrian, saltokietan edota etxeetan, gora berriz, ostalaritza eta jantokietan. 29.000 tona terdi ziren 2022an, 64.000 tona orain Espainiako gobernuak apirilan indarrean sartutako legearekin, kopuru honek nabarmen bera egingo duela uste dute.
0: Goizeko 7:00 dira eguneko lerroburuak errepasatu behar ditu, orain Euskadi Irratian. Venezuelan datozen orduak giltzarri izango dira hondakinen artean bizirik egon daitezkeen pertsonak erreskatatzeko.
1: 72 ordu beteko dira gaur hondamenditik, eta bizirauteko aukera geroz eta txikiagoa da. 900 dira dira hilakoak oraingoz, 3000tik gora zauritu, eta Nazio Batuen erakundearen arabera 50.000 pertsona baino gehiago daude desagertuta, tartean bi euskal herritar. Herrialdea suntzituta orain eskudenak beharrezko dituztela azaldu du Mikel Moreno, Karakasen biziren euskaldunak Bibazuek saioan.
3: Inoiz ez da nahikoa lurregatuta dagoen jende guztia ateratzeko. Hainbat herrialdek bebai esan zuten jendea bidaliko zutela, ekipoa bidaliko zituztela. Ez dakit hori gertatu den, espero du baietz eta laguntzen egotea.
0: Ekialde hurbilean Iranek eta Ameriketako estatu batuek elkarri eraso egin diote, eta suetena urratu izana leporatu diote batak besteari.
1: Gora egin duten txioak ostegunean Iranek Hormuzen kargaontzi bati eraso egin ondotik, Trumpeko hartarazi zuen orduan eraso horrekin Iranek sueten akordioa urratu zuela. Badago izaldean etxe zuriak Irango drone, misil eta radar instalazioei eraso egiten dioten bideo argitaratu du. Guardia iraultzaileak ere Ameriketako estatu batuetako base militarren kontra egin du.
0: Santurtzen elkarretaratzeik dute guardian udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi eta bi egunetara hilden gaztearen kasua salatzeko.
1: Bortizkeria polizialari ez lemapean gaztearen senide eta zenbait gizarte eragile kaleak hartzeko deia egin dute, euren hitzetan poliziaren basakeriari aurre egiteko. Asteazkenean hil zen 30 urteko mutila. Santurtzeko udalak oso larritza jo ditu gertakariak, baina eurentzat ez dago esaterik udaltzainek gaizki jokatu zutenik. Poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak ikertuko du orain gertatutakoa.
0: Euskara Nafarroako berezko hizkuntza izateko Maria Txibite presidentearen proposamenak ez du berarekin zonifikazioaren amaiera ekarriko.
1: Txibite berak eman ditu azalpenak foru hobekuntzaren legea eguneratzeko lantaldean, atea itxi dio eremu euskalduna mistoa eta ez euskalduna ezabatzeari.
4: Podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos. Porque si eso pasa,
1: Txibite
4: guzti
1: baitu euskara oztopo eta diskriminazio gisa ulertuko litzatekela hizkuntza ondare bezala ulertu beharrean. Txibiteren gobernua sostengatzen duten alderdiak ez ditu asebete ordea proposamenak, EH Bilduk eta Geroa baik ofizialtasunan jarri dute jomogan.
0: Errepidetan ez dagoela ordu honetan ilalako eragozpenik esan digute, eta eguraldiaren iragarpenaren berri jasotzeko Euskalmeteragoaz Naiara Barredo, egunon.
5: Kaixo, egunon.
0: Asteko eta behin, zein datu dituzue, une honetan ze giro daukagu euskal hiriburuetan?
5: Ba, gaur ere epeletik hasi dugu eguna, 21 gradu ditugu Donostian eta Iruñean, 22 berriz Baionan eta Bilbon, eta 17 gradu Gasteizen.
0: Atzo ere kostaldeko herri batzuetan bai, baina gaur orokorragoa, 30tik bera, ipar isurialdean bai ez da, baina bero egiten segiko du, hegoaldean emaiguzu iragarpenaren xehetasunen berri.
5: Hori da bai, gaur berriz ere bero egingo du, batez ere barnealdean, eta bertan 30 graduak gaindituko dira, eta leku batzuetan 35 gradu ingurura ere iritsiko gara. Kantauri isurialdearen barnealdean ere gaindi ditzakegu, 30 gradu.

0: Gaur. Aldiz, kostaldean eta inguruetan, ba, temperaturak jaisten jarraituko du iparraldeko haizearekin, eta beroenak 25 eta 27 gradu artean ibiliko dira. Beraz, temperatura alde handia izango da iparraldearen eta hegoaldearen artean. Arratsaldean berriz, iparraize hori barnealderaka edatzen joango da eta pixkanaka beroa arinduko du. Zeruan, ba, lehen orduetan hodei batzuk agertuko dira, ondoren garbiago geratuko da, baina arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu daitezke, eta baliteke txokoren batean zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak jotzea ere ez dugu baztertzen. Beraz, eguzkitxo egongo da hainbat momentutan gaur, beste une batzuetan lainotuxeago, eta barnealdean batez ere bero kontuekin jarraituko dugu.
1: Eta bihar zer?
0: Ba, bihar temperatura modu orokorrean jaitsiko da, baita barnealdean ere, beraz freskatzea lortuko du bertan. Bihar bai orokorrean esan dezakegu leku gehienetan, Araba eta batez ere Nafarroa hegoaldean izan ezik, ba, 30 graduren bueltan edo 30 gradutik behera geldituko garela. Horrekin batera giro ere motelxeagoa izango da, lainotu xamar egongo da, bai Kantauri isurialde osoan, Arabako leku askotan ere bai, eta euri pixka bat ere egin dezake egunean zehar. Berriz ere, arratsaldetik aurrera ekaitza jotzeko aukera dago, badirudi biharkoan gehien bat ekialdean izango dela probabilitate handiagoa, betez ere Nafarro aldean.
1: Naiera, eskerrik asko, bihar arte.
0: Zuri, bihar arte.
1: Goizeko 7:35 arberatzen martxan da Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. edizioa. Eta ezagutuko zenuten Niko Etxearte izan da Oltzara igo denetako bat, gaur berriz Lineako Iote eta Txiko Tornado edota Merina Grisen txanda izango da.

0: Gaur amaituko da Bilboko itzordu hori, Tom Moreloren emanaldia bertan bera geratu da, baina ez da musikarik faltako gaur ere, eta kultur kontu gehiago ere bai. Izan ere, musika jaialdien zerrenda badakizue oso luzea izaten dela udan Euskal Herrian, Ruben Blades eta Snaky Padi izango dira esaterako aurten Gasteizko jazz jaialdiaren kartelburuak. Uztailaren 13tik 18ra ospatuko da 49. edizioa eta ohiko denez Mendizorrotzak hartuko ditu kontzertu jendetsuenak. Aino Agirrek xetasunak.
1: Carmengo Amaren egunean, uztailaren 16an beteko ditu Ruben Bladesek 78 urte eta urrengo egunean, uztailaren 17an irtengo da Mendizorrotzako agertokira Gasteizko publikoa salsa musikaren erritmora dantzan jartzeko asmoz. 70ko eta 80ko hamarkadetan Fania Records zigiluak milioika disko saltzen zituenean, Estatu Batuetako musikari latino famatuenetariko izan zen Willie Colon eta Hector Lavoe bezain arrakastatua. New Yorketik batasunerako deia egin zien Erdialdeko Amerika eta Hego Amerikako herriei elkar hartuta.

0: Blades leyendazko musikaria da. Ona eta urtxe pasarete, nola bait Bad Bunnyren irakaslea daukagu, ez? Salsa moderno honen sortzailea.
1: Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Mendizorrotzan hariko diren beste hainbat musikariren kontzertuak ere gomendatu dizkigu. Akapela abesten duten Take Six eta Mendizorrotzako programazioari itxiera emango dioten Snarky Papi, besteak beste.
0: Snarky Papi eta aurretik eukiko dugu Bad Plus eta aurten agurra esango dute eta bira berezi bat antolatu dute.
1: Europa jauregian bestalde formatu txikiko taldeak ariko dira, jazz garaikideko talentu berriak. New Jazz Underground, Josu Izagirre kontrabaxu jotzaia, Chris Davis pianista kanadarra, edota Brasilgo Amaro Freitas pianistaren irukotea.
2: Hori Gasteizen eta Iruñean berriz gaur San Ferminak iriste ardinenaren seinale peinen eguna ospatuko dute eta Iruñean bertan bada erakusketa bitxi bat eta ari aipamena egin nahi diogu Itziar Lumbrerasen eskutik. Izan ere badakizue jaien hasierarako kartela aukeratzen dela urtero, baina lehiaketa horretan beti geratzen da norbait bigarren postuan, ba azken urte hauetan bigarren geratu diren kartel hoiekin erakusketa antolatu dute eta esan da bezala Itziar Lumbrerasek emango dizkigu xetasunak.
3: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste San Ferminak erakusketan, jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
4: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok San Ferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
3: 1988koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragoeta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
5: Mirar estos carteles,
6: kartela hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan zitekeen festa bilatzeko aukera izango du bizitariak.
7: La fiesta que pudo ser.
3: Beste San Ferminak, Kondestable Jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.

0: eta orain 8ak arte, futbola, arrauna eta bestelako kontu pila, Xavier Muruaren eskutik. Egunon, Xavier.
1: Kaixo, Unai, egunon. Eta izpire aurren aurrena munduko futbol kopa, Frantzia eta Espainia multzo buruz, elkatu dira, bigarren faserako, parte Frantziarrek 4-1 irabazioten Norvegiari, eta gaur goizaldean Espainiarrek 1-8 Uruguairi, Ego Amerikako selezioak, Marcelo Bielsaren esanetara, agur esan dio lehiaketari. Jokatutako azkeneko bi partiduetan, Belgikak 5-1 irabazio Zelanda Berriari, Iranek eta Egiptok bana berdindu dute. Atletikek lotu du Efe Ligari aurregiteko entrenatzailea Victor Martín, 23 urteko madrildarra. Eri Jakak eta Unai Lasok lauterdiko San Fermin torneoko kanpurak eta izango dute Gernikako Santanape pilotalekuan. Horko irabazleak Jonander Peñari egingo dio horre final erdietan. Pilotari Tolosarrak 22-13 irabazi dio Bart Iker Larrazabali Sestaon. Txirrindularitza Uso Ostolaza eta Paula Ostiz onenen artean zelkatzen saietoko dira, Sabinan Igon gaur jokatuko den errepideko Espainiako txapelketan. Arrauna KAE bat ligako estropada gaur Plentzian, KAE biko eta ete ligako probak ilantxoben, eta ez zina aztu, bihar hasiko direla lehiatzen, maila nagusiko traineruak Madrilen. Eta domina dezente eskulatzeko aukera izango dute gaur biharretan Euskal Atletek Logroñon jokatuko den Espainiako txapelketa.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzuleo, keguno munduko futbol koparen aipamena, irugarren jardunaldia azkeneko txampan sartu dena, gaur goizaldeko partiduak, Espainiak 1-8 irabazi du Uruguairi, Alex Baenak egindu partiduko gol bakarra lehenzateko 42. minutuan. Unai Simonek, Mikel Merinok eta Mikel Oyarzabalek hasierati jokatu dute. Garaipen honi esker, Espainiarrek multzo buru amaitu dute lehenengo fasea, 7 puntu, eta Bielsak zuzentzen duen Uruguaik adio esan dio munduko kopari. Neorketa amaituta Marcelo Bielsa kopeta ilun sutan kazetariak berdegunean galdezka hasia horretik. Aserre oso aserre Marcelo Bielsa atxe multzoko beste partiduan Kabo Berdek eta Sadio Arabiak utxean berdindu dute. Kabo Berde ustekabean beraz, bigarren zelkatu da 3 punturekin. Ondoren esan dugu, Uruguai eta Saudi Arabia 2 punturekin berdinduta, bi selezio hauek kanporatuak geratu dira. Gaur goizeko beste bi partiduetan, gemultzoan, Belgikak 5-1 irabazi dio Zelanda Berriari, eta Egiptok eta Iranek bana berdindu dute. Hortaz, Belgika eta Egipto 5 punturekin final 16etan izango dira. Iran 3 punturekin zain geratuko da, eta Zelanda Berriak ez du salkatzeko aukerarik. Atzo gauean, imultzoan, Frantziak 4-1 irabazi zion Norvegiari, Dembelek 3 gol egin zituen. Senegalek 5 egin zizkion Iraki. Multzo honetan, Frantzia erabat nagusi, 3 partiduak irabazita eta bigarren Norvegia. Bi selezio hauek final 16etan izango dira. Senegal 3 punturekin ikusteko dago, bigarren fasean izango tede, segurunik bai, eta Irak kanpoan geratu da jokatutako 3 neurketak kelduta. Eta gaur beste bi neurketa izango ditugu zaintzeko, gaueko 11etan hasiko direnak, Kroazia Gana eta Panama Inglaterra.
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
1: Futbolean bestea, Atletikek atzeman zigun berria, Victor Martín entrenatzaile espainiarra lotu dute zurigorriek denboraldi baterako. Madrilen jaiotakoa, 33 urte, azkeneko bi denboraldietan Atletico Madrid zuzendu du, aurrez Madrid taldeko entrenatzailea izandakoa bi aro desberdinetan, alegia gizon gaztea, baina eskarmentua duena lotu du talde zurigorriak, Atletiken historiako 11. entrenatzailea. Bestalde, Eibarrek fitxaketa baten berri eman du, 19 urteko Tirsa Dimister, egaleko jokalari belgikarra gen taldetik iritsiko da, eta bi demoraldirako sinatu du talde armaginarekin. Eta Realak Maria Molinari kontratua luzatu dio beste demoraldi baterako. Atzelari kataloniarrak beraz, talde txurdinean jarretuko du. Lehenengo federazioko Osasunak, Malen Zolozabal, jokalari zumaiarra fitxatu du.
3: Oso pozik, ilusionauta, urte berri honekin, eretako reto ilusionante bada, Osasuna azken urte hauetan helburu batetik aia burukatzen, ikusi azken urte hauetan playoffetan klasifikaudiala, eta ba, ilusionatuta erretu berri honekin.
1: Eta gizonezkoen futbola, Alavesek kontratua luzatu dio, Aitor Mañasi 2020 arte ikusteko dago, aurrelari madrildarrak talde arabarrea jokatu edo uzita aritu beharko duen urrengo denboraldian. Bestalde, Einar Galilea, jokalari gazteiztarra entzun behar dugu jarraian, lehenengo mailara igo berri den talde andaluziarako jokalaria da, Galilea alegia Malaga taldekoa, bere hitzak jaso ditu Iñaki Berastegi lankidek.
4: Santandergo Racingekin eta Koruñako Deportiborekin batera, Malaga izan da lehen mailara igo den hirugarren eta azken taldea. 8 urte igaro ditu maila gorenetik kanpo eta horietako bat baita futbol profesionaletik atere. Azaroan Fuentes Arrobiko entrenatzaileak taldearen ardura hartu zuen, jaitsera postuetatik gertu zegoenean taldea, baina liga irregularra azkenerako laugarren postuan amaitu zuten. Ondoren playoffetan, Las Palmas lehendabizi eta Almeria ondoren menderatu zituzten. Klubaren kirol zuzendaritzan ezagun zar bat, Loren Juarros eta taldean bost euskal jokalari, Gabilo Ondo, Dorrio, Eneko Jauregi, Julen Lobete eta Einar Galilea. Azken horrek, Galileak 2023an sinatu zuen Malagarekin, artean taldean lehen federazio mailan zegoenean, Einar.
5: Noen dela iru urte sinatu nuen lehenengo, bueno bai, lehenengo rep, azkenengo bigarren B mailan, eta ba hori, hiru urteetan lehenengo mailan gaude, ez da, itzuli dugu Malaga, oso egoera zail batean zegoen, eta bueno, berez ere badago, azkenean Javiaren Athletic eta bar, oso klub ba, arraroa da, ez da klub tipiko bat, baino ala eta guztiz ere, bueno, ba, lortu duguna ba, ikaragarria izan da.
4: Gutxitan itzulia izan du, sasoi honetan hain maitea duen jaioterrira Gasteizera, baina gertuti jarraitu du bere Alaves kutxuna. Demoraldiaren lehen erdia ikusita, uste zuen agian bigarren mailan jokatuko zela datorren sasoian, Malagaren eta Alavesen artekoa, baina lehen mailan izango da.
5: Demoraldi erdi aldean, igual basogoren aukera gehiago Alaves Malaga bigarren mailan urrengo zean izateko, eta sorionez, ba, biak lortu gure helburua. Haiek mantendu dira, azkenengo digaurun aldietan ba, buelta emanez egoera zail bati, eta guk ere, ba, hori, pentsa ezina zela, pues, lortu dugu. Orduan, ba, bueno, Alaves Malaga partida hori urrengo urtean, azkenengan lehenengo baia izango da, eta superpozik alde horretatik ere.
4: Orain etxean hartzen ari bat HDN ere, datorren astean amaituko zaio kontratua Gasteiztarrari Malagarekin, eta ez daki horrein zehazki bertan jarraituko duen edo ez.
1: Eskopilota, lauterdiko San Fermin torneoa. Jorander Peña irabazleatzo, Sestaoko Las Llanas pilotalekuan jokatutako kanporaketan. Pilotari tolosarrak Iker Larrazabali 22-13 irabazi zion. Baiko etxeko bi pilotarien arteko final laurdenetako lehia estua izan zen. Lehenengo zatian, bigarrenean ordea iazko txapelduna nagusi kantxan joko erasokorra erakutsiz. Jorander Peña, gustora.
6: Nik uste tensioa kenduetela gainetik. Iritzita dit partioa emaitzak ez duela ezer esaten. Nio intzat sekulako paliza hartu dut kantxan eta oso gustoa, no? Aurreneko parten igual nabaritu zaio behai pixkat. Ba bueno, beste partio bat etiz etorrela, ni duda pixkatekin. Iruitzi zait gehiago izan dela, galdure gehiago indu, baino eutxi diot behatzina edo giz eta behar ikusten hon ja nekatu xamar, nire bai, baino hobeto xo ikusten itzan, ta beste pare bat tanto gorren ondoren nik uste nire aldeatorri gala partidua.
1: Peña Kiberaz, esendo kindio lauterdikoari, azte honetan pilota enpresek Bilbon orkestutako CaixaBank Masterzean Jorander Peña B-seria sartu dute, erabaki horretaz, hausnarketa hoxe egin du berak.
6: Nik nire eskoa hona hemen itxet, ez? Astero entrenatu, aldeten fuertena, gorputzak usteuna, eta partida etorria lan itxea. Beste batzuk erabaki kartzen ditue, batzutan, ba bueno, asmatzen du, bestetan ekibokatu jendia, eta bueno, horrekin ezin dut ezerri, ni nirean zentratu behar haukat, eta bueno, atanon partio behar badauket, ez da gizein ahiatukan, baina Ikera harri gorra, eta Ikera harrizko ilusio gizmunez.
1: Iker Larrazabal entzun behar dugu, honek adio esan dio lauterdikoari, aurreko partiduan, bainat ez Zubizarreta hartu zuen mendean, atzo ordea Amurriokoak ez zuen ba aukerarik izan Peñaren kontra.
7: Partio gorra izan da, ez? Lehenengo momentuan ba ondo go naiz, aketan ondo moldatu naiz, fizikoki ondo go naiz, baina bueno, igual gero gelditu garenean 12 tantoan, ba igual fizikoa gelditu zaiberak saketan eta erasoan ondo moldatu da, eta bueno, igual hori gondagakoa ez, berak asko zobe gondela partidu guztian.
1: Gaur beste itzordu bat Gernikako Santanape pilotalekuan Eri Jakak eta Unai Lasok final laurdenetako lehia izango dute. Horko garaile izango da entzun dugun peinaren aurkaria final erdietan. Eri Jaka prest dago gaurko erronkari heltzeko.
8: Partidu zaila lan baten ez, Unaien kontra beti izatei gau non beharpeko partiduk gorrak eta zailek irabazteko, baina bueno, era beren erronka politia da, beha bezalako pelotari bati kontra eta bueno, albalima da irabaztean nola ez, lauter dine txapela datetak pelotari da, gorko unen daune referente nagusinetako bat, gogoz eta ilusioz jungo naiz ba erronka zail horri aurreikia eta zeatik ez ba buru belarri garaipena mila.
1: Eta Miano eta Artola kanporatu ditu Lizarzako pilotariak itxure batean beraz sasoi betean dago, baina gaur koskia gogorra izango du Lasso lehenengo partidua jokatzeko prest.
9: Partio gogorra izango dut ez, azkenean Erik bi garaipenetik dator eta ni aspaldian ba ez dut jokatu lauterrian ez, txapeldun geratu nintzenetik ba ez dut jokatu, lesio izan duen erditik eta bueno, bi partio jokatu ditut oporrak eta gero eta bueno, ondo sentitu naiz, así que larun baterako prest.
1: Atzo Sopelako pilota lekua, bibitako partiduan Zubizarreta hirugarrena eta Lizaga nagusi, 22 eta 21 Alberdi eta Bikuñaren kontra eskupilota baita ere Zizurkilen. San Fermin torneoan Zabaleta eta Erasunen garaipena 22 eta 17 Aldai eta Bergararen kontra. Zesta punta Markinan, Gran Eslama, Goiti eta Apazke nagusi lehenengoan, 2 eta huts Javier eta Zabalaren kontra, bigarenean Txanikak eta Zalegik 2, Barandikak eta Ibarluzeak huts eta gaur ezin aztu. Izango dugun jaialdia Donostiaren Erremontea udaberriko torneoko finala, Uterga eta Jon Otxandorena eta Barrikarten kontra, eta eskopilotan Gipuzkoako Errearteko txapelketako finala, Donostian, Atan Erugarrena pilotalekuan, Arratsaldeko lauterdietan, Aduna eta Hernani aurrez aurre. Arrauna, maila nagusiko estropadak, Eusko Label eta Euskotren Ligak abian jarriko dira bihar igandean Madrilen, Buitrago urtegian, klubak prest, bez daude, beste demoraldi gogor bati heltzeko. Protagonisten hitzak jaso ditu Kepa Iribarlankidek.
4: Madrileko urtegi batean astea da berrikuntza nagusia, eskenatokia berezia. Bihar ikusiko dugu haren egokitasuna. Denetariko iritziak daude protagonisten artean. Igor Makazaga, Donostiarrako prestatzailea eta Xubane Uribarrena, Donostia Arraun Lagunakeko arraunlaria.
10: Batetik sei luze izango dira, binaka jardungo gea, eta bueno, eta laku batean, ez da? Edo enbalsen batean, edo dena delako bat, ez da? Ibilita gode, postela ere. Nik uste azken entanak ere ondo egokituko gehala, eta liga honek badu hori, ez da? Eta nik uste liga luzea da, eta eremu bakoitzera egokitzea oso importantea dela.
11: Ba, ez dakit, egia esan asko pentsatu gabe nabil, ze uste asko pentsatze bali maet pixkatea serretzeko ateako zaitela, baino, ba, bueno, arraunari geha, berta jumar deu, eta gure lanengo deu. Bakigu, ba, bueno, kondizio gor batzuke topatuko iteula.
4: Irailaren 20a bitartean luzatuko dira ligak, Eusko Label gizonezkoenean 21 estropada izango dituzte, emakumezkoen Euskotrenean 17 izango dituzte playoffen aurretik. Bi favorito nagusi daude, Orio gizonetan, Arraun Lagunak emakumezkoetan. Azken hiru ligak irabazi ditu errezkan arraunek, ez dute ordea gozeri galdu.
11: Urte politia gaude bata bestean atzetikan biltzen, baino bakigu besteke hortako entrenatze guela, baino suertez, ba, irabazteko gozeo ire etzaigu haindikan bagastatu edo jun, eta bai, helburua argia da irabaztea atea.
4: Iker Zabalaren eskutik Oriokia dena irabazi zuen iaz, 26 ligan, gehi kontxa, txapelketak, aurten dena nahi dute irabazi, Zabala.
12: Etxeko Arnaldo Lizek kristolako gozidako ie, ba, demostratzeko onenak dizela. Eta urtean be bai, ba, beste salto bat eman da bie, bai fizikamente eta bai teknikoki, eta guraz muda dan irabaztie. Dana.
4: Trainerurik onenak bi hartik aurrera uretan, eta Euskadi Irratian.
1: Eta bigarren mailako estropadak, EKE bat liga gaur itzordua Plentzian, Arratsaldeko lauretan. Elantxoben berriz, bi liga izango ditugu, zaintzeko, Eguardiko 12etan ETE ligako proba eta aurrez goizeko 11etan hasiko dena KAE bi ligako estropada. Txirrindularitzan Espainiako txapelketa jokoan Sabinan egon, gaur emakumezko errepideko elitiko eta 20 urtez zazpikoen proba, tartean izango dira besteak beste Uso Ostolaza eta Paula Ostiz, arratsaldean 20 urtez zazpikoen gizonezkoen proba, eta bihar izango da gizonezkoen elitiko errepideko lasterketa. Atzo junior mailan Luka Martínez Nafarra 5. Mutiletan eta Ane Zubeldia 6. Esketan euskaldunek orenak izan ziren. Atletismoan federazioen arteko Espainiako txapelketa gaur biharretan Logroñoko Adarragan eta Jon Altunak atareko egingo dugu.
13: Prest dira Nafarroa eta Euskadi Logroñoko adarragapistan lehiatzeko. Podiumerako hautagai da Euskadi, Katalunia, Madrid eta Valentziarekin batera. Eneko Karraskal Arrasatearra jauzi hirukoitzean ariko da.
14: Oso ondo nau, azkeneko aztietan nire markatik oso gertu bilinaz, eta hori Iruñan aixia kontra ukitxabe asko gorduratu nintzen nire marka pertsonaletara. Asi que, ondo, gogo ondisekin, federa sinotako txapeliketa ontarako, eta ikusi dute konbokauen listia, eta prentzipioz nik gogoan daukoten selekzinorik onena Irun bio. Ez dakite dana konfirmau da bien ero baton bate ezin izango dan etorri, baina papelan gainean nik horretzen duten selekzinorik onena Irun bio.
13: Nafarroa, ahalik eta posturik onena lortzen saiatuko da, Nerea Ibinaga, Maiu Jaurtitzailea.
15: Talde polita eta ona dara magula, eta denek nahi dugula dena eman, eta ahalik eta oberen egitea. Pertsonalki egia esan oso puntu honean nago, helburua ahalik eta puntu gehien lortzea, alko banu berriro 60 metroak pasa pues, izugarri, baina bueno. Hasta hoetan komplikazio bat beste egonda, baina bueno, ale super gogotsuaz eta aldugun guztia ematera, ditugun puntu guztiak lortzera.
13: Judith Otazua Gernikarrak 1500 metroetan hartuko du parte.
16: Eiz da ni o momentu honetan ba oso forman nahuela eta korrika indotezen 1500ak bizetan marka pertsonalak indotez eta selekzio moduen bai zelan angortien desberdinen dabiela eta ez dauzela froa guztizek bai emakume eta gizonentzako eta dauz froga batzuk bakarrik ingo dabiena gizonezkoak eta beste batzuk emakumezkoak. Orduen ba nik uste dut zaila bai zengo dala puntu asko lortzie.
13: 18 proba izango dira denera, 9 gizonezkoenak eta 9 emakumezkoenak, bi errelebo mixtorekin batera. Mikel Calvo iruindarra 800 metroetan ariko da.
17: Forma maila honean ikuste dut orain nire burua eta ega lortzen duan marka pertsonala ateratzea eta gainera Nafarroarentzat ahal eta puntu gehien lortzea. Hori izango litzateke helburua. Ta Nafarroa selekzio maila nik uste nahiko talde onara maten degula, nahiko gauza polita egin dezakegula selekzio maila uste dut Nafarroako maila gero eta altuagoa da atletismoan.
13: Hauxe da federazioen arteko Espainiako txapelketan parte hartuko duten euskal atleten lagina.
1: Herrikirolak sokatira gaur 5:30etan Lurgaineko Euskal Herriko txapelketako finalak lauk izan gizonezkoen 600 kilo eta emakumezkoen 540 kilotan eta Zumarragan Euskadi plazan Gipuzkoako bigarren mailako eskolarien kanporaketa arratsaldeko 6:00etan. Golfean Carlota Zigandak agur esan dio ba LPGA Championshipeko maiorari Minnesotan bigarren jardualdia jokatuta ultzamarrak ez du korteak gainetu. Azkibolean Bilbo Basketek Sebastian Botieu, pibote frantziarra fitxatu du Euroligako Asbel taldetik iritsiko da. Bestalde talde bizketarrean jarretuko estuena Tomeo Rigo eskolta espainiarra da. Horrez gain Gipuzkoa Basketek jakin jetera emandonez Gaizka Maizak beste demoraldi baterako kontratua luzatu du. Eta bate formula, Austriako sari nagusia, gaur zelkapen proba, ratxaldeko lauretan, bihar sari nagusia iruretan, atzoko entramentu libretan, Kimi Antonelik egin zuen denborarikoa.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, 56 ordu igaro dira jada Venezuelan bi lurrikarandik hondamendia eragin zutela eta hondakinen artetik norbait bizirik ateratzeko itxaropena itzaltzen ari da. Hildakoak momentuz 920 direla diote hango agintariek, baina Nazio Batuen erakundearen esanetan 50.000 inguru dira desagertuta dauden pertsonak. Eskudenak gutxi dira premian daudenei laguntzeko, hala adierazi du Mikel Moreno Caracasen bizi den euskaldunak.
2: Ez dut uste dagoen herrialderi munduan olako gauza baterako prestatuta dagoena.
1: Berehala emango dizkizuegu bilaketa lanen inguruko xehetasunak. Gainerakoan ekialde hurbiletik eraso gehiagoren berri. Azken orduotan elkarren kontra egin dute beste behin ere Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Gurean Nafarroan ostegun arratsaldean ezkabarten piztutako sutea kontrolatu ezinik segitzen dute. Iñaki Elias da suhiltzailean zerbitzu burua.
3: Adi egon bar galera, azkenean temperatura oso alto dauzkagula, estetasuna oso gutxi dela orintxe bertan basoan.
1: Hala ere, errigunerik ez da arriskuan, garrek 400 hektareatik gora erredituzte orain arte. Politikan gaur Madrilera begira izango gara peso

0: Ekin iritsi behar gara urrengo aldebiko batzordera. Bestela, ez da bilerarik egingo.
1: Nafarroan Maria Txibite presidenteak argitu du Euskara Foru Erkidegoko hizkuntza propiotzat jotzeak ez duela esan nahi zonifikazioarekin amaitzea.
2: Yo he venido aquí con propuestas claras y concretas y desde luego entre mis propuestas no ha estado la eliminación de la zonificación.
1: Eta Santurtzin bortizkeria polizialari ez lemapean bilkura egingo dute eguerdian, aste honetan udaltzarek taser pistola batekin geldiarazi ondoren hilden gaztearen senideek eta hainbat gizarte taldek deituta tartean GKS. Gogora ezagun, 30 urteko mutila asteazkenean hiltzela, biegun lehenago udaltzainekin aurrez aurrekoa izan eta polizia agentek taser pistola bat erabili zuten. Udalak dio, esku hartzea testuinguru berezi eta konplexuan gertatu zela eta beharrezko jo du gertakariaren inguruko xetasun denak berme osoz argitzen. Errepidetan ez dagoela aparteko eragozpenik esan berri digute segurtasun sailetik eta eguraldiari dagokionez gaua oso epela izan da berriz ere leku askotan datozen orduetarako iragarpenaren berri Naiara Barredok Euskalmetetik.
3: Gaur berriz ere bero egingo du batez ere barnealdean eta bertan 30 graduak gaindituko dira eta leku batzuetan 35 gradu ingurura ere iritsiko gara. Kantauri isurialdearen barnealdean ere gaindi ditzakegu 30 graduak gaur. Aldiz kostaldean eta inguruetan ba temperaturak jaisten jarraituko du iparraldeko haizearekin eta beroenak 25 eta 27 gradu artean ibiliko dira. Beraz, temperatura alde handia izango da iparraldearen eta hegoaldearen artean. Arratsaldean berriz iparraize hori barnealderaka edatzen joango da eta pixkanaka beroa arinduko du. Zeruan ba lehen orduetan hodei batzuk agertuko dira, ondoren garbiago geratuko da, baina arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu daitezke eta baliteke txokoren batean zaparradaren bat edo beste egitea, ekaitzak jotzea ere ez dugu baztertzen.
1: Xabi Gallastegi eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Ameriketako estatu batuek eta Iranek Sueten aurratu izana leporatu diote elkarri eta erasoak izan dira azken orduotan. Etxe Zuriak jakinarazi du Teheranek dituen drone eta misil biltegien kontra egin duela bart. Ostegunean Errepublika Islamiarrak Ormuzko itsasartean karga ontzi bati eraso egin ziola argudiatuta. Trumpen esanetan eraso zentzugabea izan zen ostegunean Iranek egindako hori. Bien bitartean Irango Guardia Iraultzaileak berri eman du Washingtonek ekialde hurbilean soldaduak dituen lekuen aurka jo duela. Zehaztasun gehiago eman gabe. Arai Zuria, egunon.
5: Egunon, Unai, bai, ostegunean Ormuzko itsasartean kargaontzi bat erasotu zuen Iranek eta geroztik tentsioa areagotu da Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen artean. Donald Trumpek osteguneko erasoak Sueten akordioa zentzugabe urratu duela adierazi zuen eta Iranek beraldetik zera erantzun zuen itsasartea eurak kontrolatzen dutela eta itsasontziek arauak errespetatu behar dituztela. Ba, horren ondoren gaur goizaldean Ameriketako Estatu Batuek Iran erasotzen duten bideoa argi taratu dute, eta Irango drone, misil eta radar instalazioak erasotu dituela adierazi dute. Irango Guardia Iraultzaileak bere aldetik, Ameriketako Estatu Batuen armada kokatzen den hainbat gune erasotu dituela aitortu du.
1: Eta araitz hauden adator, ordu batzuk lehenago Israelek eta Libanako akordioa egin ostean. Horren arabera, Tel Avivko armada bere lurraldera itzuliko da, israeldarrentzat mehatxua amaitzen denean. Gogora ezagun, Libanon gertatzen denak lotura zuzena duela Washingtonen eta Teheranen arteko harremanean, bakerako memorandunean Libanon ere eraso denak etetea jasotzen baita.
5: Hori da bai, hasieraren hasiera gisa deskribatu zuen ituna Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkaria den Marco Rubiok. Hala ere akordioak ez du Israel okupatzen duen Libanoko hegoaldeko eremu zabaletik erretiratzera behartzen eta Israelek bertan erasoak egiten jarraituko duela adierazi du beharrezkotzat jotzen badu. Rubiok adierazi duenez akordioak prozesu argi eta egituratu bat ezartzen du Libanoren subiranotasuna berreskuratzeko, Hizbola desarmatzeko eta Israel bere mugetara itzultzea ahalbidetzeko. Behin bere herritarrentzako mehatxua alde batera geratzen denean. Bitartean, Nawaf Salam, Libanoko lehen ministroak sare sozialetan idatzi du akordioak Israel Libanoko lurralde guztietatik erretiratzea duela helburu.
1: Hori ekialde hurbilan Venezuelan berriz bilurrikara indartzuk herrialdea astindu ondorengo hirugarren gaua dute. Eta ordua pasala oraindik hondakinen artean harrapatuta dauden pertsonak bizirik ateratzeko aukera geroz eta txikiagoa da. Azken datuen arabera 920 dira hildakoak, baina Nazio Batuen erakundeako hartarazi du 50.000 pertsona inguru daudela desagertuta. Eneko Zuberogoitia da ITBren Latinoamerikako berri

0: Egunon eneko.
1: Egunon bai, zero gunean lanean ari dira azken orduetan iritsi diren erreskate taldeak. Txileko profesional honek dio, zaila dela beraien bilaketa eremuan bizirik atera denik aurkitzea.
2: Estamos trabajando en búsqueda en lugares de vida. Afortunadamente el colapso es total.
1: Zoritxarrez, eraikina guztiz bera etorri delako, baina badira zorioneko momentuak ere.
3: Ahora sí, jalam.
1: Herritarrez osatutako voluntario talde honek emakume bat hondakinen azpitik atera du onik zaurituta baina bizirik. Datozen orduak bere bizikoak dira, 72 ordutik aurrera urik gabe bizitzeko aukerak nabarmen gutxitzen baitira. Oraindik profesionalak ez dira bilaketagune guztietara iritsi eta senideak, bizilagunak eta gainerako herritarrak dira hondakinak eskuz erretiratzen ari direnak.
4: Mi madre, mi hermano pequeño que coye.
1: Eta bidean dira talde gehiago ere, Brasileko armadako erreskate taldea esaterako.
5: Como esta misión es esperanza al pueblo venezolano que está sufriendo ya.
1: Venezuelako herriari esperantza ematea dela dio helburua Carol Kapitainak.
0: Gogora ezagon, bi euskal herritar daudela desagertutakoen artean eta euskal jatorriko emakume bat hildela asteazkeneko lurrikara hoien ondorioz.
6: Historio laburren lehiaketan iritsi da irabazleak aukeratzeko garaia.
7: Mitxol eta koloreko soineko bat aukeratu dut. Biztizia.
8: Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak.
9: Eskerrak eman dizkietzu guztiei. Berari izan ezik.
6: Sartu Euskadi Irratiko Instagram kontuan eta sakatu atsegin dut gehien gustatu zaizun istorioari. Ebook baten zozketan parte hartuko duzu. Sari banaketa eta zozketa igandeko 10:00 saioan goizeko 10:00. Eta istorio guztiak entzun gai Guau plataforman.
10: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
11: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
12: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
11: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
12: Klima aventura, naturan jolasean.
11: Informa zaitez bdkklima.eusen.
13: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
14: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:10, sua mendean hartu ezinik jarraitzen duten Nafarroan Ezkabarten. Hala ere, herrigunerik ez dagoela arriskuan jakinarazi du Foru Gobernuak. Hori bai, ingurumenean arrastoa bistakoa da. Jada 400 hektareatik gora errebaitira. Eriz Zapirain, egunon.
15: Egunon bai, 100 gora suhiltzaileari dira amatatze lanetan, haizea izaten ari da lan horretan eragozpenik handiena, Kordobila, Zangotza, Tutera, Tafalla, Auritz, Lodosa, Nabaskoze, Lizarra, Peralta, Oronoz eta Goizko suhiltzaileak ari dira Ezkabarte inguruetan itzaltze lanetan, 4 helikopteroren laguntza izan dute, eta Gurutze Gorria da suhiltzailei janedanak emateaz arduratzen ari dena. Ezkabamendi inguruko herriak, arriskutik kanpo daudela nabarmendu du Iñaki Elias suhiltzaileen buruak.
16: Zute inguruko herriak ez daudela arriskuan oraintxe, eta hori espero dugu horrela jarritza.
15: Herriak ez daude arriskuan beraz, baina horrek ez du esan nahi sua kontrolpean denik. Hala adierazi du Maria Txibite, Nafarroako presidenteak berak.
17: Está sin controlar, y esto va a ser una cuestión de trabajo durante unos cuantos días.
15: Zutearen inguru abarretara ez gerturatzeko deia egin dute Foru Gobernuko agintariek, amatatze lanak ez oztopatzeko eta erantzukizunez jokatzeko eskakizuna egin dute. Ostegunean, hiru herritako bizilagunak ebakuatzera behartu zituen zute honek, baina honezkero etxeetara itzuli izan dira denak.
0: Eta Araban Zaldu Ondon Galarreta mendian sua erabat itzali gabe dago. Oraindik hori bai kontrolpean dutela zehaztu du Arabako Foru Aldundiak. Politikan Madrilera begira izango gara gaur, izan ere PSOEren batzorde federalak bilera du. Alderdia zipriztintzen duten ustelkeria kasuen erdian eta kongresuan gehiengoak Pedro Sánchezi dimititzeko eta konfiantza galdea aurkez dezala eskatu ondoren dator gaurko hitzordua Mikel Klaverrek xetasunak Madrildik.
3: Azkeneko biasteak bereziki gogorrak izan dira Sánchezentzat, kongresoren gehiengoak dimisio askatu dio, peinado epaileak bere maztaren kontrako kautelazko neurriak agendu ditu, Zapatero kauzitegi nazionalean deklaratu du, eta Baloseko eta laburteko kartzela zigorra jaso du beste hainbat konturen artean, bat estu inguru horretan iritsiko da gaurko batzorde federala, arnazgunea izan daiteke gobernuko presidentarentzat, alderdiko buruzagien babesa jasota aurrera jarraitzeko berrindartuta atera daiteke, lege aldia amaierara arte eramateko asmo irmoarekin. Ángel Víctor Torres, ministro.
14: Lo afrontamos en una legislatura que le queda aún un año por delante, con la voluntad de culminar.
3: Baina gero eta ugariagoak diren ustelkeriarekin lotuto gauziak ikusita, baliteke ahots kritikoak ere agertzea. Sánchezen kontra egingo duen ahots bat egongo dela ziurtzat ematen da, Emiliano García Pajeren hain zuzen. Iazko batzordean hauteskunde aurrerapena eskatu zuen Gaztela Mantxako presidenteak, eta urtengo bileraren bezperan gobernuaren proposamen batzuen kontra egingo duela aurreratu zuen erkidegoen finantziazio sistema aipatuz.
18: No vamos a admitir bajo ningún concepto que en medio de tanta inmoralidad se abra paso algo que también me parece inmoral.
3: Ikusiko dugu ea hotz berri den bat gehitzen zaion, Adrián Barbonena izan daiteke horietako bat, Pajerena baino tonu harinago batean, Sánchezen jardunarekin kritiko agertu da puntualki Asturiasko presidentea.
0: Ikusiko dugu gaur zer esaten dioten Sánchezi alderdikideek, dakiguna da Imanol Pradalesek zein mezu bidali dion Eusko Legebiltzarretik, ez dela aurre ikusi bezala abuztua baino lehen berarekin elkartuko esan dio, aurrez ezpaditu hartutako konpromisoak betetzen. Pradalesen esanetan Gernikako estatutua osorik bete eta estatutu politiko berriaren oinarriak jartzen hasteko unea iritsi da.
19: Sánchezek irmotasuna erakutsi du presidente gisa jarraitzeko. Irmotasun bera espero dut Gernikako estatutua behingoz betetzeko. Fase hau behinbetiko itxi eta horrengoa irekitzeko momentua iritsi da. Denon artean, etorkizuneko autogobernuaren egitura adostu behar dugu gaitasun politiko berriak bermatzeko.
0: Eusko Legebiltzarrean bertan, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urteurrena dela eta Loiuko aireportuaren izen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea proposatu du EH Bilduk eta legez besteko proposamena erregistratu du horretarako. Pello Otxandianoren hitzetan, Agirreren irudia ez dagokio alderdi edo sentsibilitate bat isolik, eta izen aldaketarekin Jose Antonio Agirreren balio demokratiko eta nazionalak aitortuko lirateke. Neurria aztertzeko presa agertu da Pradales lehendakaria, baina Agirreren ondareak orain arte EH Bilduk eskaini diona baino errespetu gehiago merezi duela azpimarratu du. Pello Otxandiano eta Imanol Pradales entzungo ditugu urren ez urren.
19: EH Bildura iritziz egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko, izan ere, haren ondare politikoa erreferentzia saietzezina da une historiko honetan.
20: Guztiz ados nagoela aztertu behar dela, baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
0: Hori Eusko Legebiltzarrean, Nafarroan berriz foru okuntzaren legea eguneratzeko lantaldean, Euskara, Nafarroaren berezko hizkuntza dela jasotzeko proposamena azaldu du Maria Txibite presidenteak. Proposamen honek bi oinarri dituela esan du. Hizkuntzaren bidez, Euskararen ezagutza Nafarroa osora zabaltzea eta administrazioa neurri baten euskalduntzea. Baina Txibitek argitu du, bere asmoa ez dela, bere alakoan, zonifikazioarekin bukatzea. Eli Eraso, kontaiguzu, egunon.
21: Egunon, hezkuntzaren bidez Euskara Nafarren alik eta gehienek ezagutzean nahi duela adierazi du Txibite lehendakariak, eta administrazioa neurri batean euskalduntzearen alde agertu da, herritarrek jendaurreko arreta euren hizkuntzan jaso dezaten baita eremu euskaldunetik kanpo ere.
22: Incluso fuera de las zonas baskófonas, entiendo que la administración debe euskaldunizarse sobre todo en...
21: Baina urratsak eman nahi dituela esan arren, Txibitek atea erabat itxi dio, momentu honetan, Nafarren hizkuntza eskubideak hiru eremutan, euskalduna mistoa eta ez euskalduna zatitzen dituen zonifikazioa desagerrarazteari.
22: Podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos. Porque si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social de una lengua, no por la lengua...
21: Hori eginezkero hizkuntza ondare gisa ikusi beharrean, oztopo eta diskriminazio gisa ulertuko litzatekela uste baitu foru lehendakariak. Eta de eredua Nafarro osoan zabaltzeak etorkizunean beste errealitate soziolinguistiko bat badakar, ba orduan izanen dela kontsentsuz ofizialtasuna lurralde osoan aitortzeko unea. Bere gobernua babesten duten taldeak ez ditu asebete, Txibitek, EH Bilduk urratsa eskertu du, baina ofizialtasuna helburu, kontsensu zabala lortzea jarri du erronkatzat, geroa baik ofizialtasuna aldarrikatu du, oposiziotoik berriz, UPN ekitza betetzeko eta zonifikazioari eusteko eskatu dio.
0: 8:17 egunari begira, Santurtzin itzordua gaur. Bortizkeria polizialari ez lemapean bilkura egingo dute eguerdian, aste honetan udaltzaneek taser pistola batekin geldiarazi ondoren hilden gaztearen senidek, eta hainbat gizarte taldek deituta tartean GKS. Gogora ezagun, 30 urteko mutila aste azkenean hiltzela, bi egun lehenago udaltzaneekin tirabira bat izan eta polizia agentek taser pistola erabili zuten. Udalak dio, esku hartzea testu inguru berezi eta konplexuan gertatu zela eta horregatik beharrezko jo dute gertakariaren inguruko xehetasun denak berme oso argitzea. Erik Aznal, konta iguzu, egunon.
2: Egunon, bai, Santurtziko udaltzaingoak borrak eta taserra erabili zituen gaztea txikitzeko, bi egun geroago ospitalean hiltzen gaztea koman egon eta gero, sindikatu polizialek esku hartzearen egokitasuna defendatu dute, gazteak agure bat ibastoi hartu eta poliziaren aurka egin zuela esanez. Iñaki Uraga esan sindikatuko kidea da.
4: Gure babes eta laguntza osoa udaltzainei. Momentu oro modu legal, profesional eta goki batean jardun zuterako.
2: Imanol Urrutxua segurtasun zinegotzea dio gazteak indarkeria erabili zuela eta gaur gaurkoz ez dagoela esaterik udaltzainek zuzen jokatu ez zutenik, hori bai, xehetasunez aztertuko dute gertatu datkoa eta dagozkion erantzukizunak hartu.
5: Reiteramos nuestro compromiso de esclarecer lo sucedido con todas las garantías y de mantener informada a la ciudadanía.
2: Poliziaren kontrol eta gardentasun batzordera igorriko dute ikerketa abiatu dezan. Santurtziko EH Bildu berriz azalpenak eskatu dizkio udalari eta LAB sindikatuak polizia ereduari buruzko eztabaida eskatu du. Bada bortizkeria poliziala izan zela eta elkarreteratzea egingo dute hainbat gizarte eragile gaur Santurtzin, Ezkerraldeko GKSek esaterako.
23: Herritarrok presioa egitea ezinbestekoa da horrelako kasu gehiago ez emateko. Ekintzaren arduradunak zigortzea exigitzen dugu.
2: Eguerdiko 12:30 egingo dute mobilizazioa udaletxearen aurrean.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bestalde Hernaniko jaietan ertzain bati gertatutakoa salatu du.
24: Nere herriko jaietan gazte bat bota zuten txosnen ingurutik. Ez zegoen ertzainez jantzita, kalez jantzita zegoen. Zein zan bere pekatua? Ertzain izatea. Ertzaintzako kide horri, Hernaniko seme horri, nire elkartasun guztia adierazi nahi diot. Departamento honen izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean salatzen dut egin diotena.
0: Hernaniko udal gobernuak oharra kaleratu du, bertan dio Hernaniko jaiak antolatzean herritar guztientzako jaiak antolatzen direla, herriko kale eta espazio guztiak herritar denen gozamenerako moldatuta, eta antolatutako ekitaldietan herritar naiz bisitari guztiek ekitatean eta elgarrenganako errespetuan parte har dezaten lanean segiko dutela. Gai zaldatu behar dugu erabat, Euskal Gehiengo Sindikalak protesta bilkura deitu du astelenerako salatzeko Andoaingo 56 urteko gizonezko bat hildela aste honetan Burgosen, erokolpeak jota, Irati Barrena konta iguzu.
25: Bai, biktima zamalanetan ari zen, zehazki kamioian zeraman karga ateratzen ondo eza izan zuenean.
0: Alemaniako Volkswagen taldeak bestalde, 1000 lanpostu deuseztuko ditu mundu osoan kostuak aurrezteko.
25: Hala ere badirudi Iruñean ez duela eraginik izango neurriak, are gehiago lantegi elektrifikatu berrirako lanpostu berriak sortzea da aurreikuspena.
0: Eroski taldeak berriz, bere 40 gasolindegiak Petroprix taldeari saltzeko akordioa itxi du.
25: Bai, Hego Euskal Herrian, Errioxan, Andaluzian, Aragoin, Katalunian edota Galizian diren Eroskiko gasolindegiak Petroprixenak izatera pasako dira urte amaierarako. Espainiar estatuko low cost gasolindegietan ezagunenetakoa da Petroprix eta Eroskiri erosiko dizkion 40 gasolindegiekin guztira 245 izango ditu Espainia, Portugal, Chile eta Panama artean. Bi aldeek argitaratu duten oharrean ez dute erosketaren prezioa aipatzen, datu hori konfidentzialki gorde nahi dute. Eroskik jakitera manduenez, gasolindegiak salduta elikagaien sare komertziala indartzeko apustua are gehiago indartuko du orain.
0: Eta bihar LGTBIQ plus arrotasunaren eguna izaki, gaur hainbat ekitaldi izango dira gurean.
25: Bilbo Bizkaiarrok prestatutako egitarauaren barruan gaur arratsaldean manifestazioa egingo dute Jesusen Bihotza plazatik aterata karroza eta guzti. Aurten beraien herrialdeetan indarkeria eta gorrotoa jasan eta ies egin behar izan dute izango dituzte bereziki gogoan. Bestalde, Donostian egun pasa trans antolatu dute eta Iruñean Prep Pride festa egingo dute arratsaldean Errekoleten plazan. Bezperan, hainbat udalek erakunde adierazpenak onartu dituzte eskubideen defentsan eta edozein diskriminazioaren kontra. Jon Insaustida, Donostiako alkatea.
1: Donostiako udalak personen eskubideak defendatu, sustatu eta bermatzeko konpromisoa berresten du. Benetako berdintasun eraginkorra bultzatzen duten eta sexu, orientazioagatiko, identitateagatiko edo genero adierazpenagatiko edozein diskriminazio moduri aurre egiten dioten politika publikoak bultzatuz.
0: Hauek esan orain 8 minutu arrauna, futbola eta gainerakoentza Xavier Murua.
6: Abia puntu munduko futbol kopa, hirugarren jardualdia jokoan, eta gaur goiztaldeko emaitzak, Espainiak bat eta huts irabaziru Uruguairi, Baenak egin du partiduko gol bakarra, lehenengo zatiko 42. minutuan, Unai Simonek, Mikel Merinok eta Mikel Oyarzabalek hasierati jokatu dute. Garaipenaren esker, Espainiarrek multzoburu amaitu dute lehenengo fasea, 7 puntu, eta Bielsak zuzentzen duen Uruguaik adio esan dio lehiaketari, neurketa bukatuta, Marcelo Bielsa oso haserre ikusi dugu kazetaria berdegunean galdezka hasi horretik.
7: Dale de una vez.
6: Lehingo zazteko eskatu dio kazetariari Marcelo Bielsak. Atxe multzoko beste partiduan, Kago Berdek eta Saudi Arabiak utxean berdindu dute. Kago Berde ustekabean bigarren salkatu da 3 punturekin, ondoren Uruguai eta Saudi Arabia 2 punturekin berdinduta, esan dugu bi selezioek kanporatuak geratu dira. Gaur goizeko beste bi partiduetan, gemultzoan Belgikak 5-1 irabazio Zelanda Berriari eta Egiptok eta Iranek bana berdindu dute. Hortaz, Belgika eta Egipto 5 punturekin, final 16-etan izango dira. Iran 3 punturekin zain geratuko da eta Zelanda Berriak ez du sokatzeko aukerarik. Atzo gaueko emaitzak Frantziak 4-1 irabazi zion Norvegiari, Dembelek 3 gol egin zituen, Senegalek 5 egin zizkio Iraki, multzonetan Frantzia erabat nagusi, 3 norketak irabazita, bigarren Norvegia, bi selezio hauek final 16-etan izango dira, Senegal 3 punturekin ikusteko dago bigarren fasean izango teden, seguronik bai, eta Irak kanpoan geratu da jokatutako 3 norketak galduta. Gaur gaueko 11-etan 2 norketa, Kroazia Gana eta Panama Inglaterra. Munduko futbolko palde batera utzita, aipadezagun lauterdiko San Fermin torneoa, Jolander Peña irabazleatzen Sestaoko Las Llanas pilota lekuan jokatutako kanboraketan, Piratari Tolosarrak Ikel Larrazabali 22-13 irabazi zion. Baikotxeko bi pilotaren arteko final laurdenetako lehia estu izan zen lehenengo zatian, bigarren ordea iazko txapelduna nagusi kantxan joko erasokorra erakutsiz. Jolander Peña, entzun barro.
8: Aurreneko parten igual nabaritu zaio behai pixkat, ba bueno, beste partio bat etiz etorrela, ni duda pixkatekin irutzi zait gehiago izan dela, galdure gehiago indu, baino eutxi diot behatzina edo eta behare ikusten un ja nekatu xamar, nire bai, baino hobeto xo ikusten itzan, ta beste pare bat tanto gorren ondoren nik uste nire alde atorriala partidua.
6: Ike Larrazabalek adio esan dio lauterdikoari, aurreko partiduan Beñat Zubizarreta hartu zuen mendean, atzo ordea Amurriokoak ez zuen aukerarik izan Peñaren aurka.
9: Partidu gorra izan da, ez? Lehenengo momentuan ba ondo go naiz, aketan ondo moldatu naiz, fizikoki ondo go naiz, baina bueno, igual gero gelditu garenean amabitantoan, ba igual fizikoa gelditu zaiberak, saketan eta erasoan ondo moldatu da, eta bueno, igual hori gondagakoa ez, berak asko zobe gondela partidu guztian.
6: Gaur Garnikako Santana Epe pilotalekuan itzordua, Eri Jakak eta Unai Lasok final laurdenetako lehia izango dute, horko garaile izango da Peñaren kontrarioa final erdietan. Eri Jaka prest, gaurko erronka heltzeko.
10: Partidu zaila lan baten ez, Unaien kontra, beti izatei gau, no, beharpeko partiduk gorrak eta zaiek irabazteko, baina bueno, era beren erronka politia da, beha bezalako pelotari bati kontra eta bueno, albalima da irabaztean, nola ez, lauter dine txapela datetako pelotari da, gorko unen daune referente nagusinetako bat, gogoz eta ilusioz jungo naiz ba erronka zai horri aurreikia, eta zatik ez ba buru belarri garaipena mila.
6: Lizartzako pilotaria Kamieno eta Artola kanporatu ditu, Lasok berriz lehenengo partidu izango du horkoa.
26: Partidu gorra izango dut ez, azkenean Erik bi garaipenetik dator, eta ni aspaldian ba ez dut jokatu lauterdian ez, txapeldun geratu nintzenetik, ba ez du jokatu, lesioa izan duen erditik, eta bueno, bi partio jokatu ditut oporrak eta gero, eta bueno, ondo sentitu naiz, así que larun baterako prest.
6: Atzo zizurkilean lautordikoan, Zabaleta eta Erasun garaile, 22 eta 17 Aldai eta Bergararen kontra, hori San Fermin torneoko bibitako partidua. Markinan zesta puntua, Gran Slama lehenengoan Goitiak eta Baskek 2-8 irabazi zieten Javier eta Zabalari bigarrenean Txanikak eta Zalegek 2-8 Barandika eta Ibar Luzeari. Gaur Donesteben, Erremontea, Udaberriko torneoko finala, Uterga eta Jon, Otxandorena eta Barrika arten kontra, gaurko beste itzordua, Atanon izango dugu, Gipuzkoako herriarteko txapelketako finala Hernani eta Aduna Urrezaurre. Fodolera itzulita, Atletikek Victor Martin, entratzaile Espainiara, lotu du denboraldi baterako, Madrilera jaiotakoa, 33 urte, azkeneko bi denboralditan, Atletico Madrid zuzendu du, aurrez Madrid taldeko entratzaile izan dakoa, bi eroz berdinetan, Efe Liga meraz, Victor Martin Zurigorrien entratzailea. Ibarrek, fitxeketa baten berri eman du, 19 urteko Tirsa de Mester egaleko jokalari belgikarra. Realak Maria Molinari kontratua luztatu dio beste denboraldi baterako, eta Lerengo Federazioko Sosonak, Male Sozabal, jokalari Zumaiarra fitxatu du.
11: Oso pozik, ilusionauta, urte berri honekin, eretako reto ilusionante bada, Osasuna azken urte hauetan helburu bat atikaia burukatzen, ikusi azken urte hauetan playoffetan klasifikau diala, eta ilusionauta reto berri honekin.
6: Txirrindularitza, Espainiako txapelketa Sabinan igon, gaur emakumezko errepideko eliteko geiter urte zazpikoen proba bi titulu jokoan beraz, eta tartean izango dira Paula Ostiz eta Uso Ostolaza, arratsaldean geiter urte zazpikoen gizonezkoen proba, atzo junior maila mutiletan

0: Aldo izena emanda tartan oski euskal ordezkari ugari. Herri Kirolak sokatiran gaur boste erdietan laukizen izordua Lurgaineko Euskal Herriko txapelketako finalak eta Zumarragan Euskadi plazan Gipuzkoako bigarren mailako eskolarien kanporaketa atxaldeko seietan. Golfean Carlota Zigandak agur esan dio LPGA Championshipeko torneari maiorari Minnesotan. Atzo, maila, ezue maila honen man. Ultzamarrak bi egunetan. Ez du kortea gelditu, eta zamezala agur esan dio torneo honi. Zazki oloian Bilbo Basketek Bastien Botier Pibu Frantziara fitxatu du, eta talde bizketarrean jarraituko estuena Tomeo Rigo eskolta espainola.
1: Puntuan errepidei eta eguraldiari erreparatu behar diegu.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute, eta eguraldiaren datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik, Naiara Barredok.
3: Gaur berriz ere bero egingo du, batez ere barne aldean, eta bertan 30 graduak gaindituko dira, eta leku batzuetan 35 gradu ingurura ere iritsiko gara. Kantauri Isurialdearen barne aldean ere gaindi ditzakegu, 30 graduak gaur. Aldiz, kostaldean eta inguruetan, ba, temperaturak jaisten jarraituko du, iparraldeko haizearekin, eta beroenak 25 eta 27 gradu artean ibiliko dira. Beraz, temperatura alde handia izango da iparraldearen eta hegoaldearen artean. Arratsaldean berriz, iparraize hori barnealderaka edatzen joango da eta pixkanaka beroa arinduko du. Zeruan, ba, lehen orduetan hodei batzuk agertuko dira, ondoren garbiago geratuko da, baina arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu daitezke eta baliteke txokoren batean zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak jotzea ere ez dugu baztertzen.
1: 8:31 minutu, herriko festen garaian erabat murgilduta gaude eta tokian herrikirol erakustaldiak egiten dira. Lokotx biltzea, trontza, txingak, lasto altxatzea, sokatira, izkora edo harri jasotzea. Baguk, harria jasotzen dituzten bi lagunekin egin nahi izan dugu, uda nola prestatzen duten jakiteko. Izurdia gara, irurtzundik 2 kilometrora dagoen herrixkan izan da horretarako Eriz Zapirain lankidea.
4: Izurdiagan bada industria pabiloi txiki bat, ondoan abeletxe bat duena. Sakanako harri jasotzaile eskola dago bertan, barrura egin, eta kazetariak ikusten duen aurreneko gauza, forma eta tamaina askotariko harriek inguratzen dutela entrenatzeko eremua. Paretetan, harri jasotzeari lotutako kartelak daudela, eta horien artean, Lakturale markaren bi. Lakturale abeltzainen kooperatibak utzi baitie leku hau harri jasotzearekin maite minduta dauden gazte nafarrei. Haietako bi daude unionetan entrenatzen asteko prest. Unai Urkiola eta Anez Estau.
5: Azken urtetik onera tokizatatu ginen, jende gehiago gaude eta bueno, bari pozik.
4: Jon Iraineta da denen entrenatzailea, baina gaur ez da etorri, egitekoa bidali die.
5: Eskertu behar diogu dena Joni eta Lakturaleri, ze bueno, azkenen nabe hau beraiek utzitakoa da.
4: Unai Urkiola leitzarrak nabarmendu digu garrantzitsua dela olako leku bat edukitzea, denak biltzeko.
6: Txikitatiken harri jasotzaiek ikusi ditu, telebistan, plazan eta beti gustatu bai, baina aurrera pausoi ematea batzutan ez da erresa eta orain dela urte batzuk arte ba oso zaila zen bilatzea leku bat, baliabidek joateko leku hortara eta bai, pues aukera suertatu da ba ingurun jende animatu dela eta pues aidela sortzen
7: giro bat
6: herrikirolaren ingurun eta hoi aprobetxatuz ba hoi jende animatu da eta sortzen aidela nik uste oso polite dela.
4: Orain udan, herriz herriko erakustaldiak datoz, baina txapelketak ez dituzte ahazteko.
5: Gure eskolan momentu zuen digienak erakustaldik dira, baina, bueno, ideia daukegu gutxinez, lehen urteko txapelketak gutxinez berdinak iteko. Ez bali ma da beste marge jo, hasi ki hori gutxinaka gora abergoago zen.
4: Eta ahazteko, egun gutxi barru, Iruñera.
5: San Ferminetan Iruñan Nafarroako txapelketak, neskena eta mutilena, gero gu badoka Gipuzkoan neskak beste txapelketan bat, Maia Beakoa, lehen urte joan ginena ni eta bi mutil, Euskadiko txapelketak ere hor dago, bueno, hori hau da pasata, baina bueno, hori da gure intentzioa.
6: Intentzioa dauketateatzeko eta ber numero

0: politiek itxitun, eta ondoren maila biakorare bai pues ateatzeko intentzioa badago, haber nola iatzen gan, ze numerokin eta nola joaten den dena.
1: Eta urtero bezalaxe Mailabian harri jasotze txapelketa jokatu zen, pero 35 gradu pilotaleku barruan eta giroa freskatzeko asmoz haiza gaioak jarri zituzten antolatzaile. Eta beste debutari bat, Unai Urkiola 32 urte Leitzarra, Nafarra hau ere.
0: Mailabiakoa txapelketa pribatu denez, ba gonbidapen bidez funtzionatzen da, orduan eskolari gonbidatzen zaio eta eskolak bidaltzen ditu prest ikusten ditun kirolarik. Orduan, ba, Jonek kasu hontan ba aukeratu beharko do zein bielinei ditun eta prest dauden jende hoi aber numero egoki batzuk iteko azkenen plazan zaude, jendea dago eta hoi, numero onak ate behar dira.
2: Kontatuko dira zuen nola dan zuen entrenamendu bat, zer egiten duzu, hona egisten zarete?
3: Ba, gizan, bueno, hori pixka librea da, o, bueno, segun bakoitza zen maiatan da, onurteko zepuntutan, berotu beti, bakoitza baiu bere mania, gero bere berotzeko modu, ez daukegola modu estandar bat, eta gero hori ja gutxinaka harrin sartzen hasi, pues, nire adibidez gustatzen zait beti zilindroak inaztea, berotzeko pixka gerria eta, eta gero ja, pues, egunean bi harri normalen, edo, bueno, segun bakoitza ze prestatzen, nahi den guaina adibidez San Ferminetako, pues, hori, nik bi harri jetxu, ba, hori igual, ja batzu probak itxen hasita, baina bueno, hori normalean pues hori.
0: Bai, nik uste zilindroekin hasiko naizela, berotzeko 100koa hartuko eta gero 112koekin edo 125koekin txanda bat inaiko nuke eta ondoren kubora pasatuko naiz. Ba, normalen ordutxo bateko denbora izaten du, baina egun askotan luzatzen da 2 orduta, 3 orduta.
2: Bai,
0: entrenatzen ez zaude 3 ordu, baina bai zaude igual ondokari harriei hartzen, ondokari laguntzen, jende berria dagoena edo lagundu dezakezonan, pues launtzen pixko bat eta azkenen pues giro honen egotenga eta gustora egotenga. Baina bueno, kontutan eduki behar da entrenatzen duela eta entrenatu betirein behar dela,
2: Arri jasotzaren bun bat bizitzen ari algara?
0: Azkenen plaza gehiotare bai muitzen nahi ga, bai gu, bai Gipuzko aldetiken eta Bizkai aldetiken dauden, eta Arabatiken dauden taldek, pues, muitzen nahi die gerota plaza gehiotara, jende gerota gehio ikusten do, horrek ekartzen do, telebistan de bai, pues, protagonismo gehio ukitzea, eta pues, saioik, bai nik uste laguntzen duela jendek ez bakarrik ikusten, baizik eta pues, pixkoa gehiago ulertzen lanak nola dien, zen minutuka dijo azten, ze harri mota dauden, eta azkenen pues, jendek kontzientzi gehiago ukitzen.
2: Ane, zu nolatan hasi zinen mundu honetan?
3: Ba, nik egia esan, enu nola oso argi izan, aber, azkenen Iruñako naiz, eta bai, jakin banekin bat zeudela, eta ikusten ditu, baina, bueno, beti pixkate urruti ez, eta gainan eska izan da, pues igual gehiago, guinden aurte batzuk. Eta, bueno, unaik esan duen bezala, azkenen pixkat modan jartzen hasi zen, bueno, nahi kirola bete gustatu zait, eta indarreko, oza, indarratori beti lan izan dut. Eta, bueno, amak hemen irurtzunen lan ikizun, eta eskola ez dut nun, eta probatzea torren itzen da, gelditu.
2: Eta zu, unai?
0: Aurretik ensokatira nibilien naiz, beste mile mobidata nibilien naiz, eta pues, aukera sortu zen momentun, ba, txalekoa inen euken, apuntatu baino lehenago eskolan. Urte bat lehenago ja txalekoa indan euken.
2: Eta harri jasotzeaz aparte, beste kirolen bat ikasteko asmorik baduzue?
3: Ba, eskola dibiz gustatuko ez den ikastea, baina goi, aizkolan ikasi behar da, ez da, ba, probatu aizkolan ikasi behar da, orduan ja momentuz denetako denbaik ez dauke, oza, que...
0: Ni aurretik, pues, oi, herriko plazan, gazten arten iten din herrikirola tanta hola, pues, bai, pues, harri txikikien, oza, berroita marreko bolakin...
2: Txingakin,
0: harri tirane bai ibilin itzen... aldin baten, eta hoxe, pues, probatu, gauze, asko probatu.
2: Pabilioiaren atzeko aldean gimnasioetan ohiko diren pisuak ikusi ditugu eta horiei buruz galdetu diogu Unai Urkiolari.
0: Ba, normalen gutxi erabiltzen die. Hemengo pesak beroketa modun gehiengoa, indarra ba, entrenatu nahi donak normalen gimnasiora joaten da, edo beste kirol batzukin komplementatzen do bere indar arloi.
2: Eta hasi dira entrenamendurako gerrikoa jartzen, elkarri laguntzen diote zeregin horretan.
4: Importantea gerria ondo lotzea, ez? Horre.
0: Bai, bai, oso garrantzitsua da, oi, azkenen kiloak mointzen die eta errepikapen asko die, orduan ongi lotu behar da.
4: Minik ez duin beharra, ondo fuerte utzi bai, baina minik ez. Zerrari zara jartzen, harrian?
3: Erretxina, oda pinuan erretxina, ibiltzen da, pues, magnesioa izango balitzu ezela, mm-hmm. Baina hori, erretxina.
4: Eta ez irristatzeko izango da noski?
3: Bai, hori da, harrian eman, batzuk arropa, neo fajan ere pixkaten batute, hori, hobeto usteko.
4: Nahi, teknika eta nola ikasten da, edo Jonek ematen dizkizue pauta batzuk, edo hori nola?
0: Bai, etortzen zata normalen bolakin hasten ga, eta, pues, oi, berak itxizu erakustaldi txiki bat bezala, pues, behia nola eutxi, gero non aldatu behar dien eskuk, ze gestuin behar den, eta oi, pixkanak ari bat entza hartzen, eta beste herritan, bada jarri biskoat, eta ondoko ikusita nola egiten duen, ba, saiatu horren antzeko zerbait egiten, eta pixkanaka, ba, oi, azkenen denbora behar da, teknika hartzeko.
4: Teknika ikasteko.
0: Bai. Oaindik, gotu beharrauk gure, bai.
4: Egin dituzue, bakoitzak, 6 bat o 6-7 bat altxaldi, eta olako zen bat dituzue, o nola egiten duzue, hau da, bueno, eguneko hain duzu, ez dakit, kero geixio ero jartzea dut ezun.
0: Bai. Oain ingot, pues honekin beste txanda bat edo bi, beste 6-7 altxaldikoak, eta gero ja sartuko naiz normalen, ja berotuta nago, orduan ja, pues, inberra den lanea, sartuko naiz.
4: Azte buru hortan inberra dukazun lan hortara, edo?
0: Bai, adibidez. Oain ja Nafarroko txapelketara behide gaude, orduan berez kopakin ibili behar nuke, baino gaur ez dut hartuko kopa urrengo entrenamenturako utzi nahi dutelako. Orduan ba, hoxe, zilindroa emango jot, azkenen mugimendue antzekoa da. Orduan, honekin indar gehiago egiten da, bestekin da teknika gehiago.
3: Nik egor, hori, jasoaldi asko beharren, igual unai bezala ingo, eta irurogeita magustokoakin, hori, pixka gutxio, baina pixu pixka gehiago egin.
4: Nahi, eta zuk ezkerrera egiten duzu ezkerra zarelako? Ego, bestela, hola hasi zinen da, bai horrela.
0: Ni pixko eta alrebesan, orduan. Hankaz ezkerra naiz, eskuz eskuine, baino gauz batzutako, ba, goien de bai, ezkerrera.
4: Aneste, herrialde dabil fuerte, harri jasotzean?
3: Ba, nik uste, bai, fuertena Gipuzkoa, dabil erazkenen.
4: Jende gehien dabilan.
3: Osa, ez bakarrik kalidadagatik igual bat dago zona, osa, ezkenen numero gatik asko daude, oso maia honean.
4: Ze interesatzen zaizu gehiago jasoaldi asko egitea, zan edut zuke harri munduan jasoaldi asko egitea harri batekin, edo alik eta pixu gehien altxatzea zin da?
0: Nire kasun alik eta altxaldi gehien itea, bai. Ni ez naiz oso altue eta bueno, txiki ez naiz, baina ez dut gehiagi pesatzen dez. Harri haundita joateko, ba jendek pesu asko hartzen do. Segunda goita mar, onda berrogei kilo. Eta jende altua izaten da askotan, ba, indar gehiago dauketea, jende hori oso indartsu dago.
4: Zuk markak eta errekorrak baduzkazu buruan, jane?
3: Ez. Gehienak, bueno, eskolatik gehienak gaude hori, harri txikitan. Bai, generetako pixkat infrabaloratuta dago, hori, oso harri txikitan ibiltzea.
4: Abai.
3: Bai. Osa, gire esan, hombre, historian zehar ikusi juna altxaldi batzuk, irurunda ez dakiz emakiz.
4: Irurunda oita behatzi, ez? Mieltxo zabale.
3: Osa, bai, hori ez dakit noiz baita ikusiko duen berriz, osa, hori pasatzen, baino, ostra, eunda oita mosteko zilondro batei, bi minututan, oita piko jasoaldi ematea, ostras, oire, osa, igual nola begitan ematen duen, bai, irurunda piko kilo diala, o berraunda ez dakiz emat, osa, ematen du pues hori, o sea, bestea
4: egon. Besteak ez dula meritorik.
3: Hori, errexago dela, ojo, es que erdia baino gutxio pisatzen du ya, baino bi minututan behar den indarra eta uspoa oita piko, oita marja soldi mateko. Ostras, ez da hori hau zein eskutan, eh?
4: Hori da, hori da.
3: Tu pesate, ojo, es que ahora no levantáis lo que levantaban antes. Ostras, egia da, baino desberdina da. O sea, arreun diketa txiki, desberdina da.
4: Eta aipatu duzun hori, ez tegu ikusiko esaten duzunean 329 kiloko harri bat altxatzea, ez te, berriz ez dugula ikusiko, zuk ere iritzi bera duzu, unai?
0: Bai, nik uste oso oso zaie dela hoi berriz errepikatzea. Garai hortan jendea oso indartsu zegoan, kampoan itxentzun lana, basoan, ez dakit, jendea indartsu gozegoan, gaur egun kirolarik prestatzen gara, gehio, ariketa konkretu bateako, baino gara jartan zegoan sakrifizio puntu hoi eta pues, intensitate puntu hoi nik uste ez dela lortuko. A ber, unumaten ikusten duen eta disfrutatzen duen hortaz.

0: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.
1: Aste honetan eguzkitik ihes ibili gara asko, bero itogarria izan baitugu, baina bizitzeko eguzkia ezinbesteko dugu, eta horregatik gaurko tartean eguzkiari buruz hitz egin nahi digu Idoia Mujikak, badakizue, materialen fisika zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna dela bera. Egunon, Idoia.
2: Egunon, nahi.
1: Eguzkiaren inguruan mito asko daude, eta horien aurrean zientziak frogatu duenari buruz hitz egin nahi diguzuzuk. Beraz, hasi egingo gara, ondo iruditzen bazaizu.
2: Zoragarri iruditzen zait.
1: Eta beste ezeri baino lehen, eguzkiak bidaltzen digun erradiazioari erreparatuko diogu. Zer da, zehazki, benetan, eguzkiaren gandik iriste zaigun hori, Idoia?
2: Iristen zaiguna asko da, badakigu landaren gana dibidez ezinbestekoa dala fotosintesi egiteko, gure gan ere hainbat vitamina sintetizatzeko, erradiazio oso zabalba da. Asko da guk ikusten deguna, horri ditzen diogu argi ikusgarria, eta normalean pentsatzen dugu hori dala benetako argia guk ikusten dugu, horrelako xeak eragizakiak. Baina badaude ikusten ez ditugun beste erradiazio mota batzuk, adibidez infragorria. Ez dugu ikusten, baina sentitzen dugu. Berotasun hori, egun hauetan pairatu deguna infragorria da, hain zuzen ere. Eta gero dago beste mota bat, agian entzulek, bueno, ezagutuko dutela, ze pentsatu nahi dut gehiengoak egun hauetan ere ja erabiltzen hasi izan direla, hain nezin bestekoak diren eguzkiatik babesteko kremak. Erradiazio mota hori UVA da. Ingelesez da ultraviolet, eraz ultravioleta, euskeraz ultramorea. UVA espektroaren zati bada, eta ba desberdinduta dago segun eta zein ba zeinolako energia kantitatea ekartzen duen, ez? Esan dezagun, okerrena edo arriskutsuena UVC deituko diogu. Gero dago UVB eta UVA. UVA. Agian horrela esan da, bai, ez? Etortzen zaizuela. UVC inoiz ez dugu aipatzen oso arrazoi erresagatik. Gure atmosferak berak hori ja mugatu iten dulako. Hori zaigu iristen guri. Iristen da planetara, baina atmosferak xurgatu itzen du guztiz. Orduan, hortatik babestuta gaude. Orain, zeintzuk iristen diran? Babeste biak, UVB eta UVA. A ber, UVB oso energetikoa da eta izaten ditugun eguzki erreduren ardura nagusia berea da. Gainera, bai UVB eta UVA sartu daitezke zelulan barruraino eta zelula barruan kalteak egin. Horregatik behar dugu babesa.
1: Hortaz, larrua zala babestea garrantzitsua da, esaten zenuen, azken horregatik besteak beste, zeluletaraino iritsi litekelako kaltea, Idoia?
2: Hori da, zeluletaraino iritsi daiteke kaltea, eta etengabe gure gorputza pres dago kalte hori pairatzeko, eta badauzkago mekanismoak, defentsa mekanismoak, borrelako kalteari aurre egiteko. Baina pentsatzazue, zelula bakoitza izan daitekela erretzen geranean, eta ez bakarrekan erretzen geranean, radiazio honek penetratu dezakela gure zelulen nukleoaraino, DNA-araino. Gure DNA aldatu dezake. Zer da DNA aldatzea? Mutazio bat sortzea. Hau etengabe gertatzen da esateko. Eta evoluzioaren zati oso potente bat hortan datza, hain zuzen ere. DNA aldatzea. Zer gertatzen da? Gauza bada aldatzea. Esan dezagun, poliki, naturalki, eta beste gauza bada, ba, etengabe gu egotea gure zelulak jartzen eguzki azpian edo erradiazio baten azpian, eta esan, konpondu, horrelako batean, utxe egingo du. Eta utxe egiten duenean, gertatzen dira arazoak. Arazoiek zeintzuk izan daitezke, bueno, ba, ez den nahi jarri hemen oso dramatika, baina ez da etin jorri ez zaio larrotze egingo, ba, zer lotura dagoen, eguzkia hartu eta melanoma, hainbat kantzer. Hau esaten dut, zalantzak neuzkan programa prestatzean aipatu edo ez, baina ez dakit ikusi zuen edo ez, baina badabil futbolari bat telebistan gauzak esaten eta ba, bueno, bere teoria zabaltzen eta hainbeste eta hainbeste dermatologo daude ari kontra egiten eta mesedez eskatzen jendeari horrelako gauzei kasorik ez egiteko urteak eta urteak eman ditugu kanpaina bat egiten esateko mesedez babestu zaitezte. Ba, gaurko nere ekarpen txikia da aldarrikatzea dermatologo guzti horiek egiten ari diren lana esateko mesedez algoritmoek ez dituzte lez dute laguntzen dermatologoen bertsioa, ba, laguntzen dute beste gizon honena, ez orduan beste ezakit, ba, gazte edo jendeak ikusten duenean bezu hori, ba, esaten dutela, hartu daitekela eguzkia kremari gabe, bagian ulertzen badegu zer egiten duen krema batek erresago ulertuko dugu zergetik andanain garrantzitsua krema jartzea.
1: Kremari erreparatu aurretik, ezin duguna aztu da, kalte hori, askotan esaten da, azalak memoria dauka, zerbaitegatik da hori ez da.
2: Bai, memoria dauka, bai, hau da, zu erretzen zera makutzean, benetan zure gorpuzak hori betirako ukiko duela, eta horren gainean lan egin beharko duela, baina hori gelituko da, zure aztarna bat bezala. Memoria ukitzea ez du esan nahi, geroz eta indartsuagoa denik, baizik eta dagoeneko jakalte egin diozula. Eta hori metatu egiten da, memoria dauka, bai, baina geroz eta gehiagotan, eginezkero, are eta okerrago, orduan bai, memoria dauka, baina ez onerako.
1: Kalterako. Da arrasto, eta hor pilatzen joan liteke kalte hori.
2: Metatzen dihoa, eta azkenean, ba, egongo da limite bat, non zure azalak jazingo duen, ezingo dion aurre egin, zuk eskatzen diozun, ba, esposizio horri, ez, eguzkirako esposizio horri.
1: Eta horretarako, horregatik, neurriak hartu behar ditugu, eta garbi esan de, eguzkitako kremak izan behar du nola baitere, bazterrean utzi ezin dugun bidelaguna, ez da?
2: Bai, hori irakurtzen egon naiz, eta itortuko dizuet nire ez naizela oso zorrotza, baina bueno, bau irakurri eta gero saiatuko naiz, nire rutinetan sartzen, ez bakarrikan udan, baizik eta neguan ere, esatea, bueno, ba, ukidezagun, ze, jendeskok esaten du, baina leno garai baten, ba, nire aitonan eramonak lan egiten zuten landan, ez, eta ez zuten kremari jartzen, baina nola egiten zuten lan? Ez zuten egiten lan bikinean, eta ez zuten egiten lan ordu gogorrenetan, ale eta alzuten guztietan itzaletara juten ziren. Siesta horiek zuaitzazpian egiten ziren, ez ziren egiten eguzkitan. Orduan aldatu dugu, ezin dugu hainbeste simplifikatu, ez? Ez da egia, beraiek ez zituztela arazorik, baizik eta bestera batera saiesten zituztela. Guk nahi dugu dana, guk nahi dugu ondartzan egon, gaina bazkalten badezu, ba, bueno, sombriera baten badezu ondo, baina bestela, ba, bueno, guztitzen zera, eta bokailoa jate dezu horre guzkitan, hori egin nahi badegu, ezinbestekoa da krema jartzea. Bi krema mota daude. Konturatuko zineten orain, badaudela krema batzuk babetikoak diranak oso txuriak, gaina faktorea geroz eta altuagoa, orduan eta ba, pailazo itxura gehiago daukazu, ze txuri-txuria da, eta benetako barrera fisiko bat egiten dute. Baina badaude beste batzuk, direla gardenagoak. Hoiek blokeo kimiko bat dute. Eta biek balio dute berdin. Ondo barratu ezkero. Netzako komplikazioa da, behintzat nik umei ematen dietenean, kolorerik ez daukana, gero ez nago ziur, nun eman diedan eta nun ez.
1: Eta txuriak laguntzerik jakitena hemen eman diot.
2: Baina hori ja bakoitzaren gustora, zegi esateko irakurtzen egon naiz, eta zue fijatu behar zeate, ukitzea zen gaina danek daukate jarrita, UVB eta UVA faktoretatik defendatzeko balio dutela. Eta 30-tik gora beti. Ze gertatzen da kimikoekin, transparentzia direnekin, hor daude molekula batzuk, sustantzia batzuk, espreski diseinatuta, iristen dan UVB, UVA, erradiazio hori xurgatzeko, eta bero kantitate oso txiki batean, askatzeko. Orduan, da, ba besteko modua da hori beraiek xurgatuko dute energia hori gure zeluletara iritsi baino leno. Krema txuriak aipatutako barrera fisikoa hori, pixka desberdina da, horiek egiten dutena da, erreflejatu. Ez dute usten pasatzen, baina zati bat erreflejatzen dute, beste zati bat gelditzen da, esan dugu dugu mineralez osatuta daude, sare desberdinak dira, baina hor uina entretenituta gelditzen da sare horretan eta ez da sartzen ere, baina biak ere frogatuta daude eta dermatologikoki badaude, onartuta daude, baina kimikoki eta fizikoki desberdina da, eta hori ere, esan dagoan ikuste du lertzen ditugunean gauzak agian hobeto egingo ditugula.
1: Bukatzeko. Eguzkia zari gara, uda zari gara, eta batek baina gehiago kedukiko du egutegian abuztuaren 12 borobilduta gorriz. Eklipsea, ez daukagu ogora ekarri beharri, mundu guztiak badaki eklipsea gertatuko dela, baina eklipsean ere kontuan izan behar dugu eguzkiak begietan kalte egin dizagukela, eta ez dugula zuzenean begiratu behar.
2: Bai, eta kriston aukera daukagu orain berriz ere esateko, mesedez, ez egin astakeririk ez dago beharrik, eta horreko zoragarria daude oso merkeak interneten, hainbat dendetan, begiratu behar dezue izatea ISO 12300-2 ISO 12300-2 tontakeri bat irudi, baina bedira Europa mailan onartu dinanak. Eta hauekin bai, babestute egongo gerala eta ikusi ahal izango degula. Eta mesedez, zuk esan bezala. Puntu horri hori kalendarioan, auzoak 12 eklipse oso batez disfrutatzeko aukera izango dugu. Osea, begiratu zazue eklipseak.eus webgunea sortu deusko jarlaritzak, hor dauzkazute detaile guztiak, adira erakusketa itinerantiak egiten itzaldiak, mesedez, jarri dieza jogun pixua, aurtengo udan, ba, auztuak 12an, nien naiz hemen irratian egongo hori kontatzeko, oporretan egongo naiz, bueno, eklipsia ikusten egongo naiz, eta horrekoa jarrita.
1: Erradiografiarik ez?
2: Erradiografiarik ez, nola erabiltzen diren ba, solda...
1: Maskara moduko, bai,
2: ez. Hori ez, eta, por supuesto, eguzkiko betaurreko beltz-beltzak badituzu erez, ez, erosi besteak, benetan, 3 eurotan daude.
1: Ideia Mojika, amabostero etortzen zara, asko erakusten diguzu, asko ikasten dugu zurekin, eta torren irailetik aurrera pentsatzen dugu, jarraituko dugula, ezta?
2: Bai, jarraituko
1: dugu. Atxeden hartuko dugu.
2: Bai, bai, disfrutatu asko, eh? Kontu zeguzkiarekin, baina disfrutatu.
1: Eskerrik asko, ondo izan, uda hon, eta disfrutatu besteak beste eklipseaz.
2: Bai.

0: Hoxeina, goitzeko zazpidan nik espero nuen ba, eh? Azalduko da, azalduko da.
1: Baina ez ginen horretan geratu, nahi?
0: Ez, baina ez ginen horretan geratu. Itxaropena dela azkena galtzen
1: dena. Ba, ez ginen, goitzeko zazpiak, buf, goitzeko zazpiak egin, da ni goitzeko zazpietan oraindik ere motorra arrankatu gabe dut. Oraindik ere gasolia berotzen ari naiz, eta gero ja orduan hasiko nitzake ez dakit, hau abian jartzen, ez da?
0: Gozaldu duzu, albisteak entzun dituzu, musika hartu duzu, eta kompainia onarekin bazatuz gure gana.
1: Bai, kompainia onarekin ator, eta kompainia obearen bila gainera unai. Ze Springsteen egin ator, baina zure alboan ere gustora nago eta.
0: Eskerrik asko.
1: Bruce Springsteen, gainera unai, azken omen dugu? Denboraldi ontako azken omen dugu gaurkoa. Aste ontan hori esan diazunean, bai jazer pentsatuak etorri zezkit, eta esaten aritu naiz, ea zeregin egiten dugun despedida. Bueno, ba, oraindik ere eskuartean ez dugun disko batekin, baina gero, udazkenean bueltatzen garenean, bere alaxe iritsiko den algun honekin. Springsteen jauna entzuten ari gara, bersio batean, A Rainy Night in Soho kantua daunako, bere garaian, The Pox taldeak egin zuena, Shane McGowan eta bere mutilak egin zutena, gero badakizu Shane McGowan 2023an zendu zen, Springsteenek lagun handia zuen, bere etxera Irlandara joan zen, han despeditu zuen, han agurra luzatzeaz gain, bazakite, elkarrekin musika egiten aritzeko aukera ere izan omen zuten, eta begira, azkenean onako bilduma datorrenean, onako tributo disko datorrenean, Springsteenek ere bere burua aurkeztu nahi izan du. Tributo diskoa, izenburu luzea, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Bertan, ogeita amabost artista etorriko dira, nazioarteko ogeita amabost artista. Horien artean Bruce Springsteen, Bob Geldof, Ubi taldea, Tom Waits ere bai, Imelda May eta Johnny Depp aktorea, Hoosier bakarlaria, horrelako zerrenda luze bat. Eta horiekin batera, Estatu Batuetako folk punk musika egiten duen talde bat ere bai, Dropkick Murphys, hori da taldearen izena. Aspalditik ari dira musika egiten, eta esango dugu gaur egungo Pox taldearen antzako zerbait dela, ezta? Dropkick Murphys taldea. Hauek ere parte hartu dute diskoan, eta hauek motatu duten kantua da The Body of an American, eta hauek benetan Pox soinuan jarri dute gainera. Zen nolako egurra duen urrengo kantu honeku nahi. Fiesta, fiesta, fiesta, Poxek abestu zuen bezala.
0: Osina, osorik entzuteko isildu egingo gara, eskerrik asko esango dizut aldez aurretik hori bai, eta irailerako egingo dugu itzordu hortaz.
1: Bai, irailerako itzordu.
0: Horrelako gehiago behar ditugu eta.
1: Orain Guinness momentua, gaur gozari ez berdine.
0: Aio, Osina.
1: Berdine, eskerrik asko nahi, ondo zen.

0: Ia datorren ikasturtean Josein arentzat tarte zabalagoa gordetzen dugun. 9:01 egunari begira jarri behar dugu orain Euskadi Irratia. Ostegunean Nafarroan Ezkabarten piztutako suteari jarraipena egingo diogu. Venezuelatik iristen zaizkigun albisteak ere zainduko ditugu. Azken datuek diote 920 pertsona hil eta 3000 lagundik gora zauritu direla. Gurean, asteazken gaua zenean izandako bi lurrikara handien ondorioz. Eta Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri berriz ere eraso egin ostean, adi izango gara ia zein urratxe ematen dituzten. Gainerakoan gaur, Madril arretagune. Espainiako Alderdi Sozialistaren Batzorde Federalak bilera egingo baitu, PSOE zipriztintzen duten ustelkeria kasuen testu inguruan. Eta etxean, bi mobilizazio ere bai, Irati Barrena, egunon.
1: Egunon, Unai, alde batetik Donostian manifestazio egingo dute guardian, hiri eredu kapitalistaren aurka borrokatu lemapean Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak antolatuta. Beste heriotza baten inguruko protesta Santurtzin, hango udaltzainek taser pistolak erabilita geldiarazi zuten gazte bat hil baita aste honetan bortizkeria polizialari ez lemapean protesta antolatu dute udaletxe aurrean hainbat elkartek tartean JKS.
0: Oso bestelako kontuak ere bai Iruñean peinen eguna ospatuko dute gaur.
1: San Ferminetarako atzera kontaketa hasia dute Nafarroako hiriburuan eta gaur peinentzat egun kutxuna dena ospatuko dute.
0: Musikari lotutako itzorduak ere bai, eta bestelako itzorduak ere bai.
1: Nafarroa berean Euskal Herria zuzenean jaialdiak bigarren eguna izango du gaurko atzo hasi zen 30. edizioan Iñako Iote eta Txiko Tornado edota Merina Gris gaur aritzekoak diren musikataldeen artean. Bilbon BBK Legends jaialdiak bigarren eguna ere bai, gaur Ondarroan berriz Zapato Azule ospatuko dute, eta itzordu solidario bat ere Lekeition Danok batela ekitaldia egingo dute alboko esklerosi amiotrofikoa ikustarazi eta aldi berean ikerketarako laguntza ekonomikoa biltzeko egitarau oparoa prestatu dute egun osorako.
0: Bihar LGTBIQ plus arrotasunaren eguna izaki, gaur hainbat ekitaldi izango dira gurean.
1: Bilbao Bizkaia prestatutako egitarauaren barruan gaur arratsaldean manifestazioa egingo dute Jesusen bihotza plazatik aterata karroza eta guzti. Bestalde Donostian egun pasa trans antolatu dute eta Iruñean Pre-Pride festa egingo dute arratsaldean Errekoleten plazan.
0: Eta Bilbon gaur gauean egingo duten ekitaldi berezi batera aipatu nahi dugu.
1: Foru Jauregiaren atarian Aire Zabaleko kontzertu sinfoniko handia izango da gaueko 9:30 hasita. Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko dute, Lorea López sopranoak eta Aitor Garitano tenorrak ere hartuko dute parte, doako ekitaldia izango da.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik Naiera Barredok.
2: Gaur berriz ere bero egingo du batez ere barne aldean eta bertan 30 graduak gaindituko dira eta leku batzuetan 35 gradu ingurura ere iritsiko gara. Kantauri isurialdearen barne aldean ere gaindi ditzakegu 30 graduak gaur. Aldiz, kostaldean eta inguruetan ba temperaturak jaisten jarraituko du iparraldeko haizearekin eta beroenak 25 eta 27 gradu artean ibiliko dira. Beraz, temperatura alde handia izango da iparraldearen eta hegoaldearen artean. Arratsaldean berriz iparraize hori barnealderaka edatzen joango da eta pixkanaka beroa arinduko du. Zeruan ba lehen orduetan hodei batzuk agertuko dira, ondoren garbiago geratuko da, baina arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu daitezke eta baliteke txokoren batean zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak jotzea ere ez dugu baztertzen.
0: Errepidetan aparteko eragozpenik ez. Hemenik aurrera badakizue Landaberri Euskadi Irratian Arantxa Artzarekin 10:00 urrengo albiste mankizun laburra eta goiza gaur albistegi nagusia ordu batean gero arte ondo izan.
3: Goiz Kronika. Landaberri, larun batero Euskadi Irratian.

0: Landaberri, Larunbatero, Euskadi Irratia.
1: Sorbeltzari kantua Aniker Lauroba eta konpainia eta sorbeltzei begira aste honetan bereziki aritu dira Gasteizko txepetxa taldekoak eta tartean Azaitzunanue biologoa. Bera kontatu digu lehenik sorbeltzen magia eta gero sorbeltzen drama.

0: gara egiten jarraipen bat ere sorbeltzekin, bai? Ilunabarrean saldotan eta askarraskarrean egiten ola egitei formako beltzoiek, sorbeltzotikatorera txi-txi-txi-txi, elkarri jarraika jarrai, eta gero baita ere, hirietan, terrietan altu-altu egoten diren horiek, ez? Kontutan eduki gauza bat, eta eske sorbeltzena da, gauza harrigarriena da, sorbeltz bat, kabitik atera, kabitik salto egin, eta bere kumaldia hasi arte ez dela pausatzen. Hau da, txita bat ateratzen da kabitik, eta heldutasun sexuala bi urtetara edukiko du. Ba, hortik eta kabia egitera azten denera arte, ez da geldituko inun, egan egingo du dena, egan elikatuko da, egan egingo du lo, egan kopulatuko du, eta soilik pausatuko da kabia egiteko. Abikutsa batzuk jarri genituen, Gasteizko seminarioan, Abendaino auzoan, eta hor abikutsa batzuk jarri genituen, ba, pixkat laguntzeko espezia hori. Eraikinak birmoblatzen ari gara, zuloak izten eta zuloet menpe dauden espezie troglodita hauek arazoak dauzkate. Beraz, bueno, interesgarri izan daiteke, beraiei abikutsa jartzea. Lehenengo urtean ez zuten kumatu, hori oikoa izaten delako. Jo, bigarren urtetik aurrera hasi ziren kumatzen. Hasieran bost abia okupatu zituzten, 18 genituen jarrita eta bost okupatu zituzten, ekumaldia ondo joan zen eta aurrera joan zen. 24an 10 abia okupatu zituzten eta hor bai seitxita hil egin ziren garaior. Iaz 10 abia kutxa okupatu ziren eta hoietatik pues atera ziren 18 bat txita ekan egin zuten. Hau da, bueno, ondo atera zen kumaldia. Aurten, jarri genituen lau kutxa gehiago, eta hasi gara kolaborazio bat egiten Extremadurako Unibertsitatearekin ikerketa bat egiteko, justu kutxetan eman daiteken, horrelako kabiatan eman daitezken, estres termikoa neurtzeko. Ba, ekainaren 15ean ingenuen bizitan, ba, zeuden kabietan, 22 horietatik 12 okupatuta, 30 bat txita zeuden, eta ekainaren 24an, hau da, bero zapa bete-betean, nire kide Jordi joan zen begiratxera, eta ikusi zuen, bueno, eta markume horietatik ia guztiak hilda zeudela, eta soilik kabi batetan zeudela bitxita bizirik. Beraz, ba, bueno, ba, askotan aipatzen dugu, ez? Batzuk empeinatzen dira pixkat, bueno, hau, berotegi edo, bueno, aldakera klimatiko hau ezestatzen, baina gertatzen ari da, eta eragina daukate hegaztien populazioetan, eta hegaztiek sufritzen dute honekin. Hegazti sufritzen dute, beste batzuk sufritzen duten bezala.
1: Entzun duzu ez da, sorbeltzen abiak utxetan ziren kumeak, akabatu egin ditu beroak. Azaitzu nano eta txepetxa taldekoek ikusi dute uren begiekin. Ikerketa horretan ari dira eta hori da aste honetan jaso duten kolpea. Arantza diren babesa dute, Araban ari dira batez ere lanean, eta entzun duzue, ba, aste honetako beroaldiak hegaztioi kalte handi egin die. Bueno, nori ez dio egin kalte aste honetako beroaldiak. Gogorra da, naturalan egitea, eta naturalan egiten duten entzat 40 gradutik gorako temperaturarekin aritzea eguna joan eta eguna etorri, abereek, landareek, nola sufritzen duten ikustea, lan egin nahi eta ezin izatea. Aste honetan konturatu gara, zein den beharrezkoa itzala, ez soilik mendietan, abaro hartezaten abereek, baita hirietan ere, edota uraskak, aintzirak, errekak, beti zaindu beharrekoak, ze gero premia iristen denean, bestela, ez ditugu eskura izango. Bederatzek eta 11 minutu dira, eta aitortu behar dizuegu Azaitz Unanueri deitu diogula oso galdera zehatza egiteko. Zuengandik jasotako galdera da gainera, dena esaten hasita. Lizar arboletan egiten aldituzte abiak hegaztiek. Ze landaberritar batek susmoa du, lizar arbola ez dutela sekula erabiltzen hegaztiek euren abiak egiteko. Bueno, galdera hori egin diogu Azaitz Unanueri, gero jasoko dugu berak erantzundakoa, baina bitartean zeuon esperientziatik, zeuok ikusi duzuena kontatu nahi baldin badiguzue, gu beti prest badakizue saio honetan zuen ekarpenak hartzeko beti prest egoten garela. 688-666-000 WhatsAppera bidali lasai, ikusi duzuen hori edo ikusi ez duzuena ere bai. bai. Eta horrela, poliki-poliki, gaurko saioari ekingo diogu, Xabi Gallastegi soinuaren arduran dela, Jakoba Errekondo estudioan sartzear, eta espero dugu zuek hortxe egotea urrutira gabe. Egun handi zuela denoi. Eta zeigarren urte hau emakume laborarien urtea izendatu du Nazio Batuen erakundeak. Eta egia aitortu behar dizuegu. Horixe izan dugu nahikoa arrazoi Euskal Herrian barna emakumezkoek gidatutako etxaldeak bizitatzeko. Lurraldez lurralde, Nafarroako Araitzen hasi ginen, eta hor joan gara handik Azpeitiara, Gamizfikara, eta aste honetan Ainhoara. Lapurdira joan da landa berri. Olatxarreako etxaldean hartu gaitu Mirentxu Ezkurrak. Artzaina bera, esnea transformatzen dute etxean bertan, iaia batera iritsi gara etxea tarira, bera ardi esnez betetako furgonetan eta guk kotxean. Ainhoa Gaztandegian hartu gaitu Mirentxu Ezkurrak. Eta gaude gasna saltzen duten dendatxo horretan. Itzalera sartu gara, bada espadare, bero egiten du. Mirentxu, mila esker den utzi, eta landa berrirako hartu duzun tarte honengatik estimatzen dizugu. Hemen etorri zara, oinetako luze zuriak jantzita, beraz lana utzi berritan.
2: Bai, egunon.
1: Zertan ari zinen guetorri garenea?
2: Ebe ardia deitzitut eta beren esneikin etorri naiz mamiak eta jaurtak egiterat.
1: Ah, furgonetan ekarri duzu esnea.
2: Bai, furgonetan ekarri dut esnea, senperetik. Zenta bi etxalde hartu ditugu nire senajarekin, ni senpertara naiz, eta bera Ainhoa ja.
1: Orain Ainhoan gaude, esan dugun bezala, eta bera senpere eta Ainhoa bitartean ibiltzen zarete. Mirentxu eta Beinat, gaztagintzan, ardiekin, noiz nola iritsi zara zu, Mirentxu? Orain zauden toki honetara, laborari izatera?
2: Ebeni instalatu naiz 2008an, Beinat 2002an, eta elgarrekin egin dugu sozietate bat 2009an. Etxean baginuen ardiak, nire etxaldea berritzartu dut, aitaren ondotik, eta aita ino gaztia zen, bertze lan iten zuen. Ni ardiak hartutut, eta betitik laborantzan izatu naiz tipitik.
1: Asko aldatu zenuen laborantza egiteko modua?
2: Eta bai, zenta ez da, etzen gaznik iten, etxe ez Ainhoan beniaten etxean, ez nire etxean. Hortakotz, ba...
1: Zer egiten zuten, esnea kooperatibara bidali?
2: Horra, saltzen zuen esnea. Eta guk ebe hasi gailaik gazna egiten, ebe metodoa aldatu da. Eta bon, hori jaten nuen hastian, gelditu gira ematea ebe ansilaja hori, ardieri, revoluzione bat izan da, meiren bon, inda. Bon, ja, inda,
1: eh? Inda? Inda, iraultza hori, eta ikusi da, gainera, iraultza horrek balio duela, ez?
2: Oja, ikusi ute, be, ez ginela, sobera, zozoak.
1: Eroak.
2: Eta bon, bora, egun badu ebe goita...
1: Bai, bat urte, hogei urtetik gora behintzat, hasi zinetela, hasieran esan dituzun, data hoietatik behintzat, hogei urtetik gora honetan ari zaretela. Beraz, elkarte batean zaudete Beinat eta biok, lege ez eta hola esan nahi dut, eh?
2: Biak berdin gira sozietatean, eh? Eta gero be gure lana partikatzen du, Beinat gaznainen du, eta ni jaurtak eta mamiak, eta gero arditeian algarrekin izaten gira.
1: Eta arditegian non dago? Hemen Ainhoan, ala Senperen?
2: Bietan badi ardiak, Senperen ardiak deiztekoak handie, eta Ainhoan gazteak. Batzuek deiztentu goizetan, oino, goizetan makarrika, eta bertze batzuk joan dira mendirat, Lajens, Biarnesarat, Lajensen mendirat, han ez publikoa da, eta han bada hartzain bat bere ardiekin jadanik eta arek hartzen du udakotz.
1: Eta zuen ardiak ark zaintzen ditu.
2: Oja, araik zaintzen ditu.
1: Baina esan duzu den denak ez direla joan, ez da? Batzuk atxiki dituzu hemen.
2: Ba, batzuk, be, erdia joan die, egun eta berrogeita maja handire, eta egun eta berrogeita maja hemen egon dire. Zenta oino, esnepikat behar dut, jaurtak da, mamiak egiteko.
1: Mamia eta jogurtak egiten, jazuk ekarretako esnea martxan da, horren zuten dugu, ze hemen badago ate bat, bere izten nuena denda, ba ez dakit, nola esan, gaztandegi ez da izango, baina antzerako zerbait ez da, eta horari da, norbait jazuk ekarretako esne hori prozesatzen.
2: Oja, lukai da, lanian ere partez.
1: Bom, gazte bat, eh?
2: Gazte bat, ba, gazte bat, hemen bizi dena eta gurekin aitzen dena lanean.
1: Hori da, hemen usu erabiltzen duzuen formula, ez da, esan dezagun, transformazioa etxean berean egiten duzue produktuena.
2: Bai, bai, bai, gure esneikin, esne gehiena transformatua da etxealdean.
1: Bueno, hori dago, orain lukari den toki hori dago ezkerretara, eta eskuinetara dago, nik irekiko nuke, gustura irekiko nuken kamara bat, Mirentxu, placer baduzu. Kamara irekita, noski hemen barruan baze aurkituko ditugu gaznak. Temperatura, badakigu?
2: Amalau.
1: Amalau gradutara.
2: Amalau, ez da inbertze utza, baina egun ba zitzen
1: bai, duz. Kontrastean zematen da.
2: Tampuan, ba. Eta ba, hemen gaznak itutzue lautona.
1: Lautona gazna.
2: Bai, bi kilokoa gehienak, eta batzuek bos kilokoa egiten duzte. Oso irrati sohmarka gira, esne gordinaikin egina da.
1: Zte maten bora dramate hauek hemen ontzen, Mirentxu?
2: Guai, hemen lemexikoak lau labete terdi dute. Eta gaten alda, sei, zazpi, sortzi labeteraino.
1: Usain edarra dago.
2: Ben, garbitzen du. Eta gero biratzen du.
1: Uz ditzagun lotan, gaztauek uz ditzagun, itxi dezagun, eh? Ozkailuko atea ze, hobeto hongo dira atea itxita, hortxe. Ta nora doaz gazta hauek? Nola egiten duzu salmenta hemendik? Denda honetatik bertatik asko edo nola?
2: Hainitz hemendik, gero bat ditugu saltegiak batzuek, hor miagitzen eta. Gero bat dugu masina bat bakarrik.
1: Habai?
2: Eriak bakarrik hartzen duzten.
1: Ikusi dugu bidean bat, izan daiteke?
2: Ebe, oida. Oida, gaztan bidean.
1: Zutirua sartzen duzu eta gazna ematen dizu.
2: Oja, bakarrik hartzen duzu zure proiektua. Baduzu gazna, baduzu jaurtak, denetak behar duzu.
1: Kafe bat eskatzen duzu nean bezala. Sartzen duzu dirua edo tarjetarekin eta tak gazta.
2: Horai, hori da.
1: Ba, itzuleran proba ingo dut.
2: Habe, nahi beli muzu.
1: Eta eramango duzuen gazta, eh?
2: Ba, egunero.
1: Badago?
2: Badago, eta egunero ni behitz senpererat kina izelaik, behitz kargatzen dut masina.
1: Eta jende etortzen da, masinara, gazta.
2: Sungi kogitzen du, ma.
1: Oinarrira, gasna hauen oinarrira eta beraz esnera. Esnea da, hemen daukazu jarrita kartel bat, bueno, oso iratiko gazta nola den, ez da? Eta horra gertzen dira ze ardiren esnea duten gasna hauek, eta ez da arraza ohiko bat esan dezagun hemen.
2: Guk ari gira lanean basko bernezaikin, guk erraten dugu bernesa dela. Me bon,
1: basko euskalduna ere bada, zerbait badauka euskalduna.
2: Euskalda du euskalduna ere.
1: Zergatik hautu hori?
2: Zenta gazna egiteko esnea hobeo beago du.
1: Ez gehiago, baina bai hobea.
2: Hobea, bai.
1: Eta zuentza zer esan nahi du oso irati bezalako marka baten barruan egoiteak, Mirentxu?
2: Ebe oso irati sok markan egoitea, egan nahi du kontrolak badiela, eta kalitatezko produktua sortzen dela hoi denak segituz. Madire ardia kanpoan egon berdi.
1: Bai, badaude baldintza batzuk bete beharrekoak, baina nera berean ematen dizu alako babes bat, ez da, eta berme bat ematen dio, ez, datorren bezeroari erosten ari den gazna hori kalitatezko gazna dela, ez? Zenbatean dago kiloa?
2: Guk ogoita bi rotan kiloa esaltzen dugu.
1: ematen dizu indarra, hemen horrelaritzeko, laborari emakumezaren aldetik?
2: Ebe, maite baitut, eta maite izan behar du laborari izatea, zenta bertzenaz gelitzen za, zenta hain bada, hain bertze...
1: Oztopo.
2: Ue. Baitide, ue, zaila gehiago...
1: Eta gehiago daude oztopoa.
2: Bai.
1: Nondik datoz oztopoiek?
2: Ebe, paperak, oik... Hainitz denbora pasten dugu paperiten, fin, denetan izan behar du, kontabilitatean, administrazioa, arditean, fin, denetan...
1: Ez negiten, denetiakin behar da.
2: Eta denak ongin behtu. Ez dugu faltik izan behar, zenta...
1: Exigentzia handia dago,
2: bai? Bai.
1: Eta kezkatzen altzaitu klimaren kontu honek, ze... Begira, bestuk, urte batzuk badituzu, eta ikusten ari gara, aldatzen ari dela, laborarien zatau kezka handia da, orantxe bertan bero izugarria pasaditugu, muturreko eguraldiak dugu, zuei horrek eragiten dizue, ebi, kezkatzen?
2: Ba, kezka handia, zenta ikusten dugu urte guziz... belajetan haitzen gailaik, ikusten dugu, aurten belajak goizik intu, baina nuai ez daurik, ez dakit behitz bigarren pikaldiaian izan den, eta ardiak mendirate igurriko ditugu hasteuntan, eta mendian ere ez da hain bertze belarrik ere, eta goiz gira, ekainan gira, oino bada uda usia pastekoa, eta ez dakit ura bada mendian, baina urare ez dakit noiz arte.
1: Hor gelditzen da, galdera hori. Bezeroak etortzen hasi aurretik utzi egingo zaitugu, Mirentxu. Eta beste laborariekin egin dugun bezala zuri ere gauza bera galdetuko dizugu. Zure aldarria, zure eskaera, laborari, emakumezko, hemen Ainhoan, Lapurdin, zer eskatuko zenuke?
2: Gure lekua badugula, guk emazten alde, urratxa handiak izan nahi izan die.
1: Bai, adibidez zure gurasoekin konparatuta ez da.
2: Oha, diadanik behoa legeak pastu die eta asozio izaten algira. Baba, gero laborantxan beti izanen da bojoka. Zuk erraten zinuen bezala lujaren aldetik beti izanen da bojoka hori izan egiteko, Hortakotz,
1: Bai, hemen adibidez, ez? Kosta egiten da batzuetan, bueno, hemen eta toki guztietan, ez da? Laborantzarako lurrak aitzen baitea, eta zeraikuntzarako adibidez, edo industriarako, edo, ez, hor badago borroka bat.
2: Ba, borroka zai, eta beti zaila izanen da, eta gehiago eta zaila izanen da, nik uste. Eta, hortan, lurra... neska bat edo emakume bat aidena instalatzen nahi duena berba hortan zailago izanen du luja bat atxematea emaztea balimada
1: hori ikusten duzu
2: hori ikusiut eta ikusten dut emazte bat da
1: Naiko bagenu zuek egindako gasna oso iratiren barruan izen bat izango luke?
2: Ebe olatxajea, olatxajeko gasna.
1: Olatxarreko gasnaren bilagoaz orain masinara.
2: Ederki.
1: Asmatuko aldut.
2: Olatxajekoa ainokoa, senperen erosiko zu.
1: Borroka asko bada, lan asko bada, kezka asko bada, baina gasna honek badu nonbait indarra, ze dena irrifarrez kontatzen duzu, eta hori eskertzekoa da. Hori ezin da sekula galdu.
2: Ez, jatuko naiz, eta beti niarre zeituko ere, zen egizu.
1: Tristea da beti niarre zaritzea.
2: Ba, bedu olartu.
1: Mila esker handi bat gurekin egoteagatik, eta gasnategi erakusteagatik, dende erakusteagatik, eta segi indarrean.
2: Mila esker, jatuko naiz.
1: Hemen Ainhoatik Senperera bidean, bide basterrean etxola moduko badago, etxola bat, egurrezko etxola bat, eta barnean baditu bertako produktuak ematen dituzten hainbat masina. Baita barazkiak ikusten ditugu hemen, adibidez, 10 euroan barazki saski bat balitz bezala, eta hortaz aparte, hemen dauzkagu oso iratiko produktuak dituen, ba, makina, masina, oraintxe Mirentxuk esan digun bezalaxe, basaiatu egin goara, gazta zatitxo bat eramango dugu, gazta iruki bat eramango dugu landa berrerako, badaude gazta kiloko zatiak, ertainak ere bai 5 euroan, horrelako bat hartuko dugu guk. Gero gazta zatikatua, plastikozko taper modukoetan jarria, gazta raliatua, hau ere taper modukoetan jarria, badago gaztan bera eta badaude jogurtak. Denak guk oraintxe utzi dugun etxalde horretatik etorritakoak. Bueno, ba, gazta zatitxo bat eramango dugu, eta ea, eskatuko diogu makinari zenbaki dauka honek, A-22, ea, A-22, bale, eta orain sartu behar dugu tarjeta, bale, sartu dugu tarjeta, begiratzen ari da, giden ala esten, okei, okay. A ber, itxoiteko, bale, 5 euro, bale, oso ondo, segi aurrera, ah, kodea sartu behar dut, bale, aurrera, orain bai, kode ona, eta ba aldator produktua. Irekiko dugu tapa. Hemen txedago gure gazta zatia. Fresko-freskoa orantxe. Masinatik atera berria. Babadara magu. Mira monera, landa berera joango da zati hau. Denon artean probatzeko.

0: zatoz San Telmo Museora esperientzia hori bizitzera.
1: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
2: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
2: Klima aventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bdkklima.eusen.
3: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
4: Provokazioa.
3: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
4: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
4: Estreinaldia primeranen. Euskadi Irratia.
5: Bederatzi terdiak oraintxe, landa berrin ari gara, eta ekarri dugu bai Ainhoatik gaztazatitxo bat, denon artean probatzeko, eta bai gustora jan ere, Jakoba Errekondo, kaixo egunon.
6: Egunoin.
5: Maite duzu, oso iratiko gazta?
6: Bai.
5: Bai, gustatzen bai. Zaizu.
6: Asko.
5: Gaztazalea garago. Erresimenta pixka batekin, beraiek esaten duten bezala. Uh-huh. Ondoren egun batean, ekarri behar dugu, iruritako marmelada.
6: Daitare.
5: Bai. Gaztarekin pixka bat nasi eta jateko. Bueno, zer moduz joan zaizu astea?
6: Ondo.
5: Ondo?
6: Bai.
5: Ez zara urtu?
6: Ez
5: ondo zaude, ikusten dugu.
6: Ez urardoture.
5: Urardotu ere ez. Lengua jarraitzen duzu.
6: Hai da.
5: Tinko hor. Bueno, badakizu Jakoba Errekondok iaia zuek egindako galdera guztiak erantzuten dituela, iaia denak, baina aurreko asteko hau, ba, berak esan zuen, hortaz nik asko ez dakit. Lizarra arboletan kabiak egiten aldituzte gaztiak, eta bueno, ba, hobe dugu dakien ari galdetzea. Ta zaitzuna, nue biologoari galdetu diogu, esan dugun bezala bera txepetxa taldekoa, araban ari dira, gaur egun bi zeregin nagusi dituzte eskuartean. Batetik, Gasteizen diren bele txikien populazioa kontatu eta zaintzea, eta gero sorbeltzentzako kabikutsak ezartzea euren populazioari eusteko edo albada azteko. Ta horretan ari direla, ba, guk galdera egin diogu. Lizar arbola maite aldute egaztiek euren abiak egiteko, azaitz?
7: Nik ezin dut ezer esanola ziurra, bai? Osa, ze, karo, botatzen gira zunean galdera, ez dut, jartzen zara pentsatzen, ez dut, ba, ez dakit, bai? Osa, enez fijatu. Baina negia da noiz baiten, okilen kasuan, okilekin lan egin dut ere, bai? Eta okilen kabiren bat lizar arbolan ikustearen bueno, ideia badaukat, eta begiratu dut pizka bat bibliografian eta ikusi dut baietz, osea, okiliek erabiltzen dituzte la lizarrak beraien zuloak egiteko eta kabiak egiteko. Ez dut ikusi, ba beste kabi tipikoak esola katilu formako hoiek egiten dituzten txoriei buruzko ezer, baina nik uste dut ikusi dudala noizbait lizar arbolaren batean kardantxiloan edo txirriskilaren kabirik.
5: Bueno, hori da azaitzek esan diguna. Beraz bai, lizarra ona da egaztiak hartzeko ere. Eta gero entzulek idatzi digute, Jakoba, urbian adibidez, lizarra arbola ugari da eta beraietan baita apixak be. Mm-hmm. Estimatuak izan dira uste dut aste honetan urbiako lizarra arbolak. Hango behorrak, ez? Itzala nonbait behar eta... Best, bai, esan
6: bai,
5: esan.
6: Ez da, olakotan gainean lizarra bereziki zaindu eta gurtu izan dan arbola da. Etxe ondotan propio horrelako egualditan eta horrelako sikatetan belaziak eia... urre kolorekoa jartzen dian hauetan, ba, bazkatarako erabiltzen zialako.
5: Lizarrostoa, ez?
6: Lizarrostoa, bai, mostezian adarrak, berdetan, ostos bete-bete jantzita daudenian, eta hazin dai, bazkatako ematezitzaien, bai.
5: Besterik etzenean?
6: Gosia zanean.
5: Gosia.
6: Eta berdia zeon.
5: Hori da.
6: Ez da gosia bakarrik egarriare bai.
5: Baita.
6: Eta, bueno, ba, adarroik berdetik nahikoa bazanean, mostu itezian alare. Hoi generalian ja iraila aldea itezan. Eta jasotzezian zatukatan bilduta ganbaran jasotzezian, ba, belarrondu bakin batea. Geoarekin batean egun emateko.
5: Bai, eta gainera naturaren zikloa errespetatuz, irailean ostoak entzen baldin baziren, txori abiak egiteko aukera bazen.

0: Zeu da berrian egiten dituzte batez ere txoriek euren abiak, ez? Ta orduan, bueno, ustoakan izango ziren, babesleku izango zen eurentzat, eta gero ja abiak ustutakoan, irailean, ganaduarentzako ostoak. Horrelako zerbait?
1: Bai, eta moste lan hortan aitzesian hartzaiak, haik bai jakin goela, abik bazeuden ez mosketa hori itezutenian, aberra saltzesian.
0: Hori da, behin ostoak kendutakoan, ez da?
1: Bai. Eta bai, da, lenguan zubitan,
0: bai,
1: Nafarroako zubitan eakutzi zien zatuka hoik gero ganaduei emateko, olako tresna berezi bat edo txardengo berezi bat jartzezan ukulutan, adarroiei eusteko, eta bueno, ba, handikan jantz ezaten ostua, eta azpintza izena du.
0: Ah, baina adarrak ostu eta guzti biltzen zituzten?
1: Bai, noski, ostua zan gero jatena.
0: Eta ganaduari ematen zitzaion adarra osorik. Gero ba, berak bueno, apartatu batzutan, behar zuen ostoa.
1: Bai, laste apartatuko, eh?
0: Bai, eh? Bai, baina hortarako tresnatxo bat jartzen zitzaion.
1: Bai, txardengo bat bezala. Eta hori.
0: Hori zer da, Y-aren forma duen, olako zera bat, ez?
1: Bai, urtsila edo txardengo.
0: Tresna bat,
1: bai,
0: bale, bale.
1: Eta olako bat zutaben bati lotuta edo jartzezan, eta antxe adarrak... Erdi zintzilik edo,
0: bai,
1: bueno,
0: bai,
1: bermatuta...
0: Ganaduak jantzezan.
1: Hori da.
0: Ah, bale, bale. Ze ondo, beste batek hau ez dakigu hartzaini izango den alazten, jilgeroak esaten du, jilgeroak oso gustuko dute lizarra euren kabiak egiteko, lizar mugarrotuak nahiago dituzte.
1: Bai, kardantxilua lehenu aipatu dugunek. Edo, gu karnaba deitze jo.
0: Karnaba.
1: Bai.
0: Bai. Eta beste batek ere bai, guk baserriko atarian bi lizar arbola ditugu eta urtero egiten dute jilgeroek apia. Aralarko Txabola inguruko lizarretan pinpinek urtero egiten dituzte abiak. Beraz, garbi gelditu da, lizar arbolak egokiak direla edo gustuko dituztela behintzat gaztiek euren abiak egiteko, eh? Mira, argitu dugu hori ere. Bueno, goazen Euskal Metera. Ea zer datorren. Hau, gainera izango da, ekainetik uztailera eramango gaituen astean Aiara Barredo egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zer esan behar diguzu? Zer esan behar diguzu, mesedez? Zer esan behar diguzu? Baldator freskura, baldator reuria, baldator hainbesteko.
2: Bai, bai.
0: Bai, bai, venga, venga. Esatzazu, denbora gehiago galdu gabe, mesedez.
2: Bai, bai, bihartik aurrera ja nabarituko da, temperaturaren jaitsiera, ezetasun gehiago ere bai, eta datorren astean hortaz, bueno, ba, gurean ohikoago den egoerara bueltatuko gara. Nahiko ohikoa den konfigurazio izango dugu atmosferan, hau da, Azoretako antizikloiaren kokapenaren ondorioz, ba, iparra izan nagusituko da, eta ondorioz, ba, temperatura atseginagoak izango ditugu. Momentuz, astelenetik asteazken, ostegunera bitartean iparraize horrekin orokorrean 25 graduren bueltan ibiliko gara. Leku batzuetan apur bat gorago, batez ere hegoaldean, beste batzuetan beherago, baina, bueno, orokorrean balio horren bueltan. Eta iparraldean batez ere, bueno, ba, iparraize horrekin zerua tarteka lainotuta egongo da, beodeiekin gehien bat eta euri pixka bat ere egin dezake. Bihar bertan egin dezake adibidez ipar partean euria, gero baita ere arratsaldean ekaitzak izate arriskua dugu, eta datorren astean ere hasieran, bueno, ba, gehien bat zirimiri moduan, edo euri txiki moduan euri pixka bat egin dezake, printzipioz askorik ere ez astelenetik aurrera. Eta ondoren, ostegunetik aurrera, asteko azken egunetan, oraindik ez dago ainargi, baina eredu batzuen arabera litekena da temperatura igotzen joatea eta giroa lehorrago izatea. Baina bueno, hori apurtxo bat itxoen beharko dugu ziurrago ikusteko. Beraz, lehen egunetan behintzat, bai, temperatura baxuagoak izango ditugu, ezetasun gehiago ere bai, badirudu penintxularen hegomendebaldetik berriz ere beroa sartuko dela, baina bueno, gurean behintzat iparraldeko fluxu horrek babestuko gaitu.
0: Ai, ze ondo, babes pixka bat. Astearen hasieran behintzat, ardezagun arnaz pixka bat, eta ez gu bakarrik, hemen jendea arduratuta dago, pentsatuko duzunez onintza tomateak, landareak, denak erredira masustak ere bai, uau, azte panorama. Azesan dut, nahiara. Horeo, nahiara. Mila esker, aurrera pena egiteagatik, eta azte buruna pasazeuk ere.
2: Bale, baita zuek ere, agur.
0: Agur. Bueno, entzun duzu, eh? Astearen lehen da biztiko partea mentzat, aste azken erarte, arnasa pixka bat badator.
2: Badator.
3: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
0: Bueno, eta Txomin eta Xole ere horromen daukagu eta beste askok egiten dugu landa berri, eh? Egingo diogu harrera, Xoleri, Jakoba?
1: Egunon, Xole.
4: Egunon, bikote, kaixo.
1: Zerde.
4: A ber, jakin nahi nukeni pixkat, ez bakarri bero hauek datik, bestela ere, tomatea, tomatea ez bakatu, piperra, gindilak eta hoiek askotan ureztatu behar dira, maiz, edo... zenbatur behar dute.
0: Nik uste du Xole egin behar dugula...
4: Donostian daukat baratza.
0: Egin behar dugula ureztatze edo zera bat, alako saiotxo baiako bafa. Hemen jende ari da ba, tomateak direla, piperrak direla, nola ureztatu egunero, ondoari alnaiz, ez alnaiz.
4: Bai, alda, bai, bai, bai da.
0: Denon ardura hori xe da, Xole.
4: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, ureztaketa... Justu, olako kasutan makarek egin behar da, bakizu, ez da laureztatu behar, Euskal Herri Atlantikoan, eh? Jungo baginak goi aldi oita, hor ja, ureztatu behar da. Eh? Eta, bueno, Nafarroa eta Arabako egoaldia dia, horren adibide garbik, ez da? Ba, ureztatze izugarrik egiten dituzte. Ureztaldi egiten dituzte lurrak. Gure kasuan, hemen... Itxas inguruan bizi gean on baratzetan ogaba olako kasotan bakarrik ureztatu behar da. Eta ureztaketa ez da izan behar egunerokoa, ez da izan behar ureztaketa harin bat, lurraxala, busti eta punto, baizik eta izan behar duna da sakonian ureztatzeko biria eman behar da. Hau da, landariai erakutsi bertza jo barrura sustraiak bideratzen. Guk landaria oitze bali madeu, lurraxalian ureztatu eta ura handa hola, azten, ba, ez ditu sustraiak luzetuko, eta ordun gero eta gero sufrituko du olako beroaldi bat. Oitzen deu ur gutxi eta maiz ematea eta orduan pentsatu badibidezu ba hiru egunetako ureztatu ezinik dago baratza kanpoa jutezea edo dana dalakoa hile ingo dia zatikan sustraiak oso axalian dituzte orduan ureztatzen degunean hobia da tarte handiguakin eta ureztaketa sakonak egitea. Hau da, ur asko ematia eta lurra barruraino bustitzia. Beste zagardotegi bada, adibidez, pipermiñana, zati pipermiñan kasuan badakizu bere miñori edo bizi hori, pikantioi, ezetasunan ondorilua dala. Edo ezetasunan faltan ondorilua.
4: Falta.
1: Orduan, claro, gu ez da gauza bea, lurra ureztatu edo ingurua ezetu. Desberdina da. Orduan, seguruna naiz eta sakon eta ondo ureztatu, minak etorriko zaizkitzu. Dirua.
4: Zenbaketa tomateari buruz esan izan diguzuna beti.
1: Hori da.
0: Bai,
1: da.
0: Bai, da. Bai, azkenean hori da. Eta honek berdin balio aldu lore entzat ere, Jakoba. Etxe inguruan ditugun loreak ere gaixoak nola dauden?
1: Denentzako berdina da.
0: Berdin da, ez da?
1: Denentzako berdina da. Hortikan bereizten dianak, dian lore ontzitan bizi dianak. Loreontzitan bizi dian landariak oi kartzelan daude, ez daki ezin du sustraia luzetu, ezin dute bere kaxa nolabatxeko irtenbidik topatu, ordun nahi eta nahi ez behartuta gaude egunero ureztatzera.
0: Egunero eta goizez, freskura denean.
1: Beti goizez.
0: Goizez, bai.
1: Eta egun nabarran baino lehenago balimada, obe.
0: Obe.
1: Bakigu berotzen da, ez landaria bakarrik, baizik berotzen da loreontzia, berotzen da hor barrundagon lurra, orduan lehortia muturrekua da. Eta orduan horri aurre iteko sistema bakarra da, ba hori egunero ureztatzia, eta esati zutena, ba onena, onena, zalantzai gabe da, goiz ezik.
0: Goiz freskura horretan, ez da?
4: Ba, nierki.
0: Bai. Bueno, Xole, ba, segidezagun, segidezagun aldugunean. Hori da, bueno, edo poliki, pixkanaka, ikasiko dugu, bai.
4: Bale, ba.
0: Hasta buruan, agur.
4: Berdin, baita zukere.
0: Pixka lehorteari lotuta meinakatik, txominak idatzi digu, ba, bere kasuan arantzagabeko masusta dauka, eta ba, erre egin zaio. Galdera da, Jakoba, horrelakoetan adibidez, fruiturik gabe gelditu diren adarroiek kentzea komeni ote den, edo bere hortan utzi, edo ze iruditzen zaizu?
1: Arantzagabeko masusta, arantzagabeko larrak emateitun masustak, emateitu lehen gurteko adarroitan.
0: Bai.
1: Beak esate du
0: bai.
1: Adar zarrak.
0: Bai.
1: Lehen gurtean utzi ditun, inausketan ondoren angelditu dian adarroik fruitu ematen nahi dia. Eta moztu zitunaik behebetikan berritzen nahi dia. Eta hoik ez du aurten fruituik ematen, baizik eta urren gurtean emango dute. Orduan, alia erreinda, ba, bueno, nik horonik, horrek ustet ez du aldatu bier landariai emate jaun tratu ba. Inausketa egin behar da nian, landaria erreda fruitua ba ezin dilolako, heldu, ez zaka nahiko aura eta orduan ba gutxinez landaria bera salbatu dezagun. Eta nik ingo nuke beri hortan utzi eta inausketa egin behar da nian egin.
0: Neguan galdetzen du.
1: Bai. Onena neguan bukaeran.
0: Bai.
1: Badakigu, izardi berria muitzea di joanian dala, garai onena.
0: Uh-huh.
1: Ez, hasi udazkenian, azaruan da, benduan da, jende asko kiteu bezala, ba, ikeragarrezko astaketa da hoi.
0: Ez, baina hone badaki.
1: Bai, inausketa beti neguan bukaeran.
0: Bai.
1: Eta, ordun bai, adar zarrak enduko ditugu, aurten, hasi eta azidian berri joik indartxu egongo dira eta oik utziko ditugu eta oik urrengo urtean fruitu emango digute eta moztu ditugun oitatikan ba, puja berritatikan etorriko dira. Hau fruitu txiki gehienakin egiten dan teknika da eta oso antzeko teknika da, adibidez, hortensiakin ere egiten da antzekoa.
0: Mm-hmm.
1: Oda, adarrak utzi, oik loretuko dia, eta mozten ditugunak ipurdi-ipurditik moztu, eta oik berrituko dia, eta pixkanaka landare osua gaztetuko deu, eta indarrian mantenduko deu, forma eta urteroko lorealdia galdu gabe.
0: Mm-hmm. Eta lorealdia izango da geroz eta ugariagoa gainera. Tomatearen kasuan, ez baditu hemen horriak kiskurtuta dituzten landareak, eta salda bordelesa ematea komeni da, ez da...
1: Ostuak kiskurtu dialako, ez. Oda, ostuak kiskurtzia da berua eta ura nahikua ez dakanan adierazle. Eta beak horri aurre egiteko, ba, ostuak izkurtzen du. Hau da, ostua zertarako zabaltzen du edo edatzen du landariak, ba, injustu, argitasun aliketa gehiena hartzeko, eguzki gehiena hartzeko, eta orduan, ba, eguzki joi, bakigu, eguzki jan, argi jan energia erabiltzen du landariak, fotosintesiarako, eta horrekin sortzen ditu azukriak, eta beak behar ditu janarik. Noski hortarako ere ura behar du lanoi egiteko nahikoa urik ez palimadaka eta lanoi ezin palimaduin alperri dauka ostua zabalduta ba, dakan urpixka hortik galdu egingo lukelako gainat ba, bueno, ba, bere temperaturai eusteko orduan zeiten du bildu eta biltziakin zeiten du ba, euski gutxi jo hartzen du eta bero gutxillo dauka, erretzeko arrisku gutxillo, ur gutxigokin irauteko aukera gehiago, eta bar, eta bar. Orduan, ostua biltzia ez da arazo bat, eta sintoma bat, ba, ur gutxi dagola, edo bero gehiegi dagola. Hau da, ura hartzeko gaitasun jakin bat daka landariak, eta bero haundik eta lehorte haundik balima dia, ma, ur hori ere ez da nahikua.
0: Yeah.
1: Eta orduan, hoxe bakarri da. Ikusi behar deguna da, Ilunabarrian freskatzen dunean, aber ostuak bere onea bueltatzen dian. Baina normalian ala izaten da.
0: Baize, duridu horrelako ostok iskurrak izan da, urrengo pausa dela hoiek erortzea.
1: Ez, da ez da gutxi.
0: Baina ez. Ez. Gero bere onera etorriko dira, bai, baldin eta bai. Nahikoa ureztatuta baldin badaude.
1: Bai, ni beti esaten dut, jarri zatxezuaren aldamenian, hori talo bordu.
0: Ja.
1: Egon zatxezutik. Eta azkenean zutik ez luke inor bukatuko, gutako
0: erori,
1: inor.
0: Eroriko gineateke, seguru, seguru.
1: Ez, edo ingo gineake kizkurtu eta bildu, eta makurtu bildu, hau da, alik eta eguzki gutxina hartzeko forma bat hartuko genduke. Hoixe da oztu bat
0: genduna. Bai, bai. Ta salda bordelesa noiz orduan?
1: Salda bordelesa erabili behar da gaitzak daudenian. Gorreinan familiko gaitzak daudenian.
0: Vale.
1: Eta hau ez da inola ere.
0: Horrelakorik ez da gor.
1: Ez du biharrik.
0: Bueno, esan dugu, ekainetik uztailera eramango gaituela datorren asteak, eta sartuko gara gainera bihar ja ilgoran, Jakoba, bihar iluntzean ja ilgora sartuko gara, ilbetea daukagu aste artean, eta ja hor, ba uztaileko lehendabiziko egunak izango dira ilgorakoak. Zer egin behar dugu hor, zer komeni da egun hoietarako uztea? Batek galdetu digu porrua landatzeko urrengo egunak noiz izan litezken onak, eta ze gomendatzen diguzu?
1: Bueno, porrua landatzeko gaur da oso egun ona. Gaur eta bihar arratsaldia ere bai. Baitare zerbak landatzeko garaia da urte guztirako. Eta ordun ba urrengo ilgoran sartuko geanez geu 15 egunez ezingo dugu olako landaketaik egin. Ordun gaur landatzia komeni da. Zerbak eta porruk. Astelenetik atzea, ja ilgoran izango gea, eta hiru egun oso bitxi datosti, astelena aste arti azte ezkena, 29, 30, 31, hoi 29, 30 eta uztailak bat, ilarra ere iteko.
0: Abai.
1: Beti esaten dugu, urtean bigarren erein aldila orain egiten da. Eta ilarra jango dugu, udan bukaeran eta udazkenan hasieran. Eta horren inork ilarrik ez dunean, ilar freskoik ez dunean, guk ilarra jateko aukera izango dugu, hiru egun hauetakon batean ere iten balima dugu. Gero oso onak izango dia baitare datorren hilabeteko ilgora hortan bertan 9:30. Bi egun hoik, ilarra ere iteko. Eta ja, torri da udako inausketak egiteko garaia. Berdetan egiten dian inausketak egiteko garaia. Zatik bakizu, oain batez ere frutarboletan eta inausketa udan egiten da. Inausketa nagusia. Gero ba, adarzakarrenak eta gelditzen dianak oik negun egingo ditugu, baina oain bai landare gaztetan berdetara bideratzeko eta indartxu etortzeko eta baitare fruitua eman behar duten edadian daudenak ba eman emari joi hobetzeko, ba inausketako gain egiten dira.
0: Adibidez?
1: Ba, sagarronduak.
0: Bale. Bai.
1: Eta egin behar duguna da ilgoran egiten dira egurra indartu nahi deunean eta hilberan ba, fruitua indartu nahi deunean.
0: Konforme. Bueno, ba, hortxe, aste honetarako komenigarri diren lanak eguraldiak uzten badigu eta badirudi lehen apartean meintzat asteko lehen da biziko hiru egun hoietan pixka bat temperatura normalagoak izango ditugula garai honetarako, ala esan digu. Euskal Metetik, nahi Arabarredok, eta, bueno, ba, ostegunetik aurrera igual izan daitekela berriro ere beroaldia, baina, bueno, itxoin egin behar dela horretarako, ikusiko dugula, astean nola doan. Bueno, barnean ere badauzkagu, ba, oso gustura ez dauden landareak, Jakoba, osto zabal, osto handi, hau, ze landare da?
1: Hori alokasia.
0: Alokasia da.
1: Bai, alokasia makrorriza.
0: Alokazio honek zer du gaixoari, bueno, bada hola sekula kostuak dituen landare bat eta horitzen bai. Ari zaizkio eta
1: bai. Bueno, horre ikusten da ez dula oso gustoko tokia. Agian etorri berria da eta ordun egokitze bidia nahi da eta ordun hori normala da.
0: Bai.
1: Bai, noski. Ekartzen maizu toki batetik eta beste batera eraman bizitzera. Bai, edo hiru urteko landare bat, ba, bueno, egokitu in berda. Goize gertatzen zaigu, juntzatzen ez bizitzea ez dakinoa, eta hasi, hango gauza jaten, eta hango giruak, eta hango erropak, eta orduan, haue berdina da. Orduan, posible da hoi izatia, edo ez dago toki egokin. Izan daiteke aize korrientiak daudela, berez, alokazia makrorriza hau oso ondo egokitzen da, nahikoa ura balimadaka eta nahikoa ezetasun balimadaka inguruan. Orduan, behak esaten du ez dakizekin instatzen dula, orduan instatze hoi ona da.
0: Bai.
1: Segi horlaxe.
0: Xaboi potasikoa.
1: Xaboi potasikoa...
0: Urarekin nazi eta pulverizatzen dut edo instatzen dut.
1: Bai. Nik ez dut ikusten hor intsektuen problemaik da honik. Argazki bat bialtzen du ostopetikan behiratuta, baina nik ez dut hor zer berezilik ikusten. Ordon ura nahikoa litzateke. Eta nik bai jarriko nitokela loreontzia hondigo bat.
0: Bai, bai.
1: Loreontzia hondigo bat, bai, janaria eman. Txoko batian jarri, korrientetatikan babestu. Askotan ez dugu pentsatzen gu otxuta gaude, baina leio bat irikita, te bat irikita, bueno, gu otxuta gaude horri biltzea aurreatatzea, baina landariak anion bierro alima du, ba, orduan ba, ondo pentsatu nun da on, eta ijartzen aiz aski jo noztu hoi kendu noski.
0: Horiek kendu egin behar dira. Vale.
1: Eta ura, ura eman ontzi jai eta bea ere busti. Eta unero bustitze badu, hobe.
0: Hobe. Beraz, esperimentu egiteko asmotan dabilen Lurdez. Dauka perrexila. Eta egin zaio garatu. Eta bai. Nahi ditu haziak gorde.
1: Bai.
0: Zeru itzen zaizu?
1: Osando.
0: Langintza polita da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Gero ordea, bueno, galdetzen du noiz eta nola, orde, hazi hoiek, perexila hazi hori, eta gero noiz ere ingo ditut.
1: Perexila ere iteko bi urte sasoi daude. Nabarmenak. Bat izaten da udako ekinozioa, eta bestia da udazkenekua. Udaberrikoa eta udazkenekoa. Hau da, eguna amabi ordu, egun argila, eta gaueko iluna amabi ordu dianian. Horrek moitzen du perrexila. Udaberrikoa orokorrian aste santuakin lotzen dugu, eta udazkenekoa ez goea monak zatezun San Miguel.
0: Iaiaren bukaeran.
1: Bai, orduan, gara joik dia onenak. Perrexilakin, bueno, bat hori izango litzake, noiz jaso, ba, ikusten degunean loria jarri indala, eta ikusiko ego, ikuitu orduako azikero iten dira.
0: Txikiak izango dira,
1: oso, oso txiki.
0: Txikiak izango dira, perrexilaren aziak. Arbiaren aguaino txikiagoak?
1: Bai, oso txikiak.
0: Hautsa bezala, ia, ia.
1: Azana joan antankerakoak, oso txikik.
0: Oso txikiak, bale.
1: Bai, arbeiana, ba, borobil,
0: bueno. Bai, bai, bai, bai, bada, bai, bai. Bere lekatxuarekin, eta bai, bai.
1: Bai, jaso, aurrena zabal-zabalinda paper baten gainean euki, ondo lehortu, eta gero, ba, bueno, behak ikusiko
0: dut. Itzalean lehortu beharko da, ez?
1: Bai.
0: Bai.
1: Poto batian, edo jaso. Honena izango litzake oskailun sartzia. Oskailun egon deila, eta gero, ba, nahi balimadu iraila hontan, edo urrengo urteko udaberriko, ba, bueno, martxo bukaera hortan. Alare, perrexilakin, onena izango litzake perrexilantzako txoko bat pentsatzia bizi guztirako perrexila izateko.
0: Eta beti hor, eta beti hor.
1: Bai, han jarri perrexila enbazo ingo estun bastar batian, eta beak esan duen bezala, garatuko da, azik botako itu, eta han bertan jarroko jaiokoia berrik.
0: Eta engabean?
1: Hori da.
0: Ah, orduan bera igual dabil pentsatzen beste leku batera eramata, edo beste baratze batera. Edo baratzeko beste mutur batera.
1: O, batzan erdi-erdin daka, eta algeo, ba, anjatutzia berritu, azakit.
0: Ez da iguala inerosoa. Besterik ez genuen behar orain gure entzula ez pentsatzen ari diren hemen asmaketan astea. Ez daukagu ba, aurrera goko lanik. Zorte hon Lurdez, zure perexilarekin, eta gero kontatu mesedez. Ai, udare ondoak eta kibi harrak eta ai, hasi dira orain eta aguakate ondoak eta bapatean galdera saldoa iritsi da landabereira eta denak ezin erantzun. Datorren astean etorriko zara pixka balenago, Jakoba?
1: Esaiatuko, ja.
0: Bederatziak
1: atrako. Herriko festa ditugu, baina.
0: Santa Isabelak izan ere usur bilen.
1: Zea G klase ekartze dugu.
0: Bueno. Zain du, eh?
1: Etorri... Ba, hoxe da, bazaintzia.
0: niri ondo etorri, landaberrira, eh? Arri-arri etorri, Bueno, gaurko hitza, despedidarako, Jakoba, mesedez.
1: Bueno, gaurko hitza, bortziri aldetik, malaerrek aldetik dator, eta netzat ba, oso bitxilla izan da, eta bueno, arbolei buruzkoa da, eta azkeneko zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburun jaso deu, netzako hitz oso berezila eta adierazten duna ere aldadalako, eta da besarua. Besarua. Besaruak esan nahi du arbolek dauzkaten foruak edo eskubidiak. Hau da, arbole batzuk badituzte, araututa dago, ba, bueno, herritan eta jendartian artian, ba, eskubide batzu badituztela.
0: Boterea.
1: Eskubideak, hau da, baino, adibidez, ezin da bota, edo bota leike bakarrik zuegurretarako eta adar batzu bakarrik, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, esaten zan, eta jasota dago, zumbilan adibidez, ba, arbolak bere besaruakin.
0: Osondo.
1: Orduan, saltzen zianian terrenuak eta, ba, ipatzen zian, ba, arboloiek bere besarua dukete.
0: Eta horrekin salduko ditugu. Mila esker, mila esker, datorren astean ere etorri. Albada argi, argi.
1: Ondo izan.
3: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on guztioi, Venezuelan datozen orduak giltzarri izango dira hondakinen artean bizirik egon daitezken pertsonak erreskatatzeko, bain zuzen horixe adierazi berri du Delcy Rodríguez, herrialdeko presidenteak. Euren lehentasun nagusia suntxituta gelditu diren etxe bizitzen azpian egon daitezken pertsonak erreskatatzea dela, sare sozialetan eskegi dituen bideoetan etxerik gabe kalean gelditu direnei eskua botatzen ageri da bera. Aurrez Delcy Rodríguez presidenteak eskerrak eman dizkio Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari lurrikararen ostean eskinitako laguntzagatik. 72 ordu beteko dira gaur hondamenditik eta bizirauteko aukera geroz eta txikiagoa da. 920 dira hildakoak oraingoz, 3000tik gora zauritu eta Nazio Batuen erakundearen arabera 50.000 pertsona baino gehiago daude desagertuta, tartean bi euskal herritar. Nazioartetik irten gabe ekialde hurbilera begira ere bagara gaur, izan ere Iran eta Ameriketako Estatu Batuek elkarri leporatu diote suetenerako memoranduma urratu izana eta azken orduetan elkarri eraso egin diote. Ostegunean Iraneko Hormuzeko itsasartean kargaontzi bati eraso egin ondotik gora egin duten txioak Trumpeko hartarazi du Iranek sueten akordioa urratu zuela orduan, bada goizaldean etxe zuriako hartarazi du Irango drone misi eta radar instalazioei eraso egiten dieten bideo argitaratu du. Guardia iraultzaileak ere Ameriketako Estatu Batuetako base militarraren kontra egin du. Madrilen bestalde ordu honetan astekoa da Espainiako Alderdi Sozialistaren batzorde federala, hitzordu garrantzitsua da gaurkoa Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearentzat, izan ere alderdiko kiden aurrean agertu beharko baita sozialistak Zipristin zen dituen ustelkeria kasuen erdian eta gutxinaka ferrazera iristen ari dira autonomia erkidegoetako buruzagi sozialistak. Denetatik gogorren hitz egingo duena badakigu Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidentea izango dela, konfiantza galdea eta hauteskunden aurrerapena eskatuko dizkio Sánchezi. Gobernu presidentearen hitzartzea une batetik bestera hasiko da, bide batez streaming bitartez jarraitu daiteke PSOEren sare sozialetan. Errepidetan arreta, Deban Gipuzkoa 634 errepidean Bilborako noranzkoan, auto bat bidetik irten da eta traba egiten du errepidean. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, berokontuak izango ditugu gaur oraindik, baina kostaldetik freskura sartuko da arratsaldetik aurrera. Goizeko 10:03, gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Zuzenean ari gara. Beti bezala, zuzenean ari gara. Goizteko 10ak eta 4 minutu momentu honetan. Eta hauxe da, uneotan, momentu honetan, Olatz Balda lankideak Euskal Herriko leku batean topatu duen giroa. Oraintxe! Oraintxe, hazein bidea ematen digutena. Hazein bidea. Arantxa Artza.
1: Niri bat ere.
0: Egunon. Ez dizute inbidiarik ematen, ez dizute inbidia ematen lagun horiek.
1: Niri ez.
0: Oraintxe bertan joango gintateke. Ni behintzat oraintxe joango gintateke.
1: Hau da, zira edo bukaera.
0: Hau da, jarraipena.
1: Ah,
0: Barta zidira, Barta zidira, eta hau da non esto pesaten dena. Honek ez du etenik, ez da azten, ez da bukatzen, hau beti dago horrela. Eta oraintxe kontatu duko digu Olatz Baldak non topatu duen gideo inbidia garri hori. Olatz, konta iguzu, non topatu duzu?
2: Egunon, begira, topatu dut, arberatzera iritsi orduko.
0: Arberatzen, ipar Euskal Herrian.
2: Ipar Euskal Herrian, EHZ-etan gaude unonetan, eta bai hori ditxe da, lehen irudia. Arberatzera iritsi orduko topatzen duzun irudia. Afterzaleak parranda jarraitzen. Hango dugu, ez dakit hasi edo buka edo logiteko asmorik baduten. Dozena bat lagun, pixka bat gehiago agian, bozgora jo batekin eta festarekin jarraitzen, saltoka dantzan, belarretan txiri bueltak egiten, EHZ-etan badakizue kontzertu eta itzaldiak direla nagusi, baina afterrak ere badira, eta beraz, festan direlako edo zarata handia dutelako, bai, lortzen du gauen sakon lo egitea. Mm-hmm. Bueno, Azidu Land taldearen kontzertuarekin amaitu da programazioa Bart, goizaldeko 4ak aldera, baina topatu ditugu festan jarraitzeko asmoak zituztenak, eta entzun dezagun, oraintxe hartan, bueno, gula minutu batzuk, ikusi ditugun zea festazaleak? Afterzaleak, wow. Kaixo egunon,
3: ongi zirete.
2: Bai, da zuei? Gubaino beto?
3: Ba.
2: Zer dutatik hemen?
3: Ebe, ba, galdera ona. Iñaki rantzuntzaz.
4: Ze, sorri.
3: aspaldian eltuak.
2: Aspaldian elduak, zenbat garagarno?
3: Zonbait batzuk.
2: Eta erretiratzeko asmorik bai edo momentu zemen jarraituko
3: dut? Erretiratzeko zeitera.
2: Lo egitera edo?
3: Bo, ez ono, ostira lagira justu, ez ono. Iñak hotz, zerpentsatzen duzu.
2: Iñakik bai ez. Ez dintu hitz egin.
3: Eta zen dungu azira?
2: Ni Donostiatik ator. Bai. Eta zuek?
3: Jempere.
2: Eta?
5: Xara.
3: Jempere.
2: Senpere con la una que eres.
3: ¡Ya, Senpere!
2: Zerzaltzate, hemen genak senperekoak zarete?
3: Haiek biak senpere, bera ezakitz. Asko senpertarrak.
2: Eta egunero egiten duzu hemen afterra?
3: Bai, posible bada, bai.
2: Zek lo egitera ezatazte, EHZ-etara.
3: Lo, ba. EHZ-eta gero, oa, siesta hona egiten dugu, bai.
2: Arratxalde partean akaso, edo, ja, astelenerako utziko duzu.
3: Zegori.
2: Lo egiterena.
3: Astereneko.
2: Astelenerako.
3: Aste arterako.
2: Aztitxak zarete. Eta energia baduzu, ez amat urte dituzuzuk.
3: Emeretzi.
2: Zer da, urteko parranda, EHZ-eta?
3: Bai.
2: Bola, badantzen utziko zen.
3: Besta guziak untxa dira, baina besta hau magikoa.
2: Magikoa. Eta festa magiko honetan ligatzen alda.
3: Ah, noski baietz, denetan bezala.
6: Entzule!
3: Jaki, mintzatu pixkat!
5: Mintzatu.
4: Zer mintzatu?
2: Iñaki ez da gai, mintzatzeko gune honetan.
3: Nahi da.
2: Naiko adu. Zortzik egoten, eskerrik asko egoten.
3: Zuri.
5: Zuria.
1: Pozik da bintzau.
0: Iñaki ez da gai mintzatzeko, eh? Iñaki ez da gai mintzatzeko, ere.
2: Iñaki begi bat itxita zuen.
0: Pintxo bezala, pintxo, eh? Zure txakurra, begi bat iztendo jolaztu nahi badu. Eta Iñaki bezala, xe.
2: Eta etzen gai mintzatzeko, etzen gai.
0: Olatz, hor, polita iruditu zait, batek eman dizun derantzuna. Ez aldu zu erretiratzeko gogorik esan diozu, eta berak erretiratu zertarako? Hori da espiritua, ez da?
2: Hori da espiritua. Ba hori da, esan dugun bezala EHZ-etan atarian sartu orduko topatzen duzun irudia, metro batzuk aurrera egin da, giroa bestelakoa da, ze orain eguzkiak gogor jotzen duela, esan berko genuke, bai, gogor jotzen duelako, bero egiten du.
0: Kontu zibilia dira jendea, eh?
2: Bai, bai, bai. Eta lo egiteko aukerarik ez da, ez kanpinen da, ez da furgoneta barrualdetan ere, eta, bueno, ba, eguna azteko garaia dute beraz. Kuadrilla eta elagun talde asko daude une honetan dutxetara bidean, dutxetatik ateratzen.
0: Bueno, hori bai.
2: Eta baita kafesne bila.
0: Horat, garantzitsua da dutxatzea, ze bestela bero honekin eta gau oso handorik egin gabe, haze usaina egongo litzateke bestela horre, baina haze usaina.
2: Jendartean nagoen izerdia, hori, atzokoa, bueno, badakizu, dutxak normalean goizeko zazpiterrietatik arratsaldeko iruterrietara zabaltzen dituzte, baina horrelako beroaldiak eta daudenean, horrelako temperaturekin, egun osoan zehar oten dira zabalik, ba, norberako behar duenean, ba, freskoa izan dezan.
0: Gainera, esan
2: didate,
0: esan didate dutxa horietan gertatzen direla gauzak.
2: Abai?
0: Hori esan didate, hor utziko dugu. Gertatzen dira gauza.
2: Ba, ni egondan nago dutxa horietan, eta ez da zer gertatzen.
0: Ez.
2: Sartu, dutxa izoztua dago, ai, ai, ai, ai, ai, han xaboi bat izaten dute gainera hemen EHZ-etan
0: xaboi
2: bat
0: ematen. Xalala, riki,
2: riki. Xalala, riki, riki egiten duzu, ba, xaboi bat ematen dizute, hemen ona dena, ba, bueno, ba, kizu hemen larre batzuetan gaudela, eta, bueno, ba, kauza kimikoak eta ez erabiltzeko xaboi bat ematen digute, eta listo, eta aurrera, sartu eta irtena.
0: Orduan, lardazka badago EHZ-etan.
2: Bueno, hori zuk esan duzu, Gorka, hori zuk esan duzu.
0: Bueno.
2: Esan bezala.
0: Besterik ez dugu entzuko orain arte, lardaska, afterrak eta horrelako kontuak.
2: Hori bai. Dutxa barruan ez. Dutxa barruan bakoitzak bere egin eta fuera.
0: Bueno.
2: Baina bai, oraintxe bertan esan dugun bezala, dutxetara bidean dira gehienak eta baita kafesne bila eta horrela topatu ditugu pare bat lagun. Etorri berri, eta zer moduzko izan da?
6: Kristona. Bai, oso fresko, ura, eta eraberrituta.
2: Beharrezko zen, ez? Atzoko gauaren ondotik?
6: Bai.
2: Zer moduzko izan zen atzoko gaua?
6: Ongi, kriston giroa, bazten eguraldi polita ere, gauean, eta bai, oso gustora egon ginen. Bai.
2: Eta lorik egin duzuen, edo afterrean izan zarete, edo...
6: Ez, afterrean goez, eta lau ordu edo egin ditugu logo.
2: Ah, bueno. Bien bortau parizor, bien... Nora zazte?
7: Oh, jatera, askatzera.
2: Dagoeneko dutxatik pasatu zarete?
7: Ba, deia bai.
2: Bada jendea ja dutxan?
7: Bai.
2: EHZ eta esnatu da.
7: Hori da.
2: Zer moduzko izan zen atzoko gaua?
7: Ba, bikaina izan da. Ba. Bizikuntza zen. Pesta, lagunak, eta giro ona.
2: Eta kontzerturen bat nabarmentzeko?
7: Ba, musika guntza zen ere. Denetak bazen.
2: Asko luzatu zineten?
7: Gaueko lauak arte.
2: Azken kontzertur arte. Zuek etzarete, afterrean egon.
7: Ez, gero uskatu gita.
2: Eta lo egiteko zailtasunak ez dituzue? Neka egin da?
7: Hori da. Lanarekin, eguna lanarekin, beste lukatu gita.
0: Horari gara, Jon Kas, gure Jon Kastañeda, laster hementxe estudio honetan izango dugun Jon Kastañeda entzuten, zebera izango da gaur kontzertua eskainiko duenetako bat. Gaurko programazioa Niña Coyote eta Chico Tornado, Medina Gris, Jon Kas bera, ipatu duguna, beste hainbat eta hainbat talde, biarrere izango dira eskabidean, etzakit taldearen kontzertu hori bai izango dela ribai balarri menberra, askazazu, askazaita ez olatz, zuk ezagutzen duzu kanta hori, askazazu, gure gara ikua da, oso zaharra da, ja, eh?
2: Enaiz hain gaztea, xabarro, enaiz hain zaharra ez baina, enaiz hain gaztea, zagutzen dut. Hori gaztek ere zagutuko dute, eh?
0: Nahi duzunak ingustora.
2: Arrotasunaren azuerteko guna.
0: Hori da, bai, badator, arrotasuna, badator.
2: Aitzakia paregabea gainera.
0: Hori da. Bueno, esan duzu, lo egiteko arazoak izan dituela jende askok, izan dere, egia da horrelakoetan, egiten dela lo oso leku bitxietan, ez batzuek autokarabanetan, bueno, hori ezain bitxia, baina beste batzuek agian larrean botata, izango zen atariren
2: batean... Horrelako batzuk ere ikusi ditut, bai.
0: Atariren batean lo egin duen inor, agian dutxan ere geratuko zen baten bat ur txorrotaren azpian freskura lotan, ez da leku txarra, egiten den beroarekin.
8: Itzalik bada behintzat, hola, itzal gutxi,
2: hemen arberatzen itzal gutxi egoten da, eta dauden karpak dira, bai, ikuskizunentzako, edo janariarentzako prestatu daudenak. Orduan, bai, EHZ eta zaila izaten da horrelako bero zapa egiten duen, eta gainera ez da hainbesteko beroa eguzkiaren gaitik ezetasuna da gehien bat, hemen pilletotako ezetasuna, eta goizetik zaila harita izaten, baina bai, esan bezala hori, bai.
0: Ez nik aldetu nahi nizueke, ea inoiz eginote duzuen lo horrelako leku bereziren batean. Leku arranoren batean, nik behin egin duen lo.
2: Ai, nik bai.
0: Lekurik bereziena, lo egin, bueno, bereziena, deserosoena behar bada izango da, uarte harakit goiaietan behin Nafarroan, nire mutilagun oiarekin izan zenan, parrandan ibili ginen San Miguel jaietan, eta amaitu genuen, non lo egin ez genuen, eta amaitu genuen etxe baten atarian, kanpo aldean lurrean botata. Eta esnatu gintuen, etxe hartan bizi zen gazte batek, etxera sartu
9: ez zuelako.
0: Barkatu esan zigun gainera, bera apuratuta gainera. Guan, bere etxeko atarian botata, eta bera barkamen ezke pasatzeko bere etxera sartu ari izate.
8: Eta lur gorrian, ez zuek?
0: Bai, anetzanda, antxe, gero urrengo gunean, hori bina, hori lepoko bina. Zorbaldan eta azte binak, eh?
8: Ta egintzen nuen lorik?
0: Bai.
8: Ah,
0: egin genuenlo. Bai.
9: Nekatuta egon
0: gutxi, baina bai.
9: Lo erraza daukazu.
0: Ez. Baina nekea handia denean ja edozein lekutan hartzen dut lo, hori ere egia da. Zuek egin duzu inoiz horrelako lekuren batean, egoeran batean, nola, zuk esan duzu baietz?
2: Bai, nik akuariumean egin dut lo.
0: Eh?
2: Bai. Akuariumeko
0: tunelean
2: egin dut lo.
0: Bai, arañontzi erran du horretan.
2: Bai, gogoan dut, uste dut Sara Azurtza nire kuadrillakoa da, eta Sara Azurtzak 8 urte bete zitunean opari hori jaso zuela, kuadrilla osoarekin lotara joatea akuariumera, eta antxe egin, bueno, lo ez genuen egin. Han nik ez nekien, baina argiak ez dituzte itzaltzen gauetan handago den arrainentzako eta marrazoentzako eta ez dituzte itzaltzen, eta han gainera etengabe entzuten duzu hor makina bat burbuiak edo imaginatzen ura garbitzen baitare. Orduan ez genuen lorik egin, han egon ginen gure lozakoekin jarrita tunelean, baina lorik ezin izan genuen eginez.
0: Ja, esan duzu, Sara Azurtza zure kuadrillakoa dela?
2: Bai.
0: Zei ente garrantzitsua duzu zure kuadrillan, eh?
2: Bueno, jakin gobatzen.
0: Famatuen kuadrilla da zurea, eh?
2: Bueno.
0: Beste batzuk ere badira, hori beste batean
2: bai, beste batzuk ere badira, bai.
0: Famatu desente dituzu zure kuadrillan. Arantxa, Ana, zuek oso formalak zarete, zuek seguru beti egin duzuela lo, oean, edo asko jota autokarabandaren batean, ez?
8: Ba, nik ez dakit sekule egin dudan lorik autokarabanan, eh?
0: Oia, beti, Arantxa, zu oso formala zara.
8: Ez, akit, baina, ez. Baina nola esan duzunean, leo leku berezti batean, ba, goratzen naiz, uste dut Mexikoko oianean, zela?
0: Jesus.
8: Guatemalatik Mexikorako bidaia egin genuen, eta nik uste dut ja Mexikoko partean zen, bidaiaren ezaugarrietako bat zen, ba, barkutxoan egin behar genuen ibilaldi bat, eta gero lo ere egin behar zen oianean, eta oianean, ba, kanpinen da txiki batean eta tximuen oiuak
0: entzunez. Aize polita!
8: Bai,
0: hasieran
8: dira politak, baina gau oso nixitzen ez diren.
0: Bai, traba elegin gozitzuten orduan lo egiteko.
8: Ba, oso eksotikoa da, baina.
0: Ana!
8: Oporretan zen, ta.
0: Bai, Ana.
9: Nik ere oporretan eta Tarragonan. Joan Bartzenolan geunden.
0: Hori da leku berezia Tarragona.
8: Duela urte. Leku eksotikoa da gorka, bale?
9: Duela urte pilo bat izan zen, baina Bartzenolan geunden lotan, eta joan ginen egun pasa Tarragonara. Eta azken trena galdu genuen, eta ba, parke batean lo egin behar.
0: Ai, parke batean. Hemen entzule batek idatzi digu takonerako epetril batean. Hori arriskutsua da, San Ferminetan. Oso arriskutsua da Petrinetan lo egitea, bereziki gero buelta ematen baduzu. Bazoaz, abildegian, beraz, kontuz, ez da gomendagarria. Orain San Ferminetan datuz gainera, kontuz horrela.
8: Obeto lurrean, borkak bezala.
0: Kozere obeto.
8: Borkak bezala.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0, kontai guztue, inoiz lo eginote duzuen leku berezi, deseroso, bitxi, surrealistaren batean. Ara begira, orain txentzule batek idatzi digu, azken orduko albiste bat, Azpeitin freskatu egin du, eurizaparra da hasi du duela 10 minutu, eta gogor ari da. Beraz, Azpeitin oraintxe zaparrada gogor. Zaparrada gogorra ez dugu behar. Euria bai, euria behar dugu. Euria
2: bueno, baina puska bat freskatzeko gorka, behar dugu.
0: Zaparrada gogorrik ez, baina euria egin dezala ondo. Egin ez tala euria ondo. Tira, asteburu honetan bada festarako aukera, eta ez bakarrik Euskal Herria zuzenean jaialdian. Ze festarako beste hainbat aitzaki ere izango ditugu. Esate baterako Ondarroan gaur, Zapato Azule Ondarroan.
8: Osoko festa.
0: Bai, Euskal Herriko zenbat eta zenbat lagun joango ote diren, Euskal Herri osoko zenbat lagun joango ote diren berretara. Zapato Azule. Iruñean gainera peinen eguna gaur.
8: Baita.
0: Hori ere badugu.
8: San Fermina gainean ditugu.
0: Hori da. Bona, izue, festa bai. Aldarrikapena ere bai. Asteburu hau harrotasunaren asteburua dugu, LGTBIQ+ pertsona edo pertsonon harrotasun asteburua.

0: eta LGTBIQ plus arrotasuna ospatzeko manifestazioak eta ekitaldiak non nahi. Esate baterako ikusi dugu Donostian antolatu dutela drag egun pasa. Arratsaleko ordu batetik aurrera hori ere, hori ere egun pasa baino gehiago arratsale pasa edo gau pasa, euskal ostertan bukeratuko den. Baina drag egun pasa antolatu dute Kristinane edo Gladysenea parkean, pentsa, arratsaleko ordu batean abiatuko da, trans egun pasa hori, herriko irolekin. Herriko irolak egingo dituzte, arratsaleko vale. Ordu batean. Aizue, vale. Eta Irunen badakizue zer egingo duten gaur. Kanpaiak, urtezarretakoak bezalako kanpaiak, baina kasu honetan drag kanpaiak egingo dituzte. Zertarako? Ba, arrotasunaren egunari ongi etorria emateko. Gauerdian, Irungo Urdanibia plazan, Mosku plaza izan ez ezagutzen den horretan, eta bertan izango da kanpai horiek ematen, Garazi la Fantasi, Irungo travestia.
1: Jarriko dugu, Irungo udalaitzeko erlojua proiektatua, gure atzean. Ba, jango dugu mahatxak edo arandanoak, eta egingo duguan festa itzugarria Urdanibia plazan.
0: Mahatxak eta eramango dituzue, eta jendeak orduan izango
1: ditu. Hori jendeak bere itxetikan eraman behar ditu, nik ez dut hori emango.
0: Bale, beraz, mahatxak bakoitzak bereak. Mahatxak izango dira, baina eraman ditzala norberak bereak.
2: Edo arandanoak.
0: Edo arandanoak edo
2: nahi duen. Abiak.
0: Oskalo. Bueno, eta gero polita litzateke jendea usartzea ekitaldi horretan, berezik janztera, pixka bat, fantasia pixka batekin janztera, kolore pixka batekin.
1: Nahi duen bezala, baina arrotasunarekin, oza, pluma pixka bat, hile ordea, edo ez dakit betaurreko handiak hori, hori, bai, hori ondo egongo da.
0: Bai,
2: hori ere etxetik erabak.
0: Hori ere etxetik, hori ere bakoitzak berea, bakoitzak berea,
2: bai.
0: Ez gara beratxak. Gaueko amabian laurden gutxitan abiatuko da ekitaldia, esan dugu Irungo Urdanibia edo Mosku plazako estenatokian, eta egundoko festa egingo dute, Irunen arro izeneko festa.
1: Izango da Lady Dragma, beste travesti bat, egingo dugu ere bai kizkan bat.
3: Txapeketa moduko bat ere egingo da holtza gainean, rangoi moduko bat izango da, pasarela bat izango da, erabakiko dira publikotik pertsona batzuk igoko direnako holtzara, eta bertan ba, pasarelan ondoen eiten duenak eramango du saritxo bat.
1: Jendeak atera behar du, ba, bere travestia. Ba, izena, jantzera, eta ez dakit, eta bera nola mugitzen den holtza gainean.
3: Eta saritxoak ere izango dira irabazten zentako.
0: Hori da, bueno, hortxe Xabier Bermudez ere ari ginen entzuten antolatzaileak, italdiko antolatzaileak, Garazi la Fantasirekin batera. Eta esan dute, pasarela, egingo dutela, ikuslek atera dezatela barruan daramaten travesti hori, igo daitezela holtzara, eta desfilatu dezatela. Eta honen darentzat, saria. Eta nola erabakiko dute irabazlea? Nola erabakiko dute? Ba, txalometroaren bidez. Alegia, zenbat eta txalo zaparra dandiagoa, orduan eta puntuazio hobea. Hori bai, ez dakigu txalometro hori oso objektiboa izango te den.
3: Txalometro garatik kontrolatuko du, beraz, ez dakit oso. Oso zutenetzen guazin baita, baina seguro seguro zaterako dela.
1: Nie, barkaida zu.
3: Seguro bai.
0: Tira, eta hori guztia festa egiteko, baina badakizue LGTBIQ plus eguna bereziki aldarrikapen eguna dela. Eta azken orduotan jakin dugu esate baterako 12 gazte atxilotu dituztela Palentzian, besteak beste bi LGTBIQ plus pertsona jipoitzeagatik. Ligatzeko aplikazio baten bidez bi pertsona horien gainatu, leku isolatu bateran hitzordu egin eta bertan egin dizkiete eraso homofoboak, besteak beste makilak hartuta jipoituz. Ba, horrelakorik berriro gerta ez dadin, Irunen eta Euskal Herriko beste hainbat lekutan elkarretaratzeak ere izango dira asteburuan. Por cierto, zabalik dugu. Eta bihar amaituko da historio laburren lehiaketako bozketa. Bihar jakingo dugu, nork irabaziko duen saio honek antolatu duen lehen historio laburren lehiaketa. Sartu zarete, Euskadi Irratiko Instagram kontura, sartu zarete.
2: Bai.
0: Hortxe daude, hortxan dituzue hiru finalistak, orain arte entzulen boto gehien eskuratu dituzten hiru historio laburrak, eta atsegin dut gehien jasotzen dituenak irabaziko du lehiaketa. Botoa eman da, alegia, honen ari atsegin dut eman da, zozketa batean partartuko duzu, e-book edo liburu elektroniko baten zozketan. Eta biharko amaraunan zuzenean amaituko dugu bozketa. Atzera kontaketa ingo dugu zuzenean kanpaietan bezala. Boz, lau, iru, nein. Bi, bat. Eta sari banaketare alaxe izango dugu. Zuzenean, hemen izango ditugu Itxaro Borda, Iban Zaldua, oiak epaima ekideak, Janire Atxurra ere bai, gaur triatloia egin behar duen Janire Atxurra, bihar kontatuko digu zer moduz egin duen. Eta hori guztia bihar amaretatik amaiketara, ze bihartik aurrera igandetan amarauna ordubetekoa izango dugu, arraun denboraldia abiatzear delako, eta orduan uda osoan zehar igandetan amaraura laburra. Ba, bihar arte izango duzu historiorik onena bozkatzeko aukera, entzungo ditugu finalistak? Ea ba, momentu honetan 200 atsegin dut jasota, hauxe, hauxe dugu hirugarren postuan.
4: Udaberria. Zer ederra den udaberria. Ibai ertzean, negu gordin eta hotza igaro ostean, natura pixkanaka berpiztuz doa. Landatzeko denbora da, lore koloretsuak ernetzen ikusteko garaia. Txantxan gorrien kantu ez inguraturik egun sentian. Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak. Nire amamak beti esaten zidan, arrosak direla lorerik onenak, lorategian ezkutatzen ditugun ilotzen kiratsa estaltzeko.
0: Ze amaiera beltza duen, eh? Udaberri horrek.
2: Denak dira, hola.
0: La Rosak eta...
2: Buelta hartzen duten agukaeran, eh?
0: Bai, bai, bai. Bueno, ba, historio hau idatzi du Arabako Baranbio herrian biziden Iñaki Sánchez Ziarrustak. Eta horrek momentuz 200 atsegin dut ditu hirugarren postuan doa. Eta gero leia estua dago, oso boto gutxiren aldea dago lehenengo bien artean. Momentuz 337 botorekin bigarren postuan, hauxe.
5: Tutoriala. Ez denkien hainbesterako lan hartu beharko nukeenik? Uf, itxura eskasa dut benetan. Atal margulau kamufletzeko tutorial ugari irentzi ditut. Eskuartzen nabil. Hidratazioa lehenik. Kolore zuzentzalea gero. Begizuloak estaltzea kostatu zaik gehien. Kolorete apur bat ere masailetan, eta ezpainetarako arrosa. Gorriz margotzia gehiegi litzateke. Gustatzen eta izkidan ez daugarriak aldatzeko aproveitzatu dut. Agian baten bat hau zabalik eratuko da. Baina honezkero bostaxola besten esanak. Mitxol eta koloreko soineko bat aukeratu dut. Biziltzia. Irmoki urbildu naiz erakusgai egon behar naizen toki hartara. Orain bai. Prest nago. Zerraldoan betirako lo egiteko.
2: Hau ere?
0: Zerraldoa itxita, maizu.
2: Hau ere?
0: Prestatu da, baina bai jantzi da zerraldoan egoteko. Hau ere beste arabar batek idatzia da, Maite del Rey Tena, aramaioaren lana. Eta momentuz lehen postuan, momentuz, 379 botorekin, oso alde txikiarekin, beste hau.
5: Galdera bakarra. Galdera bakarra egin dizu irrati kazetariak. Zer sentitu duzu saria jasotzean? Eta zuk, ezin duzu hitz jarioa eten. Emozio kontrajarriez aritu zara. Beldurrez eta aukerez. Aitortu diozu, berari eta entzule guztiei, auto boikoterako joera duzula. Idazteak beherakoa eta botagura eragiten dizula, baina sufrimendu horrek kitzikatzen zaituela. Txikitatik, historioak asmatuz, ezkutuan dituzun hainbat kontu azalerazi ditzakezula. Marearen mugimenduaren ondorioz, plastikozko botilak, latak eta salbaeslipak agertzen direnean bezala. Eta nola ez, unkituta, eskerrak eman dizkiezu guztiei. Etxekoei, lankideei, lagun zahar eta berriei. Guztiei, berari izan ezik. Badakizulako, laster, komuneko atea joko duela, eta galdera bakarra egingo dizula. Zertan ari zara?
0: Tira, ba hortxe, honek ere badu atzealde beltza, historio honek bestera batekoa, baina honek ere badu tragikotik. Bueno, ba, momentuz, Bilboko Deustu auzoan biziten Nerea Olaziregi Martinezek idatzitako historioa horixe, doalen postuan, bihar arte duzu boto emateko aukera eta zozketan parte hartzekoa, eh? Sartu euskaderatiko Instagramen, eta bertan izango duzu boto emateko aukera. Begira, bestentzule batek idatzi digu orain, 6-6-6-6-6-6-0-0-0, whatsappera, azpeitin bezalaxe, eskion ere, momentore tan zaparra da.
2: Bueno,
0: zaparra da hundia. Eta beste batek idatzi digu, Azpeitin euria, ba Azkoitia lehor. Beti, badakizu, beti, batak A besteak B. Bor, badago xestra bi herri horien artean, 6-8-8-6-6-6-0-0-0.
6: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintza handiak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125%-ko deskontuaz 1,49 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordaindeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzuzain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean. Musike barrin...

0: Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Euskadi Irratia.

0: pazientzia pixka bat, Emire, pazientzia pixka bat eskatuko dizut, aste honetan izan dugun beroarekin, ja burua motari xamar dut.
1: Denok esan.
0: Badakizu, ez aizkit galdera egokiak okurritzen, berez nahiko motza naiz, ba pentsa, egin duen beroarekin are gehiago. Eta hori ikusita, aurrekoan pentsatu nuen. Jo, Miren Altuna gure neurologoari galdetu beharko genioke, ea zergatik pasatzen zaigun hori. Zergatik beroa egiten duenetan, izaten dugun burua nahasiago, motelago, geldoago, ze lotura dagoen beroaren eta gure garunaren moteltze horren artean. Eta hori galetuko nizuke gaur, Miren.
1: Ba, saiatuko naiz, erantzuten ez da inerrexa, izatez, ez da inerrexa, ez?
0: Baina badago konexioren bat, ez da? Muturreko beroaren eta gure moteltze horren artean, baita neurologiko kiere,
1: ez da? Ba, ez alantzari gabe, ez? Ez zerk ez du eragiten geure garunean eta garunak zertan ez du eragiten, ez? Azken finean labur bilduz, eragin garbi bat loaren ingurukoa da, ez? Guztio lo okerago egiten gabiltz, ez? Eta askotan hitz egin dugu loaz, baina loaz zaratago doa, ez? Gorputzak dauka termometro bat, termostato bat, hipotalamoa deitzen dena. Eta bero horrelakoarekin, ba ez da gai guztiz ongi funtzionatzeko, eta orduan normalean erabiltzen dituen teknika edo estrategietik haratago joaten da, azken finean esaten du, bueno, temperatura jetxi egin behar dut, ez? Termostat hori hipotalamoa deitzen dena lanean jartzen da, ez? Eta lanean estres egoera batean jartzen da, funtzio gehigarri bat gehitzen diogu, eta orduan hortan gastatzen duen energia beste gauza batzutarako euko egiten diot, eta esaten du, ba, garunari gutxiago ematen badiot temperatura hori jeisteko, eta horrek zer egiten du, ba, neuronen arteko konexioiek ez euniko eraginkorrak izatea. Temperatura hori jeisteko modu bada.
0: Izerditzea adibidez,
1: eta gero geure arteriak, azken finean dira gihar batzuk, gihar horiek iten dira kontraitu ordez, relaxatu moduan, ez? Eta horrek egiten du baita ere, odolaren jarioa intentsitate gutxiagoan iristea. Eta horrek tentsio jetxiera karlezak, eta denok tentsio jetxiera bat izan degunean, igartzen dugu baita ere nola gabiltzan, ez? Berdi zorabiatuta,
0: errera bat.
1: Bai. Eta hidratazioak ere pixua handia dauka, ze karo izarditzean ez da bakarrik ura galtzen. Ez, gatzak ere galtzen dira, eta sodioak da batez ere gako handiena, ez, sodioa ditzen duguna, azken finean gatzan dagoena, ez, gatza da sodio kloruro, eta orduan sodio horrek ere eragina dauka, neuronen arteko konexioan zuzenean.
0: Eta sodio hori ze galtzen dugu, izerdian adibidez?
1: Izerdian adibidez, eta zer gertatzen da asko izarditzen dugunean, esango nuke temperatura ba, mugakoak ez izan ditugunetakoan bezala, ez badegu bestelako janari dikartzen, eta ura ez bakarrik hidratatzen barin bagara, azken finean horre berak sodioaren jetxiera ere lagundu egiten digu. Horrek garrantzitsua gatzak hartzea eta gatzak egon litezke ba frutu lehorretan eta hainbat janari ezberdinetan edo prestatutako edaritan.
0: Aurrez ere bagenekien deshidratazioak kalte egiten diola gure garunari eta neuronak egiten dituela. Hori badakigu besteak beste gertatzen zaigulako AGEA dugunetan, parranda ostean, askotan gertatzen zaigu, alkohola edaten baldin badugu, ba urrengo egunean dugun AGE hori badela neurri handi batean deshidratazioaren ondorio eta deshidratazio horrek neuronak egiten dituela, horrela da, ezta?
1: Bai, kontua da azken finean alkohola edo beste hainbat freskagarri hoiek momentuan egarriak entza daukatela, baina hidratazioari dagokionez, ba ez direla oso egokiak izan hoi, eta noski ba dena da zenbaterainokoa den deshidratazio maila, baina egia da ba gorputzak ura eskatzen duela, gorputzak estabilitate bat eskatzen.

0: duela, eta hori baita da odol fluxuaren estabilitatea, eta odolaren osagarik nagusiena, ura da, ez dezagun astu.
1: Gure garaunak ondo lan egiteko temperatura konkreto bat behar du?
0: Zaila da esatea temperatura zehatz bat. Garuna behar duena da batez ere, erregulartasun bat. Osa ez dena da ona egun batean 30 gradutara lan egiten egotea, eta beste egun batean 17 gradutara lan egiten egotea. Esango genuke 20 graduren bueltan, ez, etxean egoteko temperatura ere aholkatzen dena 20-22 loitzeko bezalakoa, agian izan litekena aholkagarriena.
1: Beroak areagotu edo okertu egin ditzake adibidez Alzheimerra bezalako dementziak?
0: Bai, okertu ditzake arrazoi ezberdinengatik, ez? Deshidratazioaren arriskua aipatu dugun kalte guzti hoiekin handiagoa da. Bata gaitz neurodegeneratibo ezberdinek, ez bakarrik Alzheimerrak, egarri sensazioa gutxitzen duelako, izatez? Orduan gutxiago hidratatzen dira, izatez? Eta orduan kalte hori hor dago. Gero orokorrean hartzen dituzte hainbat eta hainbat botika sodioaren mailan ere eragin kaltegarria izan dezaketenak, orduan metaketa bagiago gertatzen da.
1: Eta dementzia edo Alzheimerra duten paziente ez ari garela, zergatik gerta daiteke egarri direla ez diabetzea pertsona horiek? Edo urik ez eskatzea behar duten momentuan.
0: Hainbat gauzengatik. Bata da, ez, fisiologikoki egarri sensazioa gutxiturik dutelako, ez? Azken finean askotan aipatu diren proteina kaltegarri horiek, besteak beste, usaimenaren zentruan pilatzen hasten dira. Orduan oso goiztiarki, ez, galtzen dute sensazio hori. Beste alde batetik, baita ere, ahaztu egiten zaielako, ura edateak zuer duen garrantzia. Eta, beste askotan baita ere, ba, ez dira jabetzen beste gauza askotaz, baina bai gehiegi edaten bari badute, pixa iesi egingo zaiela, eta sede zer osoa izan litekeen beraientzat pixa ieste hori, ez? Eta ez ulertzea garrantzia hidratazioarena, talderantziz bai kostienteago izatea, ondoriena beraien egoera emozionalean duen eragin negatiboagatik, bestea beste.
1: Esan duzu momentu batean, aipatu duzu, egarria ez sentitzeko arrazoi horien artean, proteina kaltegarriak pilatzen direla usaimenaren
0: zentruan. Bai.
1: Horrek zer esan nahi du? Eta zer lotura du usaimenak egarriarekin?
0: Bueno, azken finean, usaimena eta saporea eta guztia elkarrekin loturik daude, ez? Sensazio hori, ez? Eta azken finean, askotan hitz egin da, eta hori Alzheimerren baino gehiago Parkinsonean dakigu, ez? Parkinsonean sinukleina da, ez? Kaltegarria den sustantzia, eta badakigu hasten dela usaimenaren kokapenean, eta hori oso gertu dago baita ere dastamenaretik, eta nahiko gertu dago egarriaren nukleotik baita ere, denak elkarrengatik nahiko gertu daude. Eta horregatik oso ikua da Alzheimerra zaratago baita ere Parkinsonean egarri sensazio hori gutxiturik izatea.
1: Horrek esan nahi du behar bada galtzen duten lehen gaitasunetako bat usaintzeko gaitasuna dela.
0: Parkinsonean zalantzari gabe.
1: Usaimena galtzea da, ez?
0: Parkinsonean
1: sintoma aitzindarietako bat.
0: Bai, kontua kontu zibili bergarela hainbat arrazoi gehiago daudela baita ere usaimena galtzeko, COVID-a eta beste pila bat gauza gehiago ere badaude, eta beti aztertu behar da kontekstu baten baitan.
1: Zentroa aipatzen dugunean, usaimenaren zentroa aipatzen dugunean, zer da Garuneko gune konkretu bat?
0: Bai, azken finean Garunak ditu zonalde pila bat, ez, eta gai edo zen gauza komplexuenak hainbat zonaldetan espresaturik daude, ez? Baina beste batzuk nahiko zonalde mugatu batean daude, eta adibidez usaimenarena, ez, badago puntu bat deitz, eta hortxe da urrengo parkranealarena deitzen dugu baita ere, eta badakigu non kokaturik dagoen, eta horregatik ba anatomia patologikako heriotzaren ondoren egiten direnean, ba hor ia beti daude sustantzia patologiko ezberdinak pilatzeko sarbidea izan ohi da askotan.
1: Hitz egin dugu Alzheimerraz, baina Parkinsona ere aipatu duzu. Beroak areagotu ditzake baita Parkinsona edo epilepsia bezalako kaixotasunak?
0: Parkinsonean nabarmenagoa esango genuke, ziurrenik Alzheimerrean bertan baino, ze Parkinsonaren gaitzan dardaraz haratago edo mugikortasunaren moteltzea haratago oso ohikoa da tentsio arteriala izatez, ja gaizki regulatuta izatea. Hau da, normalean tentsio jetxira oso nabarmenak izatea, eta noski ba beroarekin hori askoz nagusiago bihurtzen da, eta beraien
1: beherantz egiten die tentsioak edo goruntz ere bai.
0: Normalean gehiago beheruntz, ekstremoetara beheruntz, orduan zorabioen probabilitatea areagotu egiten da, baita ere Parkinsonaren moteltasuna hartatzeko erabiltzen diren botikek ere tendentzia badute hori larritzeko neurri batean, eta orduan hori beroa gehitzen badiogu, ba Parkinsona duen pertsona bat zorabiatzeko posibilitate handiagoa dago, eta inork baino gehiagok babesturik egon behar du hidratazio egokiarekin, eta bero handia dago dagoenean kalera ez ateratzearekin, ez? Epilepsiaren kasuan lotura gehiago da loarengan dagoen eraginarengatik. Izatez tentsio arteriarekin edo bestela baino, ze epilepsia da esango genuke gaitz neurologikoen baitan loarekiko zaulgarriena dena. Prezipitatu dezake krisi epileptiko bat botikak egoki hartuagatik.
1: Aipatu duzu bero handia egiten duenean gure gorputzak jotzen duela odolaren zainak eta nolabait
0: erlaxatzera
1: jotzen duela. Horrek lagundu egiten du gorputza osten, adibidez.
0: Bai, hori da. Azken finean dena dakigula bero kolpea, ez? Askotan entzun dugu pertsona horrek bero kolpea dauka, ez? Bero kolpea ikaragarri larria da, ez? Izatez eta gure gorputza eta zer esanik ez geure burua eta zehazki hipotalamoa gure termostatori arduratzen da alde neurrian hori sekula gerta ez da.
1: Hipotalamoa da gure termostatoa, gure garundaren termostatoa.
0: Hori da, eta bere funtzioetariko bada, ba, bero kolpe bat ekiditea. Ze bero kolpe bada 40 gradutik gorako temperatura izatea geure gorputzak eta hori ja kaltegarria da ez bakarrik garunaren zat, baizik eta gorputzeko organo guztien funtzionamendurako. Pentsa,
1: sukarra 38-rekin ja altua baldima da, 40-rekin zer izango
0: da. Azken finean da zenba denbora irauten duen bero kolpeak, ez? Ez da berdina hasiera batean detektatzen barin bada eta azkar jesten barin bada, normalean logura ematen dio, ez? Jartzen gara erdi lokartu momentu batean, konfusioa eragin dezake, baina nahiko luzea egiten barin bada eta ez bagara gai hori jisteko eta ez bagara ondo hidratatzen ari, ba deshidratazioaren ildoko kalteak ere agertzen dira eta ba posible da koma batean sartzeko arriskua ere egotea. Besteak beste, osea, ke badu bere garrantzia, bero kolpea hori da 40 gradura gainea oso azkar egotea.
1: Baina nola laguntzen du zainak eta erlaxatzeak gure gorputza ozten? Zer harreman dago?
0: Bueno, azaltzea ez da inerrexa, ez baina azken finean zainak ez dira zerbait estatikoa eta pareta itxia direnak, baizik eta pareten artean komunikazioa dago. Eta orduan iten du, esango genuke, likidoaren distribuzioa aldatu egiten du gorputz guztian zehar. Eta orduan egiten du likido hori kontzentraturik egon ordez evaporatu eta orduan horrek laguntzen du izardia ere poro ezberdinetatik zehar modu efizienteago batean zabaldu alizatera besteak beste. Hortaz, mesedez denak ondo hidratatu, izan ditugun 40 gradu hobekin inorri kirole egitera ez atera eta
1: hori gustatu zaigu, gomendio hori.
0: 40 gradurekin esan dut,
1: kirole. Zetuten dugu interesatu zaiguna.
0: Hori da, ez baina hori garrantzia daukala eta gero edozin sintomatologia igartzen denean, ez? Inor ez pentsatzea berari etzaiola gertatuko gaztegia delako edo osasun arazorik ez duelako, ongi hidratatu, itzaletan jarri eta zalantza egonez gero eta etxean termometro bat izan eta ikusten barin badegu benetan temperatura altua dugula, pese ez osasun zentrora joan, ze batzutan sueroa behar izaten da temperatura hori jetxi behar izateko.
1: Ba, Miren Altuna Azkar Gorta, zita Alzheimer eta Osakidetzako neurologoa, eskerrik asko, plazer bat izan da zurekin, irrati urte hau egitea, eta neuronen inguruan hainbeste ikastea, ez? Ja, badakigu beto xeago nola funtzionatzen duen gure garunak, hain misteriotsua den garunak. Ze zientzialariek beti esaten digute, behar bada izango da gorputzeko organorik ez ezagunenetakoa garuna. Hainbeste zati ditu, hainbeste gauza egiten ditu, eta hain gutxi dakigu proportzioan garunari buruz.
0: Ba, ez zalantzari gabe, ez? Azken fina ziurrenik organu konplexuena da, ez? Izatez, eta guztiok ikasten ari garena, eta nork esan, agian adimen artifiziala, ez? Garunetik hasi dena inspiratuta, berak lagunduko digu asko ulertzen baita ere garunaren funtzionamentua.
1: Ba, Miren, eskerrik asko eta uda ona izan, eh? Zuere ondo hidratatu, udan.
0: Saiatuko gara.
1: Eta itzaletik ibili, eh?
0: Saiatuko gara baita ere, ongi izan.
2: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau Plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Alkampon, ekainaren 26-tik 27-ra, meloi berdea, osoa, kiloa, 1,09€ daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintxulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
7: En Alkampo sales ganando.
8: Euskadi Irratia.
9: Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Joan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
1: Traidorez hitz egin behar badugu, Juan, ezin bera aipatu gabe utzi. Traidore gorena. Traidoreetan traidorena. Judas.
10: Gaur ere, Judas bat naiz. Judas bat naiz.
11: Orduan, 12etako batek, Judas Iskariote deituak, apaizburuen gana joan eta esan zien. Zer emango didazue Jesus zuen esku ustearen truke? Zilarrezko 30 txanpon agindu zizkioten. Ordutik, Jesus haien esku nola utzi pentsatzen hasi zen Judas.
1: Traidoren arketipo unibertsala da Judas, Juan.
12: Baiala da.
1: Erlijio katolikoaren arabera, 30 txanponen truke, Jesusi traizio egin zion ikasle edo apostolua. Eta 13 zenbakia, zorte txarraren zenbakia izaten den erruduna. Judasek du, horren errua.
12: Bai,
1: Judasen atik da 13 zorte txarreko zenbakia.
12: Bai, ze Jesus eta 12 apostoloien artean, ba, antza 13. Ematen duen hori Judasi egotzi izan zaio, eta horregatik gurean 13 daukan ospe txar hori, ezta?
1: Hori da, 13 apostolu ziren, Judas kendu egin zuten, traizioa egiteagatik, baina 13 ziren, horregatik 13 zenbakia. Sorte charra de semaquiada.

0: Jesus hizketan ari zela han azaldu zen Judas, hamabietako bat, gizon multzo handi bat zetorren arekin, ezpata eta makilak eskutan, apaiz buru eta herriko zaharrek bidalirik. Saltzaileak seinale hau jarria zian, nik musu emango diodana, horixe da, atxilot ezazua. Berehala, Jesusen gana hurbildu eta esan zion, agur, maixu, eta musu eman zion. Jesusek esan zion, adiskide, egizu egitekoa.
1: Inork ez du Judas izan nahi. Inork ez du Judas deitua izan nahi. Zenik orain esango banizu, Juan, zu Judas zara, Judas bat zara. Hori gaizki hartuko zenuke, iraina da. Pentsa, Euskal Herriko leku batzuetan Judas erre ere egiten dute, azte santuan?
2: Bai, ala da. Oikuran eta gure herri kulturan hainbat adirazpide dauzkagu, ez? Besteak beste Moredan, Araban, baita ere Bizarran eta Aldameneko Aritzalan, alako Judasen panpin bat egin, gaztetxoe karrikatu eta su ematen diote, ez? Batean aste santuan bueltan, bestean inauterien bueltan, baina bai, printzipioz Judas izendatua izatea ez da una, baina agian segun, ez da? Hori nola esan, evangelio kanonikoen arabera txarra da, eta horrela irudikatu izan da, baina Judasen evangelioaren arabera igual ona ere izan liteke, ez da? Hor, badaudelako hainbat interpretazio, ba Judasek izan zuen paperaren inguruan.
1: Ze traidore izatea lotzen dugu gaiztoa izatearekin, pertsona txarra izatearekin, kurrudela izatearekin, eta Judasen kasuan bere abiztenean ere ikusten da hori, ze Judas Iskariote omen zen, eta bada teoria bat, esaten duena, Iskariote hori sikario hitzetik ote zetorren.
2: Bai, hori esaten da, baina ez dute oso ontzat hartzen, zeren, bueno, Biblian bertan ere Judas ez da sekula hiltzaietzat hartzen, baizik eta nola esan traidoretzat, ez da. Oso litekena da Iskariot herritik eratortzea izen hori, eta hori izatea, bueno, horta horren arrazoia. Baina, bueno, dakigun moduan Judas pertsonaiaren inguruan badaude azalpen historikoak, eta hor zaila da historian atzera eta evidentziak aurkitza, eta kondairaren bueltakoa, ez? Egia da, existitu zala, hori onartu eta bezala badago begirada historikotik, baina pertsona eta pertsonaiaren bueltan dauden egiak eta gezurrak batira.
1: Azkenean Judas egindako az da motu eta bere buruaz beste egin zuen.
2: Bai, hori da azalpenetariko bat, bada esaten duenik 30 txanponekin alako landa bate erosi eta bertan amildu eta hil egin zala, baina oso litekena da bere buruaz beste egin izana, egin zuen hortaz da mututa.
1: Oholtzetan eta zineman ere azaldu izan zaigu Judas, Juan, esate baterako Alex de la Iglesiaren 30 monedas, Teresa Joan, bertan ere egiten zaioa referentzia Judasi.
3: Tienen objetos que hayan hecho daño a Cristo. Los clavos de la cruz. Las espinas de la corona.
4: Las 30 monedas de Judas.
3: Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo arca de la alianza.
1: Hogeita mar txampon biltzen dituenak egundoko boterea izango du. Serio horretan.
2: Bai, azken batean...
1: Horiek dira justu, Jesus traizionatzeko, Judasek kobratu zituen 30 txanpon horiek.
2: Bai, ala da, nola esan, azken batean geizkiaregin lotuak dauden ideiak dira, txanpon horiek ere, Judasen bueltako kondairak, baina hortan egiten dian analizak berauek ere esaten dute, zantza garai hartako zilarrezko 30 txanpon horiek ere hainbesterako etzirala, ez, egin zuen traizio handi hori egiteko. Nola nahi ere, ba, ipatutako... seria nola bestelako, bueno, adirazpide kulturalak badira Judasek orain daino ere daukan oihartzunaren erakusle, ezta?
1: Eta nola ez, 70-eko hamarkadan Judas Jesucristo superestareko protagonista izan zen.
5: My God, I saw him. He looked before his death. And he was so bad, I had to turn my head. You beat him so hard that he was bent and lame. And I know who everybody's gonna blame. I don't believe he knows I acted for a...
1: Hori bai, pelikula horretan azaltzen den Judas, nolabait Judas disko itxurakoa dela esango dugu, ez? Disko fashion Judas bat azaltzen zaigu hor. Ze horra azaltzen da Carl Anderson, Judas interpretatuz, nolako itxurarekin gainera. Kasik abako musikariek jantziko lituzketen arropak jantzita, horrelako litz edo fleko batzuk besotatik zintzilik eta horiek astinduz. Momentu batean ikusten da, gurutze distiratzu batetik zintzilik jaisten, zerutik jaisten, beherantz, Madonna kontzertutan azaltzen den bezalaxe goitik azaltzen, ez? Eta oso transgresorea izan zen, Jesucristo Superstar, pelikula hori, Eta bai horren aurretik 1971an Andrew Lloyd Webberrek egindako opera bera ere.
2: Bai, gai hori bera jorratzea, ez, bada ere esaten duenik, nola san, Jesu Kristo superstar baino gehiago Judas superstar izan beharko lukela, ez, Judas anegia.
1: Protagonista Judas, ten.
2: Protagonista, baina igual hori.
1: Kontatzen zena zen Jesu Kristoren bizitzako azken zatia, azken astea. Judasen begietatik ikusia.
2: Bai, eta bere dilema, bere bizipen eta zera guztietatik, ez? Argi dago, ba, eguneratu egin zula gure herri kulturan ere horren edatua dagoen, bueno, traidoraren irudi arketipiko hori, eta zukondo esan bezala, ba, bestelako estetika iruditeri batean, baina oinarrian mezuan nolabait berdina pentsaraztera eramaten gintuen, ez? Egiaz, traidorea, traidore izan zan, zen nola izan zan, bueno.
1: Dena den, traidoreak irudikatzeko modu asko daude. Ze esan dugu, jendearentzat normalean traidore izatea da, persona gaiztoa izatea, krudela izatea. Baina, Juan, zuk atal honetan erakutsi diguzu, eta ja dagoeneko 60 traidore ekarri dizkiguzu jadanik, gaur dugu, irrati urte honetako azkena, baina datorren irrati urtean jarraitzeko asmoz.
2: Traizionatzez ban hau zuen.
1: Hori da, ez zaitugu traizionatuko, eh? Momentuz ez, momentuz ez. Hori bai, erakutsi diguzuna da, traidoreak izan daitezkeela heroiak. Traidoreak izan daitezkeela, esate baterako, eredugarriak. Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, eta Judas edo Judas beraren inguruan ere badaude teoria batzuk esaten dutenak, itzela traidorea izan.
2: Bai, hor hipotesi diferentea daude, gainera alako evangelio apokrifoen bueltan, eta hori da ere Judasen evangelioa. Jesukristo osteko bigarren mendeko alegia ez da ondorenean asmatu edo egindakoa, eta bertan esaten dantza, claro, pentsa dezagun, ez? Jesus jainkoaren semea omen, eta nola liteke ez aurre ikusi izatea bere apostoletako batek traizionatu egingo zuela, ez? Eta Judasen evangeliontan esaten dena hainbatetan da nolabait eskutik egin zuten zerbait zala, ez? Ba, nolabait Judasek ikusi zuela lagun mina izan da, Jesusen lagun mina izan da, horrela albitetuko zutela Jesus hilda, ba, berak egin behar zuen mezua zabaltzea lurrean, ez da? Eta traidore baino gehiago albideratzaile bezala ikusten da historia honetan.
1: Beraz, eutanasia moduko bat.
2: Bai, bultzada bat edo esango genuke, baina adostutako bultzada bat.
1: Jesusek esan ziola Judasi, hilda zaztu eta horrela nire mezua hobeto zabalduko da.
2: Bai, gainera aipatzen genuen aurreko aipu batetan bezala, ez, egin zazu egin beharreko hori, ez, esaten zuen gutxillo aipuak. Horren interpretaketa asko eman dira, ze azken batean nolabait ere irudikatzen
1: da. Zer da egin beharrekoa, zer zen egin beharreko hori.
2: Egin beharreko hori hori zala egin zuzen ere, ez, nolabait, berak transmitituta egin behar zuen mezua albidetza, eta hortan Judas traidore baino gehiago nolabait albideratzaile eta lagun bezala ere irudikatzen da, hipotesi edo azal penorretan.
1: Traidoreak eredugarri izan daitezke, Juan?
2: Traidoreak eredugarri. Uste dut, traidoreaz mintzo garenean irudikatu edo esan hartu ardegula zein eta zer egiten dioten traizio, ez? Hor beti ere asimetriak egoten dira gehientzunetan, traizio egiten dugu boterea duen horri, ez? Eta seguraski botere horri egin diogun traizioak ez du ondo hartuko, baina ikusi dugu, ez? Ba, hainbat espioi edo nola san, Chelsea Manning edo Assange bere momentuan beren herriei, beren estatuei traizio egin zioten, baina akaso begira da humanista orokorrago batetik albidetu zuten, bueno, hor mai gainean zauden sarraskiak azaleraztea, ikustea, eta termino etiko moraletan igual traiziotik zeuzer ona edo beha egin zuten, ez da?
1: Eta horren adibide, Juan esan dugun bezala, atalau, traidoreak atala, 60 traidore ezagutu ditugu, azkena, begira, traidoretan traidorena.
2: Hala da.
1: Judas, bera. Juan, alda, zu da una pasa, eh?
2: Berdin, gorta.
1: Eta ez inor traizionatu, eh?
2: Bueno, edo afektutik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, enplegu publikorako legearen erreforma onartuta Euskara blindatzeko EH Bilduk eta EAJak itxitako akordioarekin pozik agertu dira bi alderdiak Radio Euskadiko Parlamentuen lasonda saioan. EH Bildurentzat legealdi osoko akordio garrantzitsuenetakoa izan da jeltzalekin itxitakoa eta proposamenik aurrera ez ateratzea ez litzake ulertuko haientzat legebiltzarrean gehiengo abertzale eta euskaltzale izan da. Jeltzalentzat berriz, euren proposamenak funtzionatuko du, baina ala ez izatekotan gogorarazi dute akordioak berak jasotzen duela ze bide berri hartu beharko duten. Entzun Jonata Moreno eta Josu Aztiria EAJ eta EH Bilduko legebiltzarkideak urren ezurren.
2: Espero dugu aldaketa honekin, bueno, ba, gauzak hobetzea eta azkenengo arazo hauek ekiditzea moduren batean. Eta horrela ez bada, bueno, akordioaren barruan ere sartu dugu ba, jarraipen sistema bat eta hausnarketa bat egingo dugu. Hori ikusita, arazoa mantentzen dela ikusita, bueno, ba, hausnarketa berri bat irekiko dugu.
3: Legintzaldi honetako akordio politiko garrantzitsuenetakoa dela, garrantzitsuen ez bada. Orain arteko blokegako dinamika hori apurtzen duelako eta beste adostasun batzuk aurrera eramatea posible delako eta zertan eta euskararen alorrean, ez?
1: Txamponaren bestaldean berriz, sozialisten ustez, desleial jokatu du gobernu bazkide duten EAJak eta EH Bilduren jarrera aldaketa ere ulergaitza da haientzat. Adrian Fernandez, sozialisten legebiltzarkidea.
4: EAJaren jokabidea ardura gabea eta desleiala izan dela. Eta EH Bilduk berriz ba, erakutsi du, beti erakutsen duen, hasta, aukeratu behar duenean eskerra nazionalismoa, ba, beti nazionalismoa aukeratzen duela.
1: Madrilen bestalde Ferraz kalean Espainiako Alderdi Sozialistaren egoitzan jarrita dugu arretagune nagusia, bertan une batetik bestera hartuko du hitza Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak PSOEren batzorde federalean. Hitzordu garrantzitsua izango du gaurkoa, alderdiko kideen aurrean agertu beharko baita, sozialistak zipriztintzen dituen ustelkeria kasuen erdian. Iritsi dira Ferrazera, autonomia arkidegoetako buruzagi sozialista gehienak sarreran ari dira adierazpenak egiten ordu honetan eta bertan hitz egin berri du Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidenteak alderdia inoizko momenturik txarrenean ikusten du berak.
5: Espero hoy al menos una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización, porque sería terrorífico.
1: Espero duela zioen gaurko batzorde federalean alderdia inputatuko ez dutela argi ustea eta hauteskundeak eskatu ditu. Errepidetan Arreta, Lasarte eta Donosti arteko Gipuzkoa 11 errepidean Donostiarako noranzkoan auto bat matxuratu eginda eta su hartu du larrialdi zerbitzuak suhiltzaileak lekura bidean dira. Beraz Arreta puntu horretan baita Deban ere Gipuzkoa 634 errepidean Bilborako noranzkoan auto bat bidetik irten da eta traba egiten du. Errepidean eguraldiaren iragarpenaren arabera giro lasaia izango dugu kostaldean, behodeiekin barnealdean berriz bero egingo du termometroak 36 graduak gaindituko ditu zenbait puntutan arratsaldetik aurrera, iparraldeko haizea kostatik sartuko da eta temperaturek bera egingo dute ezegonkortasuna ere areagotu egingo da iluntzetik aurrera eta litekena da txoko batzuetan zaparrada trumoitsuak izatea. Goizeko 11ak eta 4 minutu gure aldetik besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin mina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitean ondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ez da?
2: Amaraunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
3: Kaixo, egunon, jakin nahiko nuke nondi datozen Elola eta Ira eta Abizenak. Eskarrik asko zuen laguntzaren atik.
1: Zenbat eta zenbat horrelako galdera jasotzen ditugun astero Mikel Gorrotxategiri egiteko. Mikel Gorrotxategi, egunon, zer moduz?
4: Egunon, ondo, gaur ez da horren beste berorik.
1: Ez da horren beste berorik, ez da eskerrak, eta eskerrak. Hala ere bero egiten du oraindik, eh?
4: Bai,
1: ematen du,
4: baina bero egiten du.
1: Bai, ematen du oraindik ere 20 gradutik jaisteko komediak ditugu Euskal Herriko leku asko eta askotan, eta batez ere lo egiteko komediak ere egiten ditu horrek, eh? Bai.
4: Eta burmuinan eragin.
1: Bai, burmuinan ere bai. Bai, gaur justu hitz egin dugu horri buruz, oraintxe hitz egin dugu gure neurologoarekin, Miren Altuna Azkargortarekin, eta hemen entzuleak ari dira komentatzen, Mikel, gaur galdetu digu entzulei, konta diezagotela, eskatu digu entzulei, konta diezagotela, ze leku arraro, bitxi, deseroso, edo surrealistetan eginduten inoiz lo. Eta adibidez, hemen entzule batek dio, guk Irunberrin, Nafarroa oinez bezpera batean, kalean, eta euriteak egon ostean bertan bera geratu zen. Gu kalean eta ez ginen euritea zuhartu eregin, etxe bateko atarian, estalpe txiki batean, lotan izan ginen. Horixe, entzule bateke idatzi diguna. Beste batek dio, estatu batu etara uda batean lanera joan nintzen, baina lanik lortu gabe. Ah, bueno, lanera joan, baina lana lotu gabe, vale. Hausarta, entzule hori. Larunbatez iritsi nintzen, makinak Airlandera, gaueko 10:00, lo egiteko ostatuak $300 gorakoak ziren, hortaz, erriskan nire motxilarekin atzera eta aurrera ibili ostean, suitzaile eta polizia etxe baten eskailerapean lo egin nuen. Urrengo egunean, lanarekin batera lo egiteko, etxea etorri zen. Ah, hori da, lanarekin batera hori da, biak lortu zituen, baina tira, hori, gauza leku bitxietan lo egin izan dugun, Mikel, zu formal xamarra zara, ez zaitut imaginatzen horrelako lekule batean lotan zu.
4: Ez, horako leku arraroan baten, ez.
1: Zubeti oean eta leku erosoan.
4: Bueno, leku erosoan. Lehen antzina panda txiki bat geneukan, eta panda oe bihurtzen zen, eta bidaiatzen genuenean hor egiten genuen lo.
1: Ah, bai, ezeat panda, eh?
4: Bai,
1: txikia zen
4: panda.
1: Ba, autoa.
4: Bai, baina pensatuta zegoen oe bihurtzeko, orduan sarlekuak jartzen ziren horizontal, batzeko esakizer, eta dana bihurtzen zen oe, eta hor egiten genuen lo.
1: Abeira, Jesus, ze gauzak, orduan ere baziren asmakizunak eta orduan ere baziren gauza praktikoak. Elola eta Ira eta azgaletu digo entzule bateku ez dakit noraino joan garen, pandaraino, zehat pandaraino joan gara, Abizen ez hitz egiten hasita, 6-30-6-6-6-0-0-0, Mikel Gorrotxategi dizure Abizenaren inguruko galderaren batekin nahi badiozu, idatzi idartara edo bidali WhatsApp audioa entzule honek eginduen bezalaxe. Elola eta Ira eta.
4: Bai, Elola. Bueno, Elola nongoa den oso erresa da, ze Bidaniako auzoa da, eta Bidanian auzo horretan daude Elolazpikoa eta Elolagarekoa. Haietako zein den zarrena, hori ez dakit, baina handik sortu zen deitura eta zabaldu. Bigarren osagaian ikustut, horren beste aldiz aipatu dugunez mundu guztia jakingo duela Ola hitzak, bi adiera deuskala ez da, burdinako izteko lekua, edo basoan egiten ziren esi bereziak, erdera sol, zel, eta euskaraz be kortabazu deitu izan direnak. Eta orduan geratzen zaiguna da el, hori zer den. Eta bueno, el Mikel itzean daukagun el jainkoa da hebraieraz, baina ez gaude hebraieraz, eta orduan euskaraz zer izan ziteken. Bueno, nik uste el Lola, el hasiera hori egongo edo dagoela loturik el orekin. Elo Nafarrako herri bat da, Monreal gaztelaniaz, baina elo erdiaroko persona izena zen. Orduan, pentsatu behar dugu Elola hori izan daitekela Eloren Ola. Eta adibidez, Elo Bellako agertzen da erdiaroan, Eilo ere agertzen da, orduan oso persona izen arrunta zen, eta hori Eloren Ola, Elola.
1: Eloren esia orduan izango litzateke.
4: Bai, Eloren bizilekua. Ole, ezitutako leku horiek bihurtu ziren etxe eta horregatik. Eloren mendiko etxea.
1: Eta Ira eta?
4: Ira eta, bueno, Ira eta aian Antzolan eta Zestoan daude horrela ez deituriko etxeak. Antzolakoa da dokumentazioan lehenengo agertzen dena, dokumentazio ugaria dagoelako Antzolan, 1391an agertzen da, eta deituralez be Antzolan eta Deban agertzen da. Deban ziurazki kostakoa izanik zestoatik joan dako ira eta tarrak. Eta bueno, esan nahia hori bai erdela resta ira, landarea eta ugaritasuna dirazten duen eta atzizkia.
1: Hori da, ira dagoen lekua orduan. Tira, badakizu, Mikel, hemen badugula ohitura bat, eta da, taldekide berriak sartzen zaizkigunetan, beren abizenen inguruan galetzen dizugula. Hemen badugu ja duela aste batzuetatik Ana Abarizketa taldekidea, eta aurrekoan konturatu ginen, ene bada, ez diogu Mikel Gorrotxategiri galdetu Abarizketa abizenari buruz. Ana, hemen zaude, berriz ere?
5: Eguno, Mikel.
4: Eguno, mai.
1: Abarizketa abizena. Egia esan behar badut, nik ezagutzen dudan Abarizketa bakarra zuzara, Ana?
5: Bai, gutxi gara.
1: Gutxi zarete.
5: Ni dakidala bintzat gutxi gara, bai.
1: Ez dakit Mikelek aukerarik izan ote duen, edo topatu ote dion pistarik zure abizenari, Mikel?
4: Bai, oso horreza da. Esan behar da, lerro bi daudela, daude Abarizketa esekin dauzkatenak, eta Abarizketa zetakin dauzkatenak. Jatorrizkoa zetaduna da, 1549an agertzean da Beasaingo Abarizketa etxea zetaz idatzita, gaur egun bi daude, Abarizketa azpikoa eta Abarizketa garaikoa, zera hoz Abarizketa esaten diote, baina Abarizketa esekin ez da berria, esan nahi dut, lehenengo bataioak hirietan Abarizketa zetadunarekin batera agertzen da Abarizketa ezeduna. Ikusten da garai hartan Beasainen ja ka aurrean zeta eta eze bereizteko arazoak zituztela. Eta esan nahi oso, bueno, oso argia da Abariz hasierarekin toponimo asko daude Euskal Herrian eta da arte mota bat, arte txikiak. Izan beharren zuaitz eder eta handiak arteak txikiak direnean Abariz esaten zitzaien, erderaz karrasko eta hori hori eta arte txiki horiek dauden lekua.
1: Abegira?
5: Polita.
1: Zer polita, bastenekien, Ana? Begira.
5: Nikel, eskerrik asko.
1: Begira, balen aldiz.
5: Gero hor badago beste batzuk dira Abrizketa.
4: Bai.
5: Ez dakit, pentsatzen dut jatorria ere bera izango dela edo?
4: Abrizketa tarrak esan aia bai, baina zera, Bizkaiko Arrigorriaga eta Basauri ingurukoak dira. Horregon zen Abrizketa izeneko etxea eta handik zabaldu ziren. Esan aia berbera, baina jatorri desberdina.
1: Bueno, hortxe, begira, ze gauza polita kontatzen dituen Mikel Gorrotxategik, ez dakit, urrengo entzulearen zatera ingauza politak izango te dituen esateko. Kaixo, dio entzule horrek, Petriati abizena euskalduna den jakin nahi nuke. Familian jatorri italiarra duela esan izan da, eskerrik asko, Petriati. Ea, jatorri euskalduneko haute den, ala italiarra bere familian dioten moduan, Mikel.
4: Bai, bueno, Petri euskarazko hitza da, euskaraz, euskara jatorrean hori da astreneazko Pedro. Gero euskaraz beste aldaera asko izan dira, ezta, baina Petri da nolabeteko aldaera serioa Pedro esateko eta euskaraz maiz erabili izan dena. Baina kaso honetan Petriati ez da Euskal Herrikoa. Nik egia esan Euskal Herrikoa ez den aldetik bestekien non begiratu, baina aurkitu dut Jose Agustin Gartzia Indiak duen ikerketa bat, eta horra aipatzen du Pedro Petriati Alemanian 1667an jaio zela, eta Eliza Bertinekin batera joan ziren Sevillara bizitzen. Sevillan umeak izan zituzten, eta hien umeetako bat, Pablo Petriati Bertin, Maneteko kondea, joan zen Arbizuko jaurigienekoa etxera bizitzen. Eta hor gelditu, eta handik zabaldu ziren Arbizun eta inguruko herrietan Petriati tarrak.
1: Bale, orduan, jatorri italiarreko abizena da, bere familiak dioen moduan.
4: Bai, eta hori, jauri egenekoa izeneko etxean bizi izan ziren Arbizun, 17. mendean.
1: Ze kuriosoa, Petriati abizena jatorri italiarrekoa izan da, eta euskarazko Petri hitza, edo Petri abizena Pedroren aldaera izan da, bere izena, abizen horren lehen aztarnaren izena, Pedro Petriati izatea.
4: Bai, baina, bueno.
1: Bializ Pedro.
4: Bai, Petri, bueno, Petri urentzulek, Petrirena, Petrikorena, deitura eskotan agertzen da bai. Petri.
1: Eskertuko nuke, dio beste entzule batek, Aierbe abizendaren esanaia ere esatea. Mila esker, Aierbe.
4: Bai, bueno, kaso honetan galdetzen du, ez dakien gauza batez, esanaiaz.
1: Ara.
4: Bai, bueno, Aierbe, lengua eta behin. Aierbe deitura agertzen da Nafarroan 1376an, Lizarran eta Tuteran. Beraz, Nafarroan aspaldidanik dagoen deitura da. Etxeak ere badaude, Andoainen eta Idiazabalen, eta alde horretatik euskal deitura ere bada. Baina, Aierbe, horretaz gain, Hueskako herribidira. Bata hoia de Hueskan dago, Oskatiko Zurbil eta bestea Broto ondoan dago. Horregatik, iduri du Tuterako Aierbetarrak, ez dakigu Lizarrakoak, Aragoidik joan dako deitura bat daukatela, eta Andoain eta Idiazabalen dauden Aierbe hoiek ziurazki izango dira horko herriaren nolabaiteko dobleteak. Garai batean baserri izenetan askotan agertzen dira kanpoko izenak. Kordoba dago hiri bat, herri bat Iruña ondoan, baina horretaz gain daukagu Caracas Zumaian edo Argel zegoen Donostian, holako izenak, modako izenak edo pertsona bat handik ibili izan zelako eman zion izena bere baserriari, eta orduan Aierbe bat etor daiteke Lizarratik, naiz eta izena berez, ara eraman beste batek, ez dakigu zergatik.
1: Bueno, batira ba, hortxe, ikertzen jarraitu behar, esan aiaren inguruan ikertzen jarraitu behar, naiz eta jatorria, nahiko argi duen Aierbe abizenak. López de Muniain dio beste entzule batek, ez Muniain ez barkatu, Munain. López de Munain, euskaraz, Munaingo Lopitz al litzateke?
4: Ez. Alderantziz, ordenaz pizkat Lopitz Muñaingo, hori da euskaraz dokumentatutako egitura. Euskaraz patronimiko deituriko Lopitz, Martinitz, Gomitz, hoiek beti pintzen ziren aurrean, eta atzean agertzen den toponimoari jartzen zitzaion go. Bueno, go, edo ko, segun eta nola maizen den, ezta? Eribe, eribeko, Muniain, Muniaingo. Horre, hori automatikoa zen. Eta dokumentatzen da aspaldidanik, baina gero administrazioak gaztelaniaz funtzionatzen zirenez, itzuli egiten zituzten, eta guztiak bihurtzen zituzten, pues López de Muniain, edo Otxoa de Eribe, eta ez Otxoa Eribeko, eta batzuetan, inoiz, dokumentazioan agertzen da López de Muniaingo modukoren batze de, osea, itzuli, baina
1: bai, gaizka, gaizki. Bai. Hori da.
4: Hori bai, esan behar da, euskaraz Lopitz dela, eta nik betiko esaten dio jendeak harreta zuru ditzen da, hori aipatzen dio danean, eta esaten dio bitxu. Liburu guztietan irakurriko duzu Bizkaiko lehenengo jauna, edo ezagutzen den lehenengo da, jauna dela Iñigo López. Bueno, ba, personai hori berpiztuko balitz, ez luke bere izena ezagutuko, berak sinatutako dokumentu guztietan agertzen da Eneko López, edo Eneko Lopitz Nafarroko dokumentazioan denean. Hau da, itzule egin zaio, baita zera, historia liburuetan ere, ze bera zen Iñigo López, bera zen Eneko Lopitz. Baina, dana itzuli egin digute guri. Eta maitzeko, pues, esan aia, hori Munain, Munain eta Muniain, hoiek hurbil dauden toponimoak edo dira, eta hain amaierak adierazten du jabetza, norena zen, eta hasieran dagoena da persona izena. Munaren, Munain, nola baita kaso honetan, orduan Muna izeneko andra baten lurra da.
1: Begira, Muna, eta gara bateko izena.
4: Ain, irekin, hori izango izateke Munioren jabetza.
1: Munio eta Muna, gara bateko izena. Ze kuriosoak. Egunon dio bestera batek, jakinaiko nuke bida hor abizenaren jatorria, mila esker, bida hor.
4: Bai, bida hor, gauza bitxia, benetan. Tolosan, 16. mendean agertzen da, ubez idatzita, eta Bilabonan, beranduxiago, 18. mendean. Baina hor, azterketa luzetxo bat egin, eta konturatu nintzen Tolosan agertzen denean, familia berekoak agertzen direla batzuk, bida hor. Baten bat, bidaur, eta gehienak, bidador moduan. Eta orduan, bidador non agertzen da, bueno, ba, anoetan. Anoetan, 16. mendean agertzen da bidador deitura, bidaor bihurtu zena, debat galdu zuen, a eta o eren artean dagoen debat galdu zuen. Baina anoetan ez dut bidaor edo bidaor edo bia bida zer ezer hasiera duen etxerik aurkitu. Orduan pentsatzen dut etxe hori edo desegintzena edo izen ez aldatu zela eta gaur egun ez dakigu zein den, baina berez anoetako bidador deituraren aldaera da.
1: Eta ez Tolosako bida hor ubez idazitakoarena?
4: Ez, hor ara joan ziren, baina banaka batzuk, ikusten da bida dor tarrak anoetakoak zirela.
1: Anoetakoak ziren, orduan, baina ez dakigu etxea nontzen, zehazki, eta esan aiaren inguruan?
4: Bueno, lehenengo osagaia erresa da, bide toponimoetan bida bihurtzen da beti, edo o A bihurtzen direlako, baina dor hori benetan bitxia. Aurrerekin bidaur ematen du edo bidor izango litzatekela aurre, baina dor hori ez dut aurkitu.
1: Tira ba, ikasten jarraitu behar orduan, ez? Bide, bai. Ematen du bide erekin zerikusia duela, baina azken zati hori misterioa da oraindik ere. Egunon, nire abizenak Azkarate eta Zubeldia.
4: Bueno, Azkarate denok ezagutzen dugu, edo gehienok ezagutuko Tolosatik Iruñera goazela dagoen herria, ezta? Nafarrokoa. Horretaz gain, etxe batzuk ere badaude, ezta? Aian, Antzuolan, Elgoibarren, Azkoitiko mugan hor, ezta? Gaintxo badago, eta hor dago Azkarate etxea, Urnietan, Zizurkil, eta Zumaian. Nafarroan, aipatu dudan herri horretaz gain, badago Asiainen edo egonda etxe bat, eta azkenik, Nafarroa beherean ere, bada, Ioldin hori, Azkarate izeneko etxe bat, eta dun, haietako batetik dator. Ezen aia argia da, Aitz Garate. Osea, Aitzan dagoen mendatea. Garate hitza, euskaraz, mendatea da. Edo mendatea zen, gaur egun mendate esaten dugu, baina garai baten euskaldunok esaten zuen genuen Garate. Eta hor, Aitz Garate, Azkarate bihurtu zen. Eta naiz eta diturekin loturik ez egon, hemen Azkaraten 1645ean oso pasadizo kursoa agertzen da Iruñeko katedraleko artxibategian. Margarita izeneko andala batek salatu zuen bertako gizon bat, esan ziolako berarekin eskonduko zela, eta egin zituenak egin ostean gizonak atzera egin zuen eta salatzen du. Baina salaketa oso kuriosoa da, ze salaketan esaten du gizon horrek gauza bera esan ziola berarekin bizi den emazteari eta emazte horrekin alaba bizituela. Hau da, Azkaraten bizi zen gizon bat emazte batekin, ezkondu gabe zeuden, alaba bizituen, eta ez zen ezerpesatzen 16. mendean. Eta pizka eta aipatzen dut, pues, ikusteko gure entzulek, arai hartaz daukagun irudia, pues, askotan pensatzen dugu Elizak dana kontrolatzen zuela, eta ez bakit ezkonduta ez baldin bazinen joaten zela apaisa zuzigortzera, eta hori, etzela gertatzen eta beste gizarte asko ze uste baino libreagoa zela garai hartakoa.
1: Begira, zer gauza interesgarria.
4: Jendeak beti engainatu duela, jendea.
1: Hori bai, uste dut gizaki den momentutik gertatu den zerbait izan dela hori, engainuarena. Eta Zubeldia abizena falta zaigu? Zubeldia? Bai.
4: Zubeldia, bueno, abaltzizketakoa da. Eta abaltzizketa beran landari izena da, eta Zubeldia ere Zumel, zuaitza, Zumela da landare txikitsu bat, ostua urte osoan daukana. Pues, nik uste dut gurentzire gehienak ez dutela ezagutuko, Rhamnus alaternus deitzen da, hori da bere izen zientifikoa. Erderaz zein den ez dakit, nik badakit etxean dauzkadalako landatuta landare horiek, nire jobietako bat hori delako.
1: Zalakoak dira, politak dira?
4: Bai, politak dira, usto txikitsua berde iluna, eta beku batzuetan lorategietan eta landatzen dira. Zekitnik, Zubeldiatarren batek baldin badauka txaleta, landa dezake, hor, erakusteko behixo. Zuaitzonetatik dator nire abizena. Eta baltzizketan gaur egun badira hiru Zubeldiezeneko hiru etxe. Barrena Hundi eta Arunzkoa. Zubeldi Barrena, Zubeldi Hundia eta Arunzkoa. Zubel da landare dozuaitz horren izena, eta gero di atxizkiak ugaritasuna dirazten du, eta azkenik daukagu artikulua.
1: Beraz, Zubel ugari dagoen lekua, edo zegoen lekua, horixe Zubeldia. Mikel Gorrotxategi, amaitu dugu irrati urtea?
4: Bai, ala da.
1: Gustora egon zara gurekin?
4: Bai, espero dut zuek ere nirekin gustora.
1: Oso gustora. Aitortuko dizut, kolaboratzaile gutxi izan ditudala bizitzan, hainbeste mezu helarazi dituztenak. Ez dakizu zenbat eta zenbat eta zenbat galdera erizen zaizkigun abizenen inguruan. Guk zure kolaborazio abiatu genuenean pentsatuko genuen. Bueno, hasiko gara lehenbizi abizenekin, gero agian pasako gara izenetara, gero herri izen edo leku izenen inguruan ere egin dezakegu tarte bat. Bueno, oraindik 1.0 bertsioan gaude. Oraindik hasieran gaude eta galderak iritsi dira. Oraintxe ari naiz ikusten WhatsAppean batek idatzi duela Mikel Gorrotxategirekin hitz egin nahi nuke. Bueno, ba hor galdera iazaiola Mikeli. Entzuleak nahi duena eta Mikel Gorrotxategik hemen erantzungo ditu gauza guztiak irailetik aurrera ere abizenen inguruko tartea egingo dugulako. Ez da Mikel?
4: Bai, zuek aguantatzen baldin banauzue.
1: Bai, hori xe, aguantatuko zaitugu ba. Mikel Gorrotxategi Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko hartu duena. Eskerrik asko, besarkada bat.
4: Zuei.
6: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago, mima.neten.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
9: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
10: Provokazioa.
9: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
10: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
11: Itzela da.
10: Estreinaldia primeranen.
8: Badatoz San Pedro jaiak mungiara, jende guztiarentzako jarduerekin. Kale jirak, kirol probak, txutxutrena, umeentzako jolasak, su artifizialak, eta kontzertuak. Janus Lester, Gozategi, Zutakar, Iseo Ando Do Sound, Jofe, ekainaren 28tik ustaiaren 5ra, San Pedro jaiak mungian. Ikusi jaiegitaragua, irubebikoitza.mungia.eusen. Ondo pasa, mungiako udala.
12: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
13: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
12: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
13: Klimaventura, naturan jolasean.
12: Informa zaitez bdkklima.eusen.
8: Alkampon, ekainaren 26-27 bi eta iru kilo bitarteko izokina, kiloa, 979 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
14: Alkampo sales ganando.
15: Euskadi Irratia.

0: bizilagunek bi aste pasako ditu hemen Zuloaga plazan egunero egunero. 10 lanordu eginda enborro honi ba bere artea ateratzen.
1: Bai, hala da, hala da.
0: Hori oso gutxitan ikusten da. Oso gutxitan ikusten da hola kale-kalean artistaren lana.
1: Bai, ez da erresia ikustea. Hemen adibidez Donostian uste dugu lehendabiziko aldia dala egiten dana. Eta pixkat, bai, nolabai proiektuaren edo ardatza da, ba, pixkat nolabai tailerrean edo egiten den lana, jendearen aurrean egitea, eta jendeak ikusi dezan prozeso guztia. Eskultura bat egiteko atzetikan dagoen prozeso guztia.
2: Hor flashback bat egin du, ekainaren 13ko amaraunara jo dugu izan ere, zuzenean kontatu genizuen, Jesus Artetxeren ahotan entzun genuen, nola Gotzon Uegun Donostiar eskulturgilea ari zen San Telmo Museoaren padean dagoen Zuloaga plazan, eskultura bat egiten antxe plazaren erdian jendaurrean. Bi astez aritu da jotake, aritz enbor handi batekin lanean, eta oraintxe, Arantxa Artzaren begiekin ikusiko dugu, ea artistaren naia bete den ala ez.
1: Bai, pixkatorla primizia bezala, egin nahi dut neolitiko eta para, paleolitiko garaian lantzen zen estetika kontuan hartuta duen pieza bat. Amatasunarekin zerikusia duen pieza bat. Bueno.
2: Amatasunarekin zerikusia duen pieza, paleolitiko eta neolitiko garaiko estetika duen pieza. Horre mantzigun pista, Gotzon Uegunek, enborrarekin lanean hasi zen momentu hartan. Arantxa, ikusten duzu horrelakorik, ja, enborra imaginatzen dut, transformatuko zela, transformatuko zuela aritz Uegunek, eskultura bihurtuko zuen, enbor hori, ez da?
3: Era bat, bai, alaxe dago, enborra eskultura bihurtuta dago, eta niri beldurra zen, ona iritsi, eta konturatuko ten nintzen Gotzon Uegunek, adierazi nahi zuen hori ikusteko gai izango ten nintzen ala ez. Amatasunaren ideia hori ez da, eta pua, oso nabarmena da.
2: Bai, eh?
3: Oso nabarmena da, hemen daukagun eskultura egurrezko aritzezko hau, da, bueno, izena ere jarri dio, eh? Gotzon, zeuk esan bataiatu duzuta.
1: Bai, Amandria izen epini diot.
3: Amandria jarri dio izena, bai, eta orduan, ba, bueno, da, Amandre benetako bat, sekulako tripa dauka, sabelean aurra egongo da, hor barruan, seguru, bularrak oso markatuak, eta atzealdea ere bai, ipurdia ere oso markatua, triparen parean, sabelearen parean, aurpegia txikixko

0: gune hori, eta kadera handi hoiek, ez, nolabait ondo eusteko, eta bizkat, bueno, itxura hori eman nahi izan diot, oso estilo minimalista batean, baina eta burua txikia, zen nolabait adieraziaz, intelektualitatea edo razionalitatea pixkat murriztuta, baizik, eta garrantzia duena da...
1: Eman kortasunak.
0: Hori da, ez? Mm-hmm.
1: Ba, horixe ikusten da, ez dakit gai izan garen adierazteko.
2: Bai, oso ondo, Bete-betean imaginatu dugu behintzat hemen amandre hori, neolito bai. Eta paleolito garaiko estetika erabiliz egindakoa, baina imaginatzen dut gotzon, lanabesak ez zirela izango, bariatu dituzun lanabesak ez zirela izango neolito eta paleolito garaikoak, ez da?
0: Ba, ez pentsatzen, eskuz egin detena.
2: Abai?
0: Orduan, gure arbasoak egiten zuten bezala, ekaineko kobaltzuluetan, eta ezurrak eta lantzen zituztenean, eta tresnak antzekoak dira, ez dira asko aldatu. Ez? Metalezko tresnak filoarekin, eta gero maza bat, ez, indarre egiteko, eta bai egia da, hasierako desbaste handia motozerra batekin egin dudala.
2: Bai, eskerrak.
0: Baina
2: detaileak eta eskuz.
0: Garaiaiekin hortxe dago.
2: Bai, Arantxa, eta ze tamainakoa da eskultura, gutxi gora bera?
1: Nere tamainakoa, eh?
2: Abai, eh?
1: Bueno, egia da... bai, bueno, egia da podium moduko batean dagoela, eh? Oinarrian aritz tronkoa zela, esan zigun orain bi aste, gotzan uegunek, eta aritz tronkoa dela nabaritzeko oinarri-oinarrean borobilzka daen oinarri badauka, geroaren gainean lauki formako beste oinarri bat, enbor beretik, aterea, dena pieza bakarra da, eta hirugarren esan dezagun maila batean dago eskultura bera. Orduan, egia da eskultura bera ez da ni bezain altua, baina osotara bai. Osotara zenbat.
0: Enbor izango du bat 85 horrela, zabaleran 80 bider 80 eta eskultura dana, emakumearen itxuria duen eskultura, bat 10, bat 15 hor inguru ibiliko da.
1: Gutxi gora bera bai, hola.
0: Bai, nolabait ere dimentsio aldetik ere ez nuen ere exagerazio bat egin nahi, baina bai indar bat edo bisualki indar bat duen pieza bat edo ageri.
2: Gotzon, aitortu egia, esan egia mesedez. Jakin izan bazenu azken bi aste hauetan zu kalean lanean arituko zinen egunetan ze eguraldi izango zenuen beste dataren bat aukeratuko zenuke?
0: Bueno, ez dakit, ni eskatu nuen bakarra izan duzan euria ez egitea. Eta hori...
2: Pasa egin zinen,
0: Bizitzak aleman zidan, orduan ja, enaz kexatuko.
2: Ez dakit klarisei arrautz gehiagi eraman otez egizkien edo zer, baina uste dut pasa egin zinela eskaerarekin,
0: bai,
2: eh?
0: Bai, nola bai, hori...
2: Zurea da errua.
0: Botere pixka bat bai daukala, ez? Horrela...
1: Zuk esan duzun bezala, Gorka, San Telmo Museoaren atarian gaude, esate baterako, karpatxo bat jarri diote, gotzo nuegoni, lasailan egin dezan, eguzkitarako ez du asko balioko honek, itzal pixka bat izango zu, baina ezer gutxi gehiago, orain egia esan, itxasaize ederra dago hemen, eta gustro egoten da. Eta gero, detaile bat eman beharra daukaguna, eskultura honetan, Amandrea iztena ezarri dion eskultura honetan, sabela da eskultura, gainerako eskultura baino askoz ere, takto goxoagokoa, landuagoa dago, leuna dago. Mm-hmm. Eta bueno, nik baimena eskatu diot artistari. Ukitu dezaket?
0: Bai, hortarako dago.
1: Eta
0: sensazio hori edo transmisio hori edo norberak sentitzeko.
1: Eta bakizu aurdun dauden emakumei, ez? Sabela ukitzeak zorte ona ematen duela esaten den bezala, gumen ari gara eskulturaren sabela ukitu, ze goztamena da. Hain goxoa da, ze eskultura gainerakoa zakarrago dago, pulitu gabe dago, orduan, pixka bat zakarxeagoa da, edo ez dakit naturalagoa
0: esan. Dago, esaten den kolpeatuta dagoen testura batekin.
1: Hori da.
0: Eta sabela edo dana, bai, eske, leun nahi izan dut, nolabait ere adierazteko, benetako sormena hemen dagoela. Ez, benetako sortzaileak emakumega zehazte, hori ala da. Orduan, bueno, hori adiazteko ere, goxotasun hori ere adiazteko, ba, bueno, ez, taktoaren bitartez edo, ba, bueno, ala pintxatu. Bai,
2: imaginatzen dugu, gotzon, jende asko hurbilduko zitzaizula bi asteotan hortxe Zuloaga plazan lanean aritu zarenean, galderak egitera, zer egiten ari zara, nola egiten duzu, zergatik ari zara hori egiten, imaginatzen dut, jendeak galdetuko zizkizula gauzak, ezta?
1: Bai, eta segitzen du. Orantxe gutxi sorpresa bat izan du.
0: Bai, nire, bueno, mediku laguna etorri zaiz bisitan, eta kristo

0: Poza eman dizen, bai, gaina beste gune batean edo bai, aurkituta, ez?
1: Jende asko
0: osasun,
1: zaizu.
0: Osasun gune batean.
1: Bai. Ta jendea ze galdetzen zizun, edo izan izan du ausardiarik inguratzeko, galdetzeko?
0: Bai, perfil ezberdinak, turista asko, bertako jende asko ere bai, eta gehiena garrituta zuden hainbeste ordu hemen kalean ikusteaz lanean, darrela. Kenduta, ba, bueno, biru lau egun hauek, ez? Ezoizkoak izan direla, ba, beroarekin, da hori ere bai. Baina, bueno, bai, pixka asko gustatu da, nola bai, tailerrean egiten dugun lan hau, kaleratzea eta egunetik, ba, bueno, prozesoa ikustea. Eta, bueno, baikoa baze egurrezkoa den... Bueno, bai, pixka horrelako, baina gehien gustatu zaidana, orain gogoratu dut, hemen bertan Orixe ikastola dago. Eta joan den astean, oraindikan ikastola zegoan, eta jolas garaian, plazontara etortzen dira, eta hemen egon du naiz, 20, 30 aurrez inguratuta.
2: Ara.
0: Eta hoiei bai, galdetzen zidaten, jende aur berriak etortzen zirenean, galderak egiten zizkidaten, eta beste aurroiek erantzuten zizkieten, gero arratsaldean etortzen ziren, espala guztia biltzen zizkidate, hori izan da magikoa, bai, jende horrek eman didana oso ederra izan da. Ezin izan du dokumentatu, zen gaur egun argazkiak eta ateratzeko komplikatua da, baina izan ditut argazki batzu, bari, pentsatazu, 15 aur, eskultura honen, amatasun honen, ez, bizitza adierazten duen eskultura honen, inguruan egotea, ninguen, bueno, txoratuta. Ordan, hori eramaten dut ere bai.
1: Eta orain nora doa, ama Andrea? Bueno, 12etan hemen ari dira prestatzen, egia esan behar bada, ari dira prestatzen eskenatoki berezi bat, eskulturaren azken aurkezpena egiteko. Hemen ikusten dugu akordeoi bat, Argentinako artista bat etorri da, akordeoiarekin, 12etatik aurrera festa txiki bat egingo dute, ez da?
0: Bai, nolabait pixka, ba, bueno, proiektuaren itxierari edo xarma pixka bat edo ematearen, Gipuzkoako artisten elkartea, ba, bueno, kontratatu du soinu jole bat, argentinarra dala gaina, orduan, bai, Euskal Herriko eta Argentinako musikak edo nolabait interpretatuko ditu, eta, ba, primera, norrela, opari bat bezala ere hartzen dut.
1: Bai, eta gero zer gertatuko da Amandrearekin, bueno. Nora joango da Aritz Enborrean sortutako eskultura egurrezko hau?
0: Hori izango da, proiektoren bigarrengo atala edo. Ez, lehendabizikoa zan egitea, hori ja lortu dugu. Orain pixka gustatuko litzaigukena, izango litzateke instituzioren batean edo nolabait denbora batez edo gelditzea. Hau da, gero eta jende gehiagok ikusteko. Donostiko kulturetxeren batean, liburutegiren batean, ez du Donostian izan beharrik, eh? Beste herri alde batzuetan ere, bueno, irekia gaude. Nolabait nire asmoa da... Alik eta jende gehienak ikusi eta gozatu dezala.
1: Bukatutzat ematen duzu, ez diozu tailerrean beste ukiturik egingo?
0: Hemen kalean egin dudan lana ja bai bukatutzat ematen dut, bai egia da, niko indikan gauza gehiago ikusten dio, nolait egin daitezkela, a ber, hobetzeko, bai, nolait indibiegiekin, noa indikan lan ordu gehiago ikusten ditut. Orduan hori bai, gaur arratsaldean tailerrera bueltatzen da, eta beste aste bat horrela egongo naiz.
2: Fintzen.
0: Azken
2: okituak ematen eta...
0: Bai, nolabai, beti ere ez dakigu noiz bukatu, obra bat.
2: Dena hobetu daiteke edo dena aldatu daiteke, eta sormena ez da inoiz bukatzen, ez behintzate artisten kasuan, beraz. Hori ere galdera ona izaten da, ez? Noiz amaitu tzateman lan bat, ez? Noiz jarri amaiera lan bati?
0: Hori ere galdetu didate, eta erantzun ezberdina daude. Segun, aurrekontu batekin zoazenean garbi dago. Ez, orduetan egiztitzeanean, orduan amaitu egiten da, baina bestela bai zaila dela. Halere, nire maixu batek, ondora kutsitzean, esan ezke iritsi behar dela momentu bat ere, non amaiera eman behar diozu. Bestela, hortikan, linea hortikan pasatzen baldin mazera, gaina ikuste zeina den linea bat da. Baina pasatzen baldin mazera ja, beruntz dihoa.
2: Desitxuratu egitezak ez ulana.
0: Bai, orduan... Nire oso perfekzionista naiz, eta horrekin kontu handiarekin ibili beharra daukat.
2: Bueno, ba, Oteiza, ba.
1: Izan zen hori izan zizuna?
0: Ez, Oteizaren jarraitza. Bueno, Oteiza bere seme espirituala bezala jotzen zuena.
2: Hori.
0: Izan duzala Koldo Azpiazu, eta horrek ere transmisio hori egin dit, eta ni horregaitekan txantxetan edo, esaten dut, ba, ni Oteizaren biloa naizela, ez? Belaunaldi aldetikan.
2: Bai, ba,
0: edo.
2: Ba ez bedi hori gertatu Amandrearekin, ez da dira gertatu desitxuratze hori, eta txukun-txukun amaitu dezazula eskultura hori. Gotzon uegun eskerrik asko Donostiako Zuluaga plazan hortxe amaitu berri duzun lan hori erakustegatik, eta bain aurkezpen hon, eh?
0: Bueno, ba, mi esker, eman dia zuen harrera eta laguntzagatik, eta hurrengo bat arte. Stars in the sky are gonna die,
2: eventually it's fine. Tira eta artelan batetik beste batera pasa behar dugu, Ana, ze Daniel Lizarralde Zurginaren lan bat ezagutu behar dugu. Artearen mamuak izeneko obra ezagutzen egon zara, egurrean zizerkaltutako lana, eta datorren astean, Veneziarako bidea hartuko duena.
3: Hori da, Homo Faber Venezian egiten den artizautza garaikidearen biurtekoa da, eta bertan parte hartuko du, ba, Daniel Lizarralderen artearen mamuak lanak. Irailan izango da hori, baina aste artean Madrilerako bidea hartuko du arte lanak. Gaur ala ere, Donostiako Zurjole Artizau Akademian ikusgai egongo da obra, ordubiak arte.
2: Gaur, ordubiak arte, beraz oso denbora gutxi dute entzulek, eh? Ordubiak arte.
3: Ai, Daniel Lizarraldeke 1900 eta 1918 ireki zuen Zurjole Artizau Akademian eta zurgintza irakasten du bertan, ba besteak beste. Eta gu, ba bertan izan gara, artearen mamuak artelana sakonago ezagutzeko. Daniel, konta iguzu, zer daukagu parez pare hemen?
4: Ba, bueno, zurtaila bat, artearen mamuak deitu iten dan zurtaila bat, hain zuzen. Eta ez dakit, agian 2010 urtean, egin unian, ba, ez nun espero oain arte iranguzunei, baina agian arrakasta edo hartu duen arrakasta pixkat hori ez genuen espero, ez? Eta arduan, oain Venezia dijuala, ba, joe, gaude pixkat, bueno, gaude edo nago, ez? Da, beti esaten diate pluralean hitz egiten dudala, baina bai hau, neuk bakarrik egin nun tailerrian, sei bat hilabetez, eta oain dakagu hemen erakusgai.
3: 2010 egin zenuen hortaz, ja urte batzuk pasa dira, ez?
4: Ene bada, gaur goizen norbaitek etorri da eta esan diot, ba ez dakize eta bakize, oain dela 16 urte. Eta arduan hori izateakoan gelditu nahi zen plan lehiuratuta.
3: Veneziara doala aipatu duzu, zein izango da datozen egunetan egingo duen bidaia artelan honek?
4: Ba, begira, aste artian ja, badijua Madridea, enpresa bat hartu behar du, bueno, eta badagolako sarrerak eta eman behar, izena bizena, kortxian matrikula eta bidena, dena ondo prestatu behar, porque Homo Faber Bienalea dijua, Venezian hor irailan izangoana, eta orduan, bueno, ja hitz egiten ari gea, ba, pieza ezper, bueno, bereziak eta gero seguruak eta olakuak, porque bueno, bidaioi ez da erresa, eta gero, bakizue, egurra ere, ba, ezetasunakin pixkat kontu zibili behar gehala, eta orduan, bueno, bidaia luzia daka, bimendikan aurre, baina nik uste jailan izangoela harritzekua, hor Venezin ikustea, hor egongo gea, pixkat oidena ikusten, eta, a ber.
3: Artearen mamuak deitzen da lan hau, obra hau, hemen aurrez aurre daukagun hau, nola osatuta dago, nola egin zenuen?
4: Ba, beira, ideia da oial antzeko bat, da kipur oiala, da imitazio bat, ez? Orduan, ikusi dezakegu pixat patroi bat, nola errepikatu iten dan patroi bat, ikusi dezakegu, ba, osto batzuk ikusten dira, dibidez, lizarra osto txiki batzuk, geho, badaukagu egurra, landuta dagoen egurra da ezkia, orduan ezkiaren ere ikusi daitezke. Gero badago patroitxo bat, jendeak ez daki, bueno, nik esplikatu behar dut, baino nei erakutsi ziana ebanisteria, bazeukan bere alaba batek, eta eskontzeakuan izan zun bere jantzian olako gipur zatitxo txiki bat, porque oso komplikatua da eta garestia da, orduan horko patroi txiki pare bat hor ere sartuta daude. Orduan, emozionalki azkenian patroiei buruz oso berezia da niretzat. Eta gero, forma ere, noizbait ikusteko aukera baldin badaukate entzuleok, azkenian badauka forma bat. Eta bueno, hori sorpresa bat izango balitz bezala utzi behar, baino hobe izango litzateke bilatzia. Bai, jendia gelditzia pixkat eta buelta eman, bai, buelta osua eman, eta ber ze esaten duen edo, porque ez nik egin nun, ideia batekin eta jendia ere beste gauza batzuk ikusten dute, orduan hori oso interesgarria da.
3: Guk ere buelta emango diogu lanari, Gipurra esango dugu oial mota badela, ez da?
4: Bai, hori bakizue batzutan agian jendia ezagutzen du gehiago el encaje de bolillos, bai, olako lan oso txiki berezi eta bat ikusten baldin bazu lanian dauzka olako, ez dakit, 100 edo 200 pieza, bueno, eta batzuk badaude gehiagorekin, baina azten diela buelta kasku bitat azkerreta eta hori egiteko oso lan asko egin behar, gauza oso txikik egiteko. Orduan, Gipur tela hoi da hoi, pixkat hori egiten du, baino agian volumenekin. Orduan, ja oso gutxi egiten da, suposatzen zuen guztiok azkenien oso garestia dan zerbait bihurtu egiten dela, eta orduan, karo, ez da erresa uain jantzi bat olako Gipurtelakin egiteko.
3: Obrari begiratzen badiogu, ikusten ditugu zulotxo txiki pilo badituela, eta gero ostoak, forma eta neurri desberdinetako ostoak ere nabaritzen ditugu hemen. Non oinarretu zinen lan hau sortzeko?
4: Ba, beira, 2002 urtean Londresea jun nintzan zurtaila ikastia, eta horko kurtsoan, ba, zeon Victorian and Albert Museum deitzen den museo baten joten nintzala, eta hor ikusi nun Greenlin Gibbons tallista egin zuen korbata bat. Ez? Orduan, nik oso harrituta nengoen pizza horrekin, da orduan, proposatu inun hor ikastolan eiteko olako, bueno, lanketa, estudio, ez dakit, agian kopia txiki bat, eta bueno, azkenian aurrea junginan, eta bukatzeakuan, ba, horren pieza baten kopia egin genun, aztertuta, ba, argazkiekin, marrazkiekin, askotan, area museo, bueno, museoi ere, eskatu behar izan nion baimena, olako aulki txiki bat emateko, eta parian jartzeko, ba, marrazkiak eta egiteko, azkenian, guk hemen landu egiten dugun, akademian landu egiten dugun gauza bat dela, begiratu bartzu gauza bat eta begiratu baino askotan, denbora askoz, eta pixkanaka barneratu egiten duzu, eta gero errepiketzekoan orduan askoz erresago ateatzen zaizu.
3: Zorgina, artizaua, tailagina, nola definituko zenuke zure burua?
4: Ostras, galdera oso polita. Nik uste maisua esango nukena. Eta da pixkat berezia, baina maisua ez da bakarrikan norbaitek erakusten duenagatik, baizita denboa edo momentu batea iritsi gala jakinduria daukagula, eta jakinduri hori bestei erakutsi nahi diogula. Baina ez bakarrikan jakinduria, nik hau ikasitet, eta bain zuri esplikatzen dizut, ez? Ez hori bakarrik, baizik, eta bizitzak eman duen jakinduri hori, bai? Eta denborarekin hartu duguna, eta bain honea datorren jendiak, bueno, zurjolera etorretan, nik uste etortzen dala ikastia, baina ez bakarrik da ere komunitate bati heltzeko edo, bueno, hori da pixkat guztiok esaten diatena, eta orduan maisu bezala nik egin dezakedana da beraiek edo jende guztia batu leku baten eta erakutsi, ba, pixkat zeren gai izan gaitezken, eta gero bakoitzak erabakitzen du ze formaton, agian ze materialarekin.
3: Veneziako bihurtekora bidaiatuko duen lan honetara itzulita, zuk, Daniel, zer nabarmenduko zenuke?
4: Komentatu behar dizuet, ba, justo pieza egiten nahi nintzan, ba, erdikaldian edo, ja ikusten nahi nintzan ian zerbait ateatzen zala, eta nire buruan zehon zerbait hor ikusten nula, ba, negarrez hasi nintzan. Orduan, azkenian, gehien gustatzen zaidana da, aipatuko nukeena da, emozionalki zerbait esaten dula. Nik uste egin dudan piezarik bakarra mugimendua sortzen duna barrun, hau da. Orduan, hori lortu izana da nahi gehien ukitu egin nauena.
3: Oihal beltz baten gainean dago, artelan hau, zen aurri dauka?
4: Ba, beira, gutxi gora bera, dazka 60 centimetro altuera, gero zabalera dauka 27 gutxi gora bera, eta gero sakonera, ba, 16 bat edo badauzka. Dago justo jarrita, marmol beltza dan base batekin, eta orduan marmol hori oso pisutsua denez, orduan mantendu iten du pieza bere lekuan, eta orduan estabilidadia ematen dio.
3: Entzulei esango diegu gainera, atzo eta gaur ikusgai jarri dutela hemen, Errekalde auzora gerturatu ezin dutenek, online edo sarean ikusteko aukera izango dute obra hau?
4: Ba, oaingoz ez, baino irailia pasatzeakoan, bai, Homo Faber Bienalaren orrialdean horregongo da, ba, ikusgai...
3: Sortzaileen bizitza gora beratxua izaten da, baina orain, ba, bueno, lan hau, ba, Euskal Herria utzi eta Veneziara joango da, hango bi urtekoan erakutsiko duzu, sorterik onena izan dezazula.
4: Eskerrik asko benetan, eta eskerrik asko tortzagatik.
3: Eta bueltan ikusiko dugu.
4: Vale, bai, bai, bai, hori da. Bueltan beste olako erakusketa bat prestatuko dugu.
3: Eskerrik asko, Daniel.
4: Agur, agur.
5: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
6: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 euroraino opari, kontsultatu zure dendan. Irekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
7: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
8: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago, mima.neten.
9: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
10: Euskadi Irratia.

0: bihartik aurrera zeinen ondo etorriko zaigun, amaraunako lankide hoi, zeinen ondo etorriko zaigun, arraun denboraldiaren hasiera. Bai, bihartik aurrera, arraun estropadak izango ditugu, hemen igandero igandero Euskadi Irratian, bihar gainera lehenbizikoa Madrilen izango da, Madrilen jokatzuko dute lehenbiziko estropada, AZT Ligakoa, badakizue, azken urteoetan ohitura bihurtu dela lehenbiziko Euskal Herritik kanpo jokatzea, eta biharkoa Madrilen egingo dute, eta torren azetik aurrera, ba, Euskal Herrian. Eta orduan, igandero igandero igandero, ba, izango dugu amarauna, ordu betekoa. Amaikatik aurrera, arraun emankizuna izango baituzue, igandero igandero, irailera bitartean, kontxako estropada bitartean. Baina gaur ere bada arrauna, arrauna ez da bakarrik AZT Liga, badaude beste maila batzuk, badaude beste liga batzuk ere. Eta esate baterako gaur, antolatu dute arraunari veteranoen topaketa eta txapelketa. Amargarrena gainera, non eta Orion. Arraun tradizio sakona duen herri horretan Orion. Eta hain zuzen ere, ba bertara jo behar dugu. Gentzane, Allende oriotarra baitugu bertan, bado Kamairu klubeko arraunlaria eta txapelketako edo topaketako komunikazio arduraduna. Gentzane, kaixo egunon, zer moduz?
1: Kaixo egunon.
0: Bueno, gaur...
1: Enaiz oriotarra, eh?
0: Ez zara oriotarra.
1: Orion biziden Santurtziarra, bai.
0: Orion biziden, bueno, Santurtzik ere badu, eh? Badu sotera, bai, eta badu, bai. Badu bere arraun tradizioa,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, hango arro bikua
0: nahi. Zu arraun tradizioa duen herrietan ibiltzen zara, argi dago. Tira, esan dugu arraunlari veteranoen topaketa gaur, amargarrena, Jakes Landaren eta Edu Mugertzaren Orion Mirazko bandera jokatuko dute, Gipuzkoa, Bizkaia, Kantabria eta Kataluniako 25 irureun arraunlari baino gehiago, eta horien artean zuzeu, Gentzane,
1: bai.
0: Ze arratsaleko ordu bitardi eta hasiko da estropada, eta ez dakit dagoeneko dena prestote duzuen?
1: Bai, hori da, gu garantolatzailek, berez hau da ligako estropada, gu badugu veteranoen liga, berton 14 talde daude, 23 traineru antolatuta bi taldetan, gure egitura nolabait, Eusko Label eta ARC bat antzeko egitura da, hau da, playoffa ere badugu, eta, bueno, baditugu amabi estropada liga horretan. Ordun gaur berez, gu gaur duguna da ligako estropada, eta 23 traineru hoietaz gain, gaur baditugu ere bitalde gonbidatuak, Cambrilsetik etorriko dia bezarrolari batzuk, iaguten egingo dute arraun, eta iparraldetik ere ibaialde talea gonbidatu bezala.
0: Arraunlari veteranoen txapelketa da aipatzen ari zaren hori guztia. Noiz bihurtzen da arraunlari bat veterano? Hor badago mugarik, badago adin zehatz bat, edo?
1: Bai, begira. Traineron gure ligan 45 urtetik aurrera. Baina arraun olimpikon, bako muikorran, 27 aurrera.
0: Bai,
1: munduko txapelketan eta aurton izan garakide batzuk bainola zen, munduko txapelketa izan da berton, eta 5000 lagun baino gehiago aritu gara, eta bai, hor 27 aurrera.
0: 27 urterekin ja veterano bihurtzen da orduan arraunlari.
1: Hori banko muikorran.
0: Banko muikorreko arraun
1: olimpikon, eta trainerun 45 aurrera.
0: Mucho. Aizue, eta zuk zeuk zenbat urtez egin duzu arraunean, zenbat urtez aritu zara arraunean?
1: Bueno, ni hasi nintzen orain dela 37 urte. 48 ditut, 49 betetzeko inuztailan, eta bueno, infantil mailan hasi nintzen.
0: Hori da.
1: Bai, bendela 37 urte, bai.
0: Bueno, eta imaginatzen dute berezia izango dela horrelako txapelketa batean parte hartzea, ezta? Zekiro egoten da.
1: Bai, oso giro ona goten da. Oso giro ona. Bi taldena artean diferentzia badago. Lehenengo taldeak, bueno, askoz lehiakorragoa dira. Nik uste otor, bueno, garai bateko goi mailako arradarik izan dako taldekide ditugu. Eta, bueno, be taldean badago jendeak kirolarik izan diana, baina, bueno, eskarmentu gutxi izan dutena garraunan, eta, bueno, oso giro polita sortzen da. Orduan, bueno, ikusten lehengo liga oso lehiakorra dela, eta biharrenan, bueno, lehiakorra dira, baina, bueno, beste neurri batzen.
0: Esan duzu, adintartea oso zabala da, hasi 27rekin, eta ez dago garen mugarik, imaginatzen dut, orduan, hor, maila oso ezberdina izango da 27 urteko arraunlari baten eta 70 urteko beste baten artean. Orduan, hor desorekak ere sortzen dira, ez? Imaginatzen dut.
1: Kontuan hartu, bueno, kirol veteranon gorakada handia gondala, eta inguru demografiko dela eta, bueno, ba espanda ta azkundea bizitzen ari da, ez? Gure belaunaldia, bueno, aurreko belaunaldik ez bezala, ba bueno, kirola iteko itura oso barneratuta dugu eta bueno, ba espanda ona, kirol veteranun kirolan eta ordun kirol bakotza sortu ditu bueno, bere tresnak bueno, ba desabantaila natural hori orekatzeko, argi dago adinarekin kirolaria gainbera fisiologiko jasatzen duela, bai indar muskularra, abiadura, oxigeno kontsumoa gutxituz doa eta bueno, hori konpentsatzeko nolabait bueno, ba atletismoan beste kirol batzutan adintartiak sortu dira, pues 45 urte gorakoa, 50 urte gorakoak eta arraunan ba beste sistema bat ezarri da, muga fisikoak nolabait matematikoki konpentsatzeko, Ordun trainerun adinaren bataz bestekoa kalkulatzen da, adin horri segundo kopuru bat, jartzen zaio, eta denbora errealari handikapori, segundo haiek
0: alde horiek. Ba, esan dugu ordu biterdietan abiatuko dela, jak esan dugu mugertzaren oroizmenezko bandera Orion, arraunlari veteranoen ligaren baitan. Ba, Gentzane Allende, eskerrik asko, gurekin izateagatik.
1: Zuei, mi
0: esker. Bardin,
1: mi esker, agur, ondo izan.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun guztioi, Madrilen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Ferrazen PSOEko batzorde federalean eta bere alderdikideen aurrean esan berri du Espainiako alderdi sozialistak ez duela inoiz finantziazio irregularri jaso.
4: Que nuestra organización no se ha financiado irregularmente como se hicieron otras y por tanto actuamos con la máxima diligencia. Apartamos y expulsamos a los implicados.
3: Onartu du ez dela ustelkeriarekin akabatzeko hainako aurrera biderik izan, baina agintean daramatzan 8 urtetan izan diren aurrera pausuetan jarri du azpimarra, ulertzen du bere hitzetan gizartearen egonezina, baina bere gain hartu du ardura. Oraindik Espainia hobe bat eraikiko dela uste du 2021-arako gobernu progresista batekin, epaitegietara begira berriz, justuak bidezkoak izateko eskatu die epaiei, bere mazte Begoña Gomez eta bere anai David Sánchezen auzietan. Venezuelako lurrikararen ondorioz izan den ondarmendiagatik minutu bateko isilunea egin dute batzorde federalaren hasieran. Etxera bueltan manifestazio eta elkarretaratzeak albiste Donostian bulebarretik ordu honetan hasi da hiri eredu kapitalistaren aurka borrokatu lemapean egiten ari diren manifestazioa Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak deituta Asier Geinua Kontseilu Sozialistako kidea da.
5: Honen bitartez, salatu nahi deguna da, ezartzen ari den ereduak egiten duela langileriaren aurka eta gutxi batzuen interesen alde, eta beraz, eskatu edo aldarrikatzen deguna gure manifestazioan da, hiri eredu hori ez dela langileriaren zat bizigarria, eta gu planteatzen deguna da, ba, etxe bizitza izan behar dela eskubide unibertsal bat eta ez negoziorako nitxo bat.
3: Mobilizazioan aste honetan Donostian hilden 23 urteko mutilaren heriotza ere salatuko dute, kale egoeran bizi zen gaztea eta beste heriotza baten inguruko protesta oraingoa Santurtzin hango udaltzainek taser pistolak erabilita geldiarazi zuten gazte bat hilda aste honetan bortizkeria polizialari ez lemapean protesta egingo dute udaletxe aurrean ordu erdi barru 12:30etan hainbat elkarte eta eragilek deituta tartean GKSek. Kultura proposamenak ere bai asteko Nafarroa berean Euskal Herria zuzenean jaialdiak bigarren eguna izango du gaurkoa Niñako Jote eta Txiko Tornado edota Merina Grisen kontzertu zertuak ikus daitezke gaurko gitarauan, Bilbon BBK Legends jaialdiak ere bigarren eguna du gaurkoa, eta ondarroan Zapato Azule, Bilbon berriz itzordu berezi bat Foru Jauregiaren atarian, Aire Zabaleko kontzertu sinfoniko handia izango da gaueko 9:30etan hasita Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Koral Elkarteak eskiniko dute, Lorea López, soprano eta Aitor Garitano tenorrarekin batera doako ekitaldia izango da gainera. arabera. Errepidetan arreta, Lasarte eta Donostia arteko Gipuzkoa 11 errepidean, Donostiarako noranzkoan. Auto bat matxuratu eginda, ostean su hartu du, larrialdi zerbitzuek, suhiltzaileek itzali dute autoa, baina garabia une hauetan ibilgailua jasotzeko lanean ari da eta eskuineko erreia itxita dago. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, giro lasaia izango dugu kostaldean, behodeiekin, barnealdean berriz, bero egingo du, termometroak 26 graduak gaindituko ditu zenbait puntutan, arratsaldeetik aurrera berriz, iparraldeko haizea kostatik sartuko da eta litekena da temperaturak jaistea. Eguerdiko 12 eta ia 5 minutu guraldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango du zue Unai Urreagaren eskutik, goizak gaur albistegi nagusian, informazioa noiz nahi, orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Alkampon, ekainaren 26-27 meloi berdea, osoa, kiloa, 1,09€ daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: En Alkampo sales ganando.
4: Bai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
5: Provokazioa.
4: Bizitzen, maitatzen, barrezka, eta negarrez ikusi nituen.
5: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
5: Estreinaldia primeranen.
6: Euskadi Irratia.
7: Arauna, Gorka Otaegi.

0: laster giroa duguna gaur, Euskal Herriko amarauna saioan, saioa biatu dugu, bart gauetik, oheratu ez den jendea entzuten. Batzuei olatze galetu di, olatz balda galetu di, ez alduzu erretiratzeko asmorik da, erantzun diote, erretiratu zertarako. Olatz balda, egunon berriz ere, guardion kasunetan, erretiratu da ja jendea, jende hori itena etxeratu da, oraindik jarraitzen dute afterrean murgilduta.
1: Ez, afterra, ez dakite, afterrean egongo dire, baina hemen amaika jarduera ditugu plazan eta pentsean, eta baita jarri dituzten karpa berrietan, eta horregatik, bai. Imaginatzen dut, horietako horren batean egongo direla.
0: Egongo dira, non baiten, agian lotan daude, agian autokaramanetan sartuko ziren,
1: edo. Ez, uste, bero handiegia egiten du hemen, bero handiegia, orain bai, nabaritzen da, bero sapau, jendea kapelekin, orain txertan etzan da, bueno, indarrak hartzen harrituko dire, imaginatzen bai. Dut, abanikoekin, urbotilekin,
0: bada... Euskal Herria zuzenean jaialdia zari gara, Euskal Herria zuzenean jaialdian dago, olatz baldar, beratze zilekoan, Nafarroa berean, 30 urte, betetzen ditu aurten Euskal Herria zuzenean jaialdiak, hiru egunez urtero euskal musika zuzenean gozatzeko beta ematen duen jaialdia. Eta esan dugu, goizean, 10:00 jendea orain dikortzez zebilela, rave batean bezala, rabe batean bezala, batzuk etxeratu gabe, dutxetara bidean beste batzuk, eta momentu honetan jendea esan duzu, zer dago botata, egunduko bero egiten
1: jendea
0: du eta...
1: Jendea plazan itzala bilatzen, zer gertatzen ma, ba, iruzpalao zuaiz bakarrik daudela, orduan, bueno, hor pilatzen dira gehienak, eta bestean hor pilak ba, ikusi berko zenituzke gorka, orain txe bertan nire...
0: Gorri, erreta!
1: Nire ure gorri
0: nago... Baina mandan duzu guzitako krema olatz.
1: Ez, Gorka, bueno...
0: Olatz!
1: Bai, baki.
0: Olatz, eguzkitako bueno, krema eman behar da, eh?
1: Bai, eman behar da, gero mango dut. Zuzeneko amaitu ostea, baina esan behar nuen nada, bai, bero handia nabaritzen da, eta nabaritzen da gaiuetan, zen mugiko rasutan dut, eta baita guk bai. Erabiltzen dugun kuantuma ere, zuzenekoak egiteko kuantuma ere, horre editatzeko lanak izan ditut bai, bero adela.
0: Aurreko batean gertatu zitzaidan, olatz, okeres banago, asteazkenean, bai, San Juan egunez, kalean nenbilen, eta bapatean, sakerako telefonoa, ateran duen poltsikotik, eta badakizu pantalla babesteko izaten dutela batzuek horrelako film moduko bat,
1: ez da plastikozko...
0: Ba, arrotu egin zen, burbuilak atera zitzaizkion beroaren eraginez.
1: Bai. Esango nizuke, eta esango dizut, orain txerotan irea berdin dagoela, goiko partea horrela xe duela.
0: Bai, ja, laizzer urtu egingo, zaizkigu sakelako telefonoak bero honekin, mesedez, aipatu digute saio hasieran euriz zaparradak izaten ari ginela leku batzuetan, eskion esan digute zaparradan, Azpeitin eta eskion esan digute.
1: Ai, begirazen
0: gero idatzi digu beste batek esanez, ba, Azkoitin lehor. Orduan, mesedez...
1: Odeikan gelditu dela.
0: Euripixka bat egin dezala arberatze zilekoan momentu honetan. Ez dakit nori eskatu behar zailan, mesedez, egin dezala euripixka bat arberatzen. Zaparra da hundirik ez, Ez dugu behar...
1: Lokatzetan ere gustora pasatuko genuke festivala.
0: Lokatzetan bai, elardaska egiteko leku aproposada lokatza,
1: Bai, hori da, horregatik.
0: Vale.
1: Ez gainera pentsatu...
0: Gu lokatzalean ara, olatz, adakizu.
1: Lokatzetan sartzen gara,
0: bai. Gustatzen zaigu, txarria bezala bitzen dira, lokatzetan bueltak abak, guero horrela xibitzen gara, gustora.
1: Gaur gautzi jazu hitze egiten gizona, ez amarritzen gainera pentsatu beharko duzula, jendea hemen sekulako bestondoarekin dagoela, orduan bestondoa eta eguzkia jateko gutxi, imaginatzen dut asko jateko gutxi izango zutela, ba ez da erraza, baina bueno, oraintxe bertan bertxoez gozatzen, soinu probatek ere egiten ari dira, zirku emanaldiak ere badituzte, bueno, aukera badago, jaialdiaz gozatzeko une honetan, gero xego torriko dira kontzertuak, eta ara eta honan enbilela, jende askorekin egin dut topo, ez dagoen asko oraintxe bertan dut kuadrileko bat agortzan.
0: Zein da, beste famaturen bat, zure kuadrileko beste
1: famatua. Ainoa, kaixo, bai,
0: entzuten algaitu ainoak.
1: Ainoak tarteka entzuten gaitu, baina gehiago entzuten du aztelen edik ostiralera, ordu nasko asko ez gaitu entzuten.
0: Galdetu nahi nizun, entzuten alnauen aurikularretatik momentu.
1: Ez. Ba, itzalbila dijoa, batera eta bestera. Vale. Itzalbila dabil. Esan behar nizuena, hori, batera eta bestera ibili nahizela, jende askorekin egin dut topo, eta tartean, Pantxika Maitiarekin egin dut topo, bera kazetaria da, kanaldudeko kazetaria, eta esan behar dugu hemen, laguntzaile asko daudela, musikari asko daudela, laborari asko hartzen dutela parte, baina komunikabideetako jende askore badebilela lanean, bertatik bertara kontatzen, zer ari den gertatzen hiru egun hauetan, eta horietako bat da Pantxika. Eta gainera berak oso ondo ezagutzen du jaialdia, ze duela 30 urte, berak gero esango digo 31 zirela, duela 31 urte ezagutu zuen aurrenetariko izan zen bera. Entzun dezagon. Pantxika Maitia, egunon.
2: Egunon.
1: Pantxika, egun kanaldu degatik zara ezaguna, baina zuk urte mordoska bat egin zenituen irratian, Irulegiko irratian, okerrezpanago, ez da? Eta ana ezagutu zenuen Euskal Herria zuzenean, aurreneko edizioak, arrosan izan ziren horiek. Gozen ariketa, memoria ariketa bat egitera? Nola gogoratzen dituzu aurreneko edizio horiek? Nola iritsi zinen, edo nola jakin zenuen festival bat egitekoak zirela?
2: Duela 2011 urteko kontu bat da. Aurten 2010 urteak ospatzen dira, baina Church eta Lof piztu elkarteko kideak etorri ziren Irulegiko irratirat. Eta aipatu zaukuten ideia bat bazutela festival baten sortzea Ipar Euskal Herrian. Eta festival hori nahiko zutela barnekaldean izan zadin. Eta hortarako heldu zirela Irulegiko irratia eta irratiaren inguruko laguntzaileak biltzen zituen Oiarzuna elkartearen gana. Pentsatuz, sare handia zuela irratiak eta beraz barne aldeko jendea, laborariak biltzeko tresna ezin obea zela irratia, eta zubia egiteko ere kostaldea eta barnekaldearen artean, eta beraz argumento horiek guziak mai gainean zahirik, ala, 1985 izan zen lehen itzordua. Eta hortik, gero izan ziren hainbat itzordu, eta ondoko hilabetetan, etorri ziren berriz gure ikusterat, irratiko laguntzaile eta langileen ikusterat, eta hortan, oroiniz, sakelatik atera zuten paper bat, eskuz marraztua, eta plan orokor bat imaginatua zuten, beraz irudikatua zuten. Hor izanen zirela ostatuak, hor eginen zirela salmentak, hor izanen zirela kontzertuak, asmatzen zuten zirko karpa handi bat izatea, eta sikatzen zuten leku bat. Ara, horiek ziren lehen gauzak, eta hasi ziren ere borobiltzen aurrekontu bat. Eta aurrekontua, oroiniz, zen Irulegiko irratiaren urteko aurrekontua. Butxeta. Eta errantzuten, hor gogoetatu behar da. Ara, eta hortik antzina, bai, izan ziren hainbat bilkura, guk barne aldean, eta administrazio kontseiluko kide batzu lotxatuak ziren. Kausitzen balimazen, ongi zen, baina ez balimazen kausitzen engaiatzea Irulegiko irratiaren urteko kontua, eran nahi du gero estentzela irratia. Beraz, ulertzen dut ere ze beldurra sortzu zuen gara jartan. Baina, hasteak pasatu eta erabaki ginuen egitea biltzare handi bat, irratitik kanpo, izan ginen duzunaritze txartian, eta 60 bat langile laguntzaile elkarteko kide bildu ginen, esplikatu ginuen proiektua, eta bozka arazi ginuen. Joaiten gira, ez gira joaiten. Eta bi edo hiru punduz, txantioz, ez dakit nola erran behar den, aldekoa joan zen. Ara, aipatu dituzten arrazoin guzien gatik, nik ez dut judiatzen, Gabi Fagaburu zen ordean lehen dakaria, geroztik zendua da, eta biok ereman ginuen aldeko urratsa handi hori. Ara, beraz horiek betirako egonen dira nire gogoan, eta ni sartu nintzen abentura hortan, ikusten nuen hor abentura kolektibo ikaragarri bat, ikasteko, hainitz gauzen ikasteko masina bat, tresna bat, prozesu bat, erriaren biltzeko proiektu bat. En nintzen baita ezpada musika zalea, nik musika guziak maite ditut, bai, aurkeztua zen, ara mundu mailako musiketaz, haratago lekuko musikak, eta nik denetarik entzuten nuen. Ez zen hori nire proiektu, barneko proiektua. Nerea zen komunitate bat biltzea proiektu baten baitan.
1: Aurreneko ekitaldi, aurreneko jaialdi horiek nolakoak izan ziren, arrosakoak, ez imaginatzen dut gero finduko zirela aurreneko urtetan egindako akatsak, edo baduzu anekdotarik, baduzu gogoan une kutxunik?
2: baditut hainitz, eh? Hainitz baditut. Lehen urteak, 1986, Arrosasoatian, beraz Dominik eta Ibon Arlantiok onartu zuten beren pentsea prestatzea. Lehenik behar izan zen egokitu pentsea. Eta horreiniz, nire laborari xarea, mugiarazi nuela orduan, egin behar izan baitziren hesiak, bideskak ardiak pasatzeko festivalatik pasatu gabe, eta bar, beraz egokitu behar izan zen. Lehen urteak, diru mailan, baziren liberak eta pesetak. Beraz, zuek antzia duzue, zer den, baina kondatzeko momentuan, kilo handana, eta bankura dion behar genuelarik horien ere maiterat, etzen simplea. Lehen urtetan ere, asmar genuen, bide nagusitik festival tokiraino, festivalariak ere maiteko, traktur eta erremorkekin.
1: Erremolkean sartzen ziren festazaleak eta festivaleko jendea hor sartzen zen ara joateko, pentseara joateko?
2: Bai, udan edo primaderan laborariek erabiltzen dituzten erremorka horiek beren kabalak, behiak, behoak, ardiak, borturat ere maiteko, horiekin egin genituen joan ginak. Ara, pentsa izugarria zen, izugarria, eta gero hirugarren urtean debekatu zuen prefetak, eranez, zela seguritatea segurtatua. Ez zen sekulan ezer gertatu. Hain ginen arduratsuak, ara. Bigarren urteaz ere biziki ongi gogoratzen naiz, eta bigarren urtea biziki euritsua izan zen, eta kaka bat izan zen, soatian. Eta ibili nintzen gau guzia lastoa atxeman nahian. Eta horre, laboralisarea, mugiarazirik, lasto saltzaileak, Nafarrotik lastoa saharazten zuen gajaiolari bat deiturik, gutxi zuela, arek beste lankide bat zu deiturik, eta tonaka lastoa saharazi genuen soatiarat, pense gune guzia, lastoz, ez dakit, larogoi zentimetro edo metro bat lastoz estali genuen, eta konzertuak zoragarriak izan ziren, denak lastoan gainean ezan irik. Hala, mila kondatzen aldizkizut, baina beti hoitzapen honak, izan dira momentu zailak, baina lortu dugu, taldean, denen artean, kistoin ardurarekin denak gainditzen.
1: Horrek galtu behar nizun, nola ikusten duzu 30 urteren ostean EHZ eta handitu eginda, egokitzen joan da, zuk nola ikusten duzu zure ikuspegitik eta hasiera komo une horietan egon zinela jakinda, zuk nola ikusten duzu ibilbidea?
2: Nik ikusten dut kolektiboki segitu duela. Erraiten da, bai, orain gazteak ez dira gehiago engaiatzen, eta ni etorri naiz onarat, etorri naiz filmatzerat, etorri naiz igandean, etorri naiz aste artean, gazte mordo batzu.
1: Voluntario lanetan daudenak, laguntzaile lanetan dauden gehien txuenak, gazteak dira gainera?
2: Gazteak dira, eta ikusi dut, beraz, hor bat dituzu arduradunak, eta gero eguneko laguntzaileak, hasten direnak, eta bar, 60 bat arduradun. Denak gazteak, 40 bat neska, 20 bat mutiko. Denak zein arduratsu. Beraz, bikaina da, eskola bat, nik erten dut, festivala eskola bat da, hainitz ikasten duzu, motibatua balimazira, ikasten alduzu hemen butxeta bat kudeatzen, ikasten alduzu komunikatzen, ikasten alduzu taldeekin harremanak josten, ikaragarriko eskola da, eta espero dut segituko duela geroan.
1: Zuk jarraitzen duzu, esan duzu, eskola bat izan da zuretzako baitara, baina zuk jarraitzen duzu hemen lanean, ikusi, hemen oraintxe bertan kamera duzu esku artean, nolakoa da, kanal duen kasuanetan EHZ-etan lan egitea?
2: Kanal dute hasieratik implikatua izan da, inbat dokumental, erreportaia, emankizun egin ditugu, saiakera asko egin ditugu, eta aurten, 30 garen bigarren urtea zela eta bideo tailer bat proposatu dugu. Eta egunero bi orduko tailer bat proposatzen dugu, laupa bost gazterekin. Eta gero horiek beren reportaitxoa egiten dute. Hautatzen dute gai bat, eta ara, beraz atzo hiru reportai egin dira. Bat egin da sukaldean, sukaldean eta elikadura. Hori asko aldatu da hasieratik. Hasieran ez ginituen bertako janariak eta hartzen, erresenera eta joiten ginen, baina ara, eta botatzea initz eta bazen, eta orain xautzea initz, eta orain ara, beraz sukaldea egin dugu. Egin dute gero bigarren bat akampalekuan jarrera eta ara, eta hirugarren bat eginda Niko Etxart, ala, ikonoaz, pixka bat, Niko Etxart beti gazte, gazten artean, eta beraz hori ez dut ikusia orainik. Eta gaur oraintxe abiatuko dugu taileja eta ikusiko zer eginen dugun. Jadanik atzo bazituzten ideia bat edo bi gaurko. Ara, beraz, gu bikaina eta gero lankideak ere ari dira, kontzertuak filmatzen eta pantailetan edatzen, hor ari dira bada gazten elkartearekin emankizun potxolo bat egiten, gau pasa, eta horrela, eta egokitzen gira, eta pozik.
0: Beraz, Niko Etxarte protagonismo berezia izango du aurtengo EHZ-etan, olatz.
1: Izan zuen, bai, bart izan baitu kontzertua, bai. Kontzertu ikoniko askoren.
0: Bai. Askoren. Bueno, eta gaur Medina Gris, besteak beste, baina entzuta dira, Medina Gris, esan dugu lehen. Jonkaz, hemen dago Jonkaz.
3: Bai, nire,
1: eh? Ahora, Jonkaz.
3: Zimo duzu,
1: nah? Noiz ez Jonkaz?
3: Bagero, oso ikustera. Bueno, eriketzen dut festivala, eh? Zaiter ditan, espero dut hori gotea.
0: Lehenengo kontzertua du, arratsaleko lehenengo kontzertua da, Jonkaz.
1: Hore, ira.
3: Ja,
1: vale. Bueno, bakarri urbotillak, Jonkaz.
3: Bai, jendea.
1: Eta abanikoren bat, eta...
0: Jonkaz, ez pentsa, orain dekit jendea, lasa egongo denik, ze jendea, seguro egongo dela batzuk, egongo direla, atzutik loerik egin gabe.
3: Bai, etortzea, gerturatzea, ez gelditzea parkinean.
0: Olat, ja, goizean joan zarenean bidali diguzu bideoa, eta harrituta geratu gara, ez, autokarabana pila bat. Eta han atzealdean, han, horrelako, ez dakit, 40 lagunen talde bat, han,
1: bai.
0: Horrela, akelarre bat egiten bezala.
1: Akelarren baten nantzankeran.
0: Bai, antxe, eta antzen giroa.
1: Hori ere badelako.
0: Antzen
1: darroska. Hori ere badelako, bai, EHZ-eta. Bai, bai. Eta EHZ-eta berezia da. Hemen egun bartza ondo kontatzeko eta ondo bizitzeko. Eta eskerrak, gero Jonkaz etorriko da. Ba, gozatu ezazu Jonkaz.
0: Zein bidea. Hola, etorriko zara zu bihar nire parte saio aurkestera?
1: Ez, eskerrik asko.
0: Rari jamo, naiz.
1: Ni hemen galtuko naizela, eh? Beste urte baterako utizatzu, Borka. Ez da, ez zera etorri behar. Ez
0: aurten ez, datorren urtean bai.
1: Ez zara zertan aurten etorri behar. Urren urterako utizatzu.
0: Ai, ama, bueno, ba, EHZ eta jaialdia arberatzen zilekoan. Bihar arte izango da jaialdia, olatz balda lankidea bertan da, ikusten balima duzu, emaiozu musu bat gure partez, bueno, musu bat edo...
3: Atera trago bat.
0: Edo eskubinak gure partez.
1: Atera trago bat, mesedez.
0: Atera trago bat.
3: Amizena bat erosi,
1: frita batzuk. Bokadillo
3: bat, dana. Oparitu gauza kolatzi.
0: Zer zukolatz, zer esan duzu?
1: Fritak.
0: Vale.
3: Ah, badaude.
1: Fritak.
0: Zer patata
1: frituak. Fritak ere badaude. Bai, hori da, fritak. Eta izozkik ere jartzi dituzte horrelako bero bolada gizara ditugunean, orduan, musera jango dut orain izozki bat. Ale, gero arte.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen. Alkampon, ekainaren 26-tik 27-ra, txerri azpizuna, kiloa, 6,45 euro handaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dako hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: En Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia.
5: Epaimaiak, erabaki du, estandaren final handiko irabazlea dela Ximena!
6: Ba, horrela iragarri zuten, Jonkaz, Bart, Ximena, horrela iragarri dute, Ximena izan dela estanda saioaren denboraldi honetako irabazlea.
7: Hori da,
6: Ximena.
7: Sortziatalen ostean,
6: garailea. Bueno, eta momentu horretan gainera, Euskal Telebistako platoan bakarrik ez. Bueno, entzun, jendea. Ximena. Eta momentu horretan, oiuak Euskal Telebistaren platoan ez ezik, Laudioko plazan ere entzun ziren.
7: Hori da, ikusitugu bideoak zareetan, eta zenbat jente bildu zen Laudion ere finala ikusteko. Baita ere, platora joan ziren pilo bat, eta gero nik uste dut, errepikatu zutela horietariko askok, atzo ba hori, Laudion.
6: Ze Laudion pantalla erraldo jarri zuten, Ximendaren
7: hori da, nik dakirala lehenengo aldia estandagaitik
6: pantalla erraldo jarri zuten, eta bertan ikusi zuten, beren herrikidea Ximena, hortxe, lehiaketa irabazten, eta zorion du dezagun Ximena. Jon, zorionduko dugu. Ximena, kaixo, egunon, zorionak.
8: Kaixo, eskerrek asko.
7: Zemodu, zera biaramunarekin, edo atzo, nola bizizan zenuen, a ber, kontatu, zer gertatu zen, eta nolatan, pantalla gigante bat, Laudion.
8: Ba, bueno, Laudio hazi era batetik egonda super entrenatuta eta ritmo duan portatu direz nigaz eta beti egondira nire gainean. Babesa ematen, eta atzo hemen baita San Pedropekoak direzela eta ospatzen gauzela, ba, aukera emontziaten pantalla jartzeko, eta egun pare gabiegi esan. Ba.
6: Gainera, herriko festetan orduan, San Pedropekoak ospatzen orduan, eta bertan pantalla erraldoia jarri zuten, eta zure garaipena ikusi, beraz, herritarrak pozik izango dituzu.
8: Bai, superpozik, gainera,
6: hori. On fire.
7: Ya se imagina tú, es pasando un día basten, ta pantalla de kin.
6: Aiztu, Ximena, zuk 18 urte dituzu, logopedia ikasten ari zara, musika uztartu izan duzu zure ibilbide profesionalarekin, txikitatik igo izan zara oholtzara, espero zenuen irabaztea, espero zenuen estandan izena eman zenuenean txapelduna edo garailea izatea.
8: Ba, egia esan, ez, ze nire, bueno, ikusi izan atxoko galan, zein nonako nivela zegoen nire kideen artean, ni, osea, finalera eltze ja, opari bat izan zen, eta ja, bigarren abestia, abesteko aukera eman zidatenean, ja, ni irabazi non, orduan hortatik aurrera, ja, superposik, eta ez nuen espero. Ez nuen espero.
7: Zezuk, izan eman zenuen, nola aldu zinen estandara?
8: Ba, ni, bueno, nire herrian bai ezagutzen duen programa, baina deitu ziaten, eta kastina inun, ze hori aukera emon ziaten kastinera juteko, eta bota ziaten proposamena, eta zan nun, ba, zergatik ez. Eta bertara gerturatu nintzen, inun, eta

0: nabarmentzekotan, eta gero bai, pues, laudioko herritarrak jendea, ezagutzen ez dudan jende hori, da gehienetan eramaten dudana, ze telebistatik ikustea eta idaztea mezuak egunero edo atzo eta gaurko egunetan bereziki, ba izan da, osea, izela.
1: Zezu, gero, ikusten duzunean zure burua telebistan, zer zara, paitzen duen horietako aur diri jartzen zara, edo nola?
2: Autokritika.
0: Ba, bai, ni hasieran esan nun kameran aurrian jartzea nire erronkarik handiena izango zala dantzarekin batera, eta ala izan da, baina bai, super autosegentea naz ganera, segero entzeguetan galaren birpazo egiten gendun, eta bai, super autosegentea nazela, eta hor nire burua bai, gehien eta kritikaten dudala, oposori aurrera pauso bat egiteko normalien. Ta.
2: Bueno, ba, brain kritika ingo dizu Jon Castañeda, entzungo dugu, finalean kantatu zenuen abesti horietako bat, zainduna zazu abestia, ETS eta Idoiaren bertsioan.

0: kantakera berezia, ze 18 urte ditu Ximenak, baina horrela entzunda ematen du, ez dakit, beste rodaje bat edo beste adiba duen abeslari bat, ez dakit, ez, ahotsa nahiko landua, nahiko heldua duzu, ez da Ximena?
1: Eskerrik asko. Ba, bai egia da, hori abesatzetan egona zela, eta abesatz horietan, ba, asko geratu naz, txikitatik ganera bost urtekin hasi nintzen abesen, eta bai, baina berezikin abarmendu nahi dut asko hasi honetan, negaz egon ziren nire kideak nire abes batz moduan hor niri laguntzen eta babes emoten, beraz, hori haientzat eta nire kideen omenez egin nuen akusio.
0: Bueno, dena etzen izan horrela pasteloia, dena etzen izan horrela lasaia, ez, Rihannaren Love on the Brain abestiaren interpretatu zen, no?
1: Bai.
0: Oi.
1: Gero aldaketa gutxe.
0: Bai.

0: Hortxe, Rihannaren Love of the Brain, Love on, barkatu, the Brain. Ximena kantatua, estandaren irabazleak kantatua. Jon, zer nabarmenduko zu nuke Ximenaren inguruan?
1: Ba, ni gustot, nik beti izan dut, hau, ez dakit, noiz baiten zunduzun, hemen Euskadi Irratian komentatu duguna.
0: Ximena?
2: Bai, bai.
1: O sea, vale, correcto. Ori, pentsatu, niretzat, ori, oso hotz desbreina ekozula, oso pertsonala, eta inoiz ez dut ikusten, ori, bertzioak egiten, ze beti eramaten nau, zurera. Orduan, gainera, nabarmen duko nukena da, lehiaketa honetan zehar, eske ikusten zaitugu denetarik egiten, eta dena nominatzen. Asi zinen, bueno, begira, badugu nola asi zen? Lehenengo
0: aktuazioa. Bai, bai, lehenbizikoa.
1: Lehenbizikoa.
0: Entzungo dugu lehenengoa.

0: Zatu duzu, egin duzu danetarik, tuista ere ikusi genuen.
1: Bai.
0: Eta horregaitik ikuste duzu, nik uste dut irabazi duzula. Erakutzi duzulako, ez, leku askotan eta baita ere lehiaketa hauetan, nola gauza ezberdinak dominatzen dituzu.
2: Dena den, Ximena, Jon Castañeda, Jon Castañeda, bai. Askotan esan digu hemen, eta orain ere aipatu du, behar bada zure, hau zure timbre berezi hori, agian hobea dela, zeure kanta propioak kantatzeko, moldaketak edo bertsioa,
0: baina
2: nik ez dakit asmorik baote duzun zeure diskoa argitaratzeko, edo zeure lanak komposatzeko, edo zeure musika egiteko, baduzu asmorik horretarako, emaiguzu albiste ona,
0: emaiguzu albistea.
1: Ba, bai, hori nire proiektuak burutzeko gogo egin nau, bueno, azinaz ja nola bait nire gauzatxuak sortzen, eta espero bere ala zeuzer kalean egotea eta jendea nire musika propioa kontsumitzen aztea. Ea ba, la ester, ala
0: korik egon. Baditu zuia fanak, nik uste dut laudion bakarrik, horren txule pilo badituzula. Horregaz, baina gainera hori, eske 18 urte.
2: Bai.
0: 18 urte.
2: Bizitza oso aurretik.
0: Hori da. Orain, buf.
2: Tira ba.
0: Bueno, ikusi.
1: Bizitza bat aurretik.
0: Ikusi altzaitugu orain zirkini bez erromerian.
1: Bai.
0: Salarea ikusi dakor.
1: Bai.
0: Azeburunetan kontzerturik?
1: Bai, gaur bertan.
2: Gaur Laudion. Ximena, zure izen artistikoa Ximena da, zure benetako izen dare Ximena da.
1: Bai.
2: Ximena zara. Izena?
1: Hori da.
2: Abizena?
1: Tombeie,
2: ze abizen exotiko.
0: Bai, eta izena ere.
2: Nondi da zora abizena? Belgikatik. Zer duzu, Belgikan familia?
1: Bueno, bai, nire aititeren edo aititen partez edo, bai, atxetik datoz.
2: Begira, Ximena Tombeie, orda, Ximena, Ximena, hortxe, estanda saioaren irabazle berria, 18 urte, Laudio arra, Ximena, ba, eskerrik asko eta ondondo pasagorko
1: konzertua. Mila esker.
2: Eta zorion agur pila bat jaso, eh?
1: Bai, eskerrik asko, benetan.
2: Patxi Zubizta eta gure boomerra Gasteizko estudiotan, zer moduz, Patxi?
3: Bueno, oso gustora entzuten, kantuak, eta izenare ze polita, benetan, liburu baterako Ximena.
2: Ximena.
3: Oso polita.
0: Kozamos, orain ere liburu batera gertuko dela.
2: Patxi beti da bilela hemen, gaien arrantza.
3: Hori da, beti peskizan.
2: Peskizan eta gau gaiak eta eizatzen, ez da?
3: Oize.
2: Bueno, esan dugu zaio hasieran, arrotasutaren asteburuan murgilduta gaude, jadanik, bihar ekainaren 28a LGTBIQ Plus kolektiboaren arrotasun eguna, eta ja hasi dira ospakizunak aneta hemen, saio hasieran kontatu dugu nola Irunen gaur kanpaiak egingo dituzten gauerdian, urtezarretan egiten duten bezalaxe, kanpaiak, bai, mahatxekin eta kanpaiak egingo dituzte Urdanibia plazan, Irunen Mosku, deitzen duten plaza horretan, esenatokia jarri dute bertan, eta gauerdian proiektatuko dute Irungo udaletxeko erloiua, bertan egongo da Garazila Fantasy, bai. Irungo travestia, Lady Dragma ere berarekin batera izan da eta beste hainbat jende, eta festa ikaragarria egingo dute Irunen gaur, arrotasunaren egunaren abia puntua iragartzeko, kanpai eta guzti, drag kanpaiak egingo dituzte, gaztereraz kanpana drag. Ala esan dute, ala esan dute. Eta gaur, adin arinen ere, irrati urte honetako azken adin arin tartean ere, zergatik ez dugu hitz egiten pixka bat arrotasunaren inguruan? Zego oso arro gaude.
3: Bai.
2: Eta, patxi isilik eratu da, bazpada.
3: Eso es, ni ere oso arrandago.
2: Bai.
3: Eta oso ideia polita iruditu zait Irungoa.
2: Eta hemen hitz egiten dugunez askotan belaunaldi ezberdinek gauzak edo gaiak ikusteko duten moduaz.
3: Bai.
2: Zergatik ez dugu egiten Jonkaz gure zeta belaunaldiko gaztearen eta Patxi Zubizar eta gure boomerraren erreferente LGTBIQ plusen zerrendatxo bat. Zate baterako, Jonkaz, zalantzarik gabe lehenengoa,
0: bueno,
2: banekien hauxe aukeratuko zenuela.
0: Bai.
2: banekien aukeratuko zenuela hauxe zure LGTBIQ plus erreferente gisa.
4: Era María.

0: Francis Díez, alegia Doktor Deseo, Doktor Deseo taldearen arima.
1: Hori da.
0: Eta Jonkaz, zuretzat erreferente, beti.
1: Hombre, beti, eta se saldi, se provokatzaile. Bueno, begirau, entzuna.
2: A los que sois heterosexuales, probad. Primero con el dedito, y luego un poquito más.
1: Begira.
0: Ez dago gaizki proposamen hori, eh?
1: Begira.
0: Hau kontuan izan behar dugu, noizkoa da kanta hori?
1: Bueno, entzun dugu lehenengoa... Aduela
0: markada dezentetakoa.
1: Mila behatzen da, 89koa.
0: Aldatu dira gauzak, eh?
1: 89.
0: Aldatu dira gauzak eta garai hartan horrelako gauzak estenatoki batean esatea, etzen gaur egun bezain erraza, eh?
1: Hori da. Ordan, niretzat beti izan dira oso referente, zelako naturaltasunez, itzegin duten gai hauen guztien inguruan, ere badituzte kantuak, maitasun historioak, lesbianen artean, eta kontatzen dute, normal, ez? Eta garaio horretan, eta Francisek askotan esan du, ez? Rock radikalaren garaio horretan, leku askotan ez dutela jotzen, ikusten zituztelako lekuzkampo, soflokoak zirela, zituzten las marigonas del barrio.
0: Bai, marikoso berak, marikita ikusiko zituzten, baina itzaren zentzu txarrean.
1: Hori da, baina berak egin du horren aldarri, eta niri, eta baita ere, bueno, nire diskoan, de hecho, eskerretan, esker bat dago hori Francisi eskarrenion.
0: Berarekin kantatu zenuen holtza.
1: Bai, gainera, bai.
0: Zaten zenuen horretarako aukera, behin meintzat bai ikusi zintugun telebistaz, akerbeltzen urte urren kontzertu hartan.
1: Hori da, eta gero ere aukera izan dut Uribarriko jaietan, bere auzoko jaietan.
0: Bere auzoko jaietan, berarekin batera.
1: Hori, berarekin batera.
0: Zuretzat, zer sentitu zenuen momentu horretan?
1: Bua, bueno, eiteduko anezki oso zaurduri.
0: Bai.
1: Orduan hor... Estimulo pillo bat, baina gero Uribarrin gozatu nun pillo bat. Gainera, azken aldian, hori, pasan urtean, jogendun, eta jogenituen bikanta, zeia zen, bueno, korazon tango ondo dago, baina okeratuko dugu beste bat, Morirse en Bilbao.
0: Oh, Morirse en Bilbao, no hay nada mejor. Ore, ona, ze, ona, kanta hori. Yeah. Patxi Zubizarreta boomerrak ere, seguru izan dituela erreferente LGTBIQ plusak bere bizitzan zehar, testakitu horietako batzuk aipatuko zenizkigu, kain, Patxi, aipatu bat bai,
3: bueno, nik behar bada, sarrera txiki bat, egin behar daukatze, behar bada, koetxe, da, Nobel saridun egoafrikarra, eta literaturakoa. Eta hark esaten zuen, personaia bati buruz, era un hombre divorciado de su cuerpo. Hau da, guri nolabait ere gorputza estali egin ziguten, ez da? Gure aurrekoei gehiago. Eta hori nolabait ere modu batera esango nuke, ba, Descartesek esaten zuelako, pentsatzen dut beraz banaiz. Hor jaio nintzen ni. Gero deskubritu dut, batez ere literatura arabiarrean, sentitzen dut beraz banaiz. Emozionatzen naiz, beraz banaiz. Norbaitek erakartzen nau, beraz banaiz. Hor hasi naiz, berandu nire deskubritzen. Behar bada, erreferenteetako bat, ba, Jonekin hain urruti geratzeko, Las Bulpes aipatuko nuke.
0: Oh!
3: Me gusta ser una zorra.
0: Me gusta ser una zorra.
3: Hori da, eta nola...
0: Ez dakit ateratzerik izango tegenuken kanta hori.
3: Epaitu egin zuten taldea, bai. Eta desegin arazi. Beraz, nolabait ere referente moduan, hori da, zensura eta autozensura, Elizarena noski, eta ba, hortik gatoz, eta gero ba, pixka bat bizitza deskubrimentu bat izan da, baina norbait aipatzegatik edo talde bat aipatzegatik, ba, Las Bulpes aipatu.
0: Berrogei urte baino gehiago pasadira, kanta hura argitaratu zutenetik, eta ba. Gaur egun oraindik ere Rigoberta Bandinik egin zuenean zorra.
1: Bai.
3: Bai.
0: Polemika pera piztu zen.
1: Bai.
0: Beraz askotan zalantza pizten zaigu aurreratu dugu.
3: Bai.
0: Bai, nik uste dut eskubideetan aurreratu dugula.
3: Bai.
0: Gaur egun LGTBIQ plus kolektiboak bizi duen egoera zorionez ez da duela 40 urtekoa, baina gauza askotan oraindik hor gaude, eh? Hor gaude ez atzera ez aurrera eta adibidez, lehen saio hasieran aipatu duguna, azken orduetan jakin duguna, Palentzian 12 gazte atxilotu dituztela, tartean adin txikiko batzuk, pertsona homosexual batzuk jipoitzeagatik, makillak hartuta. Ligatzeko aplikazio batzuen bidez, engainatuta eta bereiekin itzorduak eginda...
3: Beldurgarria.
0: Leku apartatuetan, bai.
3: Bai,
0: horixe oraindik ere gertatzen da, eta horregatik, oraindik galdetzen dutenean batzuek, zertarako arrotasun egun bat da, ba hori horrelako gauzak berriro gerta ez daitezen.
3: Bai.
0: Cabrón.
1: Hori da.
0: Mira, beste referente bat. Jon Kasteta belaunaldikoarentzat.
1: Bueno, guazen, Euskal Herrira, niretzat goze taldea, bueno, Inez Usinaga bera ere. Nola bat batean agertzen da Euskal Estenan, emakume bat, ikirtiza, elektronika, gorputza, seksua, zitze egiten duena, eske ikaragarria gainea. Begira, entzungo dugun kantuan, justo, berak abesten du Naroa Gaintzarekin, eta badago momentu bat, non elkarri musua ematen dioten, eta...
0: Oh!

0: Hortxe, goze, goze taldea.
1: Goze taldea. Eta entzuten baduzu, jo, gero, inozizena, gara, horretaz hitz egiten, esaten du, arraroak zirela, eta ez ulertuak zirela, eta nola bizitzen zenuten, baina, zuten. Baina gero, nire belaunaldiak, eta nik egerre izan dudana, antzokian pintzatzen zen zenean, eta hori guztia, jo, bat batean, goze berriro ere, eramaten zen pilo bat, eta bat batean ere, eramaten zen pilo bat, hemendikat.
0: Baita ere, baita ere, baita ere, baita ere, beste LGTBQ plus batzuk. Patxi!
2: Bai, jo, ba, nik bat egiten dut jonekin, Inezo Zinagak badu, nire uste seduzioaren kontu hori, eta uste dut hori sedukzio hitza, eta ambiguitatea ere bai, ezta? Uste dut, niri gustatzen zaizkidala, nire bizitza propioan, nire ganatzea itzoiek, baina, bueno, jarraituta, nolabait esateko, nire lehen koitzerekin, praile batek esaten zuen erantzazun, zenbat mutilzar praileen artean, ezta? Oda, zenbat mutilzar, zenbat persona bere sexua, arrotza, ez ezaguna zaiona, ezta? Eta lako batean, uste dut, ja, literaturan, ba, Oscar Wilde, eta, ba, ez dakit, adibidez, Amenabarren azken pelikulan, Cervantes agertzen da postura horretan, ez da? Eta jende asko haserretu edo egin zaio. Baina adibidez ja gurean ja oso normalizatuta dago komilla artean, literaturan, eta horre aipatuko nuke Angel Erro. Oh. Angel Errok lerro etena liburuan esaten du. Nere bizitzan bi erabaki potolo egon dira. Bata, konstientea izan zen, hau da, euskara ikasi nahi izan nuen, gaur egun Madrilen bizi da, eta bigarrena berez etorri zitzaidan, hau da, gai naiz, ezta? Nolabait ere, gai nauzu, esaten zuen Inigo Lamarkak bere garaian, liburu emblematikoa guretzat, saiakera labur.
0: Askoretzat iniziatikoa izan zen liburua.
2: Bai, saiakertzen zen.
0: Hemezortzi urterekin irakurri nuen la liburua.
2: Jo, bai. Niko goratzen dut, Albardani argitaletxean atera zela, eta bai, ja asisten nolabait esateko, ba, bueno, ez da armairu kontua, baizik, eta norbere burua ezagutzea, maitatzen astea, eta behar bada, hori, patuko norbe, Angel Erro, ba, beste askoren artean.
0: Bueno, Jon, eta ipatu duzu lehen, hemendikat!

0: kantanen letra ere bidali diguzu, Jon, bai. Zehostati batean esaten du, neska, neskazale ugari dago zinez, jendearen aldaketaren zain. Gero eta gehiago ditugu kaleotan, gizonak gehi bizitzeko gai. Ez ahaztu, neurona bakarrek inposatu dute normaltzat dugun patroia. Baina batzuk hasi gara oiukaia da, ez garela ez atzerakoiak.
1: Eta pentsatu, kantu honek dituela ia hogeita hamar urte. Ia hogeita hamar urte, eta Euskal Herrian, eske, nire ustez, Euskal Herrian eta euskeraz, hau falta zen, baina falta zen dueri gabe. Bai, letra asko ditugu gauza askoen inguruan. Baina honetaz zer, agertzen da mendikat, eta gero ere, esango dizut, dago vazio existentzial bat, eh? Dago mendikat, eta mendikat ere nire belaunaldiak berreskuratu du, eta jo, ze aktualak diren.
0: Hori da, hori da.

0: Batzi zubizarretak bidali dizkigu poema batzuk ere, eta...
1: Bai, bueno, nik ezer baino den, eskarrik asko jon, loreak botatzeagatik, hau da, xarrok ere, badugu horrentik, ez da, hau da, nola baitere, vanguardia... Ez da gaur egungoa bakarrik, ez da horzen bajenderen sufrikari egon den, ez?
0: Bai, eta ezakit taldeak ere argitaratu zuen bere garaian, askazazu, askazaitez. Zergatik ez, mutil-mutil txarra ez da. Txarra ez da, pentsa, ze terminotan itzegin behartzen, bai, txarra ez da.
1: Bai, bai.
0: Ez da gaixotasuna, ez?
1: Bai, ba, begira, nik izan dudan esperientziarik, bueno, nire inguruan, kultur munduan, eta esango nuke, ba, sexuaren aukera oso... zabalik sumatu izan dudala, ez da, nahiz eta Oscar Wilde bezalakoak kartzelan egon ziren, ez da, sodomia gatik akusatuta, ez, baina adibidez, Abdelataia ezagutzeko zortea izan nuen, Aldardaniak argitaratu zituenaren hainbat novela, Salvazioko Armada, Malenkonia, Arabiar bat, eta bere jarrera, bera homosexuala da, marokoarra, Parisian bizi da, eta esaten zuen adibidez gaur, Pariseko apartamentuan, baldin badaki ez duela bizitarik izango, bero hau gorabera ez da dutxatzen. Usaindu nahi duelako bere gorputza. Gorputza oso aparte geratu da, deskartez, pentsatzen dut beraz banaiz, eta aldarrikapen hori beraren gandik jaso nuen, eta bera ezagutu nuen, zorte hori izan nuen, aurkezpen bat egitera torri zalako Donostiara, eta aitortu zigun, ba... irakasle, unibertsitateko irakasle batekin maitemindu zela, Suizara joan zela, baina era bate abandonatuta sentitu zelan, talako batean gizon batek gonbidatu zuen komun publikoetara joatera, ez da? Han elkartzen ziren adineko gizonak, ba, sexua izatera, eta komentatzen du bere Salvazioko Armada novelan eta pelikulan ere bai, berak egin zuelako, amaitu zutenean harreman ura gizonak laranja bat oparitu ziola, ez da? Eta bera komunetan geratu zela, laranja horrekin eta plazer gehiagoren bila. Eta galdetu genion, eta benetan laranja hori hain poetikoa geratzen dena, ez? Eszena gordin horretan benetakoa izan zen, eta ba, ez, hori literaturak ematen digu, ez da? Eszena bestelakoa izan zen, eta bera oeda bat abandonatuta sentitu zenan, ez da? Baina niretzat erreferentia handia izan da, haren hainbat novela itzuli ditugulako, frantsesetik euskerara, eta hori ere badugu, badugu nun irakurria.

0: Uri Navarroba ezagutu dugunak maite dugu.
1: Bai.
0: Maite dugu.
1: Bai.
0: Maite dugu, gainera, izan da, pertsona bat edo pertsonaia izan dituena etapa desberdinak.
1: Bai.
0: Uri Navarroba ezagutu nuen 18 urterekin Bilbon.
1: Wow.
0: Feliniekin, Felinietako bat zenean.
1: Bai.
0: Antxe, bola de kristal, ja da handik itxita dagoen.
1: Bueno, orain ez da kristal.
0: Bueno, orain ez da kristal, baina gara jartan bola de kristal bai. Zen, eta orduan LGTBI jendearen gaueko parrandaleku horietako bat zen, eta han aritzen zen, eta han ezagutu nuen. Eta gero, zeinen interesgarria, umei egin dien hurbilketa hori ez, umei egin dien guztia. Eta zede
1: arrezkoa, zen.
0: Kontzientzia zio lan, ez da?
1: Askotan, ez, travestiak edo lanjak beti ikusi izan da gauarekin, giro batekin oso relazionatuta, ez, jendak ez dut jai, alkohol, droga, eta hortik atera, eta gainera berak atera nahi du, hortik guztiz, ja gau ez du ez egiten. Berak, deitzen dios eta zaten dizu, ez, baina zer dutan da, gau ez, ja ez.
0: Gau ez, egiten duena da, hilean behin, Bilbon badago Pavoneo izeneko taberna bat, LGTBI friendly taberna bat, Barrenkale kalean, uste dut, Barrenkale edo Barrenkale barrena, Modestoren...
1: Barrenkale barrena.
0: Barrenkale barrena kalean dago, eta bertan hilean behin egiten du igandez bingoa. Bingoa egiten
1: bai,
0: du.
1: Bai, eta alde kupio batetan, guk ekarri genuen Zornotzara begira, Zornotzako gazteak, pandemio astean, ba, aldaketa moduko bat, eman zen, eta jena dudatzen, ba, baina hori funtzionatuko du? Bueno, funtzionatu zuela. Errepikatu genuen, hiru urtez, jogurinarekin, eta herri osoa jarri zuen dantzan, giro, right. super ona, eta gero hori, umeena, umek izatea horrelako, referenteak horrelako abestiak, zeberrezkoa den, guk izan ez genituelako.
0: Bai, bai. Hemen txeko justu gaur, Igor Martínez dela eztea teknikariarekin batera dago Xabi Gallastegi, ez da normalean aste buruz hemen ibiltzen, eta zenbat aldiz jarriko ote zuen garai batean, Faktoria magazinean, esnekiak gogoko ditut, kanta, maala lehiaketaren sintonia gisa, zenbat aldiz, yeah. Jogurina boro baren kanta, ora, esnekiak gogoko ditut. Patxi, zuk ere gogoko dituzu esnekiak.
2: Bueno, nik, jogurina, bai, ja, ditu, bai. Baina jogurinarena interesgarria da, eta aurrena ere oso interesgarria da, guk egin dezakegun lana, ez da? Rolak aldatzea, ez dakit abanikoa zabaltzea, ez? Eta nik urrena aipatuko nuke Manuel Rivas, Keme Kieres Amor, ipuin liburua, atera zuen horren dela urte asko, eta datorren astean oso okerez banago argitaratuko da euskeraz Juan Garziak itzulita. Ta badu estena zoragarri bat, usten badia zugorka labur-labur irakurriko dudana. Udako lehen gereziarekin egiten dut amets. Goizean, amore anteari eskaini diot, eta berak aura eraman du. Begi beroekin begiratzen dit, bekatu begiekin. Eta bitartean bere egin du gereziaren aragia. Ustekabea musu eman dit eta musuarekin batera gereziaren ezurra. Tan itxora-txora eginda joan naiz egun oso-osoan, gereziaren ezurrarekin hortzen teklatuan musika eginez. Gauean, egun osoan, bueltaka ibilida, neskari, bikoteari, gizonari, esan dio, badut zuretzat zerbait maite. Eta bere hauan, lehen gereziaren ezurra utzi dut. Ba, hori, pixka sensualitatearen aldarrikapena da, ez da?
0: Bai.
2: Eta gainera, uste du, bakoitzak ere deskubritu behar duela bere burua, zentzu horretan, zentzumenen alor horretan, ez? Sensualitatearen alorrean. Ba, hori xe, da behar bada, ba, datorren astean aurkeztuko den novela edo ipuin liburuanen aldarrikapena ingo nuke.
0: Ona. Eta bere burua deskubritzen laguntzen dute, esate baterako, norbere burua deskubritzen laguntzen dute, Aner Peritz bezalako referenteek, jo?
2: Benetan,
1: bai.
2: Ze interesgarria, bai.
0: Hori da. Entzungo dugu berak kantatutako bertso esanguratsu hau.
3: Arratsalde onaritz bat alde, nire traumen lehen solairu. Hemen txegiten nuen soinketa, taen induten ondo zaindu. Ez dut aztuko orko aldagela, otz binario altzairu. Ez dutxatzearen korri egin gabe, gero ere pasa zaigu. Aulki hortan kieto egoten nintzen, gu ezkinenean hain gu. Aner oroitzen dut bere lotsa betaurreko tarmairu. Aur izura hazi eginda eta mendekua nahi du. Larai, larai, larai, larai, eta mendekua nahi du.
0: Bere ikastetxera itzuli eta bertso hori bota zuen.
4: Bai, bai,
2: potentea, eh?
0: Bai, ausardia.
2: Ausardia. Bai, ausardia. Bai, eta bere lanak ere oso interesgarriak irutzen zaizkit. Bai, beste ikuspuntu bat. Zurea bezala, Jon, bestalde.
0: Bai, zure, bai, begira, bai, bai, bai. Seguro zure, Jon, benetan, eh? Zure, bat entzat baino gehiago horretzat izango zarela erreferen.
1: Ez baita zen diat eta jo, ilusion dia.
0: Ilusion dia egiten.
2: Bueno, gaur ipagaldean ibiliko zara, ez da?
0: Hori da! Gaur EHZ eta Jonkaz, tani da Jonkaz. Ai, ama, brilli, brilli eta guzti, eh?
1: Hori, ba. Ez dakitze jantzi, a ver.
0: Ai, purpurina. Patxi zubizar eta Jonkaz tañeda.
2: Una de derra pasa.
0: Gora rotasuna, una de derra pasa, eh?
1: Hori, hori, hori.
0: Eta lardaskan egin udan, eh?
2: Venga.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, San Ferminak asteko geroz eta gutxiego falta da eta Iruñeari festa usaina dario. Jaien atariko peinen egunari dira ospatzen gaur Nafarroako hiriburuan. Raquel Arjol, peinen federazioko buruak, egun berezia izaten dela aitortu digu.
2: Peina guztiak elkartzen gara eta bueno, ba, gure eguna da, gutxitan elkartzen gara peina guztiak elkarrekin, ordan guretzat oso egun berezia da eta gainera San Ferminetarako gero eta gutxiago falta denez, ba jendea, bueno, ba oso gogotsu dago eta oso giro ona sortzen da.
1: Aktualitateak festarako motibo gutxi gainerakoan, 72 ordu igaro dira ia bilurrikara handik Venezuela astindu zutela. Eta hondakin artean dauden pertsonak bizirik erreskatatzeko itxaropena itzaltzen ari da. Hala ere, lehentasuna hori dela esan du Delcy Rodríguez, behin-behineko presidenteak.
3: Y lo más importante, lo más estratégico, como hemos dicho desde el primer minuto, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida.
1: Hildakoak momentuz, 920 dira, senide eta lagunek zer gertatu zaien ez dakiten pertsonak berriz, askoz ere gehiago, 50.000 direla dio Nazio Batuen erakundeak. Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek bakerako memorandumak jasotakoa urratu izana leporatu diote elkarri azken orduotan batak besteari eraso egin ondotik. Berehala egingo dugu bat, Mikel Aiestaran lankidearekin zer ari den gertatzen jakiteko. Nafarroan bizirik segitzen du ostegunean Ezkabarten piztutako suteak. Maria Txibite foru presidenteak ia erabat baztertu du garrak nekazaritza lanek eragindakoak izatea eta guztiz amatatzeko oraindik egun batzuk beharko dituztela berretsi du. Iñaki Elias, Nafarroako suhiltzaileen zerbitzu buruak, adi segi beharra daukatela nabarmendu du.
4: Adi, egon bargara batez ere haize aldaketa horrekin, azkenan orain haizea egotik dator, arratsaldean iparretik etorriko da, eta orduan aldaketa horretan adi egon bargara, azkenean suteak alda ditzakera ere bai.
1: Txibite ez da Madrilen gaur, ez da Eneko Andueza ere, naiz eta PSOEren batzorde federala bilera egiten ari den. Itzordu garrantzitsua, alderdia zipriztintzen duten kasuek are ataka larriagoan jarri baitute Pedro Sánchezen gobernua. Hala ere, Sánchezek argi utzi du, ez duela amore emateko asmorik. 2027 arte eta haratago ere bai, eskubiden eta askatasunen alde lanean segiko dutela agindu du, eta PSOE ez dela legez kanpo finantzatu nabarmendu du.
5: Que nuestra organización no sea financiado irregularmente como se hicieron otras, y por tanto actuamos con la máxima diligencia. Apartamos y expulsamos a los implicados.
1: Atarian Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidentea izan da beste behin ere Sánchezi hauteskundeak aurrera ditzala eskatu diona. Santurtzin manifestazio egiten ari dira ordu honetan ehunka lagun, aste honetan herriko gazte bat udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi eta bi egunetara hil egintzela salatzeko. Polizia agenteak zigortzea eskatu dute. Lidia Sánchez GKS-eko kidea da.
6: Hauek zigortzea exigitzen dugu, neurriak hartu daitezen eta bermeak jarri daitezen etorkizunean inork horrelakorik berriro jasan ez desan. Ikusten ari garelako azken aldian polizia segurtasunaren izenean pertsonen eskubideak urratzen dituela modu violento batean, eta zentzu horretan gaur impunitate polizialaren eta horren normalizazioaren kontra mobilizatuko gara.
1: Eta bestelako mobilizazioa Donostian hiri eredu kapitalistaren kontra egiten ari direna Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak deituta. Lagunek salatu dute eraikuntza enpresak eta higiezinen agentziak langile klasea Donostiatik kanporatzen ari direla. Kiroletan zer da ordu honetan nabarmendu beharrekoa, Xavier Muru, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon arrauna, kae baldigako estropada gaur arratsaldean Plentzian, elantxo ben amaitu berria, eguneko lehenengo estropada, kae bildigakoa, kastelo kirobazido, eta eteligakoa zalautzek. Bihar hasiko dira lehiatzean, baina nagusiko traineruak Madrilen. Munduko futbol kopa, lehenengo fasea amaitzear da, gaur gauean eta bihar goizaldean azken partiduak, bien bitartean, Frantzia, Espainia eta Belgika multzo buruz elkatu dira, parte euren neorketak irabazita. Frantziarrek 4-1 irabazioete Norvegiari, Espainiarrek 1-8 Uruguairi eta Belgikarrek 5-1 Zelanda Berriari. Eta pilota ere bai, Eri Jakak eta Unai Lasok Lauterdiko San Fermin torneoko kanboraketa izango dute Gernikako Santana Pe pilotolekuan, horko irabazleak Jolander Peñari ingo diaurre final erdietan, pilotari tolosarrak 22 eta 13 irabazio bart Iker Larrazabali sestan.
1: Hoiek denak eta gehiago ordu bat aterdietan hasita, bero gaur ere barnealdean aurreko egun eta baino freskoago kostaldean, datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena Naiara Barredok Euskal Metetik. Arratsaldeon Naiara.
8: Arratsaldeon, datozen orduetan kostaldean lainotuta egongo da tarteka eta barnealdean ere hodeiak ugaritu egingo dira. Leku askotan ateri utziko dio, baina baliteke hainbat txokotan zaparradaren bat edo beste egitea. Temperaturari dagokionez, barnealdeko eskualdeetan 30 graduak gaindituko dira eta kostaldean aldiz iparmendebaldeko haizea dabil eta beroenak 25 graduren bueltan geratu dira. Arratsaldetik aurrera iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da eta zakar xamar ibiliko da tarteka, beroa arinduz. Eta bihar berriz temperatura modu orokorrean jaitsiko da eta barnealdean ere freskatzea lortuko du. Gainera, arratsaldean hainbat txokotan ekaitzak espero dira eta epe laburrean litro dezente bota ditzake, bereziki Nafarroan.
1: Eta errepidetan, ze berri, Irati Barren arratsaldean zuri ere.
9: Arratsaldean ba, arreta Azkoitian Gipuzkoa 6-3 bat errepidean, autobat bidetik atera puntu honetan Zumarragarako noranzkoan, segurtasun saietik esan digutenez, larrialdi zerbitzuak bertan dira eta gutxienez pertsona bat zauritu da ezbeharrean.
1: Xabi Gallastegi eta Igor Martinez Delezea teknikan eta realizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dugu.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
1: Venezuelan, herrialdean hondamendia eragin duten bi lurrikara handia gertatu zirela, 72 ordu beteko dira gaur eta denbora kontra dutela, erreskate taldeek lanean segitzen dute hondakinen artean harrapatuta bizirik gera litezken herritarren bila. Sarrean ere entzun dugu horixe dela lehentasuna berretsi du Delcy Rodríguez, behinbeneko presidenteak. Hildakoen kopurua ez dute eguneratu atzoz geroztik agintariek eta momentuz 920 direla diote. Eneko Zuberogoitia EITB-ren Latinoamerikako berri emailea da eta ditu, xehetasun guztiak arratsalde honeneko.
10: Arratsaldeon bai, orain lehentasuna bizirik daudenak ateratzea da lehen 72 orduen buruan. Delcy Rodríguez, Venezuelako jarduneko presidentea.
3: Y lo más importante, lo más estratégico es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida.
10: Ospitaleak gainezka daude, korridoretan jendea pilatzen ari da eta kanpoaldean zaurituen zerrendak jarrita daude. Asko dira, zerrenda horietan desagertutako senideak topatzeko esperantzarekin hurbiltzen direnak.
11: Muchísima gente muerta, muchos familiares desaparecidos, por lo menos mi casa la perdí.
10: Milaka lagun iritsi dira Venezuela osotik La Guaira eskualdera laguntzeko. Ba gobernuak sarbideak moztu ditu, sarrera debekatu die baimenduta ez dauden guztiei larrialdi zerbitzuen lana ez oztopatzeko. Lapurretak ere izan dira kaltetutako eremuan. Hirugarren eguna beteko da eta oraindik lan asko dago egiteko nazioarteko taldeak lanean ari dira zerogunean eta bidean dira gehiago ere.
1: Ekialde hurbilean berriz, bihar beteko dira 4 hilabete Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako erasoa hasi zutela, edo hasi zituztela eraso hoiek. Hormuzko pasabidearen itxiera ekarri zuen besteak beste, eraso aldiark, eta arrezkero kargaontzien joan etorria ez da normaldu. Washingtonek eta Teheranek bakea lortzeko memoranduna sinatu zuten joan den astean, eta negoziatzen jarraitzekoak ziren, baina azken orduotan elkarri eraso egin diote berriz ere, eta suetena urratzea leporatu diote batak besteari. Ekialde hurbiletik berri emale, Mikel Aiestaran lankidea. Arratsaldeon, Mikel.
12: Arratsaldeon. Iran eta Estatu Batuak Hormuzko itsasartaren kontrola nork duen erakutsi nahian ari dira memoranduma sinatu zenetik izan den lehen talka armatuaren ondoren. Iranek bere baimenik gabe itsasartea zeharkatzen saiatu zen ontzi bati eraso zion eta Estatu Batuek bombardaketa batekin erantzun dute herrialdearen hegoaldean. Teheranek inguruko herrialdeen aurka ere egin du tiro, Bahrein tartean. Hormuzko trafikoa pixkanaka berreskuratzen ari da, baina Iranek azpimarratu du bere baimenarekin bakarrek igaro daite ezkela ontziak, eta ez ditu onartzen bide alternatiboak Omanek irekitakoa esaterako. Bitartean, Libanoko eta Israelgo gobernuek akordioa lortu dute Israelgo armadaren erretiratze partzialerako, Hezbolaren desarmaren truke. Milizia xiitak akordioa baztertu du, eta milaka lagunek protesta egin dute Beiruten, Israelek okupazioari eustea ahalbidetzen duen testuaren aurka.
1: Gurean berriz, Nafarroan Ezkabarten ostegun arratsaldean piztutako suak bazterrak erretzen segitzen du. Herrigunerik ez da arriskuan momentuz, baina ingurumenarentzat kaltea geroz eta handiagoa da. 400 hektarea baino gehiago kiskali dituzte garrek dagoeneko. Maria Txibite foru presidenteak agerraldia egin berri du Untzun, larrialdi zerbitzuek jarrita duten jarraipenerako gunean. Antonio Madoz lankidean da, arratsaldeon Andoni.
13: Arratsaldeon bai, egoera ez da gehiegi aldatu atzodanik, temperatura altuek eta egoaizeak jarraitzen baitute suteren bilakera baldintzatzen. Untzuko aginte postu honetatik hainbat kezutabe ikusten dira, hiruzpalau kezutabe, suteak piztuta jarraitzen duenaren seinale. Inguruko herriak hala ere arriskutik kanpo jarraitzen dute, hala iragarri du Maria Txibite foru presidenteak.
14: El incendio sigue activo, se sigue manteniendo al menos a corto plazo, que no hay riesgo para zonas urbanas.
13: Sutea kontrolik gabe jarraitzen du, bereziki eskuinaldean lurretik ailegatzeko ere muzaila delako, eta suhiltzailek eskura dituzten baliabide guztiak bideratu dituzte bertara. Iñaki Elias suhiltzaileen burua.
15: Oraingoz ba sutea hemen daukagula, ez dagula kontrolatua. Oraingoz suteak arazoak ematen ari ditu batez ere hor eskubialdean, alde horretan, eta hor gabiltza ba helikopteroekin, hegazkinekin eta ere brigadekin hor lanean.
13: Izan ere, Nafarrak dituen baliabideen 100% ari dira lanean Ezkabarteko zute honetan, gaur gainera Soriatik etorritako brigada bat eta Aragoik ekarri duen hegazkin bat gehitu dira amatatze lanetara. Suteren jatorriari dagokionez bestalde, foruzaingoaren lehen ikerketen arabera, baztertuta legoke nekazarien jardunak sortu duenaren hipotesia.
1: Ordu bat eta 11 minutu Santurtziragoa zuzenean han amaitu berria behar du bortizkeria polizialari ez lemapean egin duten manifestazioak. Gogora ezagun aste honetan mutil bat hildela herrian, bi egun lehenago udaltzanek taser pistola batekin geldiarazi ondotik. Erik Aznalda Santurtzin arratsalde honerik.
16: Arratsalde on bai Unai, amaitu berri da manifestazioa, minutuko isilunea egin berri dute hemen. Txaloak entzuten ditugu, amaitu da minutuko isiluneak, ezer gutxi ditu ikustekorik, baina aurretik manifestazioak izan duen itxurarekin. Azerrea nabari azelako hemen, poliziaren aurkako eta justizia eskatzeko orain entzuten ditugun bezalako oiuak izan dira nagusi. Pankartan aurrean ezkerraldean, eragileak, deitu duten eragileak, bortizkaria poliziala salatzeko pankartarekin, eta eskubialdean lagunak berriz justizia handerretzat pankartarekin. Aipatu bezala Azerrea nabaria izan da, haren lagune salatu dute taserarekin atxiki eta denbora luzez izan zutela lurrean dataka, eta manifestazioaren deitzaileek argi adierazi dute udaltzainek hile egin zutela 30 urteko gaztean. Hori eskutatzen ahalegindu direla gainera. Lidia Sánchez GKS-eko kidea da.
17: Gaur ezkerraldeko enbateragile mobilizatuko gara, bortizkeria polizialaren kontra. Astelenean Santurtziko lau udaltzainek gazte bat hile egin zutelako, ura bortizki jasarriz, borrak eta taserrak erabilita. Azpimarratu nahi dugu egoera honen aurrean bai Santurtziko udaletxeak zein komunikabideek hasiera batetik udaltzainei erabateko babesa adierazi dietela eta gertakariak eskutatzen saiatu direla, eta honen aurrean azpimarratzekoa da erantzule zuzenak dituela gertatutakoak polizia zein bere arduradun politikoak.
16: Bermea jarra ditezen eskatu dute alakori berriro ez gertatzeko. Azken aldian adibidea inbatek erakusten dute diote poliziak pertsonen eskubideen aurka violentziaz jarduten duela. Horregatik gaurkoa impunitate horrekin amaitzeko ekintza dela nabarmendu dute.
1: Hori Santurtzin, bestelako protesta Donostian, Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak deituta, ehunka lagun atera dira kalera, hiri eredu kapitalistaren aurka borrokatu lemapean. Gainera mobilizazioa, aste honetan hirian, kale egoeran zegoen pertsona bat hildela salatzeko baliatu dute. Julen Goros Sabelek jarraitu du manifestazio hori, arratsaldeon Julen.
18: Arratsaldeon Unai, duela orduerdi ingudu bukatu da manifestazioa, bertan 100 pertsona elkartu dira Donostiako kaleetan, hiri eredu kapitalistaren kontra ozen egiteko. Protestarako deia Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak egin dute Donostiako langileriarentzat hiria biziezin bihurtzen ari dela salatzeko. Asier Geinua Kontseilu Sozialistako kidea da.
19: Honen bitartez, salatu nahi deguna da, ezartzen ari den ereduak egiten duela langileriaren aurka eta gutxi batzuen interesen alde, eta beraz, eskatu edo aldarrikatzen deguna gure manifestazioan da, hiri eredu hori ez dela langileriarentzat bizigarria, eta gu planteatzen deguna da, ba, Etxebizitza, eta Etxebizitza izan behar dela eskubide unibertsal bat eta ez negoziorako nitxo bat.
18: Egoera honen eragien nagusietako bat Jon Insausti alkatearen kudeak eta dela adierazi dute, bere politiken ondorio zuzena etxeen garestitzea, etxegabetzeak eta kalegoean dauden pertsonak ugaritzea dela salatu dute. Azken fenomeno honek ezkatzen ditu manifestariak gehien, duela bi egun kalegoean zegoen pertsona bat hilba izen Donostian, aurtengo laugarrena, Leire Andino, Kontseilu Sozialista eta Etxebizitza Sindikatuko Sozialistako kidea.
20: Donostian bakarrik, gutxienez, kale egoeran bizi ziren lau pertsona hil dira ikasturte honetan. Saiestu zitezkeen heriotzak dira guztiak, eta beraz, erantzuleak dituzte. Etxebizitzarekin negozioa egiten duten enpresariak, eta negozio horiei alfombra gorria ezartzen dieten guztiak.
18: Donostian beraz, manifestariek langileria babestu eta hauek erdigunean jarriko dituen hiri eredu bizigarri baten alde borrokatzeko deia egin dute.
1: Madrilen PSOEren batzorde federalak bilera gaur Pedro Sánchez buru dela. Alderdia zipriztintzen duten ustelkeria kasuen aurrean, irmotasuna agindu du beste behin ere Espainiako gobernuko presidenteak eta aste honetan kongresuan gehiengoak dimititzeko eta konfiantza galdea aurkezteko eskatu dion arren, ez duela amore emateko asmorik berretsi du. Madril, Ainize Vega, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, aste azkenean kongresuan eman zuenaren antzandia izan du goizeko Pedro Sánchezen hitzaldiak, gaurkoan alderdi sozialista osatzen duten 300 bat kideren aurrean. Batez ere PSOE inguratzen duten ustelkeria auzien inguruan eman ditu azalpenak Espainiako presidenteak.
22: Por tanto, compañeros y compañeras, estos son los tres elementos que centran nuestro debate público. Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el
21: principio. Aste honetan, Abalos ministro Iari 24 urteko espetxe zigorra ezarri diotela ezagututa, kasu horretan alderdiak irmoki jokatu duela esan du, eta bere emazte eta anai Begoña Gómez eta David Sánchez eta Zapatero presidente ohiaren guztien errugabetasuna defendatu du eta alderdi sozialista ez dagoela modu irregularrean finantzatuta berretsi du. Sánchezek gobernuaren indarguneak balioan jarri nahi izan ditu eta legealdia agortzearen asmoa azaldu du beste behin ere.
22: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
21: Urte honetan aurrekontuak aurkeztuko dituela gobernuak eta 2027an hauteskundeak deitu eta 4 urtez gehiago gobernuan jarraitzeko intentzioa erakutsi du. Batzordea hasi aurretik kideen gehiengoak babesa agertu dio Pedro Sánchez presidenteari, pertsona batek izan ezik mikrofonoen aurrean behintzat. Sánchezekin beti kritikoa izan den Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidentea are gogorragoa izan da gaur.
23: Si lo hemos hecho todo bien, no hay que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública, a los ciudadanos.
21: Autokritikoa izateko eskatu dio eta iazko batzarrean egin izan zuen bezala hauteskundeak deitzeko eskatu dio. Ferrazkaleko egoitzan une honetan ateak itxita jarraitzen du batzordeak eta ematen du ahots gehiago gehituko direla Pajeren mezuari, naiz eta gehiago diren Sánchez babestuko dutenak. Hala egin du dagoeneko esaterako Nafarroaren izenean Maria Txibite presidentearen ordez Ester Iso Nafarroako PSOEko antolakuntza idazkariak.
1: Berriz ere etxera etorrita Eusko Jaurlaritzako bi bazkideak EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra elkarri mokoka entzun ditugu gaur beste behin ere, aste honetan Eusko Legebiltzarrak onartu duen enplegu publikorako legearen erreforma dela eta. Lan eskaintza publikoetan euskara eskakizunak bermatzeko EAJak proposatutako aldaketa aurrera atera da EH Bilduren abstentzioari esker. Eta hori etzaie gustatu sozialistei, desleialak izatea leporatu diete jeltzalei. EAJak berriz beharrezko urratsa izan dela dio, ziurtasuna emateko balioko duena, eta Ezker Subiranistak bere aldetik jeltzalekin lortutakoaren garrantzia nabarmendu du. Eri Zapirainek xetasunak.
24: Radio Euskadiko Parlamentoan las ondas saioan hitz egin dute denek eta bai legegintzaldiko akordio garrantzitsuenetakotzat jo du Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak.
25: Legegintzaldi honetako akordio politiko garrantzitsuenetakoa dela, garrantzitsuena ez bada. Orain arteko blokegako dinamika hori apurtzen duelako eta beste adostasun batzuk aurrera eramatea posible delako eta zertan eta euskararen alorrean.
24: Blokeak austea aipatzen zuen Aztiriak eta horixe leporatu dio alderdi sozialistako Adrián Fernándezek EAJari desleial izatea.
26: EAJaren jokabidea arduragabea eta desleiala izan dela. Eta EH Bilduk berriz erakutsi du, beti erakutsen duen, azta, aukeratu behar duenean Ezkerra nazionalismoa, beti nazionalismoa aukeratzen duela.
24: Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkide Jonathan Moreno epaitegietatik iritsi diren azken epaiak izan ditu gogoan, eta adierazi du enplegu publikoaren legean egindako aldaketa honekin segurtasun juridikoa eman nahi zaiola euskarari.
27: Espero dugu aldaketa honekin, gauzak hobetzea eta azkenengo arazo hauek ekiditzea moduren batean, eta horrela ez bada, akordiaren barruan ere sartu dugu jarraipen sistema bat eta hausnarketa bat egingo dugu. Hori ikusita, arazoa mantentzen dela ikusita, bueno, hausnarketa berri bat irekiko dugu.
24: Alderdi Popularreko Muriel Larrearen ustez, herritarrek ez dute gai hau euren kezken artean.
0: Mientras PNV y Bildu hablan de blindar el euskera, es que la gente habla de vivienda, de llegar a final de mes. No hablan de si les van a atender en euskera o no, porque ese derecho tiene que ser solventado por la administración vasca.
24: EH Bilduko Josu Astiriak gaineratu du legebiltzarrean sinatu den akordiora Alderdi Sozialista eta Ezker Konfederala ere batu beharko liratekeela.
1: Ordu bata eta hogein minutu, Irunen alarde tradizionalaren aldekoen artean zatiketa agerian geratu da azken orduotan irati.
2: Bai, eta horren erakusle alardearen batzordeak herritar guztiei dei egin berri diela alardea lasaitasunez eta errespetuz bizitzeko. Tentsio horien atzean Tambor Nagusiari ezarritako zigorra dago, kantinera batekin izan zuen jarrera desegoki argudiatuta alardeko juntak bi urtetarako kargua betu zuen, kasu ez zutela behar bezala kudeatu sentiarazi ostean, otsailean dimititu egin zuten generalak eta komandanteak, bada general berriari txistu jo diote hainbat herritarrek, beste batzuk txalo egiten zioten bitartean. Entxegu orokorrean gertatu da hori, esan bezala baina alardearen batzordeak jaia lasaitasunez eta errespetuz gozatzeko deia egin dute, desberdin bizi dutenak errespetatuz.
1: Bihar LGTBIQ+ arrotasunaren eguna izaki, gaur hainbat ekitaldi izango dira gurean.
2: Bilbao Bizkaia Arrok prestatutako egitarauaren barruan gaur arratsaldean manifestazioa egingo dute Jesusen bihotza plazatik aterata karrozata guzti. Aurten beraien herrialdeetan indarkeria eta gorrotoa jasan eta ies egin behar izan dutenak izango dituzte bereziki gogoan. Bestalde, Donostian egun pasa transa antolatu dute eta Iruñean pre-pride festa egingo dute arratsaldean Errekoleten plazan.
1: Senperen gaur goizean ireki dute Aintzirako urra isialdirako gunea. Aurten, presa ondoko kokaleku berrian zabaldu dute polemika piztu duen eremuan. Alkate berriak aurreko auzapezak enpresa kudeatzailearekin sinatua zeukan hitzarmena epaitegietara eramandu. Hala ere, eta baliogabe geratuko balitzere, sei hilabetez indarrean mantendu eta udako demoraldia salbatu alizango litzateke. Unai Maciasek argibideak.
4: Azken asteetako negoziaketek ez dute adostasunik ekarri eta horren ondorioz Herriko Etxeak hitzarmena salatzea erabaki du. Kristof Jauregi, Senpereko auzapeza.
5: Pentsatu gira zumeit astez, kusi dugu asteuntan etzela gehiago posible. Erabaki dugu konbenioa ez ezatzia, estatuak errantzaukuten bezala. Konbenioa salatzen dugu, hortan gira, eta pentsatzen dut gero besteak segida izain dela, gero auzitik gira joitia.
4: Herriko Etxearen iritziz interbidea erdibideko akordio bat bilatzea zen. Horrela kontratua mantendua izango zen, enpresa kudeatzaileak egindako inbertsioa kontuan hartuta.
5: Sigurtatzen ginuen 10 urteko kontratua, eginak ziren inbertsioak kondutan hartiak ziren, eta gu hortan ginen.
4: Baina horretarako baldintza batzuk bete behar ziren.
5: Ondoko urtean dako, zen doala 10 urte ziren leku hartat berriz itzultzia, beste aktibitate guztiak atxikitzia, mini golfa bat nahi zuten eraiki ua ez estatzia, plastikazko erri bat muntatzen zutena, eta ua ere ez estatzia.
4: Polemika gora bera, gaur goizan ireki da isialdigune berria presaren ondoan, eta abuztuaren 31ra arte egongo da zabalik. Herriko Etxearen ustez, kokaleku horrek Senpereko herritarren interesen aurka egiten du.
1: San Ferminak ate joka direnaren seinale, peinen eguna gaur Iruñean, egun berezia iruindarrentzat. Goizean goiz hasi dute festa eta laster bazkaltzeko elkartuko dira, irati.
2: Bai, Raquel Arjol, Iruñeko Peinen Federazioko presidenteak egun kutxune izaten dutela kontatu digu.
6: Peina guztiak elkartzen gara, eta bueno, ba, gure eguna da, gutxitan elkartzen gara peina guztiak elkarrekin, ordan guretzat oso egun berezia da, eta gainera San Ferminetarako gero eta gutxiago falta denez, ba, jendea bueno, ba, oso gogotsu dago, eta oso giro ona sortzen da.
2: Duela minutu gutxi peinen aurtengo pankartak jarri dituzte erakusgai Zezen Plazako kaie joian, oi bezala denetariko gaiak aukeratu dituzte.
6: Aurtengo pankartetan, ba, bueno, beti bezala kritika oso nabarmena da, besteak beste Palestinaren defentsa, eskuin muturaren gaitzespena, feminismoa, ekologismoa, antimilitarismoa, eta kritika soziala eta noski tokiko politika ere.
2: Goizean gainera bilkura egin dute jaietan izan litezkeen sexu eraso guztiak salatzeko.
6: San Ferminetako eraso sexistak gaitzesteko, beraz berriz ere Iruñeko Peñen Federaziotik argi utziko dugu prest gaudela aurre egiteko, formatu garela, eta bueno, ez dugula ez da bat ere onartuko.
2: Arratsaldean Unai, Rubo eta Biziraun taldeen kontzertuak izango dituzte.
1: Iruñean Ateioka festak, beste leku askotan erabat murgilduta daude eta egitarauei erreparatzen badiegu, Herri Kirol erakustaldiak izaten dira batean eta bestean, lokotx biltzea, trontza, txingak, lasto, altxatzea, denetarik batean eta bestean, guk harriak jasotzen dituztenekin hitz egin nahi izan dugu. Haietako birekin izan da, Eriz Zapirain lankidea, Sakanan, Ane Zestaurekin eta Unai Urkiolarekin.
3: Harri jasotzearen boom txiki bat bizitzen ari garela esan digute biek alabiek, Unai Urkiola leitzarra da.
7: Azkenen plaza gehiotare bai muitzen nahi ga, bai gu, bai Gipuzko aldetiken eta Bizkai aldetiken dauden, eta Arabatiken dauden taldek, pues muitzen nahi die gerota plaza gehiotara, jende gerota gehio ikusten do, horrek ekartzen do, telebistan de bai, pues protagonismo gehio ukitzea, eta pues saioik bai nik uste laguntzen duela jendek ez bakarrik ikusten, baizik eta pues pixkoa geixo ulertzen lanak nola dien, zen minutuka dijo azten, ze harri mota dauden, eta azkenen pues jendek kontzientzi geixo ukitzea horren inguru.
3: Harri jasotze erakustaldiak eta txapelketak izango dira uda guztian zehar, eta galdetu diegu zazpi herrialdetatik zein dabilen indartsuen, Ane Zestau.
8: Ba, nik uste bai, fortena Gipuzkoa dabilen azkenen
3: Jende gehien dabilan.
8: Osa, ez bakarrik kalidadagatik igual bat dago zona, osa, azkenen numero batik asko daude, oso maia honean.
3: Sakanako harri jasotzaile eskolakoak nola entrenatzen diren azaldu digute.
8: Berotu beti, bakoitza baitu bere mania, gero bere berotzeko modu, ez daukegola modu estandar bat, eta gero hori ja gutxinaka harrin sartzen hasi, pues niri adibidez gustatzen zaio beti zilindroak inaztea, berotzeko pixka gerria eta. Eta gero ja, pues egunean bi harri normalen, edo bueno, segun bakoitza ze prestatzen nahi den, guaina adibidez San Ferminetako, pues hori, nik bi harri jetxu, ba, hori igual, ja batzu proa egiten hasita, baina bueno, hori, normalean, pues hori.
7: Bai, nik uste zilindroakin hasiko naizela, berotzeko egunekoa hartuko eta gero 112koakin edo 125koakin txanda bat inaiko nuke, eta ondorenku ora pasatuko naiz. Ba, normalen ordutxo bateko denbora izaten du, baina egun askotan luzatzen da bi orduta, hiru orduta.
3: Bai,
7: entrenatzen ez zaude hiru ordu, baina bai zaude igual ondokari harriei hartzen, ondokari laguntzen, jende berria dagoena, edo lagundu dezakezuenan, pues launtzen pixko bat, eta azkenen pues giro honen egoten ga, eta gustora egoten ga, baina bueno, kontutan eduki behar da, entrenatzea duela, eta entrenatu betire egin behar dela, eh?
3: Alik eta harri pisutxuen altxatzea, ala harri harinagoekin alik eta altxaldi gehien egitea, haien lehentasunak azaldu dizkigute.
7: Nire kasun alik eta altxaldi gehien itea, bai, ni ez naiz oso altu eta... Eta, bueno, txiki ez naiz, baina ez dut gehiagik pesatzen dez. Harri haundita joateko, ba, jendek pesu asko hartzen do. Segunda goita mar, onda berrogei kilo. Eta jende altu izaten da askotan, ba, indar gehiago dauketea. Jende hoi, oso indartxo dago.
3: Zuk markak eta errekorrak baduzkazu buruan, Ane?
8: Ez. Gehienak, bueno, eskolatik gehienak gaude hori, harri txikitan. Ken eretzako pixkat infravaloratuta dago, hori, osa harri txikitan ibiltza.
3: Abai.
8: Bai, osa gire esan, hombre, historian zehar ikusi juna altxaldi batzuk, irurunda ez dakiz emakiz.
3: Irurunda oita behatzi, ez? Mieltxo salari.
8: Osa, bai, hori ez dakit noiz baita ikusiko duen berriz, osa, hori pasatzen. Baina, ostra, egun da hogeita mosteko zilondro batei, bi minututan hogeita piko jasoaldi ematea, ostras. Oire, osa, igual nola begitan ematen duen, bai, irurunda piko kilo diala, o berraunda ez dakizen bat, osa, ematen du, pues hori, osa, bestea egon.
3: Besteak ez du la meritorik.
8: Hori, errexago dela, ojo, eske erdia baino gutxio pisatzen du, ja, baino bi minututan behar den indarra eta uspoa hogeita piko, hogeita mar jasoaldi emateko, ostras, ez da hori, osein jen eskutan, eh?

0: Herri kirol saiorik ez, baina festarik ez da falta gaur Ondarroan Zapato Azuleari baitira ospatzen eta Nafarroa berean berriz Arberatze Zielkoan Euskal Herria zuzenean festivalaren bigarren eguna gaurkoa.
1: Jendetza Arberatze Zielkoan naiz eta eguzkiak gogor jotzen duen Bart Niko Etxarten itzulerarekin gozatu dute baita Shaq, Sister of the Dawn edo Ketekaiesen kontzertuekin ere, hauek gaur goizean jasotako zenbait lekukotasun.
2: Ba, bikaina izan da. Ba, ba. Pesta lagunak eta giro ona.
3: Ba, atzo bikaina zen Ketekaies. Hori zinez, bai, hori bikaina.
4: Kriston giroa, bazen eguraldi polita ere, gauean, eta bai, oso gustora egon ginen.
5: Besta guziak untxa dira, baina besta hau magikoa.
1: Besta magikoa, aurtengoa 30. aldia du Euskal Herria zuzenean jaialdiak, eta sorreran parte hartu zuen Pantxika Maitiak modu honetan oroitu ditu astapenak.
6: Usten noan hor abentura kolektibo ikaragarri bat, ikasteko, hainiz gauzen ikasteko masina bat, tresna bat.
1: Gaur 19 kontzertu izango dira guztira, eta bihar emango zaio amaiera milaka musikazale biltzen dituen EHZ jaialdiari.
0: Eta gaur arituko diren hoien artean, Merina Gris taldea.

0: Eta kirole itarte egin aurretik errepidei eta eguraldiari biztadizoa, errepidetan ze berri irati?
1: Arreta Azkoitian Gipuzkoa 6-3 bat errepidean auto bat bidetik irtena Zumarragarako noranzkoan bi pertsona erietxera eraman behar izan dituzte eta autoak oraindik traba egiten du errepidean.
0: Eta Naiara Barredok esango digu datozen orduetan zein eguraldi izango dugun Euskalmetetik.
2: Datozen orduetan kostaldean lainotuta egongo da tarteka eta barnealdean ere hodeiak ugaritu egingo dira. Leku askotan ateri utziko dio, baina baliteke hainbat txokotan zaparadaren bat edo beste egitea. Temperaturari dagokionez, barnealdeko eskualdeetan 30 graduak gaindituko dira eta kostaldean aldiz iparmendebaldeko haizea dabil eta beroenak 25 graduren bueltan geratu dira. Arratsaldetik aurrera iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da eta zakar xamar ibiliko da tarteka, beroa arinduz. Eta bihar berriz temperatura modu orokorrean jaitsiko da eta barnealdean ere freskatzea lortuko du. Gainera, arratsaldean hainbat txokotan ekaitzak espero dira eta epe laburrean litro dezente bota ditzake bereziki.

Arrauna kae baligako estropa da, gaur arratsaldean Plentzian, Elantxoben goizpartean bi proba izan ditugu, kae biligakoa Castro girabazidu, ete ligakoa Zarautzek, bi arrasiko dira lehiatzen, maila nagusiko traineruak Madrilan. Espainiako ziklismo txapelketa Sabinan egon arrepideko proba, erabaki berria, oraintxe amaitu da, Paula Ostiz, iruindarra, seigarrena, elmogratu da, seigarren postuan, eta Maite Urteaga, Zumaiarra, seigarren postuan. Beraz, esandakoa, Ortizek podiuma zapalduko du, irabazlea txapeldu, Mireia Benito, bigarren Sara Martin, hirugarren Ostiz. Munduko futbol kopa, lehenengo fasea amaitzear da, gaur gauean eta bihar goizaldean, azkeneko partiduak. Bien bitartean Frantzia, Espainia eta Belgika multzo buru salkatu dira, bart euren partiduak irabazita. Frantziarrek 4-1 irabazi diote Norvegiari, Espainiarrek 1-8 Uruguairi eta Belgikarrek 5-1 Zelanda Berriari. Eri Jakak eta Unai Lasok lauterdiko San Fermin torneoko kanborak eta izango dute Gernikako Santanape pilotalekuan. Horko irabazleak Jonander Peña egingo dio horre final erdietan. Zetari Tolosarrak 22-13 irabazi dio Bart, Iker, Larrazabali, Sestao. Herri Kirolak lauki zen Euskal Herriko Sokatira txapelketako bi final jokatuko dira, eta Zumarragan, bigarren mailako, Gipuzkoako aizkolarien txapelketako kanporaketan.

0: Entzuleok, arratsaldeon, ordu bat eta 23 minutu, kirol tartea bia puntu munduko futbol kopa, hirugarren jardunaldia azkeneko txampa sartu da. Gaur goizaldeko partiduak azter ezagun, horretarako etxenetako futbol adituetako bat agurtu dezagun. Nerea Susperro, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, esan berrik ere ez, Nerea, lo gutxi ari zarela egiten azkeneko egunotan munduko kopako partion ondorioz.
1: Bai, jala da, kostatzen ari da, batez ere gero altxatzea eta zure bihitzarekin jarraitza, baino merezi du, ia da merezi duela, eta orain kanporaketekin, ba berdin jarraituko izaten, bera horrela jarraitu behar.
0: Ederki. Espainiak bat eta huts irabazi dio Uruguairi gaur goizaldean, Alex Baenak egin du partiuko gol bakarra lehen zatiko 42. minutuan, Unai Simonek, Mikel Merinok eta Mikel Oyarzabalek hasieratik jokatu dute. Garaipen honi esker, Espainiarrek multzo buru amaitu dute lehenengo fasea, 7 puntu, eta atxe multzoko beste partiduan Cabo Verdek eta Saudi Arabiak utxean berdindu dute, Cabo Verde ustekabean. Bigarren zarkatu da 0 punturekin, ondoren Uruguai eta Saudi Arabia 2 punturekin berdinduta. Bizelezia hauek kanporatuak eratu dira, ez dute zalkatzeko aukerarik. Nerea, Espainia-Uruguai, Espainia zen favorito, pronostikoa bai, bete da, baina uste baino, arazo gehi izan dute Espainiarrek garaipena eskuratzeko.
1: Hori da, azkenean irabazi bai, baina partida oso deserosoa izan zen Espainiarentzat, bat zere duelu asko izan zuena zela jerdian. Ikuste torregatik ere bai, agian Luis de la Fuente ke bere amaikakoan ipini zuela Merino, relako partida bat espero zuelako, eta arlo fisikoa indartu nahi zuelako, baina etope, aipatu bezala jarrekortasun gutxiko partida izan zen, falta ugari, eta kostatu izan zitzaion Espainiari naiz eta baloi geixiago izatea, ba, baloi jabetza hori bihurtzea, ba, errematetan eta jaurtiketetan, ezta? Baina azkenean, bueno, Baenaren kolori iritsi izan, Muslerak ere bai lagundu zuen, eta, bueno, ba, zelkatu egin da lehenengo bezala, Espainia.
0: Gaur goizeko beste bi partiotan, gemultzoan, Belgikak 5-1 irabazi dio Zelanda Berriari, eta Egiptok eta Iranek bana berdindu dute. Hortaz, Belgika eta Egipto 5 punturekin. Final 16etan izango dira, Iran 3 punturekin zain geratuko da, ikusteko dago urrengo fasean izango ote den, eta Zelanda Berriak ez du salgatzeko aukerarik. Generea, Belgikaren berpizkundea ikusi dugu.
1: Bai, bueno, egia da, lehenik eta iben aipatu bardala Zelanda Berriaren kasuan FIFA sailkapen horri begiratzen baldin badiogu munduko kopan dagoen selekziorik ahuelen adala, ezta? Eta juntzan poliki-poliki Belgikak partzerenengo zatian Zelanda Berria ondoratzen, alare kusatu zizaion, lehenengo zatian bakarra, gol bakarra egin zuen, eta ez da kasualitatea bere izarrik nagusiena izaten agitala Trossard, ez da, Belgikari batez ere zabaltasun hori aurkitzea kostatzen izaio, jokalari asko barrutik pilatzen ditu, eta Trossardek hor zabaleran baloia hartzen duenean, ba, aukerak izaten ari ditu, ba,

0: lanak egiteko, eta atzokoan ere horrela izan zen.
1: Ederki, atzo gauean, imultzoan, Frantziak 4-1 irabazi zion Norvegiari. Dembelek 3 gol egin zituen, lehenengo ordu erdian 3 gol, sekulako erakustaldia. Senegalek 5 gol egin zizkion Iraki, multzo honetan Frantzia erabat nagusi, hiru neurketak irabazita, eta bigarren Norvegia, bi selekzio hauek final 16-etan izango dira. Senegal, 3 punturekin. Hau ere zain, ikusteko dago ba, bigarren fasean izango ote den, seguronik bai, eta Irak kanpoan geratu da jokatutako 3 partiduak galduta. Nerea, frantziarrak erraz aritu dira, 3 partidu, 10 gol sartu eta bi baino ez ditu jaso Frantziako selekzioak.
0: Bai, kontuan izan behar dugu, ba, kaso honetan Solbakenen selekzioak atzo 10 aldaketa egin zituelan bere ohikoe 11koan, horrek ere bai esango nuke partia baldintzatu zuela. Ez da, nik uste dut azkenean bigarren postu horrekin konformatzen zirela, edo ez duten Federik, bueno, ba, Frantziari irabazteko nolabait, eta aprobetxatu zuen batez ere Frantziak, ba, Norvegiako bloke horrek uzten zituen metroak bere defentsalerroaren bizkarrean, batez ere ba, era soan aritzen zienean, bere bloke asko ateratzen zan, bere bizkarrean metroak utzita, eta Frantziak gustatzen zaion bezala ba, transizioetan aritu egin zan, eta horrela irabazi zuen partida. Izarrek nagusiena Dembele izan zan, badakigu ba, Deschamps-ekin naiz eta atzo Deschamps ez egon, aritzen dela eskuinegale horretan, eta eskuinegale horretatik abiatuta, ba, pare bat gole gilde, iru gol barkatu atzo egin zitun, eta bere izarrek nagusiena izan zuen, azkenean bat estu ingurua izan zen aproposa Frantziaren bertute horiek ikusteko.
1: Aipatu zu, nire desan, agia da, Frantziako aukera zailea etzen atzo xiri entalazia aurkian bere ama hildelako. Gaur gaubeko amaiketan bi neurketa izango ditugu, Kroazia Gana eta Panama Inglaterra futbol festak, partidu ezen zaparadak aurrera jarraitzen du beraz. Nerea Zosberro, mila esker, ondo izan, eta osatu aldezun aurrian, arratsaldeon.
0: Bai, arratsaldeon.
2: Munduko Kopa Euskadi
1: Irratian. Einar Galilea, jokalari gasteiztarra entzun behar dugu jarraian, lehenengo mailara igo berri den, Malagako jokalaria da Galilea, bere hitzak jaso ditu Iñaki Berastegi lankideak.
3: Santandergo Racingekin eta Coruñako Deportiborekin batera Malaga izan da lehen mailara igo den hirugarren eta azken taldea. 8 urte igaro ditu maila gorenetik kanpo eta horietako bat baita futbol profesionaletik atere. Azaroan Tarrobiko entrenatzaileak taldearen ardura hartu zuen, jaitsira postuetatik gertu zegoenean taldea, baina liga irregularra azkenerako 4. postuan amaitu zuten. Ondoren playoffetan, Las Palmas lehendabizi eta Almeria ondoren menderatu zituzten. Klubaren kirol zuzendaritzan ezagun zar bat, Loren Juarros eta taldean 5 euskal jokalari, Gabilo Ondo, Dorrio, Eneko Jauregi, Julen Lobete eta Einar Galilea. Azken horrek, Galileak 2023an sinatu zuen Malagarekin, artean taldean lehen federazio mailan zegoenean, Einar.
4: Noin dela 3 urte ba sinatu nuen lehenengo, bueno bai, lehenengo rep azkenengo bigarren B mailan eta ba hori hiru urtetan lehenengo mailan gaude, ezta? Itzuli dugu Malaga oso egoera zail batean zegoen eta bueno, berez ere badago azkenean Javiaren Athletic eta bar oso klub ba arraroa da, ez da klub tipiko bat. Baino hala eta guztiz ere, bueno, ba, lortu duguna, ba, ikaragarria izan da.
3: Gutxitan itzuli alizan du, sasoi honetan hain maitea duen jaioterrira Gasteizera, baina gertutik jarraitu du bere Alaves kutxuna. Demoraldiaren lehen erdia ikusita, uste zuen agian, bigarren mailan jokatuko zela datorren sasoian, Malagaren eta Alavesen artekoa, baina lehen mailan izango da.
4: Demoraldi erdi aldean, pues igual basogoren aukera gehiago Alaves Malaga bigarren mailan urrengo urtean izateko, eta sorionez, ba, biak lortu gure helburua, haiek mantendu dira, azkenengo digaurduan eldietan ba, buelta emanez egoera zail bati, eta guk ere, ba, hori, pentsa ez inazela, pues, lortu dugu. Orduan, ba, bueno, Alaves Malaga partida hori urrengo urtean, azkenegan lehenengo maila izango da, eta superpozik hor alde horretatik ere.
3: Orain etxean hartzen ari bada HDN ere, datorren astean amaituko zaio kontratua Gasteiztarrari Malagarekin, eta ez daki oraindik zehazki bertan jarraituko duen edo ez.
1: Einar Galilearen hitzak eta elkarrezketa osoa entzuteko aukera izango zuek gaur gurean, Hirugarren Maila kirol tartean hemen arratsaldean. Realak jakitera eman berri du, Elene Guridik talde txurdinean bai jarretuko du, baina Granadan utzita, hori da talde txurdinak esan diguna eta atera berri duen albistea. Lauterdiko San Fermin torneoa, Kepa Iribar, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xavier.
1: Gernikako Santana Pe pilotalekuan, Eri Jakak eta Unai Lasok final laurdenetako lehia izango dute gaur, Baikotxeko bi pilotaren arteko, ba, neurketa itxura batean, erakargarria, ezta?
3: Erakargarria, inolako zalantzarik gabe, Unai Lasoren estreineko izango da San Fermin lauterdiko honetan, bizkarretakoak denbora asko darama kaiolan sartu gabe, lesioa tarteko, ba, 2024ko azarotik, txapeldun geratu zenetik. Prez da, hala ere, jakitun izan arren, norgeiagoka zaila izango duela.
5: Partio gorra izango dut, ez? Azkenean Erik bigaraipenetik dator, eta ni aspaldian ba ez dut jokatu lauterrian, ez? Txapeldun geratu nintzenetik, ba ez dut jokatu, lesio izan duen erditik, eta bueno, bi partio jokatu ditut oporrak eta gero, eta bueno, ondo sentitu naiz, hasi que larun baterako prest.
3: Eta aurrean Erik Jaka, San Fermin honetan, jada bi kanporak eta gainditu dituena, Amiano eta Artola utzi ditu bazterrean.
6: Partidu zaila maten ez, beti izatei eba, bueno, beharpeko partiduk gorrak eta zailek irabazteko, baina, bueno, era beren erronka politia da, beha bezalako pelotari bati kontraitea eta bueno, albalima da irabaztean, nola ez, lauterdine txapela datetako pelotari da, gorko unen daune referente nagusinetako bat, gogoz eta ilusioz jungo naiz ba erronka zail horri aurre ikia.
3: Bi aurrekari dituzte, Baikoko pelotariek lauterdian, San Fermin torneo honetan, 2024an, Lasok 22, Jakak 12, zehaztan jokatu zenura gaur bezalaxe, final laurdenetako kanporaketa. Eta txapelketa nagusian, 2021an, final laurdenetako ligaskan, Tolosan, Lasok 22, Jakak 8. Gernikako Santanapeko jaialdia, bostak eta laurdenetan hasiko da, Artola, Morga Etxebarria, Zubizar eta laugarrena Imaz partidarekin.
1: Eta gaurko partiduko Garaileak, Kepa, Jolander Peñari marko dio horre final erdietan. Atzo pilotari Tolosarra, Garaile, sextako lasianaz pilotolekuan, Ikel Arazabali, 22 eta 13 irabazizion.
3: Bai, eta garaipen argia, egungo San Fermin honetako txapeldunak lorturiko batipat partidaren bigarren erdian. 11ko berdinketatik 11erara, 11 eta 2 partziala lortu zuen Tolosarrak bere alde. Jokuarekin dago, txisparekin, eta fizikoki indartxu Jolander Peña.
7: Aurreneko partean igual, nabaritu zaio behai beste partio bat ez izetorrela, ni duda pixkatekin, irutzi zait gehiago izan dela, galdure gehiago indu, baino eutxi diot behare ikusten hon janekatu xamar, nire bai, baino hobeto xo ikusten itzan, ta beste pare bat tanto gorren ondoren nik uste nire aldeatorriala partioa.
3: Eta bere ikuspegitik, baina Iker Larrazabalek antzeko irakurketa egin du.
8: Partio gorra izan da, ez? Lehenengo momentuan ba ondo go naiz, aketan ondo moldatu naiz, fizikoki ondo go naiz, baina bueno, gelditu garenean 12 tanto fisikoa gelditu zaiberak saketan eta erasoan ondo moldatu da, eta bueno, igual hori gondagakoa ez.
3: Atzoko garaipena datorkio Peñari gainera, udako masterrean B seriean hariko dela jakin, eta egun gutxira, berak kantxan hitz egiten duela dio.
7: Nik nire eskoa hona hemen itxet, ez? Astero entrenatu, aldeten fuertena, gorputzak usteuna, eta partida etorri lan itxea, beste batzuk erabaki hartzen ditue, batzutan, ba bueno, asmatzen due, bestetan ekibokatu jen diet. Horrekin ezin dut ezerri, nire zentratu garraugat.
3: Eta hortan txari da, Jolander Peña. Baikoren San Fermin lauterdikoaren finalerdia beraz, gaur geldituko da osatuta, gaurko irabazlearen zain, entzun berri dugun, Peña Tolosarra.
1: Kontak eta gurean, Gernikatik, Santanape pilotolekutik, Kepa, sortean gero arte. Eta bestea, San Fermin torneoa, bibitakoa, zizurkilen, atzo, Zabaletak eta Erasunek, 22 eta 17 irabazi zieten, Aldairi eta Bergarari, eta Markina Xemeinez, ez da bunta, Gran Eslama, lehenengoan Goiti eta Baske irabazle 2 eta 8 Javier eta Zabalaren kontra, bigaranean Txanikak eta Zalegik 2 eta 8 irabazi zieten, Barandikari eta Ibarluzeri. Eta gaurkori gainbegiratua, Donosteben erremontea gaur, jaialdi arratsaldeko 6etan, Donosteben festak bete-betean, eta udaberriko torneoko finala ikusgai, Uterga eta Jon, Otxandorena eta Barrikarten kontra. Xanti Uterga eta Eloi Otxandorena biak entzango ditu.
9: Jendea urbilduko dela, bestatan gaude, gogotxu, eta herriko jendin aurri bos, partio politi egiten dugun, borrokatua eta ero hobenak irabazizala ez. Eloi momento puntu oso honin dago, eta Barrikarte laguntzen badio, lan zailak izango ditugu, bine, bueno, gukere gure jokuatez gero, bos, aukerak baditugu eta ea zorteri bat dugun.
10: Perdo partidua oso horra ezatia, eta luzia, hori nahiko nuke Barrikartan ni luzatu partidua, Badugu bi kontrario oso horren esperientziarekin, nioste gure klabe izango dela ez partio luzatzea eta gero ni gaur intentu bakitzea eta gutxi faiatzea. Azken aldin ongi gaude barrik hartani gutxi faiatzen eta semifinala ezara jokatzen badugu, ahizu aukera irabazteko.
3: Gaur beraz, Donostiaren Erremonte jaialdi bikaina, lehenengo partituan Ezkurra, hirugarrena eta Lehatxe, Zelaieta eta Ilarregiren kontra ondoren esandakoa finala, Utergaion, Otxandorena barrikart. Eta gaur beste final bat, Donostiako atan erugarrena pilotolekuan, jaialdi alauta ardietan Gipuzkoako herriarteko txapelketako finala izango dute, Hernanik eta Adunak.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
11: Bai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
11: Bizitzen, maitatzen, barrezka, eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
11: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen. Alkampon, ekainaren 26-tik 27-ra, 2 eta 3 kilo bitarteko izokina, kiloa, 9.79 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintxulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
12: Alkampo sales ganando.
3: Arraun berriak eta era berean kae biligako estropada izan ditugu Elantxobeko uretan gaur goizean ete ligan Zarautzek irabazi du egindako denbora 11:24, bigarren Hondarribia zelkatu da 9:09, hirugarren Kaiku 29:09, laugarren Deusto, bosgarren Ondarroa, seigarren Hernani, zazpigarren Isuntza azken portua, azken postuan Portugalete. Zalkapen nagusian, Zarautzek liderengo postua hartu du, 23 puntu, bigarren Hondarribia puntu bakar batera, eta hirugarren Kaiku 5 puntura. Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Xavier.
3: Bueno, Zarautzek maila ona, oso ona eman du, eta ligan, Elantxoben.
13: Bueno, bai, argi dago bi talde ditugula nagusi maila honetan iragarpenetan egin bezala eta ba bueno, lehen da biziko estropada Astilleron eta Errojoaren aurkako hontan Zarautzek lortu zuen garaipena, gero Pasaian jokatutako bestean Hondarribiak eta berriro ere Zarautz daukagu garaipenaren jabe eta baita ligan puntu bateko aldeak kentzen diolarik Hondarribiari. Kaiku ikusten dugu, ba, borroka hontan hirugarren postuan geratu dela, gaur ere 31 segundo galdu ditu, baina, bueno, alde gehiegi, haundiegia, ba, bi hauen mailea iristeko eta bere nagusitasuna zalatzan jartzeko, hori bai, hortik atzera, Deusturekin, gertuztasun bat baldin badago ere, gaur laugarren postuan geratu dira, 3 segundora Kaikurekiko, bi hontzi Bizkaitarrak, baina gero jasaltoa, gero daudiagoa ikusten dugu, ba beste mailean gertatutakoaren antzera.
3: Elantxebeko estropada ere moan esan dugu, kae bi ligako estropadara izan dugula, eta Castro irabazi du 21 minutu eta 47 segundo, bigarren Camargo 23 segundora, hirugarren Portugalete 56ra, eta ondoren, zarkatu diren ontziak, Busturialdea, Deustu, Laredo, Mutriku, eta azken postuan Lutxana, zarkapen nagusian Sendo, Castro, lehendabiziko postuan, 16 puntu, bigarren Camargo, 2 puntura, hirugarren Portugalete, 4 puntura. Kantabriak ontziak, Castro, indartxo, Manu?
13: Bai, maia honetan, eta orain dara egun batzuk, ba, interneteko foro batean horiko dugu. Aipatzen genuen, hori esaten genuen, Castro dela, aurtengo demoraldian, bere aurkaririk garrantzitsuena. Besteekiko aldeak oso zabalak dira, lehendabiziko estropadatik Astilleron jokatutako hartatik ja ikusitan, eta gaur ere ikusten dugu ba Camargo ateri 23 segundo kentza, hirugarren sailkatuari Portugaleteri 56, benetan alde ikaragarriak dira. Eta liga hontan, bueno, ba Busturialdea, etxeko taldea, lehen txandan irten da, lortu dute, oso estropada polita, eta 4:04 geratu dira. Baina eske 5. sailkatua ja 2 minutura geratu da, eta jakina hortik Deustu izan da 5. sailkatua da, eta hortik aurrera Deustu, Laredo, Mutriku eta Lutxana, ba, guztiak bi minutu zinkorako denbora galduta, argi dago salto ikaragarria dagoela liga honetan lehendabiziko postuetarako. Bueno, lehendabiziko postuan bakarra dago, hoien atzetik dauden bigarren, hirugarren eta laugarren postuetan dauden untziak, eta gero beste lauontziekiko alde denetan zabalegia.
1: Oso ondo, eta kae baldikako estropadak gaur Plentzian izango dugu arratsaldeko lauretan. Maila nagusiko estropadak Eusko Label eta Eusko Tren Ligak abian jarriko dira bihar igandea Madrilen Buitragoko urtegian. Erlojoaren kontrako estropada binaka, ezoiko eremuan beraz, Madrilgo urtegi batean. Ariz Aiaztegi, Ariz, konta iguzu, zer dago atariko bezala, zeintzu dira protagonisten hitzak, arratsaldeon?
12: Arratsaldeon, Xabier, txapelketak jokatu ostean, bi favorito argilekin abiatuko dira Arraunliga nagusiak bihar, gizonezkoetan, Oriok etzuen aurkarik izan joan den denboraldian, eta bide beletik azidu denboraldi hau, Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako txapelketetan nagusi izan da. Iaz, liga eta kontxe irabazteko aukera eman zion, ezurdurari eutzi egin dio talde horiak, horren bestez, San Nikolas azkarragoa egin, eta irabazten jarraitu gura du Iker Zabalak.
14: Etxeko Arnaud Alize kristolako gozidako ye, ba, demostratxeko onerat dizela. Eta orten be bai, ba, beste salto bat eman da bie, bai fizikamente eta bai teknikoki, eta guraz mugu da dan irabaztide.
12: Darme horren eta zierbenaren baimenarekin Donosti arratirudi, Orioren gandik gertuen egon daiteken trainerua Hondarribia berriz, ba, aro berri batean dago murgilduta, azkunde prozesuan eta hildorretan aurrera posu bat eman gura du, ama Guadalupekoak iazko bosgarren postu hobetu eta beraz, ba, horrezko txandan egon gortzea izango da, helburuetako bat Matxin Kolas.
15: Horreko urteko mai berdina eman eta gero, ba, edu iazan edugu toperi jarri, oza, aterako gara pues garena demostratzera eta nik uste papel polita egin ezakegula edozein emaitza, bueno, ateratun dugune emaitza ateraz gero,
12: Emakumezkoetan, Arraun Lagunak aro bate markatzen ari da azken urteotan, talde Donostiarrak errenkadan irabazi ditu, azken hiru ligak eta aurten ere favorito argia da. Xubane Uribarrena.
16: Urte politia gaude bata bestean atzetikan biltzen, baino bakigu besteke hortako entrenatzeuela, baino suertez, ba, irabazteko gozeo ire etzaigu haindikan bagastatu edo jun, eta bai, helburua argia da irabaztea atea.
12: Tolosaldea bigarren zelkatu zen iaz eta naiz eta aurten aurpegi berri asko eta gaztetasuna sartu duen ontzian lehiakorrak izangula dute. Arene Portularrume.
17: Gogotsuz, entrenamentu onak ari aiten, txapelketetan, maitzatxukuna lortu ditugu, ondorio positibo katea ditugu, eta guk uste dugu, ba, gure entrenamentutako maila eman ezkeo, ba, digan ere maila polit bat eman dezakegula nahiz eta aldaketa esente duki, azike ilusio haunde jakin.
12: Arrauna ezagutzera emate aldera, ba, Madrilgo urtegi batean hasiko dira biliga nagusiak, binaka arrojupeko eran lehiatuko dira, zirezan amanduen kontua da, eta era guztietako iritziak aurkitu ditugu protagonisten artean. Igor Makazaga eta Xuban Uribarrena, urrenez urren.
15: Batetik sei luze izango dira, binaka jardungo gea, eta bueno, eta laku batean, ez da? Edo enbalsan batean, edo dena lakua, ez da? Ibilita gode. Ustela ere, nik uste dazken entanak ere ondo egokituko gehala, eta liga honek badu hori ez da, eta nik uste liga luzea da, eta eremu bakoitzera egokitzea oso importantea dela.
16: Ba, ez dakit, egia san asko pentsatu gabe nabil, ze uste asko pentsatze bali maet pixkatea serretzeko ateago zaitela, baino, ba, bueno, arraunari geha, berta jun bardeu, eta gure lanengo deu. Bakigu, ba, bueno, kondizio gor batzuk topatuko iteula,
12: Norvegiarrak lehorrean ari dira arraune egiten futboleko munduko kopan eta arraunean bihartik aurrera Euskal Traineru onenak Kantabriako eta Galiziako ontziekin batera Madrilgo uretan.
1: Bai, marka da, Madrilen estropada, ligaren hasiera, Manu Manetxalar estropada eremu gogorra, izango ote dute klubek traineruek bihar?
13: Bai, inolako zarantzarik gabe, ur gezak izateak, gogortu egingo du estropada, baina nik uste guztiak aritutakoan direla, edo bote motxetan, hauten ere gogoratu, Euskadiko txapelketak, batelen txapelketak, legutien jokatu direla, ultimo ikorrean zan beharrik ez dago, eta esperientzi hori bitzitakoak. Dira, besteak beste, arrauneko neskak ere, aste santuan garai batean egiten genunaren antzeral, sustonen iparraldeko lakuan egin zuten konzentrazio bat, han ere urak antzekoak dira, eta gainera oso sakuntasun gutxirekin, ez da. eginda dauden neurri batean, eta eginezenak pasako ditu pasabeharrekoak. Eta gainera, horrei ere lotu egin behar diogu estropada honek izango duen beste berezitasuna, ez da? Luze eta ziaboga kopuruak gizonezkoi dagokionez, 5 ziaboga eman beharko dituzte, eta 6 luze eremuak behar ditu 5,500 eta 56 metro horiek bete alizateko 3,000, baina estropada eremua horrela zatitua egonik eta luze desberdinak, neurri desberdinakoak ez antolatu eta ez jokatu beharrean izateko, emakumezkoek 4 luzetara eta 3 ziaboga eman beharko dituzte. Horren ondorioa zein izango dan, ohikoak diren 2,768 metroak, 1,500 horiek desente luzatuko zaizkiela, eta 1,000 metro gehiago egin beharko dituztela, kilometro bat, 3,700 eta 4 metroko eremuan lehiatuko dute, eta ikusi beharko dugu, nola moldatzen diren, batzuk eta besteak, maniobra bat gehiago, bi maniobra gehiago egin beharrari, eta metro desente batzuk ere luzatu beharrari eginiko esportzu horretan. Zer ikusia izango dugula, eta zera ipatua, inolako zalantzari gabe, Madrilen jokatuko badira ere bi lehen estropada.
1: Ederki, biharro ezen hemen gurea noski kontaketa. Manu Aritz, gero arte, bikote arratsaldeon.
13: Hala, aio.
18: Gero arte.

0: Txirrindularitza Espainiako txapelketa jokoan zabilan egon, emakumezkoen errepideko eliteko lasterketa bukatuta, Mireia Benito, irabazi du, bigarren izan da Sara Martin, eta hirugarren Paulo Ostiz, iruindarra bikain, podiuma zapalduko du, hirugarren postuan amaitu baitu gaurko proba, Maite Urteaga, Zumaiarra, ies egin ibili da, azken harrapatu egin dute helmugatik 5 kilometrora, baina gutxienez 6. postuan helmugaratzeko gauza izan da Maite Urteaga. Atletismoa federazioen arteko Espainiako txapelketa gaur eta bihar Loroñoko Adarragan, gaurko arratsaldeko 5etan, guztira 381 atleta, tartean oski euskal ordezkari ugari. Sokatira itzordua, lauk izen, 5:30 Lurgainoko Euskal Herriko txapelketako finalak, emakumezkoen 540 kilotan, eta gizonezkoen 600 kilotan, eta Zumarragan, Euskadi plazan, Gipuzkoako bigarren mailako aizkolarien, kanborak eta arratsaldeko 6etan. Golfean Carlota Zigandak agur esan dio LPGA Championshipko torneori, demoraldeko 3. maiorari, Minnesotan, gaur 3. jardunaldia ez da izango bertan, ultzamarra Ziganda. Kirol tarte agortuta, urrengo itzordua, lauretan izango duzue, bezan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, ertzaintzak Trapagaranen 48 urteko gizonezko bat atxilotu du, alkoholemia kontroletik ies egin eta ertzaintzaren patruiaren kontrautoarekin talka egin ostean. Atxilotuak baimendutako alkohol tasa laukoztu zuen eta sustantzia estupefazienteak kontsumitu zituen. Gaiz aldatuta, Nafarroan Ezkabarten ostegun arratsaldean piztutako suak bazterrak erretzen jarraitzen du, errigunerik ez da arriskuan momentuz, baina ingurumenarentzat kaltea geroz eta handiagoa da, 400 hektarea baino gehiago kiskali dituzte garrek dagoeneko, entzun Maria Txibite foru presidentea.
3: El incendio sigue activo, se sigue manteniendo al menos a corto plazo, que no hay riesgo para zonas urbanas.
2: Txibitekia erabat baztertu du baserritarren makineriakin sortutako sute izan denik, sutearen ekialdeko eremuak kezkatzen du oraindik gehien, Iñaki Elias suhiltzailea da.
4: Oraingoz ba sutea hemen daukagula, ez dagula kontrolatua. Oraingoz suteak arazoak ematen ari ditu batez ere hor eskubialdean, alde horretan eta hor gabiltza ba helikopteroekin, hegazkinekin eta ere brigadekin hor lanean.
2: Santurtzin bestaldea amaitu berri da udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi eta bi egunetara hilden gaztearen kasua salatzeko manifestazioa Lidia Sánchez GKS-eko kidea da.
5: Gaur eskerraldeko enbateragile mobilizatuko gara, bortizkeria polizialaren kontra. Astelenean Santurtziko lau udaltzainek gazte bat hil egin zutelako, ura bortizki jasarriz, borrak eta taserrak erabilita. Azpimarratu nahi dugu egoera honen aurrean bai Santurtziko udaletxeak zein komunikabideek hasiera batetik udaltzainei erabateko babesa adierazi dietela eta gertakariak eskutatzen saiatu direla, eta honen aurrean azpimarratzekoa da erantzule zuzenak dituela gertatutakoak, polizia zein bere arduradun politikoak.
2: Errepidetan arreta berri zen AP8 autobidean Bilborako noranzkoan furgoneta bat errepidetik irten da eta larrialdi zerbitzuak ezbeharraren lekura bidean dira eta arreta baita ere oraindik Azkoitian Gipuzkoa 631 errepidean auto bat bidetik atera da Zumarragarako noranzkoan bi pertsona erietxera eraman behar izan dituzte eta autoak oraindik traba egiten du errepidean. Eguraldiaren iragarpena Naiara Barredok Euskalmetetik.
6: Datozen orduetan kostaldean lainotuta egongo da tarteka eta barnealdean ere hodeiak ugaritu egingo dira. Leku askotan ateri utziko dio, baina baliteke hainbat txokotan zaparradaren bat edo beste egitea. Temperaturari dagokionez, barnealdeko eskualdeetan 30 graduak gaindituko dira eta kostaldean aldiz iparmendebaldeko haizea dabil eta beroenak 25 graduren bueltan geratu dira. Arratsaldetik aurrera iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da eta zakar xamar ibiliko da tarteka. Beroa arinduz. Eta bihar berriz temperatura modu orokorrean jaitsiko da eta barnealdean ere freskatzea lortuko du. Gainera, arratsaldean hainbat txokotan ekaitzak espero dira eta epe laburrean litro dezente bota ditzake bereziki Nafarroan.
2: Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Alkanpon, ekainaren 26tik 27ra, txerria azpizuna, kiloa, 6 eta 4,5 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean, Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando.
0: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Euskadi Irratia.
6: Zaratak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
7: Itza.
6: Giltza.
8: Bizitza. Jolak.
6: Jolak. Nola az.
8: Nola naz. Ganolaz.
6: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersin kreakatu zen.
8: Itza jolaz.

0: Kaixo entzule, zer modu zaude ongi? 2026ak berarekin badakigu egun berezi edota urte urren ugari dakartzala. Bakoitzak topatuko dio bere heldulekua urteari, bat baino gehiago ere izan daitezke noski. Izan txapelketa urtea delako, izan alako edo bestelako sariketaren urte urrena delako, edota bertsolariren baten jaiotza urte urrena datorrelako. Gure heldulekua zuek zarete. Hortza betela sentitu nahi genuke. Eta trukian eskaintzeko gaur, Lazkaoko Gerriko Elkartean entzundako bertsoaldiak, eta jabetu zareten gixan, Antzuolako Udalak maiatzaren erdian, San Isidro egunean antolatutako saiokoak eskainiko dizkizuegu. Ekin gualdiogu.
1: Itzaiolaz Euskadi Irratian!
0: Azken saioan Adei Urbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri luzatu zion 9ko osatzeko erronka eta jaso dugu honen erantzuna.
2: Txapelketen bidean haude zu azkena.

0: Bueno, eta urrengo puntua Xabi Etxeberria jarriko jot. Motxian, Zarauzko motxian bertsoeskolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gain idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat novelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oihar Arantzabalekin batea. Eta hauxe da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Bauda ostean denboraldi berriarekin batera entzungo dugu Xabi Etxeberriaren 9.

2026ko irailaren 15ean beteko da mendea, Jose Miguel Iztueta Lazkao Txiki bertsolaria jaio zenetik. Urte urren hori begibistan hartuta, Lazkaoko Gerriko Elkartean bertso saioa antolatu zuten. Nerea Elustondo, June Aiestaran eta Aitor Sarriegi aritu ziren bertxotan, Aizpea Garmendiaren esanetara, librean ere jardun bazuten ere. Asteko Lazkao Txiki gogoan, librean osatutako bertso aldiari egingo diogulekua.

Gaztetasunak gizarte baten toki bat eman lezake. Baino arrazoi hau botatzeko nik aitzaki asko neukake. Lazkao txiki, nien aiz gazte, zuek gehiago nunbaite.

Eta alere, oraindik ere, sortzen du nahiko jario. Baina nereak esan duenak, xioxerrik utxu dio. Esan dezunaz, eun pezta beraz, pobre hilko zan serio. Esan didak.

Eta zuk ere zorion hortan, aletxoa jarriz neska. Las

Baldakizue ura eta ni eun berean jaio ginean.

Iruditzen zait, neri datu desentea, kasualidade haundia baita, ta etzera inusentea. Baino atera dezun ezkero paparra horren tentea.

Ascendentea ere Virgo zen, ez da kasualitatea. Ta ilargia Ariesen zegon, zer nahi dezu esatea.

Ba, biok lurra garela behintzat esango dizut serio. Nahiago nuen beste zeo zer galdetu izan banio. Ta horoskopoak galdetuz gero nunbait beti ala dio. Ondo konpo.

0: Ta errua dator horoskopoai hemen kantatzen astetik. Ama Virginia atera zaigu gaur bambalina ostetik. Etzera ama eta Virginia etzera zure ustetik. Nere ustetan zuk ez daukazu ez batetik ez bestetik.
1: Goazen orain Antzuolako saiora. Maiatzaren 15ean udalak antolatuta Txabar Altube, Aro Arrizubi eta Oier Etxeberria, Beñat Gaztelumendi eta Eli Pagola aritu ziren bertxotan. Torresoro aretoan batu ziren, baina Lazkaon maian esertzea aipatu duten gixan, entzungo dugun bersoaldi honetan, laneko jangelan edo kantinan elkartutako hiru lankide entzungo ditugu. Txabar Altube, Aro Arrizubi eta Beñat Gaztelumendi.
2: Zuek hiru lankide izango zate, eta egunero lez, batea plantau zate zuen lantokiko komedorian, bai, kantinan. Batea zate, baina oso oso bestelako platerrak eta estiloak dauzkazue. Txaberri, amamak preparatze jau, egunero, azkeixa. Eta egunero sorpresa, ez da osabaltzen taperra, iatzen dane arte. Batzutan kejau egiten da, zeta, jo, ez ibaki etxatela alkaparra gustatzen. Baina oso oso pijoa za. Real foodin, kontzientzia modernoa. Berak lentejak ekarri itxu txoixuakin. Baina lentejak ur alkalinotan euki itxu beratzen 15 ordu eta 23 minutu zehatz 21 gradutan. Txoixua altitude altuan ez itxako txerritxi ator. Txerritxa askatasun emozionalian eta terapian bizi doztien. Gatza Himalaiatik, baina astuan zeo bi astarna gutxitzeko. Dana hola. Eta aroak eunero menu erdina. Makinan txaka maionesiakin sandwichuat kaukatzeko apuntua ona. Coca-Cola 0 eta kafe utza. Postreako zigarro bat.

Zu hitz egiten hasi eta ni naiz izu. Tori sandwich zati bat eta kosk egizu. Zindagizu.

Gian, zure astotik apur bat badauka agian, badauka agian.

Groenlandian urtu den glaziar batetik, glaziar batetik.

0: Ni Coca-Colarekin pozik berdin, berdin. Alakorik askotan ezin omen da egin. Ba pentsa ostiraletan azukrearekin, azukrearekin.
1: Jaberrek menua du aurrez itzartua. Ai amona gaixoa daukat iltzatua. Hortxe daukazu erdi esklabizatua, esklabizatua.

Gatza egartzen dizun astotxoarekin, astotxoarekin.

0: Bazka on San Prudentziotan izan ohi dituzte jaiak, eta jai boladaren hasiera izaki askorentzako erakargarri egiten direla sumatzen dute. Ba entzun, festa giroko zer elementuren azalean jarrita kantatu arazizieten.
1: Behin baino gaiotan entzun deulazka otarrok emengo festak

0: Festak parrandarako aitzakia izaten dira eta ezkontza ospakizun atariko despedidak ere bai. Zuei tokatu altzaizue aspaldian horrelakorik? Eta zeinote da, zuentzako planika proposena? Ia ba, antzuola nola antolatzen duten, Txaberren despedida.
1: Zuela urok izango zate Txaberren kuadriako lau, eta Txaber eskondu itzen da. Hemendi gutxira eskontzen danez, nola ez oitzurak agindu bezala despedida bat imi jatzue, eta zuen lana izango da Txaberri despediako plan bana proposatzea. Zuek ikusiko zuen zema maitxo zuen.

arte hartuko dugu kebrantan eta zegama aizkorrin parte. Igoko dugu Everest eta zapalduko dugu Marte.

0: Goierrin badakizue komentu bat baino gehiago dagoela eta Aitor eta June praile eta moja paperean murgilu arazi zituzten komentua bizi berritzeko ideiak biltzen. Ba, Nerea albotik begira izateak eman zuen bidea urrengo bersoaldian honi puntuak jartzeko.
1: Zer modu zegon zera ondotik begira.

0: ematen dit zukain ondo pasatzeak.
1: Ba, saioaren amaiera aldera iritsita, Lazkaoko gerrikon botatako azken agurrak entzungo ditugu.

0: arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroan aktibo jarraitzen du ostegunean Ezkabarten piztutako suteak. Maria Txibite, foru presidenteak, erabat baztertu du sua nekazaritza lanek eragindakoa izatea eta guztiz itzaltzeko oraindik egun batzuk beharko direla berretsi du. Iñaki Elias, Nafarroako suhiltzaileen zerbitzu burua da.
2: Adi, egon bargara batez ere aize aldaketa horrekin, azkenan horren aizea egotik dator, arratsaldean iparretik etorriko da, eta orduan aldaketa horretan, adi, egon bargara, azkenean suteak alda ditzak edar, bai.
1: Santurtzin, 100 lagunek bilkura egin dute aste honetan udaltzainek herriko gazte bat taser pistola batekin geldiarazi eta bi egunera hil egintzela salatzeko. Polizia agenteak zigortzea eskatu dute manifestazioan. Lidia Sánchez, GKS-eko kidea da.
3: Hauek zigortzea exigitzen dugu, neurriak hartu daitezen eta bermeak jarri daitezen etorkizunean inork horrelakorik berriro jasan ez desan. Ikusten ari garelako azken aldian, polizia segurtasunaren izenean pertsonen eskubideak urratzen dituela modu violento batean. Eta zentzu horretan, gaur impunitate polizialaren eta horren normalizazioaren kontra mobilizatuko gara.
1: Ogi berri, okindegietako dozenaka langile bildu dira Lakustre SL eta Iturrin SA enpresen egoitzaren aurrean Donostiako Intxaurrondo auzoan. Ogi berri marka kudeatzen dute bi enpresa horiek. Protestaren arrazoia, soldatak etzaizkiela ordaindu. SK antolatutako manifestazioan salatu dute, urteetan zehar, zenbait hilabetez etzaizkiela soldatak eta obariak ordaindu. Gaiz aldatuta, ertzaintzak 40 urteko gizon bat atxilotu du gaur goizean Legution genero indarkeriako delitu bat egotzita. Biktima ospitale batean hartatu behar izan dute gorputz osoan izandako lesioen ondorioz. Gaur goizeko lehen orduan, biktima eta erasotzailea elkarrekin bizi diren Legutioko etxe bizitza batean izandako eraso baten berri izan du ertzaintzak. Patrulla bat bertaratu da eta biktimak zituen lesioak ikusita agenteek bikotekidea atxilotu dute. Bestalde, Bizkaiko Gurutze Gorriako hartarazi du La Arena, Gorrondatxe, Birinatxe, Arriatera, Atxabiribil eta Muriolako hondartzetan medusak daudela eta azken bietan debekatuta dago bainu hartzea. Gainerako hondartzek bandera horia ezarri dute neurri gisa. Nazioartean, Venezuelako agintariek 920 hildako eta 3.760 zauritu zenbatu dituzte jada. Venezuelako osasun ministroak esan duenez, zauritu arinak dira gehienak, baina badira ebakuntza behar izan duten kasu larriak ere. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidentea, La Guaira estatuan izan da, eta hauxe luzatu duen mezua.
4: Y lo más importante, lo más estratégico, como hemos dicho desde el primer minuto, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad.
1: Senide eta lagunek, zer gertatu zaien ez dakiten pertsonak 50.000 direla dio Nazio Batuen Erakundeak. Errepidetan, AP8an berriz parean Bilborako noranzkoan furgoneta batek istripo izan du, errepide bazterrean da eta garabia bertaratu zain dira. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean iparraldeko haizea barnealdeko eskualdetara hedatuko da, bolada gogor batzuekin, kostaldean eta Bizkaiko zenbait tokitan temperatura beste koska bat jaitsiko da, baina gainerako tokietan beroenak berdintxu mantenduko dira. Txoko batzuetan, zaparra da trumoitzuren bat ere egin dezake. Besterik ez gure aldetik, 3:04 dira, hurrengo albiste mankizuna, ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Aurtengo abuztuan, abuztoren 12an, arratsaldeko 8:30etan gutxi gorabehera, eguzki eklipse oso bat izango da. Izango da ikusgai, esan behar nuen, baina eguraldiaren arabera eta tokiaren arabera, nahiko behian egongo delako eguzkia eta behar bada mendi baten atzean baldin bazaudete, ez duzu ikusiko, baina tira, printzipioz Euskal Herritik ikusiko da eguzki eklipse osoa. Euskal Herri osotik ez da ikusiko osoa, badakizue, eta ederki jaso duzue informazioa honi buruz, baina berriz ere esan behar da, ikusi nahi baduzue, eta nik uste dut merezi duela, planifikatu ondo, non eta nola. Hori bai, esan daiteke eklipseak erotu egin gaituela. Eklipsearekin gora eta bera gabiltza, eta hori albiste ona da neurri batean, baina egia da. Eklipseari buruz besterik ez dugu hitz egiten, ez da inbesterako ez da. Nola nahi ere, erokeri honetan edo gustatuko litzaidake esatea erotasun honetan, baina ez dut esango, erokeri honetan aipagarriak diren gauza asko egingo dira. Jende asko ari da gauza asko planifikatzen eguzkiaren, eklipsearen inguruan. Besteak beste, aipatu behar dut, gertu daukadalako nolabait, Donostian urtero abuztuan ospatzen den musika amabostaldian, alegia musika klasika, matxon artean klasikoa, ze hor dago klasikoa, barrokoa, hor dago kontemporaneare bai, baina musika mota horri buruzko amabostaldian urtero izaten da organo ziklo bat, eta gainera ez bakarrik Donostian, baizik eta provintzian ere zabaldu egiten da, eta organoa eta abesbatza bilduko eta ustartuko dituen kontzertu bat egongo da Tolosan abuztuaren 10ean. Eta hain zuzen ere, antolatzaileek nahi izan dute kontzertu hori eklipsiaren ideiaren inguruan antolatzea. Beraz, erokeria izango da eklipsiarekin? Ba, behar bada bai, baina oso goza politak ekartzen dituenak. Baita organo ziklo baten testu inguruan. Mereziko du benetan. Hori aipatu nahi nuen, baina orain klik egingo dut, eta zientziaren mundura egingo dugu salto. Gaur, denboraldiko azkeneko programa dugu hemen Norteko Ferrokarrilean, irailean bueltatuko gara, baina orain, denboraldiko azken programa honetan, hitz bat izango dugu, nola ez, erreferente eta gidari. Gure hitza gaur, eklipse da, noski baiet, eklipsea. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Eklipseari buruz hitz egin behar dugu beraz, azkeneko, denboraldiko azkeneko programa honetan, eta horretarako bi astronomo izango ditu gurekin, astronomo txit gorenak. Cristina Zuza Elosegi eta Virginia García Pena, biek dira astronomoak eta biek dute lotura Arantzadirekin. Virginia Arantzadin dago berez, eta Cristina Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, beste kontu batzuetan ibiltzen da, ez da bertan astronomia irakaslea edo horrelako zerbait, baina dena den. Fisikaria da, eta astronomia ikasitakoa, biak astronomoak, eta biak erreferentziazko dibulgatzaileak. Biak gonbidatu ditut estudio honetara eta lasai egongo gara, gure fenomeno honi buruz. Nola ez daukat besterik eskaintzeko programa honetan, eta izue, ez da gutxi. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz

zaizue, eklipsea itzal bat da. Bueno, eklipsearen ondorioa da itzal bat. Gu itzal horretan egoteko zorte ona baldin badugu, ba sekulako ikuskizuna ikusiko dugu. Orain, eklipse itza ona da, polita, fenomeno bat ikusgarria. Baina eklipsatua itza, eklipsatzen bagaituzte, orduan ez da ainona, zebitxia, izenetik aditzera, nola aldatzen diren esanaiak.

0: Kristo aurreko 6. mendea. Guazen horra, eta begiratuko dugu gaur egun Turkia ditzen dugun toki horretan, ba, gutxi gara bera, bueno, Anatolia badakizu denun dagoen, ez? Horren egon mende baldean gutxi gara bera, izan zen borroka bat. Borroka bat gerra baten barruan, gerra baten testu inguruan kokatu behar da. Eta borroka hori, ba, bertako, gara hartako bi herrik egiten zuten, Lidiarrek eta Mediarrek. Izenak oso xelebreak dira, zen Mediarrak dira Media izeneko lurralde batean bizi zirenak. Ba, gaur egungo Teheran eta, bueno, Irango iparraldea izango litzatekena, ba, hor inguruan, ba, herri bat zegoen. Herri hori nahiko arrakastatua zen, hasi zen edatzen, ni ez naiz historialaria, tardan, hanka sartzeko aukera handiak ditut, baina, bueno, gutxo erabera esan nahi duena da, inguruko herriak konkistatzen eta bar, bazabaldu intzuten, bereien lurraldea. Eta halako batean, ba, Turkiako penintxulan, iritsi ziren Lidiarren, eremura. Hasi ziren gerran, noski. Eta 6 urtez, gutxo erabera gontziren gerran, baina halako batean, Kristo aurreko 585. urtean, maiatzaren 28. zehatz mehatz, gerran hasi ziren, borrokan hasi ziren, eta eguna gau bihurtu zen halako batean. Ara, ilundu eginda dena. Ez dakit zer gertatu den, eta berriz ere eguna egin zen, eta gelditu ziren nahiko harrituta. Bai, esan zuten hau jainkoen kontua da, ez dute nahi guk gerrarik egitea. Eta eten egin zuten gerra, gainera, hitzarmen bat sinatu zuten, bakei hitzarmen bat, ezkontzaren bat edo adostu zuten, ez dakit zeinek zeinekin, nik uste dut Lidiarren buruzagien alaba Mediarren buruarekin, ez nago ziur, baina halako zerbait egin zuten. Eta bertan bera utzi zuten gerra, eta ibai bat baliatu zuten, ba, muga bat sortzeko. Nola dakit 585. urtea zela Kristo aurretik, justo egun hori, maiatzaren 28. Kristina Zuza, astronoma, kaixo.
1: Kaixo, kaixo.
0: Virginia García, kaixo.
1: Kaixo.
0: Biak astronomoak, biak Arantzadirekin zer ikusi handia duzuena. Naiz eta, bueno, ez dakit, aurkezpenetan behar bada, esan behar da, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean zaudela lanean, Kristina.
1: Bai, baina Arantzadiko bazkide naiz.
0: Hori da, beste kontu batzuk, eta oso interesgarria gainera egiten dizu, baina gaur, ez dugu itzegin, horri buruz. Pedagogiako kontuak, eta Virginia, zube buru belarri, Arantzadin. Eta,
1: bai, hori da.
0: Eta biak zarete biktimak, bueno, pixka bat ni bezala, eklipse bat egongo delako. Albistea ez da, oso albiste ona, oso albiste berria, ez?
1: Bueno, biktima ez dakit, nik uste dut, bai, buru belarri gaudela horrekin, ba, batzutan sentsazioa ez garela iristen, baina ilusioarekin, ez? Orduan biktima ez dira.
2: Bai. Gustoko biktima esango nuke, ez?
0: Batzutan,
2: esaten dugu, ez? Ba, sufritzeko modu desberdinak daudela, ez? Edo estresatuta egoteko modu desberdinak daudela, batzutan gustokoak ez diren lanak tokatzen dianean, ba, lan asko izatea ez da pozgarria, baina nik uste orain lan asko izatea, ba, pozgarria dala, ez? Da, la, azkenean horrelako naturaren gauzat gizartera iristen ari delako, eta, bueno, ba, gainean nik uste, eta badara magu denbora ontaz itzeiten Virginiak eta biok ere ez, aurrekusten genuen, eta, bueno, neurri batean prestatu geha baita hortarako.
0: Bai, bai, nik gainera, entzunuen lehenengo itzaldiak eklipsiari buruz, Virginiaren eskutik izan zen, etzenuen zuk eman, baina ekarri zenuen hain nola ditzen zen Joaquin
1: Alvaro
0: Madriletik bai, eklipsen komisioko bueno, zintzialarietako bai, bat eta beak emantzun itzaldi zora garri bat
1: bai.
0: Bueno, kontatu dudan kontu horren erantzuna eklipse bada, noski. Uh-huh. Eguna gau egintzen. Hala bai. Kontatzen zuen Herodoto historialariak. Uh-huh. Ez dakit egia den, asmatu zuen. Baina egia baldin bada, bat batean, beraiek jaso zutena izan zen eklipse bat, espero gabea.
1: Uh-huh. Bai.
0: Eta hori ez dugu izango.
1: Ez kasu honetan ez, nere kasuan, eta bueno, pentsatzen dut Kristinan kasuan ebai, bizitza osoa, dara matego nonez. zai.
2: Bai, bai. Bueno, nik 1989an Munitxera egin nuen bidai bat, Udako Eskola Unibertsitateko talde bat, fizika saileko talde bat, gukide batek antolatuta batez ere animatu ginen, eta orduan ikusteko aukera izan nuen, eta bueno, geroztik zai, bai, geroztik zai.
1: Pixkat beranduziago, goratzen naiz, 1989ko eklipsean, Errumanian osotasuna ikusi zala, eta Aranzaditik espedizio bat egontzan, eta orduan aterazuten munibe berezi bat eklipsen inguruan, eta hor bazeuden urrengo eklipsen data guztik, bai. Eta ikusi nunean, bueno, ba hori, 2026ko abuztoren 12an grabatu nun data hori, eta geroztikan, ba, zai.
0: Gainera, bai. Data eta tokia, nondik ikusiko den,
1: zai, bai, bai, noski, bai.
0: Haiz duzen ere, hau ikusten ez duenak hemen, ez du izango aukerarik ikusteko beste Euskal Herrian, hemen esaten dudanean,
1: bai,
0: Euskal Herrian esan
1: bai,
0: edo. Hori zehaztuko dugu, ze penintxulan, bueno, badago beste aukera txiki bat.
1: Bai.
0: Baina Euskal Herrian ez da bizirik nina, bizirik nahuela ez da izango aukerarik.
1: Eo nintzen begiratzen, Nazaren weborrian, eta horrengoa izango da 2180 urte.
2: Hori da.
0: Bai. Ez dakit bai.
2: Iramangu. Badago duan. Beste baldenago anularra, uste?
1: Bai.
2: Baina osoa baina, ez.
1: Hori da.
2: Hori da.
0: Ba, ez dut intentziorik, irauteko hainbeste.
2: Eta hobeto, beste labi igual frustratuko zinek.
0: Ba, segurasko, bai. Eta gainera, horrek esan nahi du, hau galtzen bat, bueno, edo, hau ikusi ala ez ikusi, bidaiak egin ditzake dela eklipseak harrapatzeko nun bait.
2: Hori bai, hori bai, bai, badago turismoa,
1: Bai, bai, turismo izugarria dago, eta bueno, eklipsen eiztari asko daude inguruan,
0: Eklipsen eiztariak. Zuek izan zineten? Horentxe kontatu duzuna, adibidez, Errumaniara joan zinetela, ez?
1: Bai, bai.
0: Claro, horrek esan nahi du, toki berezi batera zoazela, non mundu guztiak garestitu inditu hotel gauak, mundu guztiak kontzentrazio egiten da hortik oso dut guztien delako,
1: bai.
0: Eta hori gertatuko zaigu hemen, orain.
1: Bai, gertatzen ari da, ja,
2: bai,
1: gertatzen
2: bai,
1: ari da.
2: Bai, entzuna daukat, osotasunaren franjaren barruan dauden nekazaletxe, hotel eta guztiak aspalditik daude hartuta, beteta eta bai, bai. Eta ezagutzen ditut baita familia jendeak ezagutzen dutena han etxea dutena edo eta eskaintzen ari direnak dirua egun horietan alokatzeko.
1: Bai.
2: Bereziki, nahiz ez izan ofizialki edo jomesedez zure amonaren herriko etxea alokatu nahi dugu eta holako kontua kasko.
1: Eta badakit ere jendea etxetik ateratzen ari dana bere etxea alokatzeko.
2: Ara, hori
1: ez. Bai. Ene ja imeien bat jaso dut eta izugarrizko dirutza. Osea, jaso non duela hiru aste emakume baten email bat, Leonekoa. Alokatzen du bere etxea, hiru logela, bi komun, eta etxean, ba, bueno, ba, omen da urbanizazio hietako bat, eta piscina komunitaria dakala jartzeu. Alokatzen du hiru egun, bi gau, eklipsea ikusteko, eta aukera ematen du, ba, gehiago lusatzeko nahi izan ez geho.
2: Beñatea eta.
1: Ja, baina ez que zute imaginatzen eskatzen duna.
0: Ba, nik 1000 euroko muga hori daukat buruan, 1000 eurotik gorakoa izango da, mazakit.
1: 12.000 euros.
2: 12, ostari bost neukan buruan,
1: Eta 1000 gordeta daukat, osea, eske...
2: Wow. Esaten un bost, igual, etxea hondi xamarra baldimada jardinarekin, eta ez?
1: Mm-hmm. Ez pertsona hau ateratzen datxetik, jundaiteke Cancunea oporretara todo incluido, eta guaindikan dakar emanete bat gultarako.
0: Eta esan duzu, hiru logela.
1: Hiru logela.
0: Zenbat pertsona sar daitezken hiru logelatan.
2: Asko,
1: Asko. Segun eta nola
2: asko. Bakarri baldin
1: bada. Segun eta nola asko, bai.
0: Bueno, igual espero ziteken, ez? Baina, bueno, harrigarria da. Iristen denean harrigarria.
1: Nik hainbesteraino egia zan, ez nun espero. Baina, bai.
2: Bai. Ni harina ez gero eta gehiago entzuten, hori ez, familian, inguruan, ezakite, Lermako herri txiki baten inguruan, ez dakizeinek dauka, eta herri txiki bat da, eta orduan jungaitezke area, eta garajean login, eta furgonak, eta ezakizer, ni benetan esaten ari naiz, bezperan jun, egunean bertan ere, emango aldu denbora iristeko.
1: Bai, ni berez...
2: Arminioneko atasko hietan, aste santuan, ez? Ja. Edo sortzen diren hoietan, oza, ostras.
1: Bai, nik duela gutxi arte jende guztiari esaten nion. Bueno, amendo nostin osotasunaz da ikusiko. Bai, juntzaiteste osotasuna bai. Bilatzea. Baina guain dago puntu baten esatetela. Bueno, zuek baloratu. Osea, ja. Hau da etorriko bai. Dana. Zuek baloratu nahiago zuten etxetikan lasai ikusi edo bai. Mogoi goi guzti hortan zat.
2: Bai. Bai, bai, baina izango da hor.
1: Bai, berez duela justu hilabete bat osor non egon nintzan, Federazio Astronomikon bitartez, bueno, egin genuen orkedada bat, izpilu eguna zalako eta bar, ba, bueno, simulakro bat eklipsaren inguruan. Eta hor, bueno, eklipse eiztari asko zeuden, ba, segon jendea, inkluso amabi eklipse ikusi ditunak, eta, oza, montajea dakatea aspalditik egina, tokila erreserbatuta duela bi urte, eta beraiek esaten dutena, osea, eske eklipse baten 15 milioi pertsona mugitzen dira. Orduan, bai. Kasu hontan oso eklipse berezia da, zetoki ona, eklipse ikusteko bai, oso ere mutxikila da, Iberiar penintxulako iparraldean bakarri. Bai.
2: Beste guztia ozean, no, narrapatzen dula.
1: Hori da, ordu normalean, jende guztia, ba, osotasunaren banda osoaren zehar, sakabanatze maldin bada, kasu hontan egongo geha danok pilatutak hemen. Bai. Ordu, bueno, ba, a ber, nola, bai. Nola antolatzen garen.
2: Bai, gainera, Europatiko txezatorra jendea batuko da zaio Euskal Herriko jende guztiari, eta ni pentsatu nahi, Europatik datorren jendea lehenago, iritsiko dala, ez? Egun batzuk lehenago, eta egunean bertan mugimendua igual izango dala hemendik Ilunabarrean ikustea, ja,
1: hipotez.
2: Ja, ez dakit. Manentor Alemaniatik, ni Alemaniara joan itzenean bezala, ez?
1: Ja.
2: Jan geunden egun batzuk lehenago inguruan behintzat, ez dakit.
1: Bueno, denetarik ja, egon daiteke, ez hemen iparralden daudenak, eta ja, bueno, Frantzia inguruan eta, ba, hoiek igual ere aukera badakategunaren zea.
2: Bai, noski.
1: Egia esan ezin da aurre ikusi. Zer dakan jendea buruan, eta noiz, eta nondikan mugituko dan.
0: Bai. Joaquin Álvaro, kezaten zuen gainera, adibidez, bai Madrid eta bai Barcelona, biak gelditzen dira kanpoan,
1: bai.
0: Eta orduan biak lotzen dituen A, B, edo, bueno, nazional bai. Bia, ez, norbait.
1: Bai.
0: Errepide hori espero da kolapsatzea inzuzen ere, bi iri handi hoietatik al zentrora edo.
2: Adrietik aukera gehiago dira dute, ez, abatetik, eta nazional batetik, eta alautik ere, bai, ez, Koruña aldera doan errepide iparraldera doan edozein igual
1: bai, hori da,
2: baina, bai, bai
0: Ez dakit,
2: ikusiko da, ba.
0: Ikusiko dugu, hasieran, kontatu zuenean Joaquin Álvaro, ba, bueno, ez dakit, iruditu zitzaidan, wau, hainbesterako izango da. Ez dakit, gero ez da gertuago ikusten dudanean, gero ez da arrisku gehiago ikusten dute. Eta batez ere, berak esaten zuena, joateko ez dakit, baina buelta,
1: ja,
0: izango da, bueltan bai. Izango dira bai. Ataskoak, izango da bai. Kolapsoa.
2: Ura kotxean, bokadiloren bat, pazientzia eta mantita bat freskoa tokatzen bada gauaz, kotxean.
1: Edo bestela mentita dolarretan bota eta perseidak ikustea,
2: baitare.
0: Horri buruz hitz egin nahi nuen, eta hain zuzen ere bi astronomo izan da hemen, eta eklipsea pixka bat alde batera, eklipseak ematen du, eklipsatu iten duela dena, baina egun perfektua da eklipsea ikusi ondoren, arratsaldeko 8 tardiak inguruan, perseidak ikusteko, egun horretan delako, perseiden maksimoa.
2: Eta ilargi berria, claro.
0: Eta ilargi berria,
1: claro. Bai, baldintzak oso onak, hori da, perseidak ikusteko, eta bueno, ba, buelta hori pizkat luzatzeko, dana batera, etxera ez bueltatzeko, bai, bai, bai.
0: Nire lagun baten urte betetzea da, eta aztu ingo zait. Eta, bai, kezkatuta nago urtero zoriontzen dudalako, eta aurten hainbesteko eklipseko historiakin aztu ingo zait, eta ez dut nahi.
2: Alarma bat jarri telefonoan.
0: Ba, bai, bai, trampa da. Dira, astronomak zarete eta hau zintzea programa bat da, horretaz dere itzekin behartzen, eta itzein godu gehiago nahi badezu, baina... Helduko diogu alde praktikoari eta helduko diogu ere bai iruditzen bazaizue zientziari. Aipatu duzu Virginia ispilu eguna. Gogoratzen dut apirilaren 28, 29, 30 inguru hortan zela alegia eguzkiaren mugimendua eklipsiaren eguzkiaren mugimenduaren berdina izango zen alde batera eta bestera mugitzen delako. Gogoratzen dut esan zutela eta egia da. Hau da egun oso aproposa, jakiteko eguzkia justo nondik sartuko den ikusteko, eta beraz, eklipsean nondik ikus daiteken, ba, olako esplorazio txiki bat egiteko.
1: Bai.
0: Baina jendea obsesionatu egin zen. Nik esaten nuen, bale, 28 edo 29 ez dut gogoratzen eguna zehatza zintzen, baina bi egun lehenago, bi egun beroago, gutxi gora.
2: Ez da, inbeste aldat.
1: Ke ba.
0: Claro, eguzkia nahiko toki berdinean, berdintxoan egongo da.
1: Hori da, berez gu junginen talde hori osornora, ba junginen, ba bueno, libre geneukan urrengo aste buruan, etzan egunean bertan izan.
0: Claro.
1: Asi que bai, ez da, justu egun hortan, ordu hontan egon martezula. Eguzkiaren posizioa ez da inbeste aldatzen egun batetik bestea.
0: Eta hain zaila aldai ulertzea zergatik zen importantea ez egun hori baizik eta hori inguru hori. Zuek astronomiatik ez, ikusita bai. Ez, baina...
2: Ez egunaren garrantzia? Bueno, ekialde geografikotik sartzen da, mendebalde geografikotik sartzen da eguzkia bakarrik urtean bi egunetan, ekinozioetan. Orduan, hortik udara aldera, iparralderago sartzen da, eta negoaldera egoalderago. Orduan, mendebaldetik iparraldena dagoen lekura egiten duen bidea, solstizioan gertatzen dena, eta gero berriro buelta egiten du atzera ekinoziorantz. Orduan, iparralderantz dijoan bidai horretan egon zen apirilaren 28 eta abuztuaren 12 egongo da berriro hor bere iparraldeena dagoen tokia solstizioan pasata gero berriro ere udazkeneko ekinoziora bidean. Uh-huh. Orduan simulazio polita da.
1: Bai, hori da, azkenean da, ba, bueno, gutxi gora bera jakitea non dagoen eguzkia egun hortan, non egon, bueno, jakiteko zein izango zen eguzkiaren kokapena eklipsaren momentuan, osotasunaren momentuan batez ere, kasu honetan igual garrantzi gehiago zekan, ze karo, eklipse hau nahiko berandu gertatzen da. Orduan eguzkia oso bajo egongo da, mende balde, ipar mende baldean,
0: eta mendiekin.
1: Bai. Hori da, baldin bazaude toki baten, ba gertu mendi nahiko altuak dazkazula edo zuaitzak aurrean edo etxeak aurrean, ba claro, tapatzen dizute eguzkia, ordun eklipsea galduko zenuke. Ordun interesgarria izango zan zentzu hortatikan jakiteko zein izan daiteke kokapen on bat, ba bista eguzkiaren bista garbi edukitzeko. Baina bueno, gutxi gora bera abuztuan denok dakigu non dagoen eguzkia bai, garbi bai. Eguzkia zartzeko ordun, ezta? Bai. Nik azkenean jendeari esaten dio, tokion bat, ba bueno, pentsa nora joango zinateke abuztuan iluna barra polit bat ikustea. Mm. Ba, hori tokiona da.
2: Bai. Bai, egia da nik erabili nuela egun ispilu egun hori nere observazio leku propioa pixka bat estatzeko. Onartu behar dut. Asmoa daukagu ikusteko nere aita ginarrebaren erritik, eta beraiek etxean terraza badaukate. Eta ordan esten, bueno, ba, familian terrazan ikusteko, baina iparmende baldera etxe batzuk daude. Eta orduan nere hipotesia zen etzela ikusten, ez, edifizio batengatik. Baina egun horretan, nere ama ginarre bat errezara igo arazi nuen arratsaldeko 8:30 eta galdetu nion ikuste aldeztu eguzkia eta ez etxearen atzean dagot, bale
0: beraz arrazbea zen nuen beraz...
2: bai, bai, nik egindako hipotesiaren arabera, esaten nuen horretxeak terrazak da oso ego aldera bezala begiratzen du ego eki bezala tarduan, bai, mende baldera bai, baina ipar mende baldera ja duzkan eta alaxe da, osa, que bueno, etxetik ez, baina gertu mugitu eta ikusi alizanko dugu, bai.
0: Hasieran kontatu dut historio bat, baina eklipsek dituzte milaka historioa. Hasierako hori niri gustatzen zait asko, ba hori ze, garai bateko atzera egiten duzunean historian oso zaila delako data zehatza jakitea. Noiz, ba hori ze, noiz egin zuten piramidearen, Keopsen piramidearen azkeneko harrian noiz jarri zuten, ba, eguna ez dakigu. Eta ez dago modurik jakiteko. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, zakizen bat urte, zakizen bat mila urte kristo horretik, ba, male, gutxi gora bera hori oso zabala da. Baina, klar, eklipse batek ematen dizu, zehaztasun erabatekoa. Baina, beste kontu bat interesgarri bat da, Herodotok, bueno, historialari greko horrek esaten zuen, Miletoko Talesek iragarri zuela eklipsea noiz izango zen. Eta ez dakit zehaztasunakin iragarriko zuen, baina iragarri zen lehenengoa izan zen. Guk dakigula bintzat, ez? Claro, borrokan aizien horientzat ez zegoen iragarpeni. Haiek ez zuten entzun.
2: Ez zuten guatxe epi jaso.
0: Eta batean harrapatu zituzten, bertan, eta wau, sentsazio hori eskiz dugu izango, eta ni horrekin tematuta nago. Baina, hortik aurrera, vale, garrantzia, eklipseen garrantzia, zuek zientzialariak zarete, nire bai, baina, ematen du, gure interesa hundiena dala estetikoa, ez dakit. Esan nahi dut, bai, polita delako, eta, mm-hmm, bueno, ikusiko dugu oso gustora, baina naturako beste zein fenomeno ikusten dugunean bezala, daukan edertasuna ikusteko. Orain, hortik arago, zientziaren ikuspuntutik, erabilgarriak dira eklipseak. Bueno, galdera zaila.
1: Bai, a ber, azkenean eklipseak berez guretzako oso berezila da. Ze 100 urte baino gehiago etzala hemen gertatzen, eta beste 100 urte baino gehiago ez dala berriro gertatuko lako eklipse bat hemen gure lurraldean. Uh-huh. Baina urtero badaude eklipseak lurreko puntu desberdinetan. Zientziaren aldetik, ba bueno, nik uste dut garai baten igual interesa gehiago bazekaten, ezta? Osea, zientzia, osea, ikerketaren puntutik, ba Einsteinen teoria Eddingtonek demostratu zuen eklipse baten zehar, uh-huh, bazan momentu bakarra eguzkiaren koroa ba behatzeko eta ikertzeko, gaur egun karo, ba erlatibitatea ja soberan ezagutzen dugu, sateliteak dazkagu koroa ba 24 orduak ikusteko, eta bueno, ba igual ez da kateolako interesgarri, osea interesa, baina beti ba bueno, aprobetzatzen da momentua, bai, ezta?
2: Bai, hor kuriosoa den aipatu dituzun datu ditatik aparte, helioa ere deskubritu zen eklipse batean. Segurazki ez eklipsea zelako, ze bestela espektroskopia bidez eguzkia begiratuta ere, baina justo eklipse batean, uh-huh, egindako esperimentu batean izan zen, eta hori ere kuriosidade bezala, baina bai koronografo oberik ez dago.
1: Hori egia da.
2: Egiarria, baina orduan koronografoak dira artifizialki gaur egun teleskopioetan jartzen diren eklipse artifizialez, borobiltxo batzuk eguzkia tapatzeko eta koroa aztertu alizateko, eta gaur egun oraindik erabiltzen dira koronografo hoiek kalibratzeko eta eklipsearekin konparatuz, ba, aliketa gehien ajustatzeko eta horrelako konparazio batzuk egiteko zientziaren aldetik. Orduan, aprobetxatzen dira horrelako gauza txikiak egiteko. Baina diozu bezala, naiz da guretzat oso berezia izan, horrelako beharrak dituzen zientzilari eta ekipo potenteak, pues, mugitzen dira joan behar duten lekura, ez? Uh-huh. Urtean behin edo bi urtetik behin edo sortzen direlako horrelako aukerak, ez? Orduan ikusten benetan gaur egun

0: eta gainera ez dut besterik nahi. Osea, horrela nahi etikusi.
1: Horixe, aplikatu beharko genuke, pisako dorrea ikusten dugunean, ez? Bertara joaten gara, ematen du argazkia iteko premia hori daukagula psikologikoa, ez? Utzi argazkia mara eta begiratu, ze dorrea maravillosoa da bere horretan.
2: Bai, nik kasu honetan igual gehiago konparatuko noke kontzertu batekin, ez? Dala momentu bat eta disfrutatu behar dezu. Claro. Ez begiratu kontzertu da pantalla batetik. Claro. Takoia YouTube da kasu eta nire zunean ikus dezakezu.
1: Egia da, momentu hori ez dakiz zer egiten duela eta hamar segundutan joan zaizu.
2: Hori da, bai, hori da.
1: Bai.
2: Momentu bat izango da, zike aprobetsatu behar da.
0: Da, osotasunaren momentu hori lehen aipatu dugun aurreko esperientzia horretatik, ez? Ez dakit zehazkin nun ikusi genun, ze ez dakigu, osea, orain dela 27 urte nun ginen zehazkin mapan, eta osotasunak zenbat iraun behartzuenan, eta ez genukan gaur egungo GPS zehaztasunik, eguraldia etzen oso ona, munitxin guruan bai, baina ez genekin oso ondo ez dare, nun geunden.
1: Planifikatu gabeko
0: gutxi gora bera, genekien nun, baina guztiz planifikatu gabeko izan zan, ze eguraldia ere dudamudakoa zan, eta lainua jun, etorre, eta arduan azkenean, baixo, errepide batean ditu ginean, etxe baten inguruan, etxekoak etorri ziren gurekin eklipsa ikusi zutenean, bat aldetxo bat ginela, eta teleskopioren bat zegoen, eta zaki zer, eta ardan, bantxe. Baina bai dauka sensazioa oso motza izan zela. Ordan, ez dakit, zehazki, egon ginen lekuan, zenbat irauntzuen. Baina bai daukat gogoa, esateko, a ber, ni egon gona izan lekuan, minututa hogei izango da. Ba, minututa hogei horiek, mindfulness esaten horretan, ez? Osea, belarriak itxi, abstraitu eta koroari begira, ez? Asmoa bintzate hori da, bai.
1: Aurrera egin baino lehen, berreskuratu nahi dute eklipse artifizialaren ideia, ez? Koronografo edo korografo, ez dakit hitza zein den, eta ez dut inoiz jakin, eta beti liatu egiten, ez?
0: Koronografo.
1: Horixe egiten du espazioan dagoen zunda batek dauka koronografo bat eta etengabe ari da eguzkia ikertzen da Soho izeneko satelitea, baina ez da gure satelitea eguzkiaren
0: inguruan
1: dago,
0: bai.
1: Bueno, dago puntu egun koroitako batean, bueno, komplikatua da, ez? Edo ustez baina komplikatuagoa.
0: Eta koronografo gabe ere lan egiten du Sohok.
1: Hori izan behar honez, hainbat tresna ditu, horietako bada koronografoa, baina besteak, bueno, beste gozatu
0: gine hortzen zuzte.
1: Beraz, ideia ona da sortzea zure eklipse propioa, ez? Konparatu daiteke nik momentu batean zerbait ikusi nahi dudanean eta eguzkiak begietan, horrela esaten da, ez? Begietan ematen dit, jartzen dut eskua hola ne aurrean tapatzeko argi hori, ez? Argi gehiegi gauzak ikusteko, ematen du paradoxa bat, baina ez da.
2: Bai, efektu antzeko zerbait da, baina karo, zuk eskua jarrita koroa ez dezu ikusten.
1: Eta irakurri ustut. Egin dudut Sohoren koronografoak eman duen emaitza da, ez dakizen bat mila kometa berri topatu dituela horrela.
0: Claro, bai,
2: hori da.
1: Claro, ez zerbaitako balio du, ez bakarreko argazki politak egiteko, ez, nolabait. Ostra, ba, zientzia pila bat dago horrelako gauza baten atzean, ez?
0: Bai. Bai, gainera eguzkiaren koroa da eguzkiaren zati ez ezagunetako bat. Ez ezagunenetako bat, ze bertan gertatzen diren prozesu fisikoak gero eta gehiago ikertzen dira, baina jarraitzen du misterio bat izaten, ez? Nola,
1: hor temperatura nola aldatzen den
0: batean temperatura igo egiten da, ez? Eta materialen dentsitatea jetxi. Orduan lurreko fisika arruntaren edo fisika arruntaren kontra doazen prozesuak gertatzen dira. Energia hori hor baldin badago, da zerbait dagoelako, baina mekanismo hoiek aurreratzen doazen arren ez dira guztiz ezagutzen. Eta asko dago aurre egiteko oraindik.
1: Bai, nik pentsatzen dut, asko jende asko, kaleko jende asko esaten du, bueno, dena da jakinda, dena badakigu. Zintzalariek dena daketie.
2: Ez, lan asko dago. Bai, berez, hori, ba, gai bat gehiago sakontzen dezunean, konturatzen zehaz zenbat gelditzen da, noainikan jakiteko, orduan, ba, asko, lan asko gelditzen da, noainikan.
1: Aguzkia ikertzen da, gaur egun.
0: Bai, bai, bai, bai,
1: gertu daugabula,
2: bai, bai, gertu

0: dagoen izarra da eta ematen dizkigu pistak gauza asko ulertzeko beste eguzkiaren motako izarren funtzionamentuaren inguruan gauza asko ezagutzeko, baina aplikatu dira baita ere eguzkian urrutiagoko izarretan aztertutako gauzak, ez? Orduan pixka denetik dago, baina bai, Virginiak esatzen bezala badirudi ez, badirudi ez, zientzia ez da inoiz bukatzen, galdera berriak sortzen dira ikerketa galdera bat erantzuten dezun bakoitzean, eta beti dago zerbait alde egiten dizuna, ez? Ez un modelo bat egiten dezu, azalpen bat ematen dezu, baina da sortu dezun ekuazio matematiko bat edo modelo matematiko bat izan daitekena gertatzen dena esplikatzeko. Baina ez du inoiz eguneko egunean eta sekulako xehetasunarekin egingo, ez? Orduan beti dago modu bat esateko, ai, hau ez da guztiz ondo ajustatzen, beste galdera berri bat, nola funtzionatzen du zehazki honek, ez? Eta beste buelta bat, etengabe aldatzen nahi dan zerbait da.
1: Eta astronomak zareten aldetik, aldatu nahi dut pixka bat, bueno, aldatu gabe aldatu nahi dut gaia. Esan nahi dut, eguzki eklipse batekin ari gara, eta ikusgarriena da, eta da, bueno, italdiatan beti esaten zuzuk ber, Kristina, eguzki eklipse bat dagoenean, handi hilabete erdira, eta edo
0: lehenago,
1: hilabete erdi bat lehenago, ilargi eklipse bat dagoela.
0: Bai, izan daiteke.
1: Da, izan daitekela, oso probablea dala.
0: Bai.
1: Vale, ilargia eta eguzkia, vale? Uh-huh. Baina beste planeta batzuk badaude, beste eklipse batzuk badaude, baina grazia egiten dit adi-

udako edizioa deitzen dugun hau izango dugu, alegia denboraldi honetako saiorik interesgarrienak errepikatuko ditugu astero eta bueno, nirekin kokoteraino bukatuko duzu, baina horre ongo gara irratian. Datorren irailera arte uda oso ona izan.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Venezuelako bi lurrikarak gertatu eta 72 ordura erreskate taldeak erlojuaren kontra hondakinen artean bizirik dauden herritarrak ateratzeko lanean ari dira. Delcy Rodríguez, jarduneko presidenteak nabarmendu du hori dela lentasuna.
2: Y lo más importante, lo más estratégico es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida.
1: Agintariek 920 hildako eta 3,760 zauritu zenbatu dituzte. Nazioarteko laguntza etengabe iristen ari da Venezuelara. Eta Afganistanen beste lurrikara bat izan da duela gutxi, Richter eskalan 6 indarra izan du. Oraingoz ez dago izandako ondorien inguruko informazioarik. Ekialde Hurbilean bitartean, Libanon Hizbula taldeko buruzagiak adierazi du Israelek eta Libanok atzo sinatutako akordioa umilagarria dela eta subiranotasunari uko egiten diola. Hizbulak Libanoko gobernuari atzera egiteko eskatu dio eta gaineratu du horrelako akordioekin herrialdea suntzitzen ari dela. Akordioa sinatu eta biharamunean Israelek berriro ere Libano hegoaldean eraso egin du. Israel

0: armadaren arabera, ustezko terrorista bat hiltzea zen eraso horren helburua. Gurera etorrita Donostian, Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak udalak turismo eta etxebizitzaren negozioko enpresekin batera sustatutako hiri eredu kapitalista salatu dute. Aseier Jeinua Kontseilu Sozialistako kidea da.
1: Salatu nahi deguna da, ezartzen ari den ereduak egiten duela langileriaren aurka eta gutxi batzuen interesen alde, eta beraz eskatu edo aldarrikatzen deguna gure manifestazioan da, hiri eredu hori ez dela langileriarentzat bizigarria, eta gu planteatzen deguna da, etxe bizitza izan behar dela eskubide unibertsal bat, eta ez negoziorako nitxo bat.
0: Ehunka lagun bildu dituen manifestazioan, duela bi egun kale egoeran zegoen persona bat hiltzela ere gogoratu dute. Eta San Ferminen atariko, peinen eguna ospatzen ari dira Iruñean, jaiarekin batera aldarrikapenak ere izan du lekua, peinen federazioko kidek indarkeria matxistak jaietan lekurik ez duela aldarrikatu dute, eta horretarako elkarretaratzea egin dute. Raquel Arjol, Peñen Federazioko presidentea.
2: San Ferminak, bueno, ba, respetuz, askatasunez, bizi nahi ditugu, eta pertsona guztiak, eta noski, emakumeok ere eskubidea dugu, lasai ibiltzeko nahi dugun tokitik.
0: Gaur lehen aldiz, Peñen 16 pankartak kalera atera dituzte, aurten Palestina, ekologismoa, antimilitarismoa edota kritika soziala aldarri dituztela. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsaldean iparraldeko haizea barnealdeko eskualdetera iritsiko da, bolada gogor batzuekin, kostaldean eta Bizkaiko zenbait tokitan temperaturak jaitsi egingo dira, eta ezegonkortasuna areagotu egingo da toki batzuetan zaparrada trumoitzuren bat ere egin dezake. Eta ekaitz arriskua dela eta AMTek abisu hori aktibatu du Nafarroan, orain hasi eta gauerdira arte. Arratsaldeko laurak eta hiru minutu, guraldetik besterik ez, ordu bete barru, albiste gehiago, informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.

0: Gure momentua baita zurea ere.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Kitzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
4: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Euskadi Irratia.

laurdenetako leia jokatuko dute Unai Laso, eta Erik Jakak, Kepa Iribarrek eta Aritz Gaiaztegi egingo digute kontaketa Gernikatik bertatik. Eta horrekin batera, Buitrago de Lozoiako urtegian ere izango gara, biharko estropadai begira azken lan saioa egin behar dutelako, bertan hainbat taldek bihar denboraldiari ekin aurretik eta protagonistak eta azken ordua jasoko ditugu Jonander de Loz lankideari esker. Oparienta gehiago horatu, bihar etxe ondoren jantzimendua kulotea eta maiota zoskatuko ditugula zuen artean asteburuko legez. Bidali etxe ondo eta zuen izena bizena gure WhatsAppera 688-666-000. Teknikan eta realizazioan, Jose Barcelu, Igor Martínez de Lezea eta Hans Dickman ditugu agintari, laurak eta zazpi minutu, az gaitezen.

0: baitz egitera, ba, estropaden ardura dun izango den Jonander de los Lankidea. Jonander, kaixo, arratsaldeon.
1: Iñaki Berastegi, entzule lagun, arratsaldeon.
0: Bueno, esan genezake, iaia atzera kontaketa hori amaitu zaigula, eta zuek berehala ezagutuko duzue, hobeto gertutik, biharko eskenatoki hori, ez da, berezi hori.
1: Bai, Rio Sekiloko urtegia da, eta izenari adi erreparatuz gero, ba ez dakigu zenbat urre aurkituko dugun bertan, eta hori izango da noski, ba, arraunlarien kezka nagusia, jakina baita zenbat eta urre gutxiago orduan eta gogorragoa izaten dela estropada eremua, karga fisiko gehiago izaten duena, eta noski, ba, hori izango da bihar kontuan hartu beharreko aldagaietako bat. Gu, orantxe, ba, 50 kilometro eskasera gaude, eta horrek esan nahi du, pixkanaka gerturatzen ari garela bihar estropada jokatuko den Rio Sekiloko urtegi horretara, eta Buitrago de Lozoiara bidean, ba, ikusi ditugu, zale banaka batzuk, baita talde ezberdinetako ordezkariak ere, eta horrek esan nahi du, ba, guztiak ere arabidean ditugula. Zeuk esan duzu, ezoiko tokia da, behin onartuz gero arreta eta ikusmina sortu duena, eta egiari zor, ez da lehen da biziko aldia, ba, maila nagusiko ligek Euskal Herritik kanpo hasteko autu egiten dutena, izan, ba, Galizian egokitu dela.

2014an Kataluniara egin zuten Traineru Liga nagusiek orduko hartan Bartzelonan jokatu zituzten estropadak eta egiari zor ba aparteko arazo berezirik izan etzen arren ba gogoan dugu esate baterako Pedreinak Traineru berezi bat uretaratuta azer nolako lanak izan zituen ba itsasoa haizeak eraginda ba katxopetan ikusi genuelako eta urrasko sartu zitzaielako ontzira gero 2015an Malagan jokatu zen estropada gogoan izan beharra ba Bartzelonan bezalaxe aulki mugikorrak baduela Mediterraneoko txoko askotan bere tokia leagut edo bestelako ontziak kontuan izan da, eta kasu horretan, ba, Malagan ere izan zen bien arteko errotze moduko bat,

0: katua eta egungo txapelduna Orio izango dira. Hori gizonezkoen proban izango da Iñaki Noski, emakumezkoetan. Ba, zortzi traineruek oi baino distantzia luzeagoa osatu beharko dute, esan duguneran, ba, estropa eremuak dituen ezaugarri edo berezitasune oiengatik, eta kontua da, ba, emakumezkoek oiko itxasmilia terdiren partez, ba, bi itxasmilia oso burutu beharko dituztela, osatu beharko dituztela, eta horrek esan nahi du, ba, oi baino itxasmilia erdi luzeagoa izango dela, bestela esan da, mila metro gutxi gehiago izango ditu estropada eremuak. Eta ondorioz, ba, lau luze eta hiru ziaboga osatu beharko dituzte. Beraz, Iñaki, horixe, hemen atarikoa, ikusiko dugu gero protagonisteke zer esaten duten, zeuen ganatuko ditugu, Noski baien iritziak, eta hemen Buitrago de Lozoia inguruan, ba, Gaztelu plaza ere bada Iruñean den bezalaxe, eta goizeko amartan hasita, gauerdiraino, festa kutxuko, balako, merkatu bat ere prestatu digute, eta lanak amaitu ostean, ba, Radio Euskadiko lankidekin batera, ara joango gara gu ere, festa giroa murgiltzeko inoki.
1: Osondo, ba, gero bat egingo dugu berriz ere Jonandarrekin, Buitrago de Lozoiako urtegi hori nola ikusi duen jakinarazteko eta protagonista biltzeko. Berarte, Jonander!
0: Aio.
1: Bueno, eta segi dezagun, hiru errege maila internazionalarekin, nazioarteko hiru errege mailarekin, Madrildi jauzi batean, ba, Hueskaldera jo behar dugulako, Sabinan ikondak izuen moduan, ba, Espainiako herrialden arteko txirrendularitza lasterketak, txapelketak jokoan dira, gaur esaterako, Mireia Benitok, elite mailako errepideko lasterketa irabazitu, hirugarren izan da Paula Ostiz, eta seigarren Maite Urteaga, 120 kilometro iesean egin eta gero, 23 urte 7 minutukoen gizonezkoen lasterketa abian da, eta emakumezkoetan 23 urtepeko lasterketa Aiala Serranok irabazi du. Eta domina kolkoratu duen beste lagun bat, ba, Hueskaldean zain daukagu, erlojuaren orkako proba bat dakizue, Castrillo izan genuela garaie, Pablo Castrillo gizonezkoetan, eta bigarren Xavier Mikel Azparren izan genuen. Xavier, kaixo, arratsaldeon.
2: Opa, arratsaldeon.
1: Bueno, lehenik eta behin, zoriona gustura ez, ostiraleko emaitza horrekin, pentsatzen dut.
2: Bai, gustora. Pena pixkat egin azkenean horren gertu izanagatik, baina, baina, bueno, dana

0: Hori, Xabier Mikel, hori nola kudiatzen da?
1: Bai, erlojupekoan bi izan ginean eta jazarpenean laugera, orduan taldea jende esente bizali digu, oain arte ba, zizendari batekin, bi mekaniko, bi fisio eta nutrizionistakin egon geha, orduan desente jente genuen hemen, gero ere karabana bihali gute, kotxe pare bat, orduan bastante ondo babesto gabe, nik bai eskatu nula ba, erlojupekoan eta jazarpeneko arteko egun hauetan ba, familiakin egon egin nula ondoko apartamento batean, ba, batez, kanpoan egon izelako denbora asko, eta bain turra eukita ba, beste hilabete luzealako etxetikan kanpo, eta ondo nortu zuten, atxaldetan beraien gana juten naiz, baina hori oso ondo babestu da, eta oso eskertu da taldeari.
0: Biarra rapideko proba, 211 kilometro, Sabinan igon, hasieran formigaliko behar da, ondoren zirkuitua, ikuskatu duzu, zer diozu, biharkoaz?
1: Bai, nik uste karrera rara izango dela, batez ere gogorrena hasieran dugulako, orduan pentsatzet bastante apurtuko dela lasterketa ba, OZJK

0: eta egin egun lan hori erakusteko, eta bai, azken bi urte hauetan zehar nik uste lortu etela nire tokia irabaztea bere ondoan, eta berak estimua duela migan, beraz hori, behin hori lortuta oain egin behar den lana pixka terrexagoa.
1: Amaitzeko, Xabier Mikel, demoraldiko momenturik importantena, lasterketei dagokionean, helburua, Frantziako turra, pitkokekin. Bueno, baina etorkizuna izteko baiabetek ere izaten dira, ez da? Hori ere buruan izaten da, edo ez, okerazpanez kontratua, kuoi damasei puntu bostekin, pinalero taldearekin, orain amaitzen zizu ez, urte honetan, esan nahi da.
0: Bai, baina, bueno, bazkat... Bai taldean segitzeko aukera, bai beste talde batzutara mugitzeko aukerak ere. Orduan...
1: Lasai
0: zaude. Bai, ez nun ez erzinatu nahi turra baino leno, lasai ibili, eta turran zehar, guna, ez pixkat, erabakitzen nundik nolakoiek, eta nun egon nahi duan urren urtean, nola ikusten duan... Nire burua, baina momentuz lasen nago eta haren bat ez ere emaitza eta gero, bozo hain diketa lezaio.
1: Aizu horren behi, amaitzeko bihar norri guztien duzu, favorito nagusi, Espainiako txapelketa irabazteko, Castrillok beste guen erakutsi zuen, zuk zeuk bezala, baduela, sasui puntu hori eta gainera, bera etxean ari da, jakakoa delako.
0: Bai, Castrillon eta favorito nagusi handi hori izan daiteke, baina, bueno, Aleix, Belgikatik oso zeindartxo dator, gero Raúl García ere oso etapa honekin zitun Auvernen, beraz, nik uste neko lasterketa ireki izango dela, Jonek ere urrunetik anjotzen baditu erakutsi duen forma puntu hori oso nahi izan da, denboraldi hasieran, beraz, nik uste dut lasterketa neko ireki izango dela, eta borroka hondi ikusiko dugula.
1: Baia, bihar biribildu dezakezun asteburu bikaino beste emaitza on batekin. Xabier Mikel Azparren, mila esker eta zorterik onena biharko.

0: Arratsaldeko laurak eta hogeita zazpi minutu, Xabier Mikel Azparrenekin itzegin dugu, gizonezko hogeita hiru urtepeko lasterketa, Espainiako txapelketa martxan, eta beste protagonista bati tokia egiteko unea da. Badakizue pasaden asteburuan, Sakuareman CT mailako surf txapelketa izan genuela, aste barruan amaitu da, Jago Dora eta Sawyer Lindblad izan dira garaie, eta hirugarren izan zen Nadia Erostarbe, Nadia Erostarberekin, aste honetan, Kepa Iribarrek itzegin zuen Donostian.
1: Nahi, Erostarbe, Arratsaldeon, sorionak.
2: Arratsaldeon, eskerrik asko.
1: Zegi zer modu sentitzen zaren?
2: Oso pozik, eta ja gogoak inetxean oteko jara saio.
1: Bai, zegi jazan etxea hori xestuzu ikusten, etxea.
2: Ez, hori da, lau hilabete txitikan po, eta hori gogoazko eskan jau.

0: Eltatzeko, da, egia esan da, ongi etorri polita, egualdionakin, igual, bero gehiagi, baina guztua.
1: Zei txapelketa jokatu dira, zirkuitu erdia, eta bigarren aldiz lortu duzu hirugarren postua. Beti aipatzen da, ez da, bueno, aurreneko ere ez da izaten kasualitatea, baina ja bi...
0: Bai, hori izatea, ja bi aldiz lortu zenean ez da kasualitatea. Hori, garbi da, irabazin egin gula txapelketa, baina ondo sentitzen ditzen, eta posibilitate askokin, baina, bueno, ezin izan da, hirugarren postuarekin guztua gatzen naiz, eta, bueno, lehenengo urterdia hori bukatzea ondo da, hori bai, no? Baina beste zei froga gatzea, eta gogoazokin hartzei dut.
1: Denetariko txandak izan dituzu egia esan, Yolanda Hopkins kanporatu zenuen aurrenekoan, gero bigarrengoan Molly Picklun, eta horri izan zen puntuazio bajuko txanda bat, emozio azken olatura arte, gero Caitlin Zimmersen kontra amagozko malaro goite iru, eta gero alderantziz gertatu zitzaizun final erdi. Ez dakit, nola bizi izan dituzu, nola joan da txapelketa?
0: Bueno, ba, txapelketa, esakoaren mago txapelketa beti hola da, no? Olatuak oso zaila dia, asko aldatzea, minutura aldatzen dihoa, eta beach break bat da dean, oza, ondartza bat da nian, ba, beti zaila da kostantzi hori egitzia snaperen bezala, no? Snaperen beti da oleku fijo bat, eta beti hartze solatua. Hemen izan zen, ba, hori, Yolandak egin eukinun manga, ba, itxaso handia zehon, eta oso zaila zehon, eta, bueno, bi olatu hartu nitu nahikoa izan zela pasatzeko. Gero molikin eukinun, ba, gero izan zela, ba, eukiten... Manga txarren etaiko, bo, ez txarren etaiko, baina, enun uste pasaino, nola, nik neskan bi puntuazioiek, beak puntuazio handi batzekan, eta txiki bat bertzu, eta uste non lortingo, zula doze momentutan, baina, bueno, denbora juntzan pasatzen, eta etzen lortu, erdon, azkenean, garbi da, ez desu nahi laura pasa mangen, no? Naiz un manga pasa, ba, keidik ineukin unbezela, maoz puntukin, baina, azkenean, dia hogeita hamar minutu, eta pa, berdin dola pasatze ba, esu, pasada, eta jazta, erdon, hartin berda, ikasi nintuten faioakin, izan zehala gehien bat nola irakurri nuen olatua, no? Ze olatunak hartu nituen, baina erori nitzan, o gaiz irakurri nuen, no? Anun, ba, kambioiekin, eta gero keirikin hori da zitzaiten. Eta gero azkenengo mangaukin nuna, itxaso aberak hasi joan egun hortan, matezun itxaso gehiago zehola, eta etzian, etzuen asko, aukera asko egon, eta ba, pare bat faioke bai, mangako stauzin hori, enitun arukitu olatuak puntuazio egiteko.
1: Baina jakin behar da lehiatzen, ez da, ipatu duzun txanda horietan hain ondoetza duenean, jakin behar da lehiatzen, lehentasuna erabiltzen, ala egintzen nuen, berak 2,63 edo behartzuen pasatzeko, baina utzi zenio lehentasunarekin, eta bar, zetean ere jakin behar da denak oso onak zarete, jakin behar da lehiatzen.
0: Bai, ez, azkenian, zetean lehiak eta da dena. Olatu nena kartzitunak beti pasako, azkenian denak oso ondo surfeatze dugu, garbi dago ba, bat emat igual beste baino obia dara, no? Igual Gabriela Bryan, no? Dijo ala, mundiko nena, baino pixkatu bia da, garbi dago. Baina nik azkenia hartza ditut olatu nenak aukera gehiago askat pasatzeko, beha baino. Orduan, lehiak eta hori, eta bukaera baten emolikin eukin unmanga ba, hori, bere onduan egon, ez utzi juten, oza, igual lagarko banion bere airea ibiltzen, bigo masazpi hori hartuko zuen. Baina hori, nola prioriade gama bero ondoan egon, eta ez utzi, ez eman aukera hori, no, olatuak hartzeko. Etortze bada, ba, nik hartuko nola.
1: Beti goraipatu da, zure bizkarreko surfa, ez da? Eta lortu duz hirugarren postu hau, aurpegiz den, zuretzat aurpegiz den olatu batean. Ze balio ematen jozu zuko horri?
0: Oso garrantzitsa izan da niretzako txapelketa, ose egia, ba, beti entzuten, mo, nik gai bakit bizkarrez obian aizela arpegiz baino, no? Baina beti entzutia jo bai, gehiago iteizu sinistia gauza hori da. Nik bakit ondo surfeatzetela arpegiz, baina azkenean nire burua, bari, ez da inbeste sinisten ere gano, nire fronzaidean, eta txapelketa onta iritsi nintzen, ba, hori bildur fiskategin, oi, oen arpegiz, aberola di joan, baina ondartza bada, oitutena ondartzeta, orduan hori, baina gero... Olako manga bat eukitzia keirikin bezala amagoz puntuko bat, ba, jakina arpegi izadetela de bai emaitza inunak, oza, atea, ba, lasaitasun asko matei, eta konfiantza gehiago urte guztia gatzen ekin, ze eskerra gaude, eskubi gaude, dena gaude, orduan, lasaitasun hori de berdin du eskerro eskubi ondengo etela.
1: Berezi izan da emaitza, oso hona izan delako, eta berezi izan da uste dut, orain izango diguzu, Brasilen lortu duzu, non surfa bizi denera oso berezi batean, pentsatzen dut oso berezi izan dela dena.
0: Abai, justu bi emaitza honak egiten den lekoetan kriston jendetza zion, eta hori kriston berezia izan zen, no? Bai, Brasilen, kaletik gelditu, denak zure izena buiaka, eta oso berezia, leku berezia dira, nun surfa asko bizitzeu eta fanatismo asko dago.
1: Bueno, erdi egin duzu, lehen esan dugu, eta orain gelditzen da tartetxo bat etxean, eta gero berriz ere daukazu, ia jarraian, edo ia gabe, jarraian dituzu abuztuak 8an hasita, Tahiti, Teupon, Fiji eta California, Nadia.
0: Bai, hori, oain ikustik gudela, azte bat dena asimilatzeko, no? Azkenean lau hilabete luziak izan dira, eta gauz asko esperimente daitut, eta, ba hori, emozio asko, no? Eta gero bai hazi pentsatzen, ba, taulak eskatu berdia, Teupoko, Fijirako, Fijiren nahi zinio izan, orduan igual, loratu bali bato, loakun, ez tekit, gauz egin kasi pentsatzen pixkanaka, baina, bueno, oain goz, disfruta udara etxia, eta

0: Hori, Lovers askotan egon zara, Los Angeleseko olimpiarrekoak hor izango dira, denek dute zerbait, ez da?
1: Bai, bai, bai, azkenia leku guztietan zezera, Brasil, jende askorako, Salvador, aizpat hori zerako, leku guztietan zezera, baina zeratu berda simplifikatzen, eta disfrutatuko ez disfruta berten guztia, baina gero mangan zentratu, da berrogei minutiek alik eta horren itea.
0: Eta tartean, Challenger zirkuitoko txapelketarik bai, erabaki duzu, ez?
1: Oa, hendik ez etera baki. Ze hori, bi emaitza hona askat, baina jende oso hona da nire azpitikan, eta oa, hendik urterdia gatza. Orduan, ez dakit, ez etaukera guetik azegin, oa, netxian pentsatu berko, kalkulo pixka batin, aberz, zige egin berko nun ja aseguratzeko, no? Klasifikazio horren gorteako, baina, bueno, oa, lazaitu, gero, aritzekin gatuko nahi segun horretako baten, bere laguntza askatu, no? Aber, behak ze pentsatzen, eta... Eta denen artian zehuz aukeratu, baina aukeratzen ekin a fuego. Aukeratzen ba, ezete bakarei, ba, ezetean enfoka guztiz, eta batxaren jorare bai, saiatu ondo egiten, eta puntu egitzen ja.
0: Bukatzeko, azken elkarrezketan epiatu zen idan, top amar, hori daukate pixkeate buruan, mono bortxo zeude, top amar, erdia falta da, ondo zoaz, Nadia, oso ondo zoaz.
1: Bai, oingo zen doni joa, garbi dao, hori, erdia gatzen, nik asko gatza, lasaitasun askokin hartu berda, ez da, oain, entzute behin oin bat, oain munduko txapelduna bilatzen hasiko da ez. Oain ikur, nik nire aurten objektu bat topa amarra da, hori zango, aurre gortian igual, baina hori, urte asko gatzea, oain ik emaitza horak inberitut topa amarroretan mantentzeko, eta bueno, hor da objektiua.
0: Eba, lortzen duzu, baina orain ez handakoa, gozatu etxekoaz, nahi benetan eskerrik asko zorionak.
1: Ai, zuri, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko laurak eta hogeita hamasei minutu. Munduko futbol kopa. Gaur, bueno, ba, ezustekoak edo ezusteko remate izan dugu. Cabo Verdek eta Saudi Arabiak utxean berdin dute. Eta Cabo Verde, zuzenean igaro da urrengo fasera. Kanporaketetarako zergatu da. Afrikako selekzioa. Espainiak utxe eta bat irabazi dio Uruguairi. Egiptok eta Iranek bana berdin dute eta Belgika zeneako bai zelkatu da Zelanda Berriari bat eta bost irabazi eta gero. Gaur, gauerdi aurretik beste bi lehia baditugu, Kroazia gana, gaueko amaiketan, eta multzo berean eta ordu berean, Panamak eta Ingalatarrak ere indarrak neurtuko dituzte. Eta bihar goizaldean beste lau lehia, multzoen faseko azkenak, Kolombia, Portugal, eta Kongo, Uzbekistan, ordu bat aterdietan, eta goizaldeko lauretan, Argelia, Austria, eta Jordania, Argentina. Eta jakin behar dugu noski, irugarren honenak azkenerako guzti-guztiak ere zeintzuk diren, bakoitza zen postutan igarotzen den, ze horren arabera ba, kanporaketak erabakitak eratuko dira. Brasil, Japonia bat, Herberak, Maroko horiek dagoneko ba, bai estatuta daude, eta erakargarriak oso erakargarriak dirudite. Horri buruz hitz egiteko, ba, futbol hautatzaile bat, selekzio baten ardura duen euskal herritar bat, lagun bat daukagu gurekin, Mauritaniako hautatzaileak, kasunetan, Aritz López Garai, Aritz, gaixo arratsaldeon.
1: Gaixo arratsaldeon.
0: Arrapatzen zaitu egun hauetan, ez da, edo aspalditik?
1: Bai, aspalditik nabil hemen, bukatu genuenean ekainan azken data FIFA etorri gintzen etxera, eta hemen nago mundiala ikusten.
0: Gozatzen ari zara mundialarekin, Aritz, edo?
1: Bai, orain arte oso ondo, la verdad, partido oso onak, partido interesgarriak, baina bueno, orainik aurrera ikusiko da benetako maila gudutxetan, ezta?
0: Zer nabarmenduko zenigu, ge orain arte ikusi duzuna, edo zer deitu dizu gehien arreta, Aritz?
1: Bueno, niri pertsonalki lan egiten dut Afrikako kontinentean, eta orduan Afrikako taldeen errendimendua nahiko ona izan da, ez? Azkenean, Mailandia demostratu dute, zazpi talde oraindik aurrera jarraitzen dute, eta ikusi behar da zertatzen da gaur Argelia eta RD Kongorekin, ez da? Bueno, nire txat, pizka bat, ez dakit sorpresa, baina bai, ez nuen esperen beste talde urrengo kanporatetan egotea.
0: Bueno, sorpresari gaundiena, agian, Cabo Verderena, ez? Espainiaren aurka berdindu, eta zuzenean igaro, final amazirenetara. Nik uste hori, ez usteko handia dela, naiz eta jakin, ba, mundialera zelkatzeko adibidez, Kameruna atzetik utzi behar izan zuen.
1: Bai, Cabo Verde azkenean ez da selezino

ezaguna munduan, ala da, zenez lehenaldia da jolasten mail honetan, baina bai Afrikan azkene urteetan asko betu du, ez? Entrenatzaile berdinarekin, jokalari ia berdina jolasten dute beti, azkenean talde bat bezala mugitzen dira, ez lezino bat moduan, talde bat, eta hori asko da, ez? Eta, bueno, beraiek eukidute lehen momentutik argi egin bar zuten, eta, bueno, hor daude, ez? Horren Argentinaren kontra, bueno, beste maila batean ikusiko dira, baina, bueno, ez da gauza reza.

0: Zinartxu Lazo, pila jaka ondo bukatu nahi, boh, nola bukatu duen. Nola bukatu duen, Erik jakak... Tantori...
1: Eta pelota salia den... O hori ikaragarri izan da, eh?
0: Ikaragarri izan da. Ez que amai ere izan da ikaragarri, eh?
1: Dauka restasun bat, tanto amaitzeko.
0: Abiedura bat eman dio pilotari.
2: Espainiako txapelketetan, txirrendularitzan, 23 urtepeko gizonezkoen errepideko proba jokoan, mugatik 46 kilometrora, lasterketa buruan hainbat eta hainbat txirrendulari, multzo hundia, tartean bi euskal txirrendulari.

0: hau ez ordea, ze aurkitu duzu hemen?
1: Ba, aurkitu duna, ez, kanpo ingurua da, pixkate desertikoa eta lehorra eta inorrezta ikusten, da pixkate arrotza, baino ez, toki politia da, aize tokilare bada, aize desente bilatu dugu, baino nik ustete eremu polita dela eta jendez beteko baliz, ba, polita gua.
0: Arraun ereko egokia?
1: Bai, ez da genio gaitzagian, ureta atatze gore rampaik eta ez da gau, baino beharrik ez, ondartza mokoa da, olatu ikiztago, ez da egit eremua nahiko polita da, nik uste berotze gore kanpoko kaletatik handa ondo

0: Maria Cristina Kier, soprano argentinarra genuen Madalenaren paperean. René Jakobsek zuzendu duen Skola Kantorum abesbatzak lagunduta.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, Mario Clavel Larrinaga flauta jotzaileak 2015an argitaratu zuen Sagarra darrean bildumara joko dugu. Guridi eta Aita Donostiaren pieza ezagunen ondoan, Andres Isasik Escenas Rústicas izenpean plazaratu zituenak. Honako hau adibidez, En el Bosque, pianoan lagun, Anus Zibidean.

Oso polita, Mario Clavel Larrinaga flautista bilbotarrak Anus Zibidian zenarekin batera interpretatu duen Isasiren pieza hori. Zibidian Bilboko koralaren pianista izan zen, 25 urte.

0: urtez, eta 2018an hiltzen ezustean 56 urterekin. Klabel Larrinaga flautista berriz, irakasle ere badabil, Getxoko Andres Isasi musika eskola nahi zuzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Bach entzungo dugu jarraian. Lehenengo suite orkestrala do maiorreanetik minuetoa Bach Collegium Japanek interpretatua. Masaki Suzuki zuzendari.

Bajen suite eder honen ondoren, flauta eta piano duoetara itzuliko gara. Beethovenen serenata opus 41 re maiorretik alegroa orain. Emmanuel Pahur, flautista suitzarrak, eta Eric Lesage, pianista frantsesak osatzen duten bikotea da entzungo duguna.

0: historia pixka bat eginez. Beethovenek lehendabizi zuzenketaren batzuk egin zizkion eta ondoren oneritzi eman zion, berak idatzitako serenata trio baten gainean, Franz Xavier Kleinheinz kompositoreak egindako konponketa honi, flauta eta pianorako, opus 41 izenez ezagutzen dugun serenata honi. Baina, ez zuen berea bezala azaltzea nahi, alderantziz, bere izenarekin ez argitaratzeko agindua eman zuen, baina ez zioten kasurik egin, eta Ludwig van Beethovenena bezala saldu zuten. Guztiok imaginatzen dugu, zergatik?
1: Klasikoak eliteben.
0: Beethoven eta aurretik Bach moduko erraldoien ondoren, Franz Lehár moduko kompositore txikiago eta arapasako gara. Opereta egile modura ezagutzen da, eta batez ere, jarraian entzungo dugun, Die Lustige Witweko abestionengatik. Biliaren kanta.

Kanzler austriararen Willy Alit genuen guztiz ederra Fonkara Janek zuzendu duen Berlingo Filarmonikaren emanaldian. Munduko orkestra eta gidaririk mirestuenetakoak eta jarraian munduko baritonorik goraipatuenetakoa. François Leroux, frantsesak, munduko eskenategirik ospetsuenetan abesten du. Mozart opera barrokoa edota garaikidea nahi duena kantatu dezake. Oraingoan, Saint-Saëns-en Danse Macabre eskeniko digu.

0: Azken aldera entzun ditugun Pajel Belen laugarren musikalixe Eakötzun lanaren bizati hauen atzean Harmoni Universel ospetsua izan dugu, antzinako musikan adituak. Orkestra bakarra dugu hau mundu guztiko musikariek parte hartzen dute, eta Alemaniatik, Argentinara, Italiatik, Japon eta Australiaraino lau kontinentetako solistak biltzen ditu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain berriz ere Bach, musika klasikoaren gailurretako bat, Johann Sebastianen Magnifikataren sarrera, izen bereko koru ospetsu honekin.

0: Bizet hil eta laurtera Ernest Gigo kompozitoreak Laglesien bi moldatu eta kaleratu zuen. Carmenen egileak orkestra sinfonikorako idatzitako lan honetan, jatorri herrikoia duten zenbait doinu bildu zituen, kompozizio berrien ondoan. Tartean, Provenzako Fagandol izeneko dantza hau. Arles Provenzan dago, eta Laglesien da Bizeten obra, Arleseko neska. Montrealgo Orkestra Sinfonikoaren eskutik entzun dugu. Xaldutua izan dute zuzendari.
1: Klasikoak eliteben.
0: Bajen preludio eta fuga BV bikoitza V 550.

0: Txeloaren 21. mendeko enbaxadorea da Gautier Capuçon frantsesa. Bajen re maiorrean preludioan erakutsi digu. Zuzendari eta musikari honenekin jotzen du 11 sari irabazi izan ditu eta oso estimatua da erabiltzen duen 1701-eko txeloaren sonoritate sakona.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta lehen mailako solistekin jarraituz. Maxim Vengerov ferrusiarra, biolin eta biolaren egungo maisu handietakoa da. Txardaz zungari arbat interpretatuko du, txorien efektu zoragarria barne. Entzun.

0: 1904ean txarda izeneko folklore ungariarreko dantza batean oinarrituta idatzi zuen Vittorio Monti italiarrak entzun berri dugun izen bereko lan hau. Biolin edo mandolina eta pianorako idatzi zuen berez, eta biolinista virtuosoenetako baten emanaldian entzuteko zorte handia izan dugu. Maxim Bengerov, israeldar nazionalizaturiko solista errusiararen eskutik. Orkestrarako edota nahi beste instrumentuentzako egindako bersioak ere badaude hortik zehar, dantza ungariarrek tradizionalki arrakasta handia izan baitute musika klasikoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta beti atzera begira ibili gabe, egungo konpositore baten Sarah Klaas britainiarraren kanta bat entzungo dugu, 2001ean kantamusa bezbatza grabaturiko disko batean bilduta. Benetako zirrara sortzen duen horietakoa, Astra Luzia du izena.

Londresen, 1969an jaioa Sarah Klaas egungo abeslari, kompositore eta abesti egile izarra da kritiko ingelesen hitzetan. Industriaren arlo guztietan lan egin izan du, beti ere zentzu musikala parte erakutsiz. Zinea eta telebistarako ekoizten du, ikuskizun handien antolakuntzan aritzen da gainera, ingelesentzat Midas Touch ikutu bereziarekin jaio den fenomeno bat alegia. Eta Astra Lucia izeneko kanta interpretatzen aparteko gustoa erakutsiz, goimailako koru femenino bat izan dugu, kantamuz, gaztea eta oso ikusgarria izaten dena, irudiak begiratu nahi badituzue. Eta biolinera itzuliz, artista gazte sonatuenekin segiz, Beethovenen sonata bat orain, 8. sonataren alegroa, Tamsi Wally Cohen eta pianoan lagun Hugh Watkins.

0: Erdi urte baino ez zituela engantzatu zen biolinarekin Tamsi Woli Cohen, telebistaz prom saioen emankizuna ikusten ari zirela. Handik urte terdira hasi zituen ikasketak, beraz, musikari goiztiarra ez ezik gurean azaldu den goiztiarrenetakoa dugu londrestarra. Watkins pianistarekin bikote musikala osatzen du, eta Beethovenen 8. sonataren emanaldia herrigarri bat egin digute, ritmoz betea.
1: Klasikoak egiten.
0: Eta jarraian, pianistarik mediatiko espektakular eta famatuenetakoa, egungo pianista gazteen artean. Lang Lang, txinatarra. Mendelssohn joko du, Daniel Barenboim eta Chicagoko Orkestra Sinfonikoak lagunduta. Lehenengo sol minorrean kontzertuaren presto mugimendua.

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruña iparraldean dagoen ezkabarteko sutea itzaltze lanetan jarraitzen dute. Arratsalde iluntzean euria izan da eta egoerak hobera egin du, baina hala ere suhiltzaileen bost brigadek gau osoan zehar lanean jardungo dute. Maria Txibite presidenteak adierazi du suteak aktibo jarraitzen duela, baina inguruko herriak arriskutik kanpo daudela.
2: El incendio sigue activo, se sigue manteniendo al menos a corto plazo, que no hay riesgo para zonas urbanas.
1: Erabat baztertu du suan ikazaritza lan eragindakoa izatea, baina Nafarroko gobernuak nekazaritza lanak mugatu ditu lehorreko lurretan sutea arriskuagatik. Ondorioz, nekazaritza eta basogintza lanak 6etatik 11etara baino ezingo dira egin. Espainiako politika gintzan, Pedro Sánchez gobernuko presidenteak berretsi du agintaldia amaitzeko asmoa duela. Auzi judizial eta ustelkeria kasuen aurrean garbitu beharrekoak garbituta aurrera jarraituko dutela. Xetasunak Madrildik Ainize Begak.
3: Tentsioz jositako batzordea izango zela ematen zuen, baina azkenean Pedro Sánchez babestu du kideen gehiengo zabalak. Ferrazen, Espainiako gobernuko presidenteak korrupzioa hitz egin du gehien bat, azpimarratu du alderdi sozialista beti izan dela irmoa eta bere emaztearen, anaiaren eta Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna defendatu du.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno...
3: Itxaropenez betetako mezuak ere Sánchezen hitzaldian, Espainiako gobernu buruak legealdia agortuko duela berretsi du, baita urte honetan aurrekontuak aurkeztuko dituela ere, baina ez ditu denak alde izan. Emiliano García Page, Gaztela Mantxako presidenteak hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio.
5: Creo que España entera se pregunta solamente cuándo. Y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país.
3: Eta Barcelonatik Alberto Núñez Feijo peperen buruak ere hitz batzuk izan ditu gobernuarentzat.
6: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle
3: esan du,
6: por
3: mayoría. Lotxagarria dela Sánchezek karguari eustea, baina Ferrazen egonden sozialisten gehiengoak gobernuaren gestioa babestu du.
1: Gasteizen ertzaintza ikertzen ari da Espainiako kamiseta zeraman gizonezko bati Aran Bizkarra auzoko jaietan egindako erasoa. Biktimak salatu duenez, pertsona talde batek inguratu du, bultzaka eta mehatxuka hasi zaizkio, eta Espainiako futbol selekzioaren kamiseta kentzeko agindu diote. 22, 30 eta 32 urteko hiru gizonezko identifikatu ditu poliziak eta lesio arinak eta derrigortze eta gorroto delituak egotzi dizkiete. Kultura alorrean, Nafarroa beran arberatze zilekoan Euskal Herria zuzenean jaialdia.

Une honetan txe Donostiako Merina Gristaldea kontzertuari da eskaintzen arberatze estenatokian. Aurtengo edizio berezia da 30. baita. Kontzertu ez gain, hainbat jarduera eta ekitaldi izan dira eta izango dira. Gaur igandean emango baitzaio amaiera, milaka musikazale biltzen dituen EHZ eta jaialdiari. Errepidetan, Gipuzkoa 20 errepidean Errenterian Bilborako noranzkoan istripua izan da. Ondorioz errepidea itxi dute eta trafikoa AP8 autopistatik desbideratzen ari dira. Eguraldiari dagokionez, ekaitza arriskuan gaude eta han hemenka zaparradak bota ditu, txingorra ere bai. Igandean iparra iztea nagusi izango da eta horrek temperatura jaistea ekarriko du. Arratsalde iluntzean zaparrada trumoitsuak bota ditzake euriagatik eta ondorioz abisu horia ezarri dute. Ordu bata eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Ze euskarritan entzuten duzu gaur egun musika? Alegia, garai bateko kasetak eta CD-ak eta viniloak non daude?
1: Ba, esango nuke kaseta askoik ez dauzkatela, baina CD pila bat badauzkatela etxian dana gordeta, eta gordetzen ditut beti gainera, ba, ez da egitekunen baten berriro CD zediak eta entzuteko eda edo moda edo beste aparatun bat ateratzen bada, ba, bertatik entzuteko.
0: Beraz, gaur egun ez duzu zedetan entzuten?
1: Gaur egun ez, baina igual dauzkat etxian 200 bat zede gordeta.
0: Orden alfabetikoa edo?
1: Ez, hainbeste ez. Hainbeste ez, baina nahiko organizatuta ba, genero bakoitzetik ganez, ba, pixka metala, lasaiagoak, roka, euskal musika.
0: Ba, etxez etxeko aldaketak alakoak askotan galarazi egiten omen ditu, ba. Zuk, galdu dituzu bakarren batzuk, etxe batetik bestera eta besterakoan.
1: Segurazki bat edo beste, bai, galduko nula. Baina, nik usten dut, 185tik gora mantentzen ditu dola.
0: Bihotzen ordea geratzen dira beti. Iñaki Osagoikoetxea, mila esker, zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, baiezko mateagatik.
1: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.

0: Zumaia Rainaki Osagoiko etxea, hango frontoian hasi zen, pilotan, zestapuntan. Gustora bera eta gustuko jendeak. 16 urte zituela egin baitzuen debuta profesionaletan, eta geroz, 11 frontis eta reboteko pareta ezagutu ditu Goiko izenez. Mexiko, Italia, Amerikako Estatu Batuetan eta etxekoetan ipar eta hegoaldekoetan. Aurrelari bera, erantzi izan du buruko kasko esponsorizatua, irabazle txapela behin eta berriz jazteko. Gaur, kantxatik erretiratuta bai, baina pilotatik aldendu gabe. Eraman zestapunta enpresako kirol zuzendari baita. Kargua, Iñaki, kargua karga alda?
1: Bueno, ezberdin, ez da, bai buru uste batzuk egoten diala beti, baina oso pozik, ez? Saiatzen naiz aldan onduen iten gauzak, txapelketaik potentienak ipintzen, ezberdinak, eta mundu guztia ikustora ukitzen.
0: Txalo soinua, gustoko musika izango duzu?
1: Oso gustoko, ez? Gainera igertzen da txaloan indar hori, ba, tanton bat indesunean edo ez, badakizu batzutan tanton bat iten unean, ba, txalo zaparra da hori entzungo nula eta norpeak ezkertzezun zarat hori.
0: Oioak eta txistuak erantzuten aldira kantxatik?
1: Asko, batez ere frontoia erdi utz da honean, batez ere estatu batutan jugatu nitu nazkeren urtiak, ba, nahiko jende gutxi jutezane partidua ikustea eta azaltze ziren lau edo boz ikusle horiek, ba, nahiko egur remate zeuten guri. Eta ez irabaztakoan bakarrik, kaltzakoan askotan kontra nite zuten eta oiu asko ite ziguten, eta aldrebez aizian apostu egin segurazki.
0: Bai, etzala zuek galtzea bezik eta beraiek galtzen zutera dirua.
1: Hori da.
0: Pilota soinuak gaur oraindik zer egiten dizu?
1: Ba, postasun handia, ez? Eta segun ze pelota eta ze frontoin, zarata ezberdin hori asko igertzen da, ez? Eta urteko garaian ebai, zarata ezberdin ateratzen du pelotak, klimak asko nabaritzen da, ez? Berdintasuna lehorra donian, pelotan zarata asko zere isilago izaten da, eta humedade asko da honian, pelota sendu hau entzuten da.
0: Frontoi berean, hori?
1: Frontoi berean, eta pelota berdinakin.
0: Iñaki Osagoikotxearen bihotzeko fonotekara sartu behar dugu. Miami-ti dator, lehenbizikoa.

0: Miami ote da paradisu iria? Ze gogoratzen dizu?
1: Bueno, paradisu iria edo ez, bueno, bai, bastante paradisu zan, ez? Urte guztia eguraldi ona, altzamotxetan, ondartzan, abesti hau asko entzun denik ondartzan pasiatzen, gainera oso fanatikoa naiz, enkan zan rozen taldekoa, gitarra asko jotzen dut, ba, bere Guns N' Roses taldeko slash gitarristagatik, eta oroitzapen oso politia dauzkat kontzertu ikusten beraienak, eta oso momentu unkigarriak izan ditu talde honekin.
0: Gitarraz maite mindu zinen, gitarra nola jotzen zuen ikusita?
1: Bueno, jotzen duen ez, gitarraz, baina bere estilua nola jotzen zuen, eta zezara tatatzen zuen gitarrarekin, ba, asko gustatzen zaten bere jotzeko era.
0: Eta?
1: Ez du berdin sonatzen, baina baina zaiatzen ga ez, ba, pixkat ba, bere abestia jotzen eta bere estilo berdin erabiltzen ez, baina bai musikalki bere musika berdina egiten bai.
0: Bere hori garai batean eta Miamin edo oraindik ere bai?
1: Miamin, Orlandon eta baita ere gaur egun etxian, ez? Denbora pixka daukadanean eta inorrez donien etxian, ba, saiatzen naiz, ba, gitarra pixka jotzen, alabak ere pixka ikasi du, jotzen ebai, da, ba, saiatzen gau hendikan soinu berdin ateratzen.
0: Itxasoa, jaioterrian, Zumaian, Miamin ere bai, baltzen, etxe mina kentzeko modua?
1: Bai, bai, oso pertsona ondartzakoan ez ni, itxasoekin konexioa handi badaukana, surfa asko gustatzen zait. Pena da, Miamin ez zola aukera asko ikan surfeiteko, olatua falta zirelako, baina bai oso eroso sentitzen ditzala Miamiko ondartzan.
0: Amerikako estatu batuetara joan zinenean, zure maletan, ilusioa zen, gehien betetzen zen, betetzen zuen gauza, edo jakin mina, edo urduritasuna, edo...
1: Urdurintasuna. Urduritasuna hundia, zeba, esken finean gazte junitzen, 17 urte meditula junitzen estatu batuta, 16 Italira, eta abioian sartzen ditzen bakoitzean, frontoi ezberdinetara juteko, ba, beti neukan tripa barruan koskile hori esnekila nola erantzungo nuen jokuz, lekuan gustora egongo nintzen, eta beti urduri juten nintzen, jokatu nuen frontoi berri bakoitza.
0: Eta frontoia ezagutu edo lehenbiziko ikusten zenuen ero zertan fijatzen zinen?
1: Frontoian baino gehion normalian aurkariekin fijatzen zinen.
0: Bueno.
1: Osa, frontoia gutxi gora bera, bueno, azkar identifikatzen ditun, ez? Pelota natural etortzen, ze efektu ezberdinak hartzen ditun. Baina aurkarian maila ikusi eta aber gainitzen bertan jokatzeko behaiekin ez, bat gehiu izaten. Eta urduritasun horrek, ba, gabasko koluak kentzen zizkin, zebaznekin neure maila mateko gai izango nintzen frontoi bakoitzian.
0: Eta gero zer, ja jokatzen hasitakoan aurkariarekin aurrez aurre?
1: Bueno, hasieran bain eukala beldurrari ez, baina, bueno, hastiak pasala ikusten nuen, ba, bueno, gain itzala, irabazten ditula kiniela batzuk, eta behaiena aurka jokatzeko maila baneukala konturatzen ditzen.

0: Jakin goltzenuk esaten zenbat alizentzun izan duzuna bestia?
1: Ez. Ez, idearik ez. Ba, baina esango nizkizuke, asko, asko, asko. Kontzertutan igual ikusi ditut 10 aldiz. Orduan...
0: Gertutik ikusi netzen nuen ikasteko.
1: Hori da. 10 aldiz ikusi nituen zuzenean. Eta gero irratian estatu batutan askotan ipintze zuten abesti bazan aurre bai. Etxian entzuten nuen. Gero gitarrekin ikasteko ba zatin batzuk ebaire beti gehiagotan entzute zen nuen. Aber zer lekutan jo bertzan da hori. Kon asko entzun dut.
0: Irratian entzuten zen nuen, eh?
1: Bai, bai, bai. Emisora politx batzu bat zaudenan musikana gainera, eta asko entzuten, no?
0: Metallica ere bai?
1: Baita ere, bai, Metallica, San Roses, eta talde guztiak ipintzen zituzten irrati hartan.

0: Zergatik dago Metallica zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, zango nuke abesti hau batez ere zantzala nire lehenengo abestitako ikasen duna gitarrakin. Bai da egia gaztetatik ane bai lehenagore ezagutzen ditula, ez? Eta bai da zuzka eta anekdota bereziti txiki bau kuadrilan ibiltzen genuen da, ba, bueno, danok euden tragon bat hartzen Zumaiko taberna baten, eta Zumaiko taberna baten zelkaten abestiak aukeratzeko, ez da egin nola ditzen zaien diskuak aukeratzen zenitun, da zutipintzen zenitun abestiak, ez da nik esaten, bueno, guazen taberna harta Metallica entzuteko gugu dakat. Eta juten ginen areaka, eta askotan esaten, ba, ni guain entxean ni joan. Hortu antxe partxan da, bai, kuadrillako asko esaten, bera, guazen ara, zaia taberna entzutera, ba, Metallica, ez? Gara jortan, eta parrez biltzen gara horre.
0: Eta zer moduzkoa da gitarra jotzeko? Zailtasun handikoa da edo zer moduz menderatu zenuen?
1: Bueno, lehenengo zatilla batez ere diala launota esku batekin bakarri jotzeko aukera zenukan, ez? Zala lehenengo soka, irugarrena, laugarrena eta lehenengo pos, laugarrena, bosgarren da segarrena, ez? Osea, esku batekin altzen duen dominatu eta ja gutxi gora bera ez Metallica berdina, baina bai identifikatu altzen dula, ba, Metallica Nothing Else Matters abestia jotzen nahi zinala, ez? Orduan, ba, bueno, poliki-poliki zati gaiagotan hasi nintzen, ba, ikasten, entzuten, eta azkenean abesti guztia jotzen lortzia ikasena.
0: Eta Metallica Zumaiako taberna hartan bazegoen, zure etxean ere bazenuen?
1: Ez, garai hortan ez nuen, zo, ba, gazte nintzen, eta orduan txe vinilo tantzeon uste disku zebiak orduan ez dakitatea eta zeuden igual kaset baten edo eukiko nun, baina viniloan seguru ez neukala eta zedetan ere ez dut uste atera zalaz laro eta marreko azieran zan uste.
0: Eta Delirium Tremens?
1: Delirium Tremensekin, ba bueno, gaztetako gazte ginala, ba, bueno, txosnetan da, kuadrillan da, orduan txen entzunun lehenengo aldiak edo, bai, gehiagotan entzutezala, ba, no, parrandak iruan, eta horritzapen oso edarra kuadrillakoekin, ba, deliren entzuten.
0: Parrandan beti horritzapen ona?
1: Hori bai, bueno, normalien bai, ez, baina bai, generalien bai, oso horritzapen onak, eta bai entzun izan itula txosnetan, eta aurrek urtien adibidez Getaian josutenean ebai, ba, bueno, entzuta junginean zuzeneko kontzertu bat Delirium dena.
0: Garai batekoak gogoratzeko?
1: Hori da, garai batekoak, eta momentu edar bat kuadrian gainera faldu genuen bertanan soziedade baten, eta kuadriako pila bat juntatu ginean, ba, bueno, kontzertu ikusteko.

0: Delirium Tremens edozein abesti jartzea berdin zizun. Diskografia osoaren zale?
1: Bai, bueno, guztete abesti dana nintula gustokoak ez, eta gaur da egunare bai, ba, edozein abestirekin gustoraten aizela delirium entzuten, bai.
0: Txosnetan esan diguzun, festa zale izan zara? Ozara?
1: Bueno, gaztetan pixkat, baina gaur egunez ez nuke esango oso festa sale naizenik, ez? Bai, gustatzen zait ba tragon bat edo beste hartzia, baina ez festetan ibili eta eskandalo asko egitea gaztetan, bai, egin ditula batzuk, baina gaur da eguna ez detela festa asko egiten.
0: Ba, kirolari profesionalak zaindu egin beharko zituen festa orduak ere, edo?
1: Bai, azkenian ba festa asko galtzen dituzu ez, azkenian partido asko festa garaietan izaten dira, eta orduan ba jende guztia festetan daun momentuan, ba zu etxean dotesa ba festetako ekintza bezala ba partiduak egoten dialako eta partiduan egunean egoteko. Orduan ba bai festa asko galdu ditutela, bai ez parrandakoa bakarrik, baizik eta familiko momentu asko ere bai, ba, baskari familiarrak eta asko, ba, ezin izan ditut koxatu, bai kanpoan denaizelako edo ba, partidon bateukidetelako ere bai.

0: Denak ez du balio, Iñaki.
1: Dudik gabe, tanak ez duela balio, ez? Alegire, zabesti honekin, ba... Oso recuerdo politxa daukat, ez? Beti gustau izan zait berri txarrak, gustoko talde bat izan dut, urtezkotan entzun dutena. Eta horretzapena dut, bere haien azken jira mundiala egin zuten hori, ba, estatu batutan, baitare Europa mailan eman zuten. Tamen kobeta bendi, ez nahiz akordatzen zen, ba, jenden aurrian jo zuten, ez? Bete eta ontzalako, kontzertu guztiak. Eta nik gara hortan, neon, Mexikon, temporaldi bat iten lau hilabetekoa, eta Mexikora etorri zean, da ikusi nituen sala baten, ba, ez da egite, egun 200 pertsonango ginean gehienez, eta giro oso edarra izan zan, Aritz Erkiaga eta Bilo joan ginean kontzertu ikustea, eta oso momentu berezi izan zan, ba, bueno, Mexiko puntan, ba, berri txarrak ikustea, gero, ba, bueno, behaiekin hon ginean kontu kontari, galderrekin da, ezagutu nuela aurrea gore bai, eta oso politxe izan zen, ba, behaiekin momentu ora partekatzia.
0: Mexiko aipatu duzu, Orlando, batetik besterako gonbidapena hori zer moduz jasotzen duzu? O jaso izan duzu?
1: Bueno, a ber, estatu batuta jonditzen, bueno, Italira jonditzenean lehenengo, ba...
0: 16 urtez.
1: 16 urtekin, ba, nervio puntu hondi bat izan, nes? Ba, esnekin noan joan, zeinekin biziko nintzen, lehen esan detena, ez? Zein maila egiko zuten aurkariak, ez? Eta zu mailatik ateatzia, ba, bueno, horre biltzen geniala, ba, justu-justu gusanito pakete bat erosteko diruakin, ba, derrepente norbea bere buru jabi izan berra, ez? Ba, aman mantalpian eotetik, ba, libre bizitzea, bakarrik, segu izan ber responsable, ba, zure kuduak eta guztiak aurrera ondo egiteko. Eta nerbiozkokin, bueno, azkenian, ba, asko ikasten da, ez? Gaztetan martxa itia eta bakarri bizitzatia, ba, matizu, ba, norbea zarrago izatea, naiz eta adin gazte izan da, ez? Asko ikasten duen eta politxe izan zan, ba, salto horiek ematia.
0: Baita gero, batetik bestera, batetik bestera.
1: Bai, bai, Italia, bueno, ba, nahiko etxetik urrezan eta errazago bezala, baina bai estatu batuta junditzanean, aurritzapena daukal, denengo aldiz Nova Yorkoko aireportuan aiatu nintzanean, ba, bueno, aireportu batetik bestea mugitu berditzan, da autobus bat hartu berdun, ez? Eta sartu nintzana autobusea, eta nekan bertan pertsona bat, ba, ingles ez zeiten, eta ni momentu hortan, ba, esnekin ezer erez inglesez, eta ni lehenengo gauzinuna, ba, $20 neskan, da $20 eman, ez? Eta bak izan zinez ez, noa jun berdezun, mapan erakutzen, ez onea, onea. Eta beak lagundu zin, ba, bueno, bertara jatzen, geizten, eta oso oso erraz izan zitzaten berekin beste abioi hartzia.
0: Eta maletak egin, da maletak egin, zure bai. Bizitzen?
1: Bai, hori izan da, ez? Bueno, urtian pare bat iru bidei izatezian, erropa guzti hartu, batetik bestera mugitu, eta traste guztiak eramatia, ez? Inkluso CD guztiak ere gainean eraman bertzean, ez? Askotan, ba, frontei batetik bestea mugitzeko. Eta lehenengo aldietan, ba, bueno, nahiko erraz esan, ze, ba, gauze gutxi eukitzen ditu, ez? Denbora aldi motxetago izatezan, nere erropak eta lau trasto gehiago. Baina bai azkenen urtetan, ba, bai Orlandotik Miamira eta Miamitik Euskal Herrira muitzeko garaian, mordoan urte batzuk ditun, eta gauza askone euskane bai Orlandon, gero Miamine bai, ba, ematezun ez neukal ezer, baina Euskal Herrira bultatu nintzen dian, ba, pentsatzen dut bi maletak iningo nula, baina azkenean kontainer bat izan zan, estatu batutatik onea bidali izan behar nitunak, CD guztiak bai kontainer barrotik etorri zian bai Euskal Herrira, eta hemen ekarren ditun danak.

0: Iñaki Osa Goikoetxearen bihotzeko fonotekan bulego ere kabitzen da.
1: Bai, a ber, esplikatu gizut pixkat ez. Azkenian ni oso kontzertu zalia naiz, eta bai musika asko entzutetela ez. Kontzerto pila bat ikusitut, edo zein talde esan ezkeo segurazki entzun indetela, eta pilotan. Eta azte buruntan, batez ere, azte buruntan, izan ez kontzertu bat entzuten, Berangon anestesia taldea entzuten,

0: musika altu duten da, eta nola erantzengo zuen, da, kolatzen naiz, aurrek urtean bulego entzutera junditzala mutrikura, eta esan, bueno, tapoi batzuk eraman ganion, kasko batzuk, eta ber nola erantzutezun, ba, semiak, ez? Alaba banekin posigengo zala, zebazko gustatzeko bulego, eta nere semiai, ba, nerviosismo punto hori genokan baita nik, eta emaztiak ebai, ez? Eta justu ingen duna iatu, eta eskinan, ba, bueno, etzen inorre, jarri ginen barandilan, lehenengo filan, amarterretan aztezan, amarrak eta goeta behatzea iatu ginen, eta ja azizan, oza, dana perfecto guntzan, azizan kontzertu eta, bintzatzen, ba, izan daiteke bos minutu, semiak aguantatzea kontzertu ikusten, edo kontzertu zua. Eta izan zan, ba, kontzertu zua ikusizula, ba, abesten, beak abestiak eskatzen, zeintzu nahi zitu nahi esaten eskatu, ba, no, nola esango jo nigu bain, zabesti jo berduten, ez? Eta dantzatzen bukatu zun, eta ordun dik, ba, bai, jungeala ikustea, ba, mutrikun ikusi genitun, Donostin, eta azkena Bilbon ikusi genitun, Santana hogeita zazpi aretuan ebai, eta bertan kriston dantzaldi egotaz zitun, da esaten, jo, ba, bueno, ba, goaz poliki-poliki, ba, buen bulegokin esperientzia oso ona eukideu, da berralde un gehiago zabaldu, eta beste kontzertu gehiotara eraman seme alabak.
1: Eskatze bali mazitun, ezagutzen zituen seinale?
0: Bai, bai, bai, ezagutzen zituen abestiak, eta jotzesun beak eskadutakoa, eta nahi zuen urrengoa, eta azkenengo zati hori lagatzen dituzten biru abestietan, ezatzen, hau falta da abestia honai, eta abestia honai dintzen da, Andrea nahi zizaiezu, baina nola zango jo nizia abesti jo berdun, ez? Eta azkenien, ba, oso onki garri izan zan guretzat, eta politxea, ba, pasemela baki momentu hori pasatzea.

0: gar goizekoa.
1: Bai, hori da, ez, guantxe atera berri den diskoa, ez da? Bai, urte pila pasadia, ez, nik entzun dietela La Polla Records, akordatzen ez nire lehen guzuakin, bere anaiak zeuskan, kasetoiek entzuten, ba,

0: bere kuartuan, zeukuntun sortzi behatzi urte, eta behan ni baino bi urte zarragoa zan, eta beran nahi handi baino amar urte zarragoa, ez, orduan behak ekartze zituen, behak entzute zituen musikak, ba, kasetian buelta batetik eman, boligrafoakin aurrera tatzera eraman, eta orduan txendik guztetan zitzatela, ba, rock saletasun hori sartzen barrura, eta orduan din musika asko entzun.
1: Eta zel kartze zineten, lenguzuaren etxean, beste zaregin gabe musika entzutera? Entzun, komentatu,
0: ez, danetik, kantatu? Danetik, musika jarri eta ba, gaztetako aldrabeskeiak iten, ez, gauza honik ez, segurune. Baina, bai musika entzun da, ba, bai elkartzen ginalan, eta segurazki bere kaset bat baino gehiago nire txian bukatuko zula ezer esan gabe behar.
1: Gitarra jotzaren esan diguzu, kantatzaren ez dakigu?
0: Bueno, abestu ez, gitarra bai gehiago joetela, inkluso esango nuke ez, bai, estatu batutan, ba, abeslari batzuntza, ba, kontzertu batzuk ere bai jo izan ditu dela, bai, Miamin, pare bat abeslari, ba, bueno, ba, musikaria bertzituzten batzutan, da, bertako kontzertu batzu jo izan ditut.
1: Kastina pasatuta edo gabe?
0: Bai, itezia, mola kastin batzu bezala, eta nire eskenien, ba, hainbeste urte, batez ere, Miami neonian, egunero frontoian, jende berdinekin ibiltzia, ba, bernun salida bat bezala, frontoi mundutikan, ba, beste leku batzutara aiatzia, ez? Beste jende batekin komunikatu, beste realitate bat ikusi de bai, ez? Eta zagutu nituen Argentina batzuk, gaina guain bat honeat horri dala oporretan egun batzutako, eta berekin talde bat eukin nun, gero pare bat abeslari gintza biok elkarrek ibiliginan jotzen ebai, eta nire saltzak izan zian horiek azkenian estatu batutan.
1: Bateti bestera, frontoi bateti bestera, demoraldiz demoraldi, lagun artea beti frontoi girokoa ziurtatuta zenuen.
0: Bai,
1: gero?
0: bai, frontoikoa, bai, hori segun neukan, gainera Miamin, ba, bueno, aurrena Orlandon gaudela, ba, bai elkartzen ginala asko, Kastio ginane bai, Miamin ja edade gehiago hartu genuen erara, ba, bueno, zailago esan juntatzea zabaiz, ba, distantziak ere asko zere ondi jozian ez, baina bai egia da egunero frontoian ikusten ginanean, orduan, ba, elkarrekin gauden danok egunero, baina bai bernula eskape bat, ba, pixkat, ba, zerbait ezberdin eta zebait hitz egiteko, ez zatia beti pelotan zarata hori, ze bote ze bizitasun ez zerrekan, ba, zerbait ezberdin hain, eta, bueno, ba, musika jo laguna bekin, ensaiatu, eta nere gustoko gauzak egitea ere bai.

0: Etxaiak, etorkizuna.
1: Ba, nik uste eta izan zala nere bizitzan entzun duten lehenengo kontzertutakoa. Eta uste jongina la kuadriako bastante Azpeitira, udaletxe aurrian estenatokia ipinita zeon, eta segitu benitun, mairu amala urte, kontzertu ikusta jongineanean. Eta nahi jute ginean kuadriako baten, anaian, furgoneta baten, ba, behatzi ba lagun antxe sartuta, iztu, eta kontzertu ikusi eta buelta etxea.

0: Lenny Kravitz zergatik dago Iñaki Osa Goikoetxearen bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, zango nuke zantzala, telebistan ikusin duen rokeko kontzertu bat, nik izango nitu namar bat urte dola, eta gordotzen aiz Lenny Kravitz bere txurruakin, bateria beste txurru batzukin neska, eta zan, ba, zer da hau, ez da? Nola daiteke olako musika ba, gainea telebista, ba, lehenengo kanalian edo izan zian, erderaz, eta harrituta gatu nintzen. Eta orduntikan asko entzun dute ba, Lenny Kravitz, baina momentu aurre izan zan, eta gainera, VHS baten grabatu nun. Eta guantikan, mantentzen dut VHS aurra, eta gero, DVD batera pasatu nun, eta antxe daukat gordeta, kontzertu erdia, zeba, justu azizanetik konturatu nintzen arte, ba, kontzertu erdia pasazan, grabatzen ipini nun, da, eukiko ditut, amart bat abesti, ba, Lenny Kravitzena, eta gero zuzenian askotan ikusi dut.

0: Eta Kuraiekin?
1: Kuraiekin, ba, joder, esango nuke kontzertu asko ikusi, baina daukaten hori izatena da nire partidota juten kuadriekoekin, musika topera, Opel Corsan, bost pertsona, nik ez dut erretzen, ba, lagunak eta erretzen jutezian, kristonkia eukitzen zuten kotxean, etzien usten lehioa geizten, bizigera dano abesten, eta partidoraino relaxe. Eta bueltan, berriz, izatezan gauza berdina, baina bai piko edarra izatezala frontoiko bidian, ba, nola pasatzen genuen Kurai entzuten.
0: Joaterakoan hobeto behar badan, itzulerakoan baina?
1: Bai, juterakoan topera juten ginean. Gainera etzan kasetian Kurai entzuten, CD baten ardiak hasi zian saltzen. Orduan, neukan kaset bat kotxin sartuta, CD bat eta CD-a hortxe barruan sartuta.

0: Ari ze belarri Iñaki Osagoikok. Pilota soinua entzunda berehala ematen dio tankera nola portatuko den, segun ze frontoitan, segun ze eguraldiz. Gainerakoan, belarria, gitarrara. Baina gitarrista Jakin batek bezala jo nahi eta hartarako onena kontzertuan ikustea. Eta hala, zuzeneko dexente bizi izandakoa da. Eskua soketan harin eta nola kokatu zenbait piezetan, esan dugu. Beti zesta barruan lotuta egon gabe. Musika joaz, aske, eskua bakarrik ez, frontoi girotik atera nahi izaten baitzuen, jende berria ezagutu, eta gitarra jotzera joan, nora eta eszenatokira, lagun berrien musika taldean. Nola ez die bairakatziko semealebei zuzenekoetarako bidea, berak, publikoaren aldea eta musikariarena, biak ezagututa. Transmisioan dabil, gauza ona konpartituz. Zuzeneko tara beti danik, kuadrilan adibidez, norbaiten nahi zaharrenaren txofertzari esker. Eta geroztik, gazte zireneko taldeak, txosnetan entzundako haienen kontzertutara ere, joan dira. Baina festetan, juergak galdutako areba omen, partidak jokatu behar zituelako. Festetako kartelian baitzen, zesta punta partida ere. Gaueko loa galdutakoa frontoi berrietara joaterakoan. Gaztetatik tripa huelta. Aurkari ezagutzea nahikoa ordea lasaitzeko. Irabaz zizaiokeela jabetutakoa nahi danez. Nera bezaroan etorri zitzaion heldutasuna. 16 urterekin herrialde zaldatu, oso gustoko lanean hasi bai, eta berak kudeatu behar bere bizitza. Independentziak eskatu ohi duen ardura, amarenetik urruti. Eta geroz, batetik bestera, pilotak, bueltak eta berak ere bai. Berriz, Euskal Herriratu zen arte. Maletaz joan, eta kontainerrez bueltatu. Iñaki Osagoikoetxea, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Herratian erakusteagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur ikainako 28 LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna da. Horren arira hainbat ekitaldi izango ditugu gurean. Bilbao Bizkaia Arrok prestatutako egitarauaren barruan manifestazioa egingo dute Jesusen Bihotza plazatik aterata karroza eta guzti. Aurten beraien herrialdetan indarkeria eta gorrotoa jasan eta iesi egin behar izan dutenak izango dituzte bereziki gogoan. Bestalde Donostian egun pasa transantolatu dute eta Iruñan festa egingo dute arratsaldean Herriko Leteen plazan. Irunen drag kanpaikadak egin dituzte dagoeneko eta horrelaxe aldarrikatu du Garazila Fantasy Travestia gaurko egunaren garrantzia.
2: Oso garrantzitsua da arrotasuna ospatuz ondo pasatzea. Baina dizdirak eta purpurina ez digute aztarazi behar, ekainaren 28 batez ere gure eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko data bat dela.
1: Bestelakoan 2026an jada 25 dira Espainiar estatuan genero indarkeriaren ondorioz eraildu dituzten emakumeak. Ba, kopurua 26 izatera igaro daiteke Sevillan 44 urteko emakumea hilbaitu ustez bere bikotekideak. Erasotzaia egoera larrian dago bere buruaz beste egiten saiatu baita. Eta gurean Legution 40 urteko gizon bat atxilotu du ertzaintzak genero indarkeria leporatuta. Biktima ospitalean hartatu behar izan dute. Biktima eta ustezko erasotzaia elkarrekin bizi ziren etxe bizitzan gertatu da erasoa. Nazioartean, Ekialde Hurbilan Israelek eta Libanok segurtasun akordioa sinatu eta 24 ordura Israelek Libano hegoaldean eraso egin du, Israelen arabera terrorista baten aurka. Bruselak oso garrantzitsutzat jo du akordioa eta aldiz umilagarria dela esan du Hizbula taldeak. Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko erasoak ere izan dira azken orduetan. Ekialde Hurbilan berri emaile Mikel Aiestaran.
3: Memoranduma sinatu zenetik lehen aldiz Estatu Batuek misilen, dronen eta radarren instalazioak bombardatu dituzte Iranen eta Teheranek droneak jaurtiz erantzun du Bahreinera, Estatu Batuetako 5. flotaren ogoitzara. Washingtonek eta Teheranek elkarri leporatu diote akordioa urratu izana. Su gurutzatua, Iranek bere baimenik gabe itsasartea zeharkatu nahi zuen ontzi bati eraso egin ondoren iritsi da. Iranek azpimarratu du Hormuzetik igarotzeko edozein mugimendu bere agintariekin koordinatuta egin behar dela. Beste tentsiogunea Libano da. Israelgo eta Libanoko gobernuak Washingtonen adostu dute Israelgo indarren errepliege partziala egutegi argiri gabe eta Hezbolaren desarmeari lotuta. Netanyahuk testua ospatu du, Hezbolak berriz balio gabeza jo du eta milaka jarraitzaile kalera atera dira Beiruten protesta egitera.
1: Trumpek Truth Social plataformaan argitaratu berri du Ameriketako Estatu Batuek eraso egin diela misilak eta dronak biltegiratzeko Irango instalazioei, baita kostaldeko radarren kokalekuei ere. Horiek zueten akordioa urratzeagatik egin dituztela adierazi du. Eta Iranen eraso berriak egiteko mehatxua egin du. Bide militarretik amaitzeko mehatxua egin dio Trumpek Irani Hormuzeko itsasartean izandako errepresalia erasoen ostean. Errepidetan Gipuzkoa 20 errepidean Errenterian Bilborako norazkoan istripua izan da. Ondorioz, errepidea itxi dute eta trafikoa AP8 autopistatik despideratzen ari dira. Eguraldiari dagokionez, ekaitz arriskuan gaude eta hemenka zaparradak bota ditu baita txingorra ere. Igandean iparra iztea nagusi izango da eta horrek temperatura jaistea ekarriko du. Arratsalde iluntzean zaparrada trumoitsuak bota ditzake euriagatik, eta ondorioz abisu horia eztarri dute. Ordubiak eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.